0: Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
1: Det rapporterade Oscar Hansson. Flera av president Trumps närmaste rådgivare som vicepresident Vance och utrikesminister Rubio har varnat honom för att Irankriget kan fortsätta under hela hans mandatperiod, det här rapporterar Wall Street Journal. Trump sa själv under kvällen att han tror att Irankriget kommer ta slut direkt efter mellanårsvalet i november. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Och i Petro P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Just nu tävlar vi i nattjakten. Varmt välkommen.

0: I nattens nattjakt, det är ju en tävling där man får ha tre stycken ledtrådar i form av låtar och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi kan stryka Henry Jones Jr. aka Indiana Jones. Christian är det som har skickat in den gissningen. Peter är inne på att det skulle kunna vara golf och Pierre skriver green och då tänker jag alltså på golf. Vakenet@sverigesradio.se är mailadressen ifall du vill skicka in förslag på detta svar. Vi tar nu snabbreprisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Alla Tidigt Jallo med låten Vad är det med dig? Och innan det så spelade vi också Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Vi håller på att tävla i nattjakten och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. För det är ju tre stycken ledtrådar som då bildar ett rätt svar. Och i min inkorg nu så har det kommit in förslag som Ford. Det är Christer som har skickat in det. Rolf finner på att det skulle kunna vara en återförening som vi söker i natt. Peter tror på fairway. Du är inne på golf du Peter. Jag kan bespara dig och säga att det har ingenting med golf att göra. Tyvärr, inte i natt. Ronny tror att det är omställningen till vintertid. Jag tror att den här vintertidsgissningen har vi nog fått hela veckan lång. Vi har en gissning på rondell. Vi har en gissning på trafikljus. Vi har en gissning på vägbelysning, gatubelysning, gröna vågare, miljötänk. Och så har vi fått från Pierre som tror att det är Falkenbergsrevyn som vi söker i natt. Inte riktigt. Här kommer snabbreprisen på de första två ledtrådarna och sen följer vi upp med den tredje.

Mano ciao, mi gusta ston i Sveriges Radios vaken med Peter och P4. Vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi fortsätter att gå igenom inkorgen där vi har kommit in förslag från Marcus. Han är inne på att det skulle kunna vara kompass vi söker i natt.

tror på eftertext. Biograf kommer in här också. Pierre tror att det är filmen Gröna milen och Jocke tror att det är eftertexternas musik som är nattens rätta svar. Mm.

0: Julie Cruz med Falling här i Vaken med Petro och P4. Hörrni, vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången. Sen börjar klockan klämta. Det börjar bli dags att skicka in det rätta svaret. Ifall det är så att du sitter och funderar på ifall du ska vara med och tävla eller inte. Tre låtar bildar ett rätt svar. Och din uppgift är att lista ut vad. Hur har de där tre låtarna låtit då? Jo, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

till vaken@sverigesradio.se. Skickar du in ditt förslag på rätt svar. Det finns ju en prispott. Du får välja mellan en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan får du gärna inkludera vilken låt det är du vill ha. Så kan jag förbereda allt sånt. Alltså i mejlet när du skickar in.

val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Innan det också Eagles med How Long i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och där finns Annette med oss. Hallå Annette.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo, det är alldeles jättebra. Jag står på uppfarten nu och ska alldeles strax gå och lägga mig.
0: Jaha, okej. Okay. Jag tog dig precis innan du har stämplat ut.
1: Ja, det har jag gjort för typ en timme sedan eller någonting. Men jag pendlar till jobbet så att jag har en timme hemma också.
0: Okej, okay, jag förstår. Har det gått bra att jobba?
1: Ja, det har gått jättebra.
0: Skönt att höra.
1: Flyttar på som attan.
0: Du, vad tycker du om nattens nattjakten då? Var det klurigt?
1: Ja, lite klurigt. Jag var inne lite på vid andra ledtråden där, men så tänkte jag, nej, det kan det inte vara. Och sen när Peter Lemark kom sen, då var det, men det var ju så.
0: Vi lyssnar igenom och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer

0: Henry.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Tredje och sista ledtråden. Peter Lamarck, sången de spelar när filmen är slut. Då Anette, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är filmen Farväl Falkenberg.
0: Visst är det så, visst är det så. Farväl Falkenberg-filmen är det rätta svaret. Grattis!
1: Mm. Ja, tack.
0: Du sa att du var inne på det redan vid andra ledtråden. Ja, det var Falkenberg där då.
1: Ja, men det var just det där goodbye och sen så kom Falkenberg. Jag satt och tänkte lite åt det här Farväl Falkenberg, men nej, det kan inte vara det. Det måste vara någonting åt revyn eller något åt det hållet, tänkte jag. Men sen när det kommer film, då tänkte jag att det måste vara filmen.
0: Ja, men det är helt korrekt. Vi hade ju då Goodbye Henry som första, Ray och Al Greens låt. Hej då och farväl, samma innebörd. Falkenberg heter ju då Johanna i efternamn, eller heter ju då Johanna i efternamn. Och ja, det är ju en film vi söker, och Peter Lamarck hade med film i sin titel.

Hosier med Take Me to Church. Stort rungande grattis igen till Annette som tog hem nattens nattjakten. Filmen Farväl Falkenberg var det rätta svaret. Ni var några stycken som listade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans igen på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat i brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Josip Akesic, P4 Göteborg. Flickor drabbas hårdast när skolor runt om i världen behöver hålla stängt på grund av olika extremväder som värmeböljor och stormar, det här uppger UNICEF. Enligt FNs barnfond är det vanligare att flickor inte kommer tillbaka till skolan utan hoppar av för att de tvingas ta ett större ansvar i hemmet efter extremväder. Förra året påverkades undervisningen för ungefär 171 miljoner elever i över 100 länder av extremväder enligt UNICEF. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget på högst 28 miljoner. Det här är tanken.

0: Sister Sledge, We Are Family. Till vardags så jobbar han som vaktmästare i Karlstad, men i höst så väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
2: Ja.
1: Där började det.
2: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är... Ja, vad fasen. Ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på 2D-tävlingar. Så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset. Och på den vägen är det.
2: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
1: Ja, jo, ja, jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
2: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
2: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
2: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
2: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då, att du, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, juryn då.
2: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg, och sen så är det Rock the Night med Europe.
2: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joey Tempest från Europe.
2: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbilen, tränar, alltså små saker. Det ska vara som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Haile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

The Refreshments med GNT här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för Kate Bush. Vi ska avsluta veckans Kate Bush-svep och vi ska också göra det med låten som förändrade allt. Den kom ut 1978, inspirerad av Emily Bronte, Emily Brontes svindlande höjder, och gick raka vägen in i pophistorien. I Storbritannien blev den etta, låg 18 veckor på listan och gjorde den då 19-åriga Kate Bush till den första kvinnliga artisten att nå första platsen där med en då egen komponerad låt. Här är veckans artist Kate Bush med Wuthering Heights.

Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Kate Bush som veckans artist. Det kommer att komma upp en omröstning vad det lider på vår Facebook-sida med tre stycken låtalternativ. De tre kan jag avslöja redan nu. Det kommer vara Babushka, This Woman's Work eller Hounds of Love. Omröstning som sagt dyker upp strax på vår Facebook-sida. Du har ju hela vägen till imorgon vid den här tiden på dig att lägga din röst. Det kommer också gå att mejla vakenatsverigesradio.se.

0: Massive Attack, Safe from Harm. Välkommen Frida Tanvik.
1: Stort tack, jag är här. Ja, har du saknat mig?
0: Ja, verkligen.
1: Vad härligt.
0: Mest för att jag känner att det ska vara skönt för mig att slippa prata ett tag.
1: Exakt.
0: Jag lutar mig tillbaka, ska du göra din grej?
1: Ja, men gör det. Jag vill ju då be om morgontidningar. Det är bara att mejla dem till vakenatsverigesradio.se. Under tiden kan jag ta en snabb titt i SVD och Edn, som jag kallar dem. Dagens Nyheter, de har pratat med två unga väljare i en stad där klyftorna växer. Det är Oskar och

0: Joakim Berg med Land.
1: Och vi har fått in lite tidningar här från Urban. Vi har Dala-Demokraten som pratar med Dalfolk. Och Ulrika här som bor ganska litet men har ett stort liv. Skånska Dagbladet kom precis nu från Minnet. Bra lokaler satsar i Eslöv, jobblager och hobby. Och så står det att flera kandidater från flera partier i området har tidigare brottsdomar. Vi kan också ta lite snabbt här, Falukuriren. Att kommunen missade koll av kritiserat bolag och fast läkare minskar risken för akutbesök.

0: Chaperone, Pink Pony Club.
1: Det är den 9 september idag, torsdag. Simhopp för mig ikväll.
0: Mm.
1: Dessutom så är det partiledardebatt i TV4, börjar klockan 20, samtidigt som mitt simhopp. Och republikanerna, de håller konvent i Dallas. Det har ju börjat, pågår i 2 dagar. Så kommer det ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken.
0: Kommer rörligt från simhoppet?
1: Du, jag hoppas det. Jag lovar ingenting, men jag ska göra mitt bästa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Rummukainen är professor i klimatologi.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
4: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vakan med Peter i P4. Då ska vi prata lite organisering. För vissa pirrade kanske till när jag säger så, för andra inte. Det beror på hur man känner för det där med organisering. Det är vissa som verkligen älskar att organisera saker. Jag har en kompis som är så, det är Excel-filer och listor och allt möjligt. Och det man får göra då är att försöka dra nytt. Om man har någon, om man inte är så organiserad själv då, vilket jag inte är, men om man har någon i sin närhet som är det, så är det bara att ta hjälp. Så hon har till exempel hjälpt mig organisera källarförrådet. Hon skickade en länk innan, köp exakt de här lådorna och tejp och se till att ha en spritpenna. Och så gick vi ner i förrådet, rensade, organiserade, skrev upp på lådorna vad det var i dem. Och det bästa av allt var att hon också hjälpte mig göra ett index över hela förrådet. Så nu, om jag letar efter någonting, då är det bara att gå ner dit, kolla var ligger den och den grejen. Står det tydligt i mitt förrådsindex? Innan så var det ju en total ångest att gå ner till förrådet. För vi har ett litet förråd, men mycket grejer. Så var det bara att gå ner och sen dra ut grej efter grej, försöka att det inte skulle rasa och sen rota igenom med väskor och halvtrasiga kartonger. Så att ja, organisering kan ju verkligen bidra där, göra livet lite lättare. Så jag vill veta hur du organiserar saker. Hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenetsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, och där är det som vanligt att hinner jag inte svara, då är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen, så kanske jag spelar upp det i radio. SMSa kan du göra till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Young Americans med David Bowie. Vi pratar om att organisera grejer. Det kan vara allt från hur man har kryddorna i kryddskåpet, hur man har det i garderoben, i bokhyllan eller bland dokumenten på datorn. Jag vill veta hur du organiserar. Jag sa ju här att jag själv inte är särskilt organiserad. Jag gör mitt bästa, men går väl inte alltid hela vägen fram. Och jag verkar vara så organiserad att jag inte ens sa rätt datum tidigare. För Monica har mejlat in när hon skriver: Frida, det är 10 september idag, inte 9 september. Då har du helt rätt i.

Veronica. Så att, sa jag 9 september så var det såklart fel, för det är den 10. Så tack för påpekandet. Dennis verkar inte organisera överdrivet mycket. Han skriver, kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år. It's a

0: alltså södra, sydöstra delen av Norrland, om man säger så.
1: Mm.
0: Så att vi får väl se om det där kommer påverka trafiken eller inte. Det låter jag vara osagt än så länge. Då får ni fortsätta lyssna på lokala sändningar under morgonen. Men det kan jag ju säga, från 5 ligger varningen och den sträcker sig fram till 15.00 idag då.
1: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
0: Ja, men precis. Det har varit ganska tyst när det gäller stora trafikstörningar de senaste timmarna. Tips om just trafikstörningar 020 999 444.

Kia till exempel, hon skriver: arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada. Gud vad skönt, Kia. Jag tänker ofta på att jag borde göra något åt ordningen bland våra kryddor. För de står bara i en trälåda i skafferiet i total oordning. Och varje gång jag lagar mat och det är något sånt där kritiskt moment, man håller på att steka och så. Ja just det, jag ska i timjan nu. Ska man in i den där kryddlådan och rota. Och jag blir så fruktansvärt frustrerad och trött på mig själv. Så att det är absolut en inspiration.

0: upp till hennes och de andra elevernas knän. Och även hur de här väldigt primitiva toalettgroparna som de har på skolan översvämmats och gjort hela skolmiljön väldigt ohälsosam då. Och det här fick då konsekvensen att skolan fick stänga. Det är oklart hur länge den var stängd, men eleverna missade massor av lektioner i alla fall.
1: Mm.
0: Och av alla de här 171 miljonerna eleverna i världen då som fått sin skolgång, ja, om inte helt förstörd så i alla fall väldigt störd, så bor 75% i världens ekonomiskt svaga länder. Ett av länderna där flest unga påverkats av extremvädren, och det här gäller alltså i fjol, det var Pakistan, där terminstarten försenades för 28 miljoner elever och studenter på grund av de ovanligt kraftiga monsunregnen förra året och konsekvenserna av dem. I Egypten påverkades också 28 miljoner elever och studenter, men det var inte av översvämningar utan av en kraftig sandstorm som tvingade, vad jag förstår, alla skolor i hela Egypten att hålla stängt en dag.
1: Okay.
0: Och enligt UNICEF då så är det framförallt flickor som drabbas av extremväder och klimatfaror.

Midnight Sun med Sara Larsson i Vaken med P3 och P4. Vi pratar ju organisering. Jag undrar hur du organiserar, om du ens gör det. Irene skriver, jag försöker organisera min garderob emellanåt. Jättenöjd när det är klart, men det tar inte lång tid förrän det är kaos igen. Det där kan jag också relatera till, Irene. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttar till ett nytt mindre hus. För att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början. Vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. Genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägger tillbaka dem dit. Det har tagit lite tid, men nu funkar det. Men vilka bra tips, Lena, och smart att ha en sån där rensardag varje kvartal. För med sånt där så kan man känna ibland, men jag rensade ju nyss förrådet. Tänker man efter och inser, men det var ju 4 år sedan. Och då har det ju definitivt hunnit bli kaos igen.

Give a little love med Tom Jones. Oskar skriver: hej Frida, ja du, organisera. Alltså hemma är det inte så bra, både min fru och jag är bokälskare. Men det är egentligen allt för rörigt i vår stora och framförallt långa bokhylla i vardagsrummet. På jobbet är det klart bättre. Som skolbibliotekarie måste jag ju ta upp böcker som ramlat ner, hamnat fel. Och framförallt måste de stå i bokstavsordning.

på jobbet. Kanske om jag inte pallar gå hem och göra precis samma sak. Monica skriver: jag är fascinerad av organisering. Jag använder mig av 5S, ordning och reda, enligt lean-produktionen i både jobbet och privat. 5S kommer från japansk lean-produktion, Toyota, och används idag i allt från verkstäder till kontor. 5S är en enkel metod för ordning och reda på arbetsplatsen. Den består av 5 steg. Sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. Syftet är att skapa en ren, säker och effektiv arbetsmiljö.

God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna i Vaken med Peter och P4 där klockan närmar sig 5:10. Och brukar du lyssna på Vaken så vet du vad det innebär. Vid den här tiden så brukar jag ju ringa och gratta någon som har då nominerats av en lyssnare. Och idag så ska jag ringa till Micke. För jag fick ett mejl från Anneli som skriver: snälla gratulera Micke den 10 september då han fyller 35 år. Vi som grattar är mamma, pappa och Melvin. Han är världens bästa taxichaufför. Så jag tar och ser om Micke är vaken. Jag hoppas det. Jag tycker jag har haft lite otur den här veckan. Ett svar förtjänar jag väl. Kom igen nu, Micke. Jag fick flera mejl från Anneli. Och ett skrev hon också: Micke är vaken. Det kanske han är. Han kanske bara sitter nu, tittar på telefonen. Oj, min gud, vad händer där? Jag försöker en gång till. Man kanske bara sitter där nu och tittar på telefonen och undrar: vem är det som ringer så här dags? Jag kommer inte svara, det känns sketchy. Jag respekterar det. Men det vore ju väldigt kul att få säga grattis till en 35-åring. Men nej, det verkar ju tyvärr inte bli något med det. Nej, det ger jag upp. Micke, om du hör det här så hälsar jag i alla fall grattis då från mamma, pappa och Melvin.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Usch vad det är trist när jag inte får svar i Frida Grattar. Men jag ska skaka av mig det. Jag har hopp om morgondagen. För jag har redan två nominerade. Någon av dem ska väl svara i alla fall. Det kan inte gå en hel vecka utan att jag får prata med en jubilar. Vi fortsätter med lite organisering istället, detta sexiga ämne. Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: Hej Frida, tror inte du har så organiserat som du säger. Är det inte bara ödmjukhet? Annars, ge dig själv en julklapp med att ha ett ordnat skåp till julmatlagningen. Garanterad glädje när du öppnar skåpdörren och möter resultatet av det. Men det får jag kanske ordna. Jag fick ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, tjena. Ingmar Svensson här. Jag håller på och organiserar lite prylar som ska bort från mitt förråd. Och de ska bli priser på en motorcykelträff som jag ska åka på. Och det blir lite roliga saker som... lite hemliga saker. Så det kommer att bli kul. Det var det. Hej, hej.

0: And the Wailers. Klockan är 5, vi får ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Augusti var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
4: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
3: Sa Henrik Olsson Lilja till P4 Göteborg. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Efter att Norges statsminister sagt igår att Ukrainas president Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare när det skulle lyfta från Moldavien så har myndigheterna där nu uttalat sig. En talesperson för regeringen i Moldavien säger enligt AP att flyget blev försenat för att luftrummet stängdes på grund av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. En källa nära den ukrainska presidenten spelar också ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelensky var i fara. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är torsdag och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, Mellersta och Östra Svealand och på Gotland. Och över Östra Svealand så kan det bli stora regnmängder. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader som lägst i regn och i fjällen. God morgon.

0: Erase Rewind med The Cardigans. Joakim Jax har vi med från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst har ni det. God morgon, god morgon.
0: Det, hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, jag var ju med och rapporterade för 45 minuter sedan. Då sa jag att det var mycket, mycket lugnt och så fortsätter det. Det har varit knäpptyst på alla fronterna sedan dess. Så att, jag tror den här morgonen, eller förmodar att den här morgonen börjar väldigt lugnt trafikmässigt. Precis som du var inne på bara för några minuter sedan. Påminner igen om den gula vädervarningen nordöstra Svealand och små delar av Gävleborgs län också för den delen. Där kan det bli en hel del nederbörd och den varningen den kickar igång nu runt 05.00 och sträcker sig stora delar av dagen fram till 15.00. Fortsätt lyssna på lokala sändningar för det senaste lokala trafikläget så att säga. Tipsnumret 020 999 444.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Det hörde ni Vaken med P3 och P4. Och det är drygt 3 månader kvar innan filmen Avengers Doomsday släpps. Men Marvels nya storfilm, den har redan dragit in mångmiljonbelopp. Och kommer ju bli betydligt mer. Enligt Variety så rapporterar Disney som äger Marvel att biobesökare i USA har köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner. Och det motsvarar ju ungefär hisnande 480 miljoner kronor. Och det är som sagt drygt 3 månader kvar tills den ens visas. Filmen har premiär i USA den 18 december och i Sverige så går den upp på biograferna 2 dagar tidigare.

Och han sa också det att han brukar vanligtvis köra periodisk fasta och bara äta en jättestor portion om dagen. Så att han var väl lite van vid att äta en extremt stor portion.

0: help from my friends och here, there and everywhere. Och en av forskarna bakom den här studien, Gabriel Budel, säger i en kommentar att vissa av de här exemplen är riktigt briljanta. Han nämner The Long and Winding Road, en artikel om långtidscovid. Och så är det en artikel om patenträtt som heter Everybody's got something to hide except me and my patented monkey. Så de är rätt lustiga ändå, de där forskarna.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
1: I appen Sveriges Radio.

0: Daniel Oran, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EUs klimattjänst Copernicus. Marco Romokainen är professor i klimatologi.
4: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
5: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
4: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isen och så vidare.
5: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även

0: I östra Svealand kan det komma stora regner mängd. I västra Svealand och Norrland mestadels soligt väder, allmänt 12-17 grader. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Klockan är 5:05. Det är den 10 september och som vi hörde i Ekot så startar huvudförhandlingen om könolyckan i Göteborgs tingsrätt idag. Det är partiledardebatt i TV4 8:00 ikväll och republikanerna håller konvent i Dallas. Det har ju börjat pågå i 2 dagar. Så kommer ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken. Det är den internationella dagen för självmordsprevention och Tord och Turid är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i Vaken med P3 och P4. Och vill du gå på Miley Cyrus två kommande konserter så kan det vara rätt svårt att få tag på biljetter. För hela 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det rapporterar Hollywood Reporter. Hon ska ha sina konserter i oktober i klassiska Hollywood Bowl, två stycken konserter alltså. Men såklart så kommer långt ifrån alla som ställt sig i den här förköpskön få plats. För 1,5 miljoner pers i kön och den här amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Så att ja, det blir många som inte får gå på konserten. Och Miley Cyrus släpper sitt 10:e album nästa vecka. Hon har inte hållit en konsert sedan 2022.

0: till politiken. Man säger att har för mycket i sitt eget huvud så att säga, och har mycket annat att tänka på, och tycker inte att valet är så himla viktigt. Men det intressanta är när man stoppar på ytan till den. Då handlar det mer om att man känner sig otrygg. Ibland vet man inte riktigt hur det går till. Även om många av oss kan tycka att det är ju aldrig varit enklare än idag. Mm. Men det är massa frågor faktiskt kring val och hur det går till och hjälper det verkligen att rösta och så vidare.
1: Och ni har ju bland annat övningar i hur man röstar. Hur gör ni de övningarna?
0: Precis, det är faktiskt så att vi rent praktiskt sätter upp ett låtsasvalbås och beskriver exakt processen. Vi övar tillsammans helt enkelt på hur det ser ut där inne. Och jag reflekterade faktiskt själv över detta. Jag poströstade häromdagen och tänkte, herregud vad mycket blanketter. Alltså det var rad på rad på rad. Det är ju inte bara en sedel per parti, utan ibland är det ett namn på, ibland är det tomt. Och sen är det ju olika färger då. I Sverige röstar vi ju många val samtidigt den här dagen. Så att när jag krävde själv en liten så här övning i huvudet på mig själv.
1: Ja, men jag kände också det när jag förtidsröstade häromdagen, att man hinner ju glömma lite hur det går till. Så att,
0: eller hur?
1: Det är klart att vem som helst kan ju bli förvirrad. Men vad skulle du säga händer med demokratin när det är så att vissa grupper röstar i betydligt mindre utsträckning än andra?
0: Nej, det är absolut inte bra för demokratin. Ofta så är det ju så att politiken i valrörelser pratar om frågor som rör breda grupper, som medelklass liksom. Och då är det väldigt lätt att människor som lever i livsutsatta situationer känner att man har något budskap till sig och hamnar utanför. Och det är superviktigt att se till då att politiken kommer närmare de här människorna, men också att människor kommer närmare politiken. Och där känner vi att vi är får vara ett redskap. Det är livsviktigt för demokratiet att alla röster blir hörda.
1: Men hur säkerställer ni att den hjälpen ni ger är helt neutral, så att det inte påverkar vad människor sen röstar på?
0: Alltså vi hjälper ju inte till i själva röstningen. Alla får rösta liksom var för sig så att säga. Alltså valet är ju en mänsklig rättighet och en hemlighet så att säga. Alltså vi lägger oss inte i vad man röstar på. Och dessutom så ja, samarbetar vi med valmyndigheten, och det är den personalen som hjälper till så att säga. Men vi är ju en del av civilsamhället och vi är ju röstbärare för dem. Människor som vi möter. Så det är snarare så att vi påverkar politiken. Vi berättar ju deras röster så att säga. Inte omvänt.
1: Och vad hoppas du att de här insatserna ska leda till på valdagen på söndag?
0: Jag hoppas ju att när söndagen kommer. Nu röstar vi ju nästan en hel månad i Sverige. Så att då hoppas jag ju att många fler av dem vi har mött faktiskt har tagit ett välinformerat beslut och bestämmer sig för att rösta. Det är ju inte obligatoriskt att rösta. Det är också en demokratisk signal att inte rösta. Man får inte glömma det. Eller rösta blankt. Men jag tror att hoppas att våran insats har gjort att fler vågar och känner sig trygga och också gör sin röst hörd.
1: Det säger alltså Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges statsmissioner. Stort tack för att du var med.
0: Tack.

Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vakan med Peter och P4. Nu Pet Sematary med Ramones.

0: Musikredaktör, det var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu är klockan 6:01. Jag säger god morgon.
1: Är man inte bekant med Pet Sematary, Stephen Kings bok, då kanske man tror att man blir begraven och sen uppstår som ett husdjur, det knutbonde.
2: Det blir man inte då,
1: nej,
2: har jag lärt mig.
1: Nej, nej. Vi lämnar djurkyrkogården nu. Det här är P4 Malmöhus. Hanna Palm heter jag. Nina Börstad finns med dig på trafiken 020-999-444. Och vi har mycket att göra idag. Hanna Littner, du ska också ut i trafiken bland annat.
3: Ja, men precis. Jag kommer att åka buss den här morgonen. Snacka kring bussar. Men det ska också dansas för livet i Lund lite senare under morgonen.
1: Ja, det ska du göra. Det här vill ni inte missa. Knut Bonde. Vad har vi med våra lokala nyheter?
2: Just den här busslinjen.

0: när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
1: I don't like war. I don't like people being hurt. I don't like buildings being burnt down and blown up. I don't like any of that stuff.
2: Jag tycker inte om krig och jag tycker inte om att människor dödas, säger Beverly Jeanette, en av de republikaner som har rest hit till Dallas för att vara med på det historiska partikonventet. Men kritisera Donald Trump, det vill hon inte. Han försöker bara skydda USA, hävdar hon. Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att

0: Det där, det var Ariana Grande och Hey That I Made You Love Me. En av hennes senaste alster från det senaste albumet. Hör du raka spåret in i örat. Den klockan är 6:09. Vi spejar och spanar vad som händer i världen. Super Bowl, är det någonting som du
1: Super Bowl
0: bryr dig om?
1: Superskålen.
0: Superskålen?
1: Det var roligt om
0: man kallade den. Ja, Superskålen.
1: Tänk om man gjorde det i Sverige.
0: Varför heter det Super Bowl?
1: Är det för att finns väl något som heter, en arena som heter Hollywood Bowl? Att det är kanske ett namn för en arena de håller på med i USA?
0: Ja.
1: Kanske.
0: Jag vet att vi har ju en på redaktionen som är riktigt insatt i det här.
1: Ja.
0: Det är Jimmy Larsson.
1: Jimmy Larsson kan ju amerikansk fotboll väldigt väl.
0: Ja, han kanske har suttit uppe då och kollat på
1: Men vadå, var det nu?

0: När vi, och Knut Bonde för den delen, vi pratar ju om en viss busslinje, va?
1: Mm, 131 mellan Malmö och Lund. Ska läggas ner.
0: En älskad busslinje vad det verkar vara. Hur pass älskad, Hanna? Det kanske du kan ta reda på.
2: Ja, det är väl lite det jag ska göra under morgonen. För det här är ju en busslinje som... Ja, men ju

någonting som har växt sig och spridit sig till andra håll i landet också, vet jag. Men det är alltid härligt när någonting har startat ett fint initiativ här i Skåne. Och vi kommer också prata mer om det under dagen på flera olika sätt. Och det ska ju alltid sägas när vi pratar om det här med just suicid och självmord, så kan det väcka tankar, det kan väcka känslor hos dig då, om det är så att du mår dåligt. Och då vill jag bara säga att det finns en massa hjälp att få. Till exempel så kan man ringa Mind, telefonnummer 90101, alltså 90101. Där kan du få stöd. 11 70 20, såklart också kan man gå in på. Där finns det också en massa råd och stöd. Är det akut så ska du givetvis ringa 112 om det är så att du mår så pass dåligt. Men snälla, kom ihåg att det finns hjälp. Mind, alltså 90101. Telefonnummer man kan ringa om man behöver prata med någon. Viktigt, där ska vi försöka omfamna tillsammans idag. Du får vara tillsammans med oss, P4 Malmöhus, med dig hela dagen lång. Varje vardag är vi här.

0: Somber Home Wrecker. Nyheter kan man känna ibland att nej, jag har inte fokus i mig att lyssna väldigt länge. 60 sekunder, det tror jag att du har i dig. Det blir ekot på en minut.
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna, enligt EUs klimattjänst Copernicus. Siffrorna är anmärkningsvärda, tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isen och så vidare. Det är ju så att vi ser något vi inte har sett tidigare väldigt ofta i de successiva rapporterna.
1: I Filippinerna har minst 5 personer dött och över 80 saknas efter en brand på en färja i provinsen Palawan. Räddningsarbetet pågår, hittills har ett 40-tal räddats. Och idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båt.

0: Woohoo, säger Coldplay, Adventure of a Lifetime. Vi har nått fram till morgonens första nyhetssändning här i P4 Malmöhus. Det senaste från Skåne kommer vi bjuda på. Klockan är 20:30 här, varsågoda.
1: –26 väljare som har förtidsröstat i Malmö kan vara berörda av det tekniska fel som upptäcktes av Valmyndigheten tidigare veckan och som kan ha lett till att rösterna registrerats fel. Och nu kontrolleras de här rösterna av valkansliet i Malmö.
2: –Vi har 26 stycken röster som vi tittar närmare på för att kunna identifiera vilka detta är och vad det är som har blivit fel med själva registreringen.
1: Daniel Olsson är valchef i Malmö. Felet

0: och Lund och för att det finns bra tågtrafik med den nya stationen vid Klostergården plus andra busslinjer som alternativ. Namninsamlingen får ingen påverkan. Fredrik Schell är enhetschef på Skånetrafiken.
1: Vi är glada att kunder hör av sig, men samtidigt så finns det ett andra, både busslinjer och som sagt en tågtrafik som går parallellt. Så det här kommer inte påverka vårt beslut.
0: Men pendlartrafiken har ju ökat. Är det inte mer istället för mindre pendlarmöjligheter ni behöver?
1: Jo, pendlingen ökar och det är vi glada för. Men samtidigt så ökar även tågtrafiken. Och vi har även andra busslinjer i Malmö och Lund där vi kommer att öka trafiken. Och det är då på sådana linjer som inte påverkar bussterminalerna.
0: Anna Landelius och David Richter, P4 Malmöhus.
2: Denna busslinje kommer vi prata mer om. Bland annat, vi har mycket på gång den här morgonen i P4 Malmöhus. Frågan är ju då, vad blir det för väder? De lovar ju att det skulle bli vackert igår när jag pratade med SMHI. Hanna Littner, känner du av tendenser av att det kan bli en vacker dag idag?
3: Ja, men det känns som en väldigt fin morgon att vara ute. Solen har börjat gå upp här vid Malmö. Jag står liksom i den här allén i Rösjöparken just nu. Tycker det är blå himmel som sticker upp här bland träden.
2: Mm.
3: Ja, lovande tycker jag. Lite friskt i luften i och för sig, men
2: ändå.
3: Ja.
2: Det kommer bli soligt.
3: Man lever med sig i mitten av september nästan.
2: Solen kommer hänga med oss idag. Vi kommer ha en temperatur på 15 till 18 grader. Vinden nordvästlig kommer kunna blåsa på lite friskt i eftermiddagen. Mera väder dyker vi in i om en timme. P4 Malmöhus, god morgon.

0: Nu blev det tyst här, hörni. Får se om de kanske har lite problem med Radiosportens sändning. Vi får väl testa och dra på lite musik. Nina, vad tror du? Jag börjar sitta och kolla på mina regler här och har jag gjort någonting fel? Och...
1: Ja, man brukar göra det. Så fort det blir tyst så tittar man på programledaren. Vad har du gjort?
0: Vad har du gjort nu då?
1: Men du satt inte och rörde någonting. Så att jag tänker att det är någon stackare som står i en studio och febrilt försöker få igång grejer när någonting har hängt sig.
0: Ja, men så kan det ju vara ibland. Och nu är det ju bara 30 sekunder kvar av Radiosportens lilla slott här. Så att vi får väl gissa att vi förhoppningsvis kommer ha med dem om en timme igen. Det är ju så en gång i timmen här i morgonprogrammet så får man ju njuta av Radiosporten. Så kan det gå ibland. Jag sitter och stirrar och bara, ja men den ligger uppe.
1: Så det är uppe, jag
0: den
1: har
0: ligger,
1: inte gjort fel. Jag har testat allt, allt är ja. Okej. Ja, nej, då, nu är det någon stackare som har lite ångest med tekniska problem. Jag tror vi alla har varit där någon gång.
0: Ja, jag tänker att det är ju ett ämne vi kanske får prata om någon gång. Så här. Ja, men när gick det fel på jobbet? För jag har hört många roliga exempel kring det. Så kan man liksom känna att det kunde vara värre. Så att det kanske vi får ha någon morgon som någon slags tema. Det hade kunnat bli kul, tänker jag.
1: Kan jag berätta om kollegan som spiller kaffe hela mixerbordet?
0: Aj, okej, ja, men det här får vi ta någon morgon, känner jag.

0: Victor Leksell, lys på mig. Vi hoppas att allt är okej i Radiosportens studio. Det blev ju tyst där och så kan det ju bli ibland.
1: Sånt händer.
0: Ja, det är sånt som händer i livet. Men vi har ju också en del sport att prata om. Hanna och Knut. Jag säger take it away.
1: Dramatik deluxe då i Skånederbyt igår som ni kanske följde på via då Radiosporten här i P4 sändes därifrån. 1-1 låg det väldigt länge mellan Landskrona Boys och Helsingborg. Men i sista minuten, 90 plus 4, trycks in 2-1 för Helsingborg på bortaplan. Och scenerna, Hanna Littner, det var någonting utöver det vanliga.
2: Ja, men alltså den, alltså... Jag fick upp klipp på det här precis när jag skulle gå och lägga mig igår kväll. Och det var ju, det springs, det är spelare som hoppar upp i liksom klacken. Det kramas, någon ligger ner på planen nästan liksom bara med armar och ben utsträckta som en sjöstjärna. Det är starka känslor.

0: Och såklart också förstår man starka, kanske inte lika glada känslor i Landskrona lägret där. Otrolig dramatik att det liksom bara är det sista som händer i princip i matchen.
1: Alltså att vara den som trycker in ett sånt mål i absolut sista minuten. Jag hade typ gått upp i rök av glädje.
2: Många spelare som då alltid ska förklara sina känslor efter en sådär, det är ju väldigt svårt. Många brukar ju säga att de får det är som att det är en blackout. Alltså man bara tappar det, för att det är ju såklart att fotbollsspelare, idrottspersoner i största allmänhet är ju sådär målinriktade och ska bara göra det till sista, och att få det avgörande momentet, att det är som att det är, inte för att allt byggs upp till det, men lite i matchen så byggs det upp allting till det, och då blir det då när det händer blankar liksom.
1: Hjärnan kan inte ta in det som händer, så att den
2: adrenalinet
1: bara
2: det finns bara adrenalin i hela kroppen liksom. Det är som att det är, man sväller upp. Och liksom för Helsingborgs IF som då haft en riktigt dålig säsong

0: fotbollens värld utan som kommer ut med ett utifrån perspektiv och bara går på liksom stil och finess och liksom, ja, vad som är visuellt snyggt helt enkelt. Mm. Så att ja,
1: leder man med 3-0, vinner man med 3-0 efter typ gjort mål i första 10 minuterna, det är ju så
0: nej. Minuspoäng. Alltså jag vet inte, men ja, svårt att kombinera med public service yrket,
1: ja,
0: tänker
1: jag. Vi får också bara lägga till, viktigt också för nya tränare i Helsingborg, Mikkel Stare, att få sin första seger där, och vilken seger man tar. Kanske de kan glida vidare på detta nu.
0: Du älskar ju Stare. Och hur han pratar.
1: Han är ett språkligt geni.
0: Och väldigt stockholmsk.
1: Väldigt stockholmsk, så som jag är också då. Så att det är okej.
0: Kanske lite grövre stockholmska till
1: Han har en annan grövre dialekt än vad jag har. Men som stockholmare så måste jag kan inte annat än att... Man kan inte annat än gilla.
0: Gilla Stare. Ja, vi säger lycka till samtliga fotbollsspelare. Och ja, det var jäkligt bra jobbat.

0: Sandra Cavazza och Peggy 13, High With Somebody. Jag vill jättegärna höra vad P4 Extra har kokat ihop. Denna torsdag ska vi ta och tjuvlyssna.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes, alltså inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
0: Jag måste säga, Knut, att jag är väldigt, jag trodde aldrig att jag skulle höra orden, jag kommer bara säga det en gång,
2: kåtrobot
0: i morgonradion eller i Sveriges Radio.
2: Hej, det är nya tider nu.
0: Ja, jag vill inte vara sån. Jag är lite selektivt pryd. Jag vill inte tänka på det där mera nu. Men det är ju spännande.
2: Men det blir jätteintressant att höra.
0: Ja, det vill vi höra. Sen kanske man ändå får lyssna. Ja, vi får se. P4 Extra kommer sen.

0: field. Unwritten. Du, det här med valet och sån här demokrati och sånt där, det är inte alltid så lätt, Knut Bonde.
1: Nej, det är ju val nu pågående och valdag nu i september. Nej, förlåt, på söndag.
0: Ja, men det är i september.
1: Nu på söndag. Ska det avgöras i vart fall, ska vi få ett resultat här så småningom. Vad händer då ett val? Hur funkar alla mekanismerna? Vad behöver man tänka på? Hur funkar egentligen Sverige? Hur styrs det allt det här? Det går ju vår valreporter Lolil igenom, och idag ska det handla om det här.
2: Val på minuten. Vad menas med egen majoritet i riksdagen?
3: Det innebär att en regering, antingen den består av ett eller av flera partier, har minst 175 av de 349 ledamöterna i riksdagen.
2: Statsvetare Malena Rosén Sundström.
3: Och på så sätt så kan den försäkra sig om att den får igenom sina förslag i riksdagen. I Sverige så är det vanligt med minoritetsregeringar. För att regeringen då ska kunna försäkra sig om att få igenom sina förslag måste den göra olika överenskommelser med partierna i opposition. En konsekvens av en minoritetsregering är att politiken kan bli mindre förutsägbar. Regeringen vet inte på förhand om den kan få igenom sina förslag.
2: Val till kommun, region och riksdag den 13 september.
0: Oj, blev jag alldeles
1: andfådd. Anna, du är andfådd.
0: Jag blev alldeles andfådd, för det var...
1: Inte bara av jättebra inslag från vår valreporter, men också att en gäst kom, Ture kom.
0: Ture stod här, kom precis. Alltså, taxen Ture, där har blivit lite av en följetong sen i somras. Det är ju en tax som har flyttat in här i grannskapet på Baltzarsgatan. Någonstans här. De brukar gå förbi här mellan 06 och 07. Och den här taxvalpen

0: Den är det sötaste jag har sett.
1: Kan vara.
0: Och vi har börjat få kontakt med ägarna. Vi har fått lära känna, veta att den heter Ture. Mm. Justina sprang ut i somras och fick träffa Matte. Och nu, ja, det är hundens vecka nu också.
1: Det är
0: också.
1: Hundens vecka denna veckan.
0: Så att min förhoppning är att jag kanske ska försöka... På något sätt så måste jag få träffa Ture.
1: Alltså, det är inte mer än rätt att du ska...
0: Ansikte mot ansikte. Mm. För nu har vi studioglas mellan oss. Och har bara vinkat så här. Vi vinkar till varandra
1: och olika sidor.
0: Och Ture är så glad och, så jag tänker vi jobbar på det här. På något sätt ska det gå.

0: Ture. Men med Ture då, det är taxvalpen som gör mitt liv och min dag så fin när han går på promenader utanför fönstret. Alltså hitta en Ture, hitta något i ditt liv som lyser upp vardagen. Det kan vara det lilla, det enkla, någonting som du kan spana efter och så dyker du upp och så blir du så himla glad. Kanske är det en söt granne till exempel. Eller favoritbusschauffören. Vi ska prata mer om buss idag. Knut, i våra nyheter.
1: Ja, precis. Det handlar om busslinje 131 som har gått mellan Värnhem och Bankgatan i Lund. Ska läggas ner. 2000 personer har skrivit på en protestlista. Nej, vi vill ha kvar den. Skånetrafiken säger jo, den kommer försvinna.
0: Och vad tycker bussresenärer om detta? Det kommer ni få höra bland annat. Nu får du nyheter från Ekot.
2: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marco Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den

0: våg globalt, och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
1: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Säger Marko Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, reporter Dmitri Lennartsson. I Ukraina har det varit nya ryska attacker. I regionen Sumy har 5 personer dödats och 24 skadats, uppger landets polis på Telegram. Även i södra Ukraina, i staden Mykolaiv, har 4 personer dödats. Samtidigt har Ukraina riktat attacker mot Ryssland och drönare ska ha träffat infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. Igår möttes Centerpartiledaren Elisabeth Tand Ringqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch i en egen arrangerad debatt i Stockholm. Och budskapet var att partierna kan samarbeta efter valet. Vi hör Ebba Busch.
3: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen.
4: De 2 borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
3: Skulle olyckan, Gud förbjuder, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig tjura i ett hörn och driva.

0: stöld av förmågor från amerikanska AI-modeller. Anklagelserna handlar om att kinesiska bolag som DeepSeek, Alibaba och Moonshot AI ska ha använt sig av så kallad destillering, att i industriell skala ha tränat sina egna modeller på svar från amerikanska konkurrenter som ett sätt att kopiera deras kunskap. Anklagelserna kommer bara veckor innan president Donald Trump ska ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Från Peking tillbakavisar man anklagelserna bestämt och beskriver dem som grundlösa och ett försök att trycka ner konkurrens från Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Stödet ska hjälpa filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. I Ekostudion, Henrik Sälle.
2: Ja, det är den där ständiga kampen för att få folk att gå till biosalongerna. En utdöende form av underhållning. Kanske, ja, det är inte ofta jag går på bio nu för tiden. Det ska ärligt sägas. Är det ens en gång per år? Ja. Man kan försöka stötta svensk film på olika sätt. Vi har ju ett Oscarsbidrag eventuellt utvalt. Eller det är utvalt vilken svensk film som kan bli Oscarsbidrag. Alex Schulman gör ju regissör debut. Det blir spännande att se hur det tar sig med den. Vi lämnar filmen, går in i trafiken. Nina, vad är det som händer?
3: Inte särskilt mycket. Det håller sig lugnt just nu, även om jag ser att morgontrafiken börjar komma igång nu. Vi har ett vägarbete, det är på Riksväg 9 mellan Ystad och Simrishamn. Närmare bestämt mellan Nybostrand och Glemmingebro. Här blir det trångt att passera och bitvis verkar man ha trafikljus här och då kan man bli stående sen en liten stund. Vi har ett banarbete som satte igång igår mellan Helsingborg och Åstorp. Just den banan är avstängd, men tågen tar andra vägar. Resenärer till och från Ramlösa Påarp, Mörarp och Bjud, de hänvisas till ersättningsbussar som dock inte har samma tid varje vecka, så att man måste ha koll i app och på hemsidan, alltså Skånetrafiken. Det här arbetet ska hålla på till i november.
2: Ja, annat som händer där ute på vägarna. Ring in och berätta 020 999 444, numret som gäller.

0: Taylor Swift och Shake It Off. Här i P4 Malmöhus pratar vi om både ditten, ursäkta mig, och datten. Mm. Knut, vad bland annat siktar vi in oss på idag?
1: Vi kan exempelvis ta upp att Öresundsbrons lån då, när de är avbetalda, så ska det då förhoppningsvis generera lite överskott. Och när det görs så ska det investeras i närområdet enligt ett beslut från regeringen. Det som är utmaningen här, ser landshövding Peter Danielsson, är att få var ska det investeras någonstans? Vilka aktörer i södra Sverige och Skåne ska få den här cashen då, helt enkelt? Vad blir bäst för regionen på totalen? Det är en av utmaningarna man ser framför sig här.
0: Mm. Vi har mycket och gotta ner oss i idag. Mycket musik också, precis i vanlig ordning. Bland annat det här har Järmund Stenhag valt ut, våran musikredaktör. Det är Goo Goo Dolls.

0: Iris. Hör du i P4 Malmös, klockan är 7:15 och det finns en busslinje som väcker känslor. Ibland är det ju så, Hanna Littner, att busslinjer dras om eller man tar bort dem, och det här får ju effekt på människors liv, antingen positivt eller negativt. I fallet som vi pratar om nu är det många som har reagerat starkt, eller hur?
1: Ja, men precis. Det handlar ju om busslinje 131 som går mellan Malmö och Värnhemstorget och Bankgatan i Lund, och som man har beslutat att dra in från mitten av december i år. Jag finns nu på Värnhemstorget på busshållplatsen här, och jag har märkt här på hållplatsen att det här är en fråga som engagerar många. Folk har hört mig säga linjenamnet och själva kommit fram och börjat prata med mig och berätta hur just de påverkas av det här. Och en av de som jag träffade på här på hållplatsen, det var Hanna Wig, och jag frågade henne hur hon påverkas.
2: Jag kommer påverkas mycket. Det kommer att bli en längre restid till kontoret på Tetra Pak. Jag bor ungefär en 10 minuters promenad från Värnhem, och sen hoppar jag på Ruben Rausings gata, så det här är ju en smidig busslinje att ta. Det tar mig en 20 minuter att komma till jobbet. Det kommer säkert ta mig minst 40, kanske till och med 50 minuter om bussen läggs ner.
1: Och hur mycket gör det för din, för din fritid och det runt omkring jobbet när det blir nästan dubbelt så lång resväg till och från jobbet?
2: Det är klart det gör mycket. Man vill ju sitta så lite på bussen som möjligt, ha så lite restid som möjligt. Anledningen till varför jag tar den här bussen är ju just för att det går snabbt att ta sig till jobbet. Jag behöver inte ta stadsbussar, jag behöver inte ha en massa byten, behöver inte vänta på tåg som är försenade lite stup i kvarten. Så det gör ju mycket.
1: Skånetrafiken hänvisar ju dels till andra busslinjer också, till att man har öppnat en ny station vid Klostergården bland annat. Och så säger man att det är trångt på bussterminalerna. Vad tänker du om den förklaringen?
2: Jag tänker att de inte har tagit den här bussen så mycket. Den har ju gått i många år. Det är många som tar den här bussen just för att det inte är en massa stopp. Ja, man kan ta buss eller ta tåget till Klostergården, absolut. Men det är, om man jobbar upp på Tetra Pak som jag, så tar det någon kvart, 20 minuter att gå därifrån. Och man ska hoppas på att tåget är i tid. Jag ska ta mig till Triangeln eller till Centralen, så det blir ju en stadsbuss.
1: Det tar extra tid helt enkelt.
2: Det tar extra tid, och man kan inte lita på att tågen är i tid.
1: Det gör ju inte det.
2: Nej. Men, och den här 131, det är 9 av 10 gånger så är den i tid. Och när den är sen så handlar det om 1-2 minuter.
1: Jättetack för att jag fick prata med dig.
2: Tack själv.

other girls. Uh-huh. And have we got

0: Jag vet inte vad man föredrar. Att det regnar män eller käringar och småspik, va? Man brukar väl säga så. Ja, det här är P4 Malmöhus. God morgon på dig, du som precis har vaknat. Jag hoppas att du har sovit gott. I min värld så har du haft en mycket, mycket lång sovmorgon. För själv är man ju här på plats på stationen från klockan 05.00. Vi sätter ju igång alltid en minut i sex. Så är det sagt. Du, vi tar och kör lite nyheter. Va? Klockan är 7:30 som sagt.
1: Antalet självmord i landet visar på en svag minskning. Från 1453 fall 2024 till 1385 under förra året. Men bland de allra äldsta i samhället och bland unga har antalet suicidfall inte gått ner.
2: Vi har ett tufft samhälle. Jag tror att ungdomar upplever en stor press som vi inte

Även om vi inte väcker någon björn som sover utan det redan är vaken, kan det ändå vara bra att nämna att det finns hjälp att få om du mår dåligt. Du kan ringa Mind till exempel 90 101 90 101. De lyssnar på dig. Du kan också gå in på 11 77. Är det akut, då ringer du 112 såklart. Men vill understryka att hjälp finns. Du är inte ensam.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Emma här, en stam. Plocka in från SMHI. God morgon på dig, Emma.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men jag pratade ju med din kollega igår och då sades det att det kommer bli soligt idag. Är det en prognos som håller i sig denna torsdag?
1: Jajamän, det håller i sig. Det blir soligt nu från morgonen till kvällen. Bara lokalt, nej inte lokalt, vad ska jag säga. Lite enstaka så här somriga stackmoln kan poppa upp. Men de kommer ju inte att skymma solen.
0: Nej, det är ju härligt. Så att soligt, frågan är vad vi kommer att lägga oss på temperaturområdet då.
1: Ja, men vi har redan nu börjat krypa upp över 10 graders sträcket och vi kommer att under dagen nå upp mot 16-18 grader ungefär. Och sen tillta vinden så att det blir ju soligt, hyfsat varmt, men också ganska så blåsigt.
0: Ja, så kommer det blåsa till ordentligt då? Får vi liksom, ska vi hålla i den berömda hatten?
1: Den berömda hatten. Sitter den löst den här hatten så tror jag nog att man behöver hålla i den. Nu kanske inte säger så mycket för lyssnaren med siffror på meter per sekund. Men det kommer ju bevara strax över 10 meter per sekund i byarna. Vilket jag skulle säga att men det känns blåsigt till småblåsigt till blåsigt. Det är jobbigt att cykla i det här vädret. Ja, så kan man sammanfatta det.
0: Mycket bra sammanfattat. Du, kan vi ta en liten sväng och kolla på helgen då i stort? Denna stora valhelg. Kan man säga några ord om det?
1: Kan vi göra, och det kommer fortsätta vara lite hyfsat varmt då med 18-19 grader imorgon fredag och in under helgen. Solen kommer få samsas med lite mer moln och när vi då tar oss in på den här valdagen, då kan det vara en del skurar under dagens första halva, så då kan man behöva ta med sitt paraply och dessutom blir det ju blåsigt på söndag.

0: så att det ska vara ett robust paraply man har med sig. Men sen framåt eftermiddagen börjar solen kika fram och då blir det mest uppehåll. Så kan man lämna paraplyt hemma.
1: Ja, men ha allting redo med dig om det så att du ska gå och rösta. För, och det hoppas jag ju att du ska, såklart. Det är ju ens demokratiska rättighet. Det kan ju hända att man får stå och köa. Intresset för att rösta verkar ju vara stort i år. Vi lämnar valet för nu, eller ja, jag vet inte, de kanske pratar om politik i radiosporten också. Pontus Lind är med oss i alla fall. Vi får se vad han ska snacka om.
2: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
3: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1 mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premiärade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går säsongsinledningen fortsatt trögt. 1-0 vinst borta mot Napoli för visso, men avgörandet kom minuter efter att anfallaren byts ut. Några som däremot imponerade stort var de regerande mästarna PSG som gjorde processen kort med Slovan Bratislava 6-1. Och Barcelona lika så som krossade Feyenoord 5-1. Norska Viking hade det tufft i sin första Champions League-match någonsin. Förlust borta mot tyska Stuttgart 1-3. Men matchen ramades in fint med en tyst minut för kung Harald efter hans bortgång i slutet av augusti.
2: Reporter Tim Gashi. Igår drog också STHL, högsta ligan ishockey för damer, igång sin säsong. Frölunda besegrade Färjestad med 5-2.

0: det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven. Men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
1: Vi byter sport, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år, men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg, som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att ta plats på tränarbänken.
2: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige-Italien, volleyboll igen på här sidan drar alltså igång ikväll.

0: Panic at the Disco, High Hopes, en indragen busslinje skapar reaktioner. 2000 pers har skrivit på en lista för att protestera mot detta då. Hanna Littner, du tar ut grepp om det här.
1: Ja, men precis, för inte bara är det många som liksom pendlar till, dels är det många som pendlar till jobb, men det ligger också flera skolor där man har elever som i dagsläget pendlar till skolan med den här bussen och som påverkas mycket av att busslinjen dras in. Nu säger jag här på Vänerhus, god morgon till Katarina Jons, lärare.
2: God morgon.
1: Du jobbar på Lunds Montessori.

0: Det har jag. Ganska små elever också som vinkas av utav sina föräldrar här på Värnhemstorget.
1: För nu när det finns en direktbuss så kan de bli satta på bussen av sina föräldrar och sen så ta sig nära skolan med bussen.
0: Ja, det är ju tryggt och bra.
1: Hur påverkas de här eleverna av att busslinjen dras in?
0: Ja, de börjar ju redan bli nervösa, framförallt deras föräldrar. Hur ska det gå? Hur ska de sköta alla de här bitarna som då blir aktuella?
1: För du har kollat på alternativ resväg och då handlar det om att byta.
0: Ja, för mig handlar det om att byta två gånger och det gör det för många av barnen också. Alltså byten på morgonen när man är liten. Nej, jag som förälder hade nog fått tänka mer än en gång. Sen är det ju hämta och lämna på dagis. Många vuxna som faktiskt har barn, det tror jag man glömmer.
1: Och att det då blir längre hämtnings- och lämningstid helt enkelt?

0: och i Lund. Man hänvisar också till att man har byggt en ny station vid Klostergården. Och om du skulle åka till den stationen istället för att ta 131, hur stor skillnad skulle det göra i resväg då?
1: Ja, det är dubbelt. Det är dubbelt så lång tid. Jag har tittat på alla möjligheter jag har att ta mig till jobb där jag bor ifrån. Men det handlar om, alltså jag kommer inte under den här tiden, jag kommer inte ens i närheten av vad jag har idag. Den här bussen är som en guldådra för jättemånga människor. Jättebetydelsefull är den. Och nu rycker man den under fötterna, nu när man har byggt om Lund Södra. Alltså vi såg ju hur det blev när man byggde om nu under ett och ett halvt, nästan två års tid. Och nu fungerar det ju utmärkt. Vi var så glada och tänkte att äntligen har vi vår buss tillbaka och inga köer. Och så kommer det här som en kall duff.
0: Ja, avslutningsvis så hann vi prata några minuter här innan. Och då så sa du att en sak som du hade reagerat på var att det var ganska så kort tid mellan det här beslutet och att det genomförs. Vad menar du att det får för konsekvenser?
1: Ja, men man får ju panik. Ska man söka nytt jobb eller ny bostad och rycka upp sina barn från en social miljö som de är trygga med och även för vuxna, så ja, men nu brinner det ju knutarna. Det är ju inte alltid man tar rätt beslut då. Men det är ju en nödvändighet. Alltså man hamnar i ett panikläge. Varför gör man så mot människor?
0: Ja, vi står kvar här, jag och Katarina Jons på Vänersöret och väntar på just linje 131 som alldeles strax ska tas till Lund där jag sen kommer att hänga resten av morgonen, Hanna. Det är rätt fullt när de kringas på bussplatsen här. Men det är ju många som berörs av det här.

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Vi pratar ju såklart om Skåne derbyt dramatiskt. Mm. Det är ett ord kanske som passar in.
1: Ja, det var ju en otrolig match sett till att det kom ett avgörande så pass sent och förlösande för Helsingborgs IF. Väldigt tungt däremot för Landskrona Boys. Lite polisiära efterspel när det är derbyn och sånt, så blir det ibland lite sådana. Polisen har skrivit på sin hemsida här att flera personer fick brännskador i samband med derbyt, och det har att göra med att de då skadades av bengaler då. Sen så har man också då haft flera föremål som kastats in på plan och ett okänt antal supportrar som var maskerade. Och det här är sånt som polisen rubricerar som brott mot ordningslagen. Lägger också till här polisen att en man i 80-årsåldern blev inte insläppt och blev omhändertagen då han helt enkelt var alldeles för berusad. Men matchen kunde genomföras enligt polisen då utan några större ordningsstörningar, så det är i vart fall bra.
0: Kan jag få tycka någonting?
1: Du får tycka, ja, det beror på.
0: Du tänkte, du får tycka vad du, jag tycker, kan vi bara försöka ha kul?
1: Ja, absolut.
0: Kan vi sluta hålla på?
1: Sluta hålla på.
0: Det får jag väl ändå tycka.
1: Välj glädjen får man ju tycka.
0: Ja, välj glädjen och att vi tar hand om varandra, att vi har kul utan att härja allt för mycket. Mm. Det får jag väl ändå ta ställning för.
1: Det tycker jag. Ja.

0: Damian och David Tyler och en herrman som jag tycker är både här och där och överallt nu, Nile Rodgers, har väl gjort något samarbete tillsammans med Benjamin Ingrosso också, om jag inte har helt fel. Men här var i alla fall Talk to Me, du hörde i P4 Malmöhus, Hanna Palm här, hejsan hoppsan. Nina Börstad, du vill prata tåg.
1: Ja.

0: båtolyckan utanför Tjörn i somras då två personer omkom. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
1: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
2: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
3: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
2: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
1: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
0: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. Och i staden Mykolaiv i södra Ukraina har 4 personer dödats och 19 skadats i drönaranfall, rapporterar Reuters. Samtidigt har ukrainska drönare träffat infrastruktur i hamnstaden, vid en hamnstad i Kaspiska havet i Ryssland. Det var stundtals hårda ord när statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson, möttes i en debatt i SVT igår kväll. En av tvistefrågorna var varför Socialdemokraterna röstade nej i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Kristersson anklagade S för att svika landets brottsoffer, medan Andersson svarade att regeringens förslag sågats

Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar. Västerviks kommun utreder vad som kan ha orsakat utbrottet. Det var i helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan från Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom

0: Oj, oj, oj. Tar jag på mikrofonen här. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Det är mycket kring AI.
1: Mm.
0: Det finns ju en del forskare som höjer sina röster och varnar.
1: Mm.
0: Höjer ett varningens finger, kan man lugnt säga. TT rapporterar om att två AI-forskare med tydlig insyn i AI-företagens innersta, de varnar för en farlig utveckling. AI utgör ett reellt hot mot mänskligheten, anser de. Underskatta inte kraften i den här tekniken, skriver AI-forskaren Jacob Coxon, som själv har lämnat företaget Anthropic i protest. Och Jacob Coxon, som tidigare också har jobbat på konkurrenten AI Open, han anser att ingen av de båda AI-jättarna agerar ansvarsfullt. De som bygger AI tror på fullt allvar att det skulle kunna döda oss alla innan decenniets slut. Det skriver han på X. Alltså det är ju väldigt starka, väldigt starka uttryck det här. Han får också medhåll av Evan Hubinger, som är säkerhetsforskare på Anthropic. Vi tror verkligen på fullt allvar att AI skulle kunna döda alla människor, skriver Hubinger på X. Och han lägger till att han personligen tror att risken är större än 10%. Citat då, och att det sker redan inom det närmsta decenniet. Så att ja, det är ju mycket, mycket kraftfulla uttryck här. Mm. Sen så finns det säkert en hel del som inte håller med om att de här farorna finns.
1: Nej, men så är det ju. Många har ju varit ett redskap för många att utveckla deras produkter, deras användning av data och allt möjligt.
0: Mm. Ja, tiden får utvisa,
1: ja,
0: så att säga.
1: Tiden går ju framåt.
0: Den gör ju faktiskt det, sekundvis för sekundvis exakt. Mm. Nu är klockan 08:11:34.
1: Precis. Och tid och sekunder och minuter är ju viktigt i det vi pratar om här idag när det kommer till bussar. Vi har hört här under morgonen hur viktigt det är med de här minuterna att få sina tajmade och lämna, gå till jobbet, lämna barn på skola och så vidare. Och den här busslinjen då, 131, ska ju läggas ner mellan Malmö och Lund. Skånetrafiken då, kan vi gå in lite på vad det är de säger här. Man tog det här beslutet för man menar att det är brist på utrymme vid bussterminalerna i Malmö och Lund och att det finns bra tågtrafik med den nya stationen vid Klostergården. Plus att det finns andra busslinjer som alternativ, säger alltså Skånetrafiken. Även då Fredrik Kjell, som är enhetschef, säger att de är glada att kunder hör av sig, men samtidigt att det finns andra busslinjer och tågtrafik, så där kommer inte påverka vårt beslut. För det har ju då gjorts en protestlista mot att den här läggs ner.

0: Teddy Swims, Mr. No It All. Hur mycket ståhej kan det bli kring en nedläggning av en busslinje? Jo, väldigt mycket ståhej. Och det förstår man ju lite grann, Hanna, när du pratar med olika människor om busslinje 131 mellan Värnhem i Malmö och Bankgatan i Lund. Det är många som påverkas väldigt mycket av det här.
1: Ja, visst är det så. Jag har ju under morgonen

Och här står jag nu, alltså omgiven av, ja men, barn och föräldrar på väg till skolan. Det cyklas, det körs förbi mig här. Det är på lite vägarbete också. Det är det som bullrar i bakgrunden. Och det kryllar ju folk, för att just här runt Sankt Lars så ligger det väldigt många skolor. Både grundskolor men också flera gymnasieskolor. Och man vet ju att man har en hel del elever som pendlar till skolan. Som bor i Malmö men som går i skolan i Lund. I dagsläget så åker många av dem, kanske från ganska tidig ålder så kan man åka själv. Men ett problem då som

0: linje 131.
1: Det påverkar mig mycket. Jag pendlar mellan Malmö och Lund varje dag och är i princip beroende av att det går så snabbt som det gör för att hinna hämta och lämna på förskolan i tid. Så det tycker jag är jättetråkigt.
0: Hur tänker du då att det ska funka för dig efter mitten av december?
1: Alltså, jag hoppas ju fortfarande kanske på att beslutet inte är helt slutgiltigt, men jag tänker att till en början så får jag ju ta den här långsamma 130-bussen som tar 45 minuter. Och sen med tiden så får jag ju fundera på om jag kan bo liksom i Malmö, för att jag kan inte byta jobb. Så det känns som en orimligt lång pendling att ha 17 kilometer till jobbet med 45 minuters restid.
0: Ja, och det

0: Ed Sheeran och Camera. Vi ska hoppa in till Nina.
1: Och då gäller E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. I uppförsbacken för Glumslövsbacken, om man kör mot Landskrona, så ska det vara en stillastående personbil i körfältet längst till höger. Så kommer du på E6:an från Helsingborg mot Landskrona, i Glumslövsbacken, i uppförsbacken där, så är det en personbil som blockerar körfältet längst till höger.
0: Nu ska vi se, drar jag i fel spakar här. Kommer det in andra struligheter in i den skånska trafiken, då ska du ringa in och berätta det för 900 20 999 444. Innan det så hörde vi Ed Sheeran och Camera. Vi ska väl ta och släppa in Henrik här en sväng. Vem är Henrik då? Jo, det är Henrik Sell som finns med oss på Ekot idag. Det blir nyheter på en minut.
2: Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt i både luft- och havstemperaturerna. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan

0: Jag blev så ivrig. Du, Knut Bonde, vi ska få lokala nyheter, för nu är klockan 8:30.
1: Vi börjar i fotbollens värld, där flera personer fick brännskador i samband med Skånederbyt mellan Landskrona BoIS och Helsingborg igår. Polisen skriver på sin hemsida att det handlar om personer som bränts av bengaler. Flera föremål kastades också in på plan och ett okänt antal supportrar var maskerade. Polisen rubricerar detta som brott mot ordningslagen. Även en man i 80-årsåldern blev inte insläppt till matchen och blev omhändertagen då han var alldeles för berusad. Men matchen genomfördes utan några större ordningsstörningar, sammanfattar polisen.
2: När Öresundsbrons lån är avbetalda och den börjar generera överskott så ska det investeras i närområdet enligt ett beslut från regeringen.
3: Överskottet från Öresundsbron ska stanna i regionen och att vi då lokalt eller regionalt i södra Sverige ska få komma med förslag och prioriteringar på hur de pengarna ska användas.
2: Landshövding Peter Danielsson vid Länsstyrelsen Skåne som ska samordna arbetet med att komma fram till vart pengarna ska gå. Det handlar om cirka 25 miljarder kronor mellan 2032 och 2050 som ska gå till infrastruktur. Utmaningen som Peter Danielsson kan se är att få aktörerna i södra Sverige och Skåne att komma överens om vad som är bäst för regionen på totalen.
3: Och det har kanske inte historiskt sett varit Skånes allra största, alltså vi har inte varit bäst på det. Så här har vi

0: Simply Red och Stars. Att fråga AI om allt från partiernas politik till taktikröstning, ska jag säga. Det verkar faktiskt inte vara helt ovanligt bland unga väljare, men vad finns det för möjligheter och risker med det här? Lo, du står på Niagara i Malmö.
1: Ja, men det gör jag tillsammans med Sara Leckner som är docent i medieteknik vid Malmö universitet. Jag var ute och pratade med unga väljare på stan i veckan och flera berättade att de använder AI för att förstå partiernas politik, jämföra förslag och resonera kring hur de bland annat ska rösta. Bland annat så träffade jag Selma, 20 år, som ska rösta för första gången, och hon frågade AI om hon borde taktikrösta. Tänker ni taktikrösta?
2: Nej, jag tänkte det först, men ja. Sen så är det lite så här research och tänkte

0: Det är inte så smart. Man ska följa hjärtat.
1: Ja. Ja, Sara, är det här något som förvånar dig, Selmas svar?
2: Nej, det är det faktiskt inte. Jag tror att det var internetstiftelsen som i sin rapport visade att det var 25% av förstagångsväljarna som använde AI för partifrågor. Och det är det som snarare kanske förvånar mig, att det bara då är 25%. För att ja, från vad jag ser så använder studenterna AI till allting. Mm. Så att, nej, det förvånar mig inte.
1: Vad liksom säger det här om hur relationen mellan unga väljare och AI liksom ser ut idag?
2: Ja, alltså det är ju, jag kan väl liksom spinna vidare på det där spåret att åtminstone från min synvinkel så ser det ut som att unga använder AI till det mesta. Och jag kan förstå det också, för att partiprogram till exempel, de kan ju kanske vara ganska komplicerade och långa och så. Och då kan jag ju vara

0: vara jätte liksom, försiktig när du använder AI. För man måste tänka på det också, att det är liksom inte en sökmotor som till exempel Google, utan det är en sannolikhetsmaskin. Den kommer ta det som är mest sannolikt av den information den hittat. Och det kan ju vara historiska data till exempel på tidigare val som inte riktigt stämmer. Det kan vara helt enkelt sånt som bara är fake, liksom, där någon har lagt ut och publicerat saker som är liksom medvetet för att förstöra eller skeva eller störa demokratin. Och det kan också vara så att de här AI-modellerna är ju sällan liksom byggda på svensk data, utan faktiskt på andra länders data, men kanske andra politiska system. Så det kan ju också påverka vad AI säger, även om inte AI liksom direkt hittar på då.
1: Ja. Jag tänker, om man lyssnar nu och kanske är en som brukar ta hjälp av AI för att få råd om ställningstagande i olika sakfrågor, om du ska ge kanske ett kort tips till dem, vad skulle det vara?
0: Var källkritisk. Nej. Men vad man kan göra är ju att man kan ställa samma fråga på lite olika sätt. Man kan be AI förtydliga eller precisera eller någonting. Och sen såklart så kompletterar det med andra källor. Och jag tänker också, om man kan dra parallellen till, om du hade frågat ett gäng personer bara och vad de tyckte om de här valfrågorna, då hade du säkert fått lite olika svar, helt säkert. Och de skulle säkert vara personligt vinklade och kanske felaktiga ibland. Och du hade säkert inte bara litat rakt av på de här personerna. Och du måste ju tänka på samma sätt när det gäller AI. Man får vara kritisk helt enkelt.
1: Man får vara kritisk. Det tar vi med oss. Sara Lekne, docent i medieteknik vid Malmö universitet. Stort tack!

Och då gäller E6an igen mellan Helsingborg och Landskrona. I Glumslövsbacken så har det nu blivit en olycka. Det här innebär att det står bilar både i körfältet längst till höger och i vänster körfält. Så 2 av 3 körfält är nu blockerade. Det ska också pågå bärgning i körfältet längst till höger. Så 2 körfält alltså blockerade på E6an från Helsingborg mot Landskrona i uppförsbacken för Glumslöv. Vänster körfält och körfältet längst till höger.

0: sena Spyro, Great Expectation. Det är den suicidpreventiva dagen idag, och hur ska man egentligen prata om det här med psykisk ohälsa och självmord? Jag tänker speciellt med barn, alltså det går ändå, det har man ju visat på Polhemskolan i Lund, Hanna Littner, på ett mycket, ja, men fint sätt tycker jag.
1: Ja, men och precis utanför där finns jag nu. För om en liten stund så drar årets upplaga av Dansa för livet igång här. Det är ju ett projekt där man, ja, men uppmärksammar och pratar om psykisk ohälsa. Men också på ett sätt där eleverna får vara, ja, men får vara kreativa och får göra någonting fint och roligt tillsammans. Det här startades här på Polhem, men har ju spridit sig över hela landet. Och jag läste på Lunds kommuns hemsida att förra året, den 10 september, ja, då var det 372 skolor och totalt över 116 000 elever från Pajala i norr till Trelleborg i söder som dansade för att uppmärksamma det här och för att prata om de här viktiga, viktiga ämnena och frågorna.
0: Mm, alltså, jag tycker det är någonting som, alltså det, allt det här är ju rörande, bara i sig självt. Men när man ser videos då, de brukar ju flyga med drönare och grejer och filma det här, så att man kan se det. Och det är någonting speciellt när man ser det, speciellt, alltså man tänker så här, unga, alltså så här, pojkar som kanske har annars en lite tuff attityd, eller att de kanske är så här, men det här är de tuffa killarna kanske i klassen, och att de lär sig samma koreografi allihopa, att alla är med och alla dansar. Alltså, jag vet inte, det är någonting som är, ja, alltså den gemenskapen, gissar jag, tror att den gör mycket bland så pass unga människor också.
1: Ja, men det här ska bli väldigt, väldigt spännande och fint att få vara med på. Just nu är det ganska så tomt bakom mig här på en solig skolgård, men jag tror att rätt snart så kommer det att ändras och bli alldeles, alldeles fyllt av elever. Jag ska givetvis få träffa några av dem som ska vara med och dansa också och se hur det

0: sjösäkerhetsmässigt.
1: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
2: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
1: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
0: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
3: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. I Region Stockholm har ambulanssjukvårdare larmat om att de skickar

0: flytta på.
1: Och då gäller det E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. I Glumslövsbacken, om man kör mot Landskrona, så har det inträffat en trafikolycka i uppförsbacken. Och båda körfältarna ut till sidan är blockerade på grund av stillastående bilar. Så just nu alltså 2 av 3 körfält som är blockerade på E6:an från Helsingborg mot Landskrona i uppförsbacken vid Glumslöv. Där är alltså 2 av 3 körfält blockerade. Vi hade tidigare ett stillastående tåg med fordonsfel mellan Gunnesbo och Kävlinge som påverkade tågtrafiken mellan Malmö och Helsingborg. Det ska nu vara avklarat och tåget är flyttat. Och så banarbetet Helsingborg-Åstorp, det gör att inga tåg kör på direkt på den här sträckan, utan det leds om på andra vägar. Och resenärer till och från Ramlösa, Påarp och Mörarp och Bjuv hänvisas till ersättningsbussar.
0: Andra tips rings in på 020 999 444.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Att du har punkt, punkt, punkt i håret, då tänker jag det är en spindel eller något sånt.
1: Ja,
0: alltså, så rädd.
1: Hanna hade något i håret, och så det var ryktet till alltså, något enormt.
0: Ja.
1: Det var bara en liten fjäder.
0: Det är lite dramatiskt där.
1: Antagligen duntäcket
0: kanske. Ingen vet. Vad är det som händer i världen?
1: Jag har inte kommit in en fågel här, vad jag har sett.
0: Nej, men du, det kanske har hänt.
1: Vad hade du gjort om en fågel kom in hit nu?
0: Det hade varit jättejobbigt, känner jag, spontant. Hur får man ut den? Man ringer Kenneth på spillepengen.
1: Ja,
0: ja. Han kommer att plocka bort den. Kenneth, som ju vi brukar konsultera när det är någonting som gäller fåglar. Det om det, hör du Knut, vi ska ju prata om riktiga saker också här, nyheter bland annat.
1: Ja, det har varit en rökutveckling på Skånemejeriets anläggning på Jägersro, men det här ska rört sig då om en truck som var inne i lokalerna. Räddningstjänsten var där för att, så att säga, få ut den här trucken och ventilera röken bort ur lokalerna. Men det ska ha gått bra till och ingen fara på taket, så att säga.

0: gymnasiet. De går i ettan på gymnasiet. De har på sig vita tröjor och har fått färgglada servetter i bakfickan just nu. Det klappas, det dansas, det värms upp. Tre av eleverna som ska dansa här alldeles strax är med mig nu. Smilla Körnfeldt, Lia Rosenqvist och Emmy Eriksson. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad är det som ska hända här bakom oss alldeles strax?
1: Jo, men vi ska ju då dansa för livet med Hedda Andersson gymnasiet och då Polenskolan. Och ja, vi värmer upp nu och håller igång stämningen.
0: Just det, säger Smilla Körnfeldt. Jag hörde att temat i år är nivåer av glädje. Det var en liten hint till vilken låt det är ni ska dansa till.
2: Ja, det är det.
0: Och vad är det för låt?
2: Det är Levels av Avicii.
0: Just det, för Dansa för livet är också ett samarbete med Tim Berling Foundation, har jag fått lära mig här sedan jag kom till Polen. Det här är ju också en del av att man ska prata om psykisk ohälsa och göra det i skolan. Varför är det så viktigt att man gör det, tycker ni?
1: Jo, men det är ju viktigt för att vi ska uppmärksamma att det är folk som mår dåligt och att det är liksom inget konstigt att man gör det.
0: Det kanske också gör att man lär känna varandra lite bättre så att man kan fånga upp varandra om det skulle vara så att någon inte mår så bra. Tror ni det?
1: Det skapar ju en viss gemenskap av att stå här och dansa tillsammans allihopa. Och det är ingen som ska känna sig ensam liksom, utan man har alltid varandra. Så det ska vara som en trygghet.
0: Himla fint sagt. För ni går första året, ni går ekonomi allihopa. Jag har ganska nyligen börjat skolan. Hur är det då att man blir liksom utdragen så här och så ska man dansa med massa människor?
2: Ja, alltså det är ju kul att man får lära känna varandra genom att dansa. Men det är lite så, man har ju känt varandra så länge så det är lite läskigt. Men det, man blir ännu närmare av det.
0: Säger Lia, alltså det kan... Finns det, har det varit liksom stelt när ni har... För ni har övat inför det här, det har varit stelt, det har varit roligt. Vad har det varit för känslor då?
2: Det har varit ganska kul faktiskt.
1: Ja, det har varit väldigt bra stämning och det har liksom fått upp en viss glädje. Ja, det har väl, vi har övat mest på idrottslektionerna och på vissa andra lektioner. Och det har väl varit så här, första gångerna var lite så här pirrigt, lite stelt och så. Men man märker ju att det drar verkligen igång stämningen med klassen. Och man märker att det blir väldigt roligt när man gör det tillsammans.
0: Ja, det här handlar också om glädje och olika sätt att vara glad på. Känns det som att det kommer vara mycket glädje här bakom oss idag? Nu liksom klappar folk i luften. Det är sol, det är, nu snurrar folk. Är det glädje vi ser?
1: Ja, det är glädje.
0: Eriksson där. Hörrni tjej, ni ska få gå tillbaka och dansa alldeles strax. Och jag hänger kvar här, Hanna. Så ser vi vad som händer här den närmaste stunden. Det är liksom, ja, men det är lite filmteam och det är allt möjligt som pågår, kan jag avslöja.
3: Ja.
0: Nu är det någon lärare som är värmer upp här också, ser jag.
3: Ja,
0: det är vevas ordentligt.
3: Jag tänker att det är ju det enda detta nu att vi spelar Avicii och Levels, alltså.
0: Ja,
3: Tim Berling, vi tänker på dig. Tack för allt. Nu kör vi.

Jag tror jag har tagit något personbästa i rysningar här nu. Jag hade konstant rysningar under den här låten, Avicii och Level. Så det är ju för att det är speciellt att spela musik av Avicii eller Tim Bergling när det är suicidpreventiva dagen, vilket det är idag. Som många av oss minns så valde ju Tim Bergling att avsluta sitt liv för att han mådde så pass dåligt och fick då inte den hjälpen han uppenbarligen hade behövt. Och det här efterspelet har ju varit otroligt ändå, får man säga. Så alla initiativ som har startats på grund av det här och i hans namn är ju, ja, det är verkligen otroligt och det är rörande. Jag vet inte, det är kanske någonting speciellt med, kanske inte med min generation, men vi som ändå var unga vuxna på den tiden när Avicii började släppa musik, och det var precis, man var i början av livet, och sen då när man fick beskedet om att han inte längre levde, alltså det, nej, det kommer jag alltid minnas. Ja, det var speciellt att få det beskedet. Kan varmt rekommendera P3 Musikdokumentär som har gjort en dokumentär om Tim Bergling. Verkligen, verkligen varmt rekommenderat. Och som vi alltid ser när vi pratar om den här

0: Två av tre körfält är just nu avstängda på E6an och man kommer från Helsingborg mot Landskrona. Det är Glumslövsbacken i uppförsbacken som vänster och mitten körfältet är avstängt.
1: Ola och maskineriet till barnen. Henrik kommer in en sista gång för nyheter på en minut.
2: I juli sjönk Sveriges BNP med 0,8% enligt Statistiska centralbyråns preliminära indikator. En större nedgång än väntat enligt nyhetstjänsten Bloomberg. På årsbasis har BNP stigit

0: Den här snubben, han heter så mycket som Walter Nilsson, Högsbo Riviera. I P4 Malmöhus idag, det är Järmund Stenhag, tror jag. Eller sitter jag och ljuger nu? Vem är det som har valt ut musiken? Joho, ja, så är det. Ja, det är tur att jag kollar. Vår musikredaktör idag. Nu, ja, det blir nyheter. Klockan är redan 9:30 här.
1: Antalet självmord i landet visar på en svag minskning från 1453 fall 2024 till 1385 under förra året. Men bland de allra äldsta i samhället och bland unga har antalet suicidfall inte gått ner.
2: Vi har ett tufft samhälle. Jag tror att ungdomar upplever en stor press som vi som är vuxna kanske inte riktigt kan förstå.
1: Anna Fajersson har jobbat som studentpräst i Helsingborg.

0: er istället för mindre pendlarmöjligheter ni behöver?
1: Jo, pendlingen ökar och det är vi glada för. Men samtidigt så ökar även tågtrafiken. Och vi har även andra busslinjer i Malmö och Lund där vi kommer att öka trafiken. Och det är då på sådana linjer som inte påverkar bussterminalerna.
0: Anna Landelius och David Richter, P4 Malmöhus.
2: Ja du, min goda, goda vän, kan berätta för dig att vi har ju en solig dag här framför oss vad det verkar. Sen om vi bara hoppar fram till söndagen så fick vi besked från SMHI. Kan vara bra att ha regnbra kläder. Som det heter, regnbra, om det är så att man ska stå kö för att gå och rösta eller sådär. Kommer vara blåsigt också, lite regnigt. Men idag, bra väder för att ta en liten dans utomhus kanske, Hanna?
3: Alltså, perfekt väder skulle jag säga här i Lund. Solen skiner, det vajar lite i träden här på Polhemskolan på skolgården. Bakom mig ungefär 1500 gymnasieelever som dansar för livet denna torsdag den 10 september. Jag kan säga han att när de drog igång och började repa här för några minuter sedan, de drog igång Levels på hög volym, Aviciis låt, och så började 1500 elever

0: Loved. Nu över till Radiosporten med Pontus Lind som startar med ett stort mästerskap som tar sin början idag.
1: 33 års väntan är över, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar EM igen. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg, som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: En längre intervju med Viktor Lindberg hör du i appen Sveriges Radio Nu Fotboll.
3: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM. 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3

0: Boys, It's a Sin. Ut i trafiken ska vi igen.
1: Och det är för att det har inträffat en viltolycka på Riksväg 20.

0: livet känns hopplöst, det finns ingenting att leva för och så vidare, då ska man ju absolut reagera.
1: Mm. Och det här med att reagera då, alltså det... Det kan ju vara väldigt svårt att veta. Vad hela friden ska jag göra nu? Man vill inte göra det värre, man vill inte säga fel saker, man vill inte göra ingenting alls men ändå inte göra fel. Vad ska man göra då, Anneli, om man känner att men jag är verkligen orolig för att den här personen går i den här typen av tankar?
0: Ja, för det första så behöver man ju ha kunskap om att det är väldigt vanligt faktiskt med självmordstankar. Och själva tankarna i sig är ju inte farliga, utan det är ju först när man börjar planera för att man ska genomföra ett självmordsförsök och hur man ska göra det och så vidare. Men för de flesta av oss är det ju väldigt främmande att ens tänka att någon går och bär på den här typen av tankar. Och vi har ju också en föreställning om att fråga någon om självmordstankar, att det på något sätt skulle kunna trigga ett självmord.

0: mer ute på AV eller du kommer inte på träningarna längre och sådär. Så att jag är faktiskt lite orolig. Hur har du det egentligen? Berätta. Då öppnar man upp och visar att jag ser dig. Och bara det är ju hjälpsamt många gånger att den här personen får känna att det är någon som observerar hur jag har det och reagerar på det.
1: Det låter ju som att det är just den frågan då som man kanske känner att det här är det mest tabulagda att ta upp. Det kanske kan vara det som rent av räddar ett liv. Att man säger, jag ser dig, jag ser att du mår dåligt, hur mår du, vad går du att tänka på?
0: Ja.
1: Och sen då, alltså jag tänker om vi ska lyfta, det här är ju personer som själva, eller som har en anhörig som mår dåligt. Om man själv mår dåligt, alltid viktigt att lyfta det också. Vart kan man vända sig då, Anneli, om man känner att man är en av dem som går i tankar, man kanske till och med håller på och tänker att man lägger upp en plan för hur man ska göra. Vart vänder man sig då, Anneli?
0: Ja, det viktiga är att man berättar för någon och är det så att man väljer att berätta för en anhörig eller vän eller någonting så kanske den personen kan hjälpa en att ta kontakt med vården om man inte orkar göra det själv. Men det är viktigt att ändå veta att det finns hjälp att få, för ibland så får vi de här berättelserna om att vården inte hjälper och det är så långa köer och så vidare. Och visst, det finns absolut de berättelserna. Men vi måste komma ihåg alla dessa människor som får en fantastisk hjälp av sjukvården. Så utöver sjukvården, det finns hjälplinjer, stödlinjer och vi ska inte glömma heller diakonin. Det ska göra ett fantastiskt jobb när det gäller samtal med personer som inte mår så bra. Så det är viktigt att våga söka hjälp och ta emot den här hjälpen.
1: Vi hör ju också i ett nyhetsinslag idag en präst som just jobbar med de här frågorna som själv har gått igenom det här med att må så pass dåligt att hon har försökt avsluta sitt liv. Hon lever idag och är så tacksam för det, och man måste komma ihåg de historierna också. Alla de som har överlevt och är så glada för att de har gjort det. Det tänker jag att man får ha med sig. Och så får man ringa också självmordslinjen Minds 9101 om det är så att man mår dåligt. Hjälp finns, som du är inne på, Anneli. Ring 112 om det är riktigt akut. Bara sträck ut en hand. Anneli Thors, regionansvarig för Suicide Zero i Skåne. Tack så mycket för den här gången och tack för att fortsätta arbeta med de här så viktiga frågorna.
0: Ja, men tack så mycket.

0: Det där, det var Cars, eller The Cars ska jag säga, och Drive. Vi ska ta in trafiken här, just jag höll på att glömma bort Nina, det ska man inte göra.
1: Och då gäller E6:an mellan Vellinge och Malmö. Mellan trafikplats Vellinge norra nummer 10 och Västra Klagstorp nummer 11 om man kör mot Malmö. Här är någon som har tappat väldigt stora frigolitbitar som ligger ute på vägen. Så stora frigolitbitar som ligger på E6:an från Vellinge mot Malmö strax före trafikplats Västra Klagstorp nummer 11. Vi har också en liten uppdatering gällande riksväg 23 mellan Hör och Rollsberga, närmare bestämt mellan Snogeröd och Gumuntorp. Här är det ju en viltolycka. Räddningstjänsten har nu precis kommer fram på platsen och det innebär att man får köra växelvis. De kommer att leda en förbi. Alltså riksväg 23 mellan Hör och Rollsberga, mellan Snogeröd och Gumuntorp, trångt att passera på grund av en olycka.
0: Oj, tiden springer iväg från oss här. Vi ska se Anna Littner. Ja, det är så intensivt nu. Du är ju kvar på Polhemskolan där det har dansats på ett sätt. Gud, är de med helt utpumpade där nu kanske?
2: Det är fortfarande bara repetitioner. Jag tror de har mycket energi kvar här. De ungefär 1500 eleverna som har samlats bakom mig. Nu har jag med mig Elisabeth Törnqvist, biträdande rektor. Du sa alldeles nyss, vilket väder vi har.
3: Fantastiskt väder. Vi har verkligen tur. Det är som en liten bubbla mellan regnskurarna. Och idag är det soligt och lite kyligt. Bra när de dansar. Perfekt.
2: Alltså, Dansa för livet drogs igång här på Polhem 2021 och har nu spridit sig över hela Sverige, också utomlands. Hur känns det?
3: Det känns ju fantastiskt och det är ju en viktig fråga att sprida detta till andra i Sverige men också naturligtvis i världen. Och vi gör ju detta för att uppmärksamma den här dagen, Suicide Prevention Day, som är idag den 10 september. Men vi gör det också för att eleverna ska få göra saker tillsammans och lära känna varandra bättre. Men också att de mår bra av att dansa helt enkelt. Det sätter igång endorfinerna i kroppen och man mår bra. De får ju också verktyg med sig om hur man ska tänka i livet för att må bra framåt. Och vi följer ju upp detta också i årskurs 2 och 3, så idag på Polhemskolan så har både årskurs 2 och 3 aktiviteter under namnet Polhem tillsammans.
2: Ja. Såklart viktigt att skapa en miljö på skolan där man kanske känner att man kan berätta för sina klasskompisar om man inte mår så bra. Nu kom solen fram igen, det var lite varit alldeles nyss. Men avslutningsvis då, kommer det kanske bli ett annat danssteg även för dig här idag?
3: Absolut. Jag älskar själv att dansa och gå på dans privat. Så jag tänker att jag dansar lite med eleverna också.
2: Då ska du få gå tillbaka och göra det. Elisabeth Törnqvist, biträdande rektor här på Polhemskolan. Jättetack för att jag fick komma hit idag. Och vad fint att få se det här.
0: Ja, jag är avis. Jag tänker att vi får dansa. Nu, jag och du, Hanna Littner, du får dansa. Jag hör att det är ingen musik där i bakgrunden. Men vad sägs som lite en synk? Och bye, bye, bye.
2: Det vill man dansa till.
0: Oh, gott folk. Nu kör vi.

0: Ja, det här var ju då NSYNC och Bye Bye Bye. Nu får Jimmy Larsson, det hette om öronen här, som ska ta över och logga in och så här fixa med mixerbord och sånt. Men det hinner han på 3 minuter, för nu blir det nyheter från Ekot. Klockan är 10, tack och hej, puss och kram.
1: Och Ekot börjar återigen med politik så här i valtider, för Liberalerna och Vänsterpartiet är oense när det kommer till fördelningspolitik, inte minst då när det gäller miljardärskatt. Så här lät det mellan arbetsmarknadsminister Liberalernas Johan Britz och Ida Gabrielsson, som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, när de möttes i P1 morgon i morse.
2: Så att vi satsar på pensionärerna, inte miljardärerna. Att sjuka och arbetslösa också får ett värdigt liv. Det är ett tryggare samhälle.
3: Johan Britz, Liberalerna. Miljardärerna, de allra rikaste, har ju blivit allt fler i Sverige. De har femdubblats i antal

0: entreprenörer flyttade ut ur vårt land och med dem flyttade deras förmögenheter som de då investerade i andra länder än Sverige.
1: Och reporter här, det var Elsa Kovacs. I juli så sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört då med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat där enligt Bloomberg. På årsbasis så har BNP dock stigit med 2,5%. I juni såg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen avsett för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna några spår. Där uppger två tjänstemän med insyn i det hela för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade området. Antalet museibesök i sommar ökar där hemma med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt det här Riksförbundets generalsekreterare så visar det här vilken stark ställning museerna i Sverige har. 145 museiorganisationer deltog i själva undersökningen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
2: Och så börjar vår tid tillsammans, Jimmy Larsson här. God förmiddag på dig. P4 Malmöhus tar dig vidare igenom den här torsdagen. Bara sådär 3,5 dygn kvar till valet. Vi håller koll på det som händer. Välkommen in.

0: Bruno Mars, I Just Might. Kajsa Sigvardsson gör min sällskap i studion den här förmiddagen. Håller extra koll på de lokala nyheterna. Öresundsbron i fokus.
1: Jajamän, det är ju så här att Öresundsbron, när den är avbetald, du vet, för att bygga en sån här

0: avbetalda och den börjar sedan generera överskott, då så har regeringen bestämt att överskottet ska investeras i närområdet. Och nu så är det så att landshövding Peter Danielsson ska samordna det här arbetet med att komma fram till vart pengarna ska gå. Och det handlar om, alltså lyssna på detta, 25 miljarder kronor mellan 2032 och 2050 som ska gå till infrastruktur. Och nu så är då den här utmaningen är att se vad liksom aktörerna i södra Sverige och Skåne kan komma överens om. Vad är det vi ska lägga de här pengarna på? Jättespännande tycker jag. Alltså, och det är ju viktigt att... jag tror att många i Skåne och i Öresundsregionen tycker att det är positivt att de pengarna går till närområdet. Men vad? Mm, det ska bli spännande att följa.
1: En tung uppgift för den gode landshövdingen.
0: Absolut.
1: Så är det. Men han ska också ha något att göra, såklart. Du, EUs blickar vänds mot det svenska valet nu på söndag.
0: Ja, det kan jag tänka
1: för
0: mig.
1: För nästa år, då är det tydligen ett supervalår i Europa. Alltså, de riktigt, riktigt tunga medlemsländerna går till val. Spanien, Italien, Frankrike, Polen. Och då har man blickarna på Sverige.
0: Herregud.
1: Finns det något trendbrott i sikte? Sitter alla och väntar på. För att under 2000-talet så har vi ju gått från att de allra flesta regeringschefer är socialdemokrater eller åtminstone till vänster och mitten. Och sen så har det svängt åt andra hållet nu då. Kommer det den trenden att fortsätta i Sverige eller inte? Sen så ska det ju förhandlas en del.

0: Det kan vara bra att veta när man ska gå till valurnorna. Mindre budget än vad EU-kommissionen har föreslagit, bland annat, kommer Sverige trycka på för. Sen hur mycket de här stora giganterna lyssnar på oss, så det återstår väl att se.
1: Det återstår väl att se, men det är klart att det är spännande att se vilken väg svenska folket väljer på söndag. Det är därför vi är så här och nu och rapporterar så mycket om valet, för det är klart att det är superspännande att
0: så se är det.
1: Hur det ska gå.
0: Så är det. Och vi är ju med ända fram till att vi har i alla fall en skiss på ett valresultat här i P4 Malmöhus från strax innan klockan 8 på söndag. Och ända fram till midnatt kan man hänga med oss. Då har vi ju såklart också koll på de kommunala och regionala valvakorna och hur det ser ut i de valen där. Givetvis.
1: Absolut. Välkomna att lyssna på oss då.
0: Välkomna.

0: X's and O's. El King.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Ja, jag är part i målet här. Men Historierummet i Barnradion. Vilken höjdad podd det är. Även för vuxna. Lägga till en liten bit av allmänbildning varje dag. Ja, det är härligt. Whitesnake nu.

0: Here I go again med The White Snake.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Jag har med mig Assar Afzelius den här förmiddagen idag i Lund. Gift vid första ögonkastet XL är så här höstens stora snackis. Frågan är om den inte trumfar valet nästan. Bland över middagsbord och på krogen och vart man än sitter och snackar med sina kompisar.
3: Ja. Ja men typ, alltså det är ju ungefär lika mycket innehåll som sprids från gift för första ögonkastet som från olika partiledare, olika politiska utspel, i alla fall i mina flöden.
0: Ja, och sitter man och scrollar på kvällstidningarna, exempelvis om morgontidningarna, så är det en stridström av artiklar, inte bara då opinionsartiklar som pratar om några av de här killarnas värderingar, männens värderingar om tjejen får killkompisar eller vem som ska betala notan, hyran, vem som ska ta besluten, vilka roller man ska inta i sitt förhållande. Det är det som den stora grejen har varit. SVT:s vd har pratat om att vi vill väcka känslor. Och det har man ju onekligen gjort då. Men så är det också då deltagarna själva som på olika sätt vill förklara sig eller vill nyansera uttalanden de har gjort. Menade jag verkligen exakt så här att min tjej bara, eller min fru bara ska sitta hemma och rulla tummarna och aldrig träffa någon kompis, eller vad var det exakt jag menade? För det är ju framförallt då den grejen som har blivit en stor snackis.
3: Men frågan är om det egentligen är någonting nytt det här, eller om det bara är att det liksom förs fram i rampljuset. Alltså liksom manosfären och manfluencers som pratar om de här frågorna har ju på något sätt populariserat det och gjort att det nu kan pratas om öppet. Förstår du vad jag menar? Alltså, i min värld så har de här idéerna funnits hela tiden. Men nu så får vi se det på bästa sändningstid.
0: Jag har nog aldrig stött på det så här tvärsäkert som vissa av de här män.

0: stadsområdet i Lund och tänker att jag ska försöka resonera med den lite yngre generationen idag, kanske sådär mellan 20-30 någonting, och försöka hitta olika infallsvinklar och perspektiv på detta. Vad handlar det här om? Varför är det så viktigt att prata om just idag 2026?
1: Där är vi i Lund tillsammans med Assar. Vi har också stenkoll på din resväg. Senaste nytt om den nu, Nina.
2: Tidigare har ju riksväg 23 varit avstängd mellan Hör och Rollsbergen, närmare bestämt mellan Snogeröd och Gummuntorp. Nu har man öppnat upp igen så det går att passera. Polis är kvar på plats, räddningstjänst har lämnat. Men det är ju fortfarande så att man måste köra lite växelvis för att komma förbi den här viltolyckan. Så växelvis trafik på riksväg 23 mellan Snogeröd och Gummuntorp.

0: Stella Lefty med Boston. Kajsa, vi får nyheter från våra kollegor på Ekot. Det handlar om Danmark, det handlar om Botox.
1: Ja, det är 6 patienter på Själland som nyligen har drabbats av en allvarlig förgiftning efter behandling med Botox. Det här larmar den danska patientsäkerhetsstyrelsen om, rapporterar Ekot. Det är samtliga 6 har lagts in på sjukhus efter antingen har fått kosmetisk botox i ansiktet eller botox mot svettningar som man också kan få. Och det är oklart om det är själva preparatet eller feldosering som ligger bakom de här förgiftningarna. Men enligt då den danska patientsäkerhetsstyrelsen så är det mycket som tyder på att de drabbade behandlats med icke godkända eller av oauktoriserade personer, alltså personer som inte liksom har gällande liksom tillstånd och så vidare.
0: Mm, hur märker man om man är förgiftad av botox då?
1: Ja, det är de som nyligen behandlats med botox och man

0: Clean Bandit tillsammans med Sara Larsson, Symphony här i P4 Malmöhus. Jimmy Larsson heter jag, som är med dig fram till klockan ett den här torsdagen, sista torsdagen innan valet. Ja, det är mycket som är sista innan valet här nu, var fjärde år. Då blir det så. Verkar jag också bli en riktig rysare på valnatten här framåt söndag. Men det är då, nu är nu, här är dina nyheter, klockan är 10:30.
1: Augusti 2026 är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturen. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: För oss i Europa är det förstås

0: med Torn. Knut, dramatisk historia på en skånsk väg som involverar ett vildsvin.
1: Precis, riksväg 23 här då utanför Hörung kan man väl nästan säga, i varje fall den största orten. Här har då ett vildsvin blivit påkört av en bil, och sen så har det här vildsvinet då på grund av kollisionen åkt in i en annan bil. Enligt räddningstjänsten så är det troligtvis rört sig om en mötande bil då i andra fältet. Så det här vildsvinet har träffats av två bilar då, och sett till vildsvinet vet vi inte, troligtvis tror räddningstjänsten att det har sprungit vidare eller avlidit av det, så ska jag. Även fast de är hårda djur. En person har förts till sjukhus med ambulans, men det ska vara lindriga skador där och vara vaken och talbar, så att säga. Men bilarna, skadeläge på bilarna vet vi inte riktigt mycket om.
0: Kan nog vara lite trubbel med det. Jag vet, min pappa, han jobbade i någonting som kallades för nattpatrullen i vården i Kalmar. Då körde han runt till olika äldre personer som hade olika typer av omsorgsbehov. Och där fanns det, tack och lov, inte så mycket vildsvin att köra på. Men vet du vad hans värsta mardröm var att köra på?
1: Nej.
0: En grävling.
1: Varför då?
0: För att de är tydligen dels då stenhårda, de är också rätt små, så det är svårt att se dem. Och det kan gå riktigt, riktigt illa med den här. Det gjorde han, tack och lov, inte så många gånger. Men ja, så kan det vara.
1: Så kan det vara.
2: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman.

0: om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Klas alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
1: Vilken otroligt frestande meny som P4 Extra har på gång här. Karin är med dig efter klockan ett. Jag och Assar är med dig, Assar i Lund. Och där pratar vi om relationsmönster och framförallt då det här med vilka könsroller man intar som har blivit aktualiserat av Gift i första ögonkastet, den nya säsongen. Som i stor del går ut på att många av männen har väldigt konservativa och ibland till och med extremt begränsande idéer om vad de vill att sina fruar ska göra. Alltså.
2: Ja, och vi vill ju höra det unga perspektivet, så jag har tagit mig till Lunds universitet och en som har följt debatten är Hampus Ågren. Hur går dina tankar? Män som vill kontrollera sina flickvänner och så att de inte ska gå ut och dricka öl med sina vänner eller ha manliga kompisar?
3: Jag tycker det är en jätteproblematisk åsikt att ha, ett stort problem, och det att det grundar sig först i någon sorts liksom vilja att kontrollera då sin partner och en tanke att man kan göra det, vilket jag tänker är en ganska gammal patriarkal

0: liksom, på ett rikt, en riktig kärlek innefattar ju tillit liksom. Det innefattar att man kan ens partner kan gå till en bar eller till vad det nu var, ha manliga kompisar om det är en kvinna då, och att man vet att eller man kanske inte vet med säkerhet, men man tänker sig att man kan lita på den personen. Och att tänka att man inte kan göra det, att det är någonting som man måste kontrollera, någonting man måste veta om det finns män i rummet med henne då, om hon är någon annanstans. Det är liksom en så barnslig uppfattning av vad en vuxen relation ska vara. Så att jag har liksom trott att det här var en ganska liten, marginell kanske mängd män som har tänkt så här. Men har hört nu senaste, ja, men med den här debatten, men även innan dess, många då mina liksom kvinnliga kompisar som har liksom varit i relationer där det här har varit en stor verklighet. Så att jag tror det är väldigt utbrett, och det är ett jättestort problem, tror jag, både för då de som blir kontrollerade, men även för de som kontrollerar. För vad säger det om en relation om man inte tänker att man kan lita på sin partner?
1: Kvinnliga vänner som

0: Det är ingenting jag har liksom hört sådär från mina manliga vänner. Så tänker jag kanske inte det är någonting man diskuterar så mycket om man är så här i en relation. Jag tror det kanske inte är någonting man är så liksom öppen med. Men det är väl just det jag har hört liksom från då kvinnliga vänner till om män i min närhet som jag känner nära som är det här. Och det är väl det jag tänker också, att det här är ju inte bara, det är lätt att kolla på det bara som ett problem då för den som blir kontrollerad. Och det är ett stort problem, det är verkligen det, är det tydligaste problemet och det största problemet. Men jag skulle även säga att det är ett problem för den som kontrollerar. Det är liksom en mer liksom barnslig bild av vad en relation ska vara. Som...
1: Är du i relation?
0: Ja.
1: Och hur reagerar du om din partner helt plötsligt har en ny vän?
0: Ja, vi har diskuterat det här senaste veckan. Vi diskuterade själva debatten och hon bara skrattade för hon kunde inte se att jag skulle kunna... även jag var lite så, jag vet inte ens hur jag skulle gå tillväga för att säga det. Jag hade skrattat åt mig själv för att det hade låtit som att jag var någon född på 1930-talet. Typ. Men,
1: så en ny vän är inte liksom en anledning till en obekvämlighet eller en osäkerhet i dig eller din flickvän då, verkar det som?
0: Alltså det kan vara en osäkerhet, det skulle det absolut kunna vara liksom. Men det är ju inte någon, att en osäkerhet uppkommer är ju inte någon anledning att stänga ner eller att då måste man liksom avsluta, inte kunna träffa nya människor. Så här, det är en osäkerhet, det stöter man ju på hela tiden och vägen genom det är inte att kontrollera det, vägen genom det är ju att prata om det och om man nämner det så här, känner man sig osäker då kan man ju diskutera det liksom och så kommer man säkert komma till någon bra lösning tillsammans liksom.
1: En sista fråga då. Är det bra att Gift vid första ögonkastet ha med den här typen av deltagare så att det här blir en debatt i samhället?
0: Alltså det är väl bra att det lyfts. Sen är man ju alltid lite orolig. Hur matchar de ihop de här paren? Liksom? Man undrar, vill de faktiskt att de ska klara sig? Eller vill de att det ska vara bra tv? Liksom? Det är man alltid lite... Det kan ju skava lite. Men det blir ju bra tv och det är i alla fall bra att det diskuteras. För jag tror det är ett stort problem.
1: Tack så mycket.

0: Michael Bublé med Hollywood. Nu får vi kulturnet med Vivica Blad. Det handlar om ett museirekord.
1: Svenska museibesöken ökade i sommar. Totalt 7,4 miljoner besök rapporterades in. En ökning med 7,9%. Och störst ökning är det för dem med fri entré. Detta enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer, där Gunnar Ardelius är generalsekreterare. Och han konstaterar i ett pressmeddelande att svenska museer har en stark ställning och även att Sverige nu är museitätast i världen enligt Guinness rekordbok 2027. Bokfilm kallar regissören Thomas Alfredsson sina filmatiseringar för biopublik med Alfons Åbergs sagor. Nu kommer tre nya under rubriken Bus och mysterier med Alfons Åberg som jag har sett.
2: Här är Alfons Åberg, 4 år. Han har det ensamt.
1: Ska man chockera barn idag så är det kanske just så här. Jonas Karlssons meditativa stämma och Adam Nordéns släpjas till panoreringar i Alfons Åbergs universum.
2: Han gick just upp för trapporna i det nya huset.
1: Och det fungerar, för som i ett trollslag börjar hjärnan nästan genast bygga vidare. När en papperstrappa vecklas ut i berättelsen eller en bäck glittrande rinner förbi. I filmerna möter vi både den 4-årige Alfons som jagas av de stora killarna och förstaklassaren Alfons som själv får vara stor när han sitter barnvakt för en något motspänstig småtting.
3: Inte liten mus. Annan saga.
1: En stillsam hyllning till Gunilla Bergströms collageteknik med vardagens trygga tyg och träbitar. 4 av 5 är betyg för Bus och mysterier med Alfons Åberg. Och mer film, nya storfilmen Avengers Doomsday.
4: Something's coming.
1: Den har redan dragit in mångmiljonbelopp motsvarande 480 miljoner svenska kronor, rapporterar Variety.
0: Mm, det är om det. Vill man ha mer Alfons som inte är på bioduken, kanske när man ska natta ett barn eller två? Då finns just den här Mera Monster Alfons i Sveriges Radio-appen. Inläst av Björn Gustafsson.

Roxette med The Look. Om 2 veckor är svenska herrlandslaget i fotboll tillbaka i tävlingsspel igen. Nations League inleds. Nytt för i år är att man tar ett längre uppehåll. Så under det här höstuppehållet så ska Sverige avhandla Rumänien, Polen på hemmaplan och sen Bosnien-Herzegovina och Rumänien på bortaplan. För en av våra viktigaste spelare, Viktor Gyökeres, så har den här säsongsinledningen inte varit så kul.

under mycket låga betyg också från brittisk press. Annars i princip anonym. Han har ju inte tappat all sin förmåga såklart, men Arsenal hade ju hoppats på att kanske byta ut honom här under sommaren, eventuellt mot argentinska anfallaren Julian Alvarez. Men hans klubb har sagt nej till alla förfrågningar överhuvudtaget, och argentinare själv verkar inte ha velat flytta tillbaka till England där han spelat en gång i tiden. Så nu är han lite av en eftertanke. Hans konkurrent där på anfallsplats, Kai Havertz, gör ju mål på mål på mål. Och igår så gjorde Arsenal mycket riktigt ledningsmålet bara några minuter efter att Viktor Gyökeres blev utbytt. Så form toppen, ja, den är en bit bort. Bättre ser det ut för Alexander Isak. Men som sagt, viktiga Nations League-matcher här om ett par veckor. Extra långt uppehåll då med 4 landskamper.

0: Och på tal om landslagsanfallare, ja, för detta i alla fall, och för detta MFF-aren Isak Kiese Thelin, Kajsa, har gjort klart med en ny klubb.
1: Jajamän, han lämnade ju MFF 2025. Han har ju spelat länge för MFF. Han kommer nu att flytta till Österrike för spel med SV Ried. Det här rapporterar Sydsvenskan. Det blir det åttonde landet som Isak Kiese Thelin spelar fotboll i.
0: Ja, han har sett en del senast i Japan.
1: Jajamän. Han,
0: tre sessioner i Malmö FF. Mycket framgångsrika sådana. Vi önskar honom såklart all lycka, Isak Kiese Thelin. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus e-kanalen. Härligt att du väljer att vara med oss just den här torsdags förmiddagen. Vi har ju gått sällskap också av våra vänner på Ekot som ger oss senaste nytt nu. Klockan är 11. Johan Westerberg, take it away.
2: Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 års tid för att kunna göra investeringar i järnvägen och i energisystem. Partiet presenterade idag även tre krav på nästa regering för att klimatomställningen ska kunna ta fart. MP vill återupprätta miljödepartementet.

0: sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det här kommer ske. Höjby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom ska vinna laga kraft. Höjby i sin tur nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. Inrikes igen, för antalet smittade stiger efter att runt ett 60-tal studenter från Handelshögskolan i Stockholm blev matförgiftade under en resa till Västervik i helgen. Omkring 120 fall har nu konstaterats. Och nu jobbar Västerviks kommun, där Carolina Stalebrandt är miljö- och byggnadschef, med smittspårning.
1: Antalet just nu, det uppgår uppåt 110-120 individer. Och många av de här fallen är ju knutna då till insjuknanden på söndagen.
2: Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Vissa studenter uppges även ha uträttat sina behov i plastpåsar ombord. Carolina Stalebrandt har aldrig sett något liknande.
1: Nej, verkligen inte. Det är fruktansvärd upplevelse de måste haft.
2: Kommunen jobbar med att smittspåra och det är klurigt att ta reda på exakt vad det är som har orsakat utbrottet.
1: Men saken är den att det här är ju en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans och det kan finnas många gemensamma nämnare.
0: Reporter Anton Lindeskog, P4 Kalmar, avslutar. I ett annat av våra grannländer, för i Danmark så har 6 patienter på Själland drabbats av allvarlig förgiftning efter behandling med botox. Det här larmar den danska patientsäkerhetsstyrelsen SDPS om. Samtliga har lagt in på sjukhus efter att antingen fått kosmetisk botox i ansiktet eller botox mot svettningar. Det är oklart om det är själva preparatet eller en feldosering som ligger bakom de här förgiftningarna. Det här det får avsluta Ekot med Johan Westberg i studion.
3: Ja, hatten av för det, Johan. Full koll på läget har vi tillsammans här. Så att du också ska ha det, Jimmy P4 Malmöhus. Nu kör vi.

0: Kesera med Medina. Ja, vad händer egentligen på vägarna? Resvägen har vi koll på, Nina.
1: Jo, nu har det påbörjats bärgning på riksväg 23 mellan Hör och Rollsberga. Det är ju mellan Snogeröd och Gummuntorp som trafiken leds växelvis i båda riktningar alltså. Och polis är på plats. Bärgningen är påbörjad bara för en liten stund sen och kommer nog ta en liten stund. Så fram till dess så leds trafiken växelvis på riksväg 23 mellan Hör och Rollsberga, närmare bestämt mellan Snogeröd och Gummuntorp.
0: Tack så mycket, Nina. Vill man hjälpa oss och sina medtrafikanter, då ringer man 020 999 444 när man ser någonting som stoppar trafiken på något vis. Kajsa, i de lokala nyheterna?
2: Ja, där följer vi upp nyheten om att augusti 2026, det var den varmaste månaden som hittills uppmätts någonsin globalt. Kanske man knappt tänker på nu när jag börjar ta fram liksom höstjackan och så när det var lite regnigt, men det här var ju som sagt den varmaste månaden hittills. Och i de lokala nyheterna så hör vi Marko Romukainen som är professor i klimatologi vid Lunds universitet. Och han är ju en viktig röst i klimatfrågor. Han har bland annat suttit i klimatpolitiska råd och så vidare. Han varnar för klimatförändringarnas effekter, att de kommer märkas allt tydligare av både människor, naturen och ekonomier runt om i världen. Det här kan vara väl värt att lyssna på i de lokala nyheterna.
0: Givetvis, och i Sveriges Radio-appen såklart. Och nu, det är så sällan jag får spela den, men det här var kanske min absoluta favoritlåt i mellanstadiet. Tyskarna i Fool's Garden. Lemon Tree. Kasta glaset nu.

0: Viken där säkert också. Jag har gått sällskap idag av inte bara Nina och Kajsa utan också av Assar i Lund, och där pratar vi om senaste säsongen av Gift i första ögonkastet och de diskussionerna som uppkommit efter säsongspremiären och de här första avsnitten. Det kommer ju fortsätta här under hela hösten, och det handlar ju framförallt om värderingarna och vad man tycker att ens partner ska ha för roll. Flera av männen där som ger uttryck för att de vill begränsa sina nuvarande fruar i sitt liv. Alltså att ska du vara med mig så kan du exempelvis inte vara ute med dina tjejkompisar som är singlar på krogen. Djupt problematiskt tycker väldigt många, och samtidigt Assar, så hör vi ju att de här typen av konservativa värderingar som ju gränsar eller är in och rör sig inom hederskulturen, alltså att de blir vanligare. Alltså vad tänker man egentligen som ung om det här idag?
1: Ja, men vi har ju hört det, att det skulle kunna ses som ett tecken i tiden. Det är ju en av deltagarna i årets Gift i första ögonkastet säsong som säger att manliga vänner, det funkar inte för mig. Så min första fråga till dig, Sebastian Rolf, hur reagerar du? Vi har konstaterat att du är gift. Om din fru skulle komma hem och säga att jag har en ny manlig vän.
2: Nej, jag skulle inte bli förvånad, och jag hade nog mer bara varit intresserad av att veta liksom var hon träffar individen och liksom om det är en trevlig typ. Alltså, jag hade inte reagerat annorlunda än när hon sa att hon hade träffat en ny kvinnlig vän. Vi alla har ju vänner, så det är inget konstigt.
1: Och det är det som hade pågått inne i dig, men liksom agerandet, hur hade du liksom hanterat en sån situation?
2: Ganska lugnt. Jag hade inte kunnat bry mig mindre. Glad för hennes skull att hon har en ny vän. Det är väl det.
1: Vad tror du att det här är ett tecken på?
2: Jag tror det är ett tecken på att de här manosphere, incel, tradaway-rörelserna har fått väldigt stor röst, blivit hörda, och att det kan vara så att det är en motreaktion på det extremt liberala samhället vi har, det neoliberalistiska, där vi är väldigt öppna och förstående mot allt och alla.
1: Hur kännetecknar du de här olika rörelserna, fenomenen, Tradwife, Manosphere som du nämner här?
2: Hur kännetecknar de?
1: Ja.
2: Ett gäng osäkra individer skulle jag känneteckna det som. Vi ser på den här Manosphere-rörelsen till exempel med Andrew Tate och liknande, att det är ju utblåsta egon och bryr sig inte om att trampa över andra människor, deras värden.
1: Och hur hänger det sen i sin tur ihop med att vilja kontrollera sin partner?
2: Men det är väl någonstans i det här med att gammal sedvänligt tror att kvinnan är mannens ägodel och man ska styra och ställa och bestämma över det.
1: Så vad tror du vi kommer se framåt här då? Om detta är ett tecken i tiden just nu, hur kommer det se ut om 5 år tror du?
2: Jag tror det kommer vara bortblåst. Det kommer kanske vara kvarlevor av det, men jag tror inte det är någonting som kommer att hålla.
1: Nej, säger Sebastian Rolf. Vi får se hur det blir om ett par år här. Ett socialantropologiskt perspektiv har vi konstaterat också, att du pluggar en master i socialantropologi här i Lund. Stort tack!
2: Tack själv!
0: Ja, det är sånt man får när man är på universitetsområdet i Lund. Vi ska ju också säga det att i somras så trädde en ny lag i kraft, utan att koppla det till några av Gift i första ögonkastet-deltagarna, så är det tänkt att den här lagen ska stärka skyddet mot hedersrelaterat våld, och där ingår numera också psykiskt våld, alltså typer av kontroll, förtryck, upprepade kränkningar, som numera då är straffbart med som max då 4 års fängelse.

Då gäller E6-an Helsingborg. Mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Helsingborg södra 28 i södergående riktning mot Landskrona. Här är en misstänkt brand i en personbil. Räddningstjänst ska vara på väg fram genom fri väg. Gör ju också att det blir lite trångt att passera. E6-an alltså Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Helsingborg södra 28 i södergående riktning. Misstänkt brand i personbil. Räddningstjänst är på väg fram. Lämna friväg.

0: Ja, till sin spegelbild då och då. Jimmy P från Malmöhus här, rör oss framåt genom dagen. Nu är klockan 11:30, här är nyheterna.
1: Augusti 2026 är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturen. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna i havet, på Atlantkusten och Medelhavet.
1: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus, med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Västra Europa upplevde sin hetaste sommar hittills. Torkan slog hårt mot bland andra Frankrike, Storbritannien och Serbien. Vattnet sjönk till rekordlåga nivåer i flera europeiska floder och länderna har rapporterat om tiotusentals värmerelaterade dödsfall. Klimatologiprofessorn Marko Rummukainen.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
1: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern. Tillsammans med den globala uppvärmningen som människans utsläpp orsakar kan konsekvenserna bli ännu värre för miljontals människor.
2: Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
1: Dimitri Lennartsson, Ekot.
3: När Öresundsbrons lån är avbetalda och den börjar generera överskott så ska det investeras i närområdet enligt ett beslut från regeringen.
4: Överskottet från Öresundsbron ska stanna i regionen och att vi då lokalt eller regionalt i södra Sverige ska få komma med förslag och prioriteringar på hur de pengarna ska användas.
3: Landshövding Peter Danielsson vid Länsstyrelsen Skåne som ska samordna arbetet med att komma fram till vart pengarna ska gå. Det handlar om cirka 25 miljarder kronor mellan 2032 och 2050 som ska gå till infrastruktur. Utmaningen som Peter Danielsson kan se är att få aktörerna i södra Sverige och Skåne att komma överens om vad som är bäst för regionen på totalen.
4: Och det har kanske inte historiskt sett varit Skånes allra största. Vi har inte varit bäst på det. Så här har vi, det är en viktig ingångsvärde för min del i alla fall att vi ska försöka enas och gå med en enad front från den här gången. Nu har vi fått den chansen.
3: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Den som åker över Öresundsbron idag möter solen. Det är soligt överlag i Skåne. 15-18 grader. Nordvästliga vinden kan kyla ner något med lite friska vindbyar. Men den kommer att avta här framåt kvällen. Ja, redan förra veckan, alltså, när det var ett par grader varmare, då stod du och frös och hade välkomnat hösten. Hur ser det ut nu?
5: Men jag har jacka på mig idag så att jag har accepterat vårt öde. Men det är de vackraste stackmolnen idag. Alltså de är så fylliga och så är de bakbelysta av solen så att konturerna är så där lysande och så är de alldeles tjocka. Alltså du vet, det ser ut som svävande bomullstussar. Så himla fint.
0: Ser du något moln som liknar något?
5: Nej, inte just nu faktiskt. Det är väl bomull då i så fall.
0: Dålig fantasi. Du ser väl ett lejon eller en skruvmejsel eller någonting? Gör du inte det?
5: Vad kan det där vara? En gurka kanske kommer att sväva det här.
0: Gurka? Ja. Vi får jobba på att släppa ditt sinne fritt här under förmiddagen.

0: Fever Dream med Alex Warren. Ja, en hel del fin musik har vi som väntar här, bland annat Aretha Franklin och George Michael här alldeles strax. Från Frankrike får vi besked om att president Emmanuel Macron vill se mer fart i Europas rymdresor. Europa borde utveckla sin egen förmåga att faktiskt åka till rymden med folk i rymdfarkosterna. En bredare satsning på att stärka Europas rymdsektor. Det tycker Macron är viktigt. Vårt europeiska rymdprogram är fortfarande sårbart. Ja, han har ju tagit steg för att ena Europa i både det ena och det andra. Bland annat har han uttryckt tankar om att skydda Europa under ett fransk lätt kärnvapenparaply, bland annat. Den gode Emmanuel Macron. Och från rymden till lands- och motorvägarna, Nina.
1: Och nu är E6:an avstängd i Helsingborg. Det är mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Helsingborg södra 28 i södergående riktning mot Landskrona. Det är brand i en personbil. Räddningstjänsten är på plats och arbetar. Just nu har vi ingen prognos. Så E6:an avstängd i Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Helsingborg södra 28 på grund av brand i en personbil. Det här är alltså i södergående riktning. Just nu ingen

0: Det är baby goodbye. Ja, hur mycket kontroll kan och får man ha över sin partner i en relation? Den frågan har aktualiserats högst upp på dagordningen under stora delar av hösten hittills. Eftersom Gift i första ögonkastet, nya säsongen i SVT, har tagit upp den helt enkelt. Assar, var går gränsen egentligen för någonting som inte är hälsosamt eller till och med lagligt? Det snackar vi om idag.
1: Ja, och att kontrollera sin partner, för det är vi ju ändå i slutet av dagen det vi ser exempel på i den här senaste säsongen av Gift vid första ögonkastet. Så här, 19 år gammal, vad väcks för tankar och känslor i dig när du ser den här debatten?
2: Jag tycker det är bra, för att det uppmärksammas mer nu i samhället att ni har den här debatten uppe. Det är inte någonting som uppmärksammas så mycket. Speciellt om män skulle jag säga, för att de försöker förminska det och säga nej, tjejen har fortfarande val och hon vill vara här. Jag ger förslag och sen är det helt upp till tjejen om hon vill följa den förslagen. Men jag tycker inte alls att det är så. För att när man själv är i den situationen som tjej så kanske man inte riktigt tänker på att man blir så pass kontrollerad att det är nästan en toxic relation. Men när man börjar öppna upp sig och berätta för sina kompisar så kanske man hör lite tips och så. Du kanske borde inte riktigt vara med den här killen, han är kanske inte rätt. Men då när man hör det man inte vill, då kommer man med annat istället och kanske berättar inte allting till sina kompisar och familj och sånt. Så jag tycker det är bra att det pratas om detta mer nu. Mm.
1: Det låter som att du ändå har liksom erfarenheter av det här eller i dina vänskapskretsar och så. Vad ser du av detta?
2: Ja, lite så att man hör ju lite grejer som alltså kompisarna har varit med om. Och de berättar lite och sen ser hur man reagerar. Men sen efter det så väljer de att inte berätta eller berätta på ett annat sätt. Mm. Så ja.
1: Just att man backar lite för att man kanske märker av omgivningen att man får väldigt starka reaktioner, är det det du ser?
2: Ja, lite så. Man försöker skydda både sig själv och sin relation som man tror att man är lycklig i, men oftast inte, skulle jag säga.
1: Och att de här frågorna då tas upp i ett realityprogram, vad tror du det skulle kunna få effekter på just det du ser här, att man kanske skyddar den här typen av relationsdynamik från sina vänner?
2: Ja, man får ju... Alltså att få tanken så kan det leda till att man själv är i situationen och sen att den här debatten går runt och så. Alltså kanske man kan tänka, är det så i min relation eller inte? Så kan man försöka koppla det med sig själv eller någon i omgivningen och sen försöka varna. Så att när flera uppmärksammas så kanske det blir bättre resultat skulle jag säga.
1: Mm. Ja. Vad gör du när du hör det här i dina kretsar?
2: Alltså, jag tycker det är bra bara. Jag har själv inte haft en sån relation eller inte en relation så. Men jag tycker det är bra att, nej jag vet inte.
1: Alltså, om du hör att din vän kanske är i en sån här relation, vad gör du då?
2: Jag försöker prata med personen. Och sen om de försöker liksom den här försvarsmekanismen som vi pratade om innan. Då kanske testar jag att prata med andra vänner och se om de kan göra någonting åt saken. Om inte så kanske man kan ta det med familjen om det går värre och så. Ja.
1: Svåra frågor det här.
2: Ja,
1: vad man som utomstående också kan göra.
2: Ja, för det är ju... allt man kan göra, det kan ju den här kompisen tolka lite fel. Om jag går till exempel och pratar med andra vänner om detta så kan hon tolka som skitsnack. Eller om jag tar det med familjen så kanske det blir, varför tar du någonting som jag har litat och berättat för dig och du tar det med andra. Så det kan ju leda till lite konflikter mellan vänskapen och så.

0: Linje 131 läggs ner dels för att vi har brist på utrymme på våra bussterminaler både i Malmö och i Lund. Det är ett av skälen. Ett annat skäl är det att vi har en väldigt bra tågtrafik med en ny station i Lund som heter Klostergården, så att man kan pendla väldigt snabbt och enkelt med tåg mellan Malmö och Lund. Och ett annat skäl är att det finns många andra busslinjer också som går mellan Malmö och Lund.
1: Ja, just det argumentet, det här med att det finns alternativa resvägar. Det är ju många resenärer som vi har pratat med nu under morgonen här som bara inte köper. Alltså att resvägen blir så pass mycket längre att livspusslet liksom blir omöjligt att lägga. Så kan du förstå dem?
0: Absolut, så förstår vi de som då får det sämre, och vi är väldigt tacksamma när kunder och så vidare hör av sig till oss. Så absolut kan jag förstå dem. Men det finns andra linjer att välja. Det är inte så att alla får det längre heller. Och istället så finns det andra busslinjer som vi satsar mer på. Så där finns det då andra som också då kommer att få det bättre.
1: Busslinjer mellan Malmö och Lund då, vilka är det?
0: Alltså där finns ju en hel del busslinjer mellan Malmö och Lund.

0: linjen mellan Malmö och Lund, men även linje 168 och 169 kommer få mer trafik. Och de motorvägslinjerna stannar ju också ute vid Råby trafikplats, som är då nära en del av verksamhetsområdena i Lund, där vi har fått en hel del kritik från de som reser dit.
1: Mm. Som lekman kan man ju känna, Fredrik, när du säger att det inte finns plats på bussterminalerna. Det är väl bara att bygga ut dem, eller?
0: Alltså bussterminalerna äger inte egentligen vi, utan det är ju något ett samarbete, eller egentligen kommuner som äger de här, och det här är ett samarbete, och stadens ytor är begränsade, och vi vill ju naturligtvis ha en så attraktiv busstrafik som möjligt, men vi måste ha en god framkomlighet så att vi kommer fram med bussarna. Och risken är ju annars det att bussarna står och väntar på varandra för att komma fram, och det blir inte bra.
1: Mm. Det hör vi ju rätt ofta när busslinjer förändras eller läggs ner, eller avgångarna blir inte så täta, att det väcks protester och ilska över det här. Man känner att mitt liv försämras nu. Varför försämrar ni livet för mig, ni som ska göra det enklare för mig? Hur svårt är det att jobba med de här sakerna, Fredrik? Alltså, det är många intressen som man ska väga in.
0: Här är många intressen man får väga in, och vi jobbar utifrån ett Skåneperspektiv. Vi jobbar både med buss och vi jobbar även med tåg. Och det här, vi vill ju att det ska vara, självklart ska det vara bäst för flest, absolut. Men när det då blir en försämring för kanske en specifik linje, då får man ju se på vad finns det för andra alternativ att ta. Och som sagt, både buss och tåg. Men detta är ett pussel man behöver lägga. Och som jag sa tidigare, vi satsar på andra busslinjer så att det finns de andra som också får det bättre. Utifrån ett både Malmö-Lund-perspektiv, men även utifrån ett Skåne-perspektiv.
1: Fredrik Schell, enhetschef på Skånetrafiken. Tack så mycket, Fredrik.
0: Tack så mycket.

Och då gäller det E6an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Helsingborg södra 28. I södergående riktning mot Landskrona har vägen varit avstängd. Nu har man kunnat öppna upp så att nu är det bara ett körfält som är avstängt. Det är en brande personbil och räddningstjänsten är fortfarande kvar på platsen. Så E6an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Helsingborg södra 28. Södergående riktning mot Landskrona, ett körfält avstängt.

0: podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mm. Uthållighet, stämmerna, det har hon. Sia, the greatest. Jimmy Larsson, P4 Malmöhus här. Också uthållig. Aldrig ger jag upp för att ge dig det senaste du behöver veta. Och några saker du inte behöver veta. I den första kategorin så hamnar Ekot för klockan är 12. Varsågoda.
1: Vem kan ställas till ansvar för båtolyckan utanför Tjörn? Satsning på att få socialt utsatta och rösta. Och så kan regn ställa till problem i bland annat Eskilstuna och Stockholm idag. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, i Göteborg så inleddes idag rätt.

0: En lots åtalas är väldigt ovanligt och under förmiddagen så har vi fått höra åklagarens sakframställan. Han har visat visuellt på fartygens rörelser och det är ett fruktansvärt scenario som har målats upp här i rättssalen när det här 90 meter långa lastfartyget hinner ikapp den mindre fritidsbåten och som enligt åklagaren då blir överkörd.
1: Du målar ju upp ett delvis komplicerat scenario, men vad är det då som närmare bestämt som ska ta ställning till i tingsrätten?
0: De konkreta misstankarna handlar om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det handlar ju då om hur den här olyckan går till men också om ansvarsfördelningen uppe på bryggan där både då kaptenen och lotsen varit på plats. Så vem var det egentligen som hade ansvaret där?
1: Initialt så blev jag lite frågan, hur kan det bara hända så här att en liten båt blir påkörd? Hur ser bevisläget ut?
0: Ja, att kollisionen har ägt rum, det är ju ett faktum. Nu handlar det då om tolkningar om sjövägsregler och ansvarsförhållanden. Och åklagaren har ju då hittills siktat in sig på vad som har försiggått på bryggan och tittar på sikt, väderförhållanden, visar på radarbilder och också på diskussioner om vad som har sagts på bryggan som finns inspelat på band.
1: Kort sist, vad händer vidare nu?
0: 2 dagar är avsatta. Vi kommer fortsätta få höra försvaret, vittnesförhör och målsägande. Den vuxna i den lilla båten som överlevde kommer vi få höra. Och jag tänker att det är många som är spända på att få höra hans berättelse.
1: Tack Carina Holmberg från tingsrätten i Göteborg. Augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts, där han enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Den globala medeltemperaturen uppgick då till närmare 17 grader. Och Västeuropa upplevde sin hetaste sommar hittills och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer förra månaden. Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 år för att bland annat kunna göra investeringar i järnvägen. Den här särskilda klimatfonden är ett av 3 krav för att den framtida regeringen ska kunna skynda på klimatomställningen, det säger språkröret Amanda Lind.
2: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen och för att kunna göra det så har vi 3 grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta led i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för.

0: dina verksamheter. De hjälper också människor att förstå hur valet går till och övar på hela processen från att välja valsedel till att lägga rösten.
1: Vi tar fram en låtsasvalbås och så gör vi hela processen tillsammans och förklarar varje litet steg. Jag tänker jag själv, det var en aha-upplevelse för mig. Att det där är inte helt enkelt.
0: I valet 2022 röstade omkring 84% av samtliga röstberättigade. Men i områden där många har låga inkomster och står långt ifrån arbetsmarknaden röstade bara omkring 6 av 10.
2: Reporter Milan Jelevic. I en ny internationell rapport så konstaterar Amnesty att Ryssland genom vilseledande, tvång och utnyttjande rekryterat utländska medborgare för strid i Ukraina. Och Amnesty beskriver den här verksamheten som människosmuggling och anser att de utlänningar som rekryterats används som kanonmat i anfallskriget mot Ukraina. Amnestys generalsekreterare uppmanar därför omvärlden att agera mot det här. Domen mot Marius Borg Høiby tas upp i hovrätten i Norge, det här rapporterar norska medier. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är oklart när det kommer att ske. Høiby dömdes ju i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom vinner laga kraft. Høiby nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. SMHI har ändrat den gula varningen för skyfall i de östra delarna av Svealand som utfärdades igår. Nu innefattar den även bland annat centrala Stockholm. Men trots att gul är den lägsta allvarsgraden så kan regnmängderna ställa till problem. Det här säger Linnea Ren-Vittskog som är meteorolog på SMHI.
3: Det är ju mycket regn som kan komma på kort tid. Det finns ju då risk att det kan uppstå översvämningar. Till exempel att man kan få översvämmade vägar som kan ställa till med problem i trafiken. Men det kan ju också vara problem med översvämningar i källare och dagvattensystem.
4: När varningen för skyfallsliknande regn utfärdades under onsdagen så sträckte den sig längre norrut, till Gävletrakten. Men enligt SMHI har tyngdpunkten för regnet rört sig och sträcker sig nu både längre söder och västerut. Det innebär att städer som Stockholm, Eskilstuna och Västerås också kan drabbas av regnmängder på 40-70 mm, säger Linnea Ren-Vittskog.
3: Möjligen så skulle det lokalt kunna komma lite mer än så också.
4: Sen tidigare täcks också Uppsala av varningen. Alltså berörs flera stora städer och vältrafikerade sträckor. Och man måste vara uppmärksam i trafiken, säger Linnea Ren-Vittskog. Regnmängderna kan variera ganska kraftigt. På vissa håll inte så mycket nederbörd alls, på andra håll skyfall.
3: Om det kommer sånt här kraftigt skyfall och man ser att det börjar fyllas på vägarna, anpassa hastigheten, man kan ju få vattenplaning. Och sen om det blir stora vattenansamlingar, då ska man ju inte köra in i dem, för då kan det faktiskt bli så att bilen lägger av, stannar helt enkelt.
4: Varningen gäller fram till 3, torsdag eftermiddag.
2: Ja, och det var vår reporter här Emil Rönnund som fick avsluta den här ekosändningen som producerades av Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
5: Tack för det, Johan. Allt om vad som händer runt om i världen hittar du i Sveriges Radio-appen. Där hittar du också med Jimmy och P4 Malmöhus som är med dig här en timme till innan Karin och P4 Extra tar vid. Här hittar du också Nina Börstad. Senaste nytt om resvägen, Nina.
6: Jo, då ska vi till E6an Helsingborg. Här är ett körfält avstängt mellan trafikplats Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28 i riktning då mot Landskrona. Det var en tidigare brand i personbil. Räddningstjänsten är fortfarande kvar på platsen och det gör att det blir mycket långa köer. Så E6an alltså Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28 i riktning mot Landskrona. Ett körfält avstängt. I nuläget ingen prognos för när man kan öppna vägen helt. Riksväg 23 mellan Hör och Rollsberga, mellan Snogeröd och Gummentorp hade vi tidigare en olycka. Nu visar det sig att det ligger väldigt mycket glas kvar på vägen. Trafikverkets personal ska vara på väg dit för att städa undan det. Och är det så att du skulle vilja lämna blod idag, då står blodbussen i Eslöv på Vikhemsvägen 4 från 1:15 fram till 3. Sen tar man en liten paus och är tillbaka där mellan 16 och 19.

0: What's Love Got To Do With It med Tina Turner. Ja, du och jag och några kloka lundaborassar har ju pratat om det här med kontroll i relationer, traditionella könsroller, den diskussionen som har tagit fart då efter SVT-serie Gift i första ögonkastet XL drog igång här under sensommaren. Alltså, vad säger det här egentligen om vår tid? Är det tecken på att gamla ideal är på väg tillbaka eller handlar det om något helt annat? Och nu, Assar, så har vi med oss genusprofessorn, historikern Jens Rydström, Lunds universitet. God förmiddag.
1: Ja, god morgon. Hej. God förmiddag.
0: Ja, jag tror vi snart är på eftermiddagen, men det kan vi prata om en annan gång kanske. Men du, Jens, om vi börjar i det stora perspektivet, alltså mäns och kvinnors roller väcker extremt starka känslor just nu. Varför gör de det?
1: Ja, på något sätt så väcker det alltid starka känslor. Alltså, könsrollerna har ju debatterats typ som medeltiden, som jag säger, men det är vissa perioder när det blir... Det hettar till, så att säga, och det är när det är på gång någon slags förändring i idealen. Och det tror jag det är nu. Så.
0: Vi ska komma till det här med förändringarna, men Assar, du hade en fråga.
2: Ja, alltså, för det finns ju en deltagare i årets säsong av Gift vid första ögonkastet som säger att han har önskemål om hur hans partner ska leva sitt liv, om relationen ska funka, utan killkompisar då exempelvis. Och att det inte alls handlar om tvång. Men håller det resonemanget, Jens?
1: Nej, alltså det är kanske en sak i varje förhållande, men det där är nog nytt på något vis historiskt sett, för att det tidigare har varit mycket mer tvång, liksom, att det har funnits någon slags idealbild av hur en förhållande mellan en man och en kvinna är, och det har varit väldigt svårt att komma utanför den på något vis, att det har varit män som har bestämt hur kvinnorna ska vara, och där tror jag att kvinnorna har mycket starkare positioner, så där blir det typ mera förhandling.
0: Om vi tittar då historiskt igen, som du var inne på här, alltså, vad gäller de här förändrade idealen, hur en man och en kvinna ska vara och hur de ska vara tillsammans, alltså, var är vi idag jämfört med 20, 50, 100 år sedan?
1: Ja, alltså, vi är ju inne i en period av förändring, och det skaver ju alltid på något sätt, och man kan gå tillbaka jättelångt om man vill, men om vi nöjer oss med

Homewrecker med Somber. Positiva nyheter från det danska hovet. Drottning Margrethe har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn. Men därför hon inte kunde gå på kung Haralds begravning här igår. Handlar om en blodpropp i höftområdet för 86-åringen. Hon mår bra och kommer att ta det lugnt framöver, skriver danska hovet i ett press.

0: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: Där hörde vi Måndagsbarn med Veronica Maggio. Ja, helgen måste ta slut. Nu, Backstreet Boys.

0: pengarna ska användas.
1: Landshövding Peter Danielsson vid Länsstyrelsen Skåne som ska samordna arbetet med att komma fram till vart pengarna ska gå. Det handlar om cirka 25 miljarder kronor mellan 2032 och 2050 som ska gå till infrastruktur. Utmaningen som Peter Danielsson kan se är att få aktörerna i södra Sverige och Skåne att komma överens om vad som är bäst för regionen på totalen.
0: Och det har kanske inte historiskt sett varit Skånes allra största. Alltså vi har inte varit bäst på det. Så här har vi, det är en viktig ingångsvärde för min del i alla fall, att vi ska försöka enas och gå med en enad front fram den här gången. Då har vi fått den chansen.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Inför valet på söndag lyfter flera partier i Region Skåne den psykiska ohälsan bland unga som ett växande problem.
3: Vi ser att ohälsan har ökat jättemycket. Det är nästan som en pandemi av psykisk ohälsa i Europa.
2: Det säger Metta Ivarsson, regionråd för Miljöpartiet, som vill satsa 500 miljoner mer till psykiatrin, bland annat BUP. Enligt Region Skånes folkhälsoenkät från 2024 har mer än hälften av unga tjejer i Skåne mått dåligt i minst 2 veckor det senaste året. Och även om alla partier är överens om att unga psykiska ohälsa måste minska, så ser lösningar olika ut. Sverigedemokraternas Niklas Nilsson pekar på personalbristen inom vården.
4: Vi behöver ju tillskjuta mer resurser helt enkelt till BUP och de som jobbar med barnens psykiska ohälsa.
2: Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet vill se en ny unga vuxna mottagning i Lund igen, sedan den förra lades ner av det styrande blocket. Liberalerna av sin sida vill knyta ihop vården från elevhälsa till psykiatri och vårdcentral, medan Vänsterpartiet vill se över pressen i skolan redan från förskolan. Moderaterna, som ingår i styret, vill flytta elevhälsan från kommunerna till regionen. Och regionråd Carl Johan Sonesson försvarar nedläggningen av unga vuxna mottagningen i Lund med att uppdraget istället flyttas till ungdomsmottagningarna och därmed når fler skånska ungdomar.
5: Ja, den har ju ersatts med ett annat stöd.
2: Kristdemokraterna vill minska stressen i skolan och stärka gemenskapen genom föreningslivet. Och Per Einarsson tror att många delar av samhället måste samverka för att minska ohälsan.
6: Det är ju så att det sista jag ser när jag ska lägga mig och det första jag ser när jag vaknar, då är det jämförelsehysteri. Och det, vi mår inte bra av det.
2: Lolil och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
7: Det är soligt idag, temperaturer 15-18 grader ungefär. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Den vinden kommer att lägga sig här under kvällen. Då kommer lite mer moln, men halvklart och vissa chanser

0: riktigt snäll i min tolkning.
1: Ja, men det får man vara. Du ska använda fantasin, alltså. Du behöver inte vara verklighetstroget. Ja, då har vi fått lite mer tillgång till din fantasi. Vi får jobba vidare på det här.

0: Och sen kanske också olika sorters press. Det kan komma hemifrån. Det kan komma inifrån en själv kanske också. Att jag tror att vuxna har den här bilden av mig. Att jag ska prestera. Ja, jag tror det är jättemycket som spelar in. Och det är nog hela samhället som det har utvecklats i så otroligt snabb fart. Att vi inte har hunnit med riktigt.
1: Du har ju egen erfarenhet av att ha mått dåligt när du var ung. Vill du berätta hur det såg ut för dig?
0: Jag drabbades av ätstörningar och självskadebeteende. Och det var många år som jag inte mådde bra. Många år som jag var inom slutenvården i psykiatrin. Och har också sett vad som inte är hjälpsamt och vad som kan vara hjälpsamt. Och framförallt så vet jag också att det går att komma ur det. Hur tungt och svårt det än känns så går det att komma ur i alla fall de sjukdomarna jag drabbades av.
1: Du berättade för mig att du hade ju ett beteende, vad ska man säga, i din sjukdom där du skadade dig själv, men du hade inte någon längtan efter att få ett avslut, eller att det var någonting som ändå skrämde dig att liksom lämna livet. Men du kände ändå att du var i en riskzon.
0: Har man ett självskadebeteende så är man i riskgrupp för suicid. Och även om den här rädslan för döden säkert har räddat mig många gånger, så vet jag att mina självskadehandlingar kunde ha lett till död. Jag vet att det har varit

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Och innan dess så hörde vi Imagine Dragons med Thunder. Ja, nu ska vi prata om det svenska geografispelet GeoGuessr. För vi har fått en ny världsmästare, en ungrare känd under aliaset Deb.

0: så mycket tid på och är så fyndiga. Och så kan man bara, ser man en vägstolpe så bara pang,
1: ja,
0: Tyskland.
1: De får väl testa folk, och så om man kan för mycket om infrastruktur så får man köra med ögonbindel eller någonting.
0: Mm.
1: Nej, men det, jag tror det kommer nog bli, jag tror många tävlande på spåret kommer använda sig av det här.
0: Mm, vi får väl se då hur det blir i årets säsong, om det är någon som avslöjar att de har hållit på med det här. GeoGuessr-VM alltså avgjort igår med just en snabb, korrekt Namibia-gissning av vinnaren, som jag förstår det.
1: Just det,
0: Arvid Grange, GeoGuessr-fantast, tack så jättemycket.
1: Ha det så bra, tack.

0: Lyckad specialorkester. Ett fullkomligt kaos.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Och där önskar jag Jimmy Larsson dig en trevlig eftermiddag med start hos Karin Bengtsson på P4 Extra om bara några minuter.

0: Hur ser partiledarna på finska språkets framtid i Sverige?
1: Det måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
0: Anser Kristdemokraternas Ebba Busch. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer har partiledarna fått beskriva sin vision om finska språkets framtid om 20 år. Centerpartiets Elisabeth Tand-Ringqvist.
2: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också.
0: Miljöpartiets Daniel Heldén och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är inne på samma linje.
3: Det finns som en naturlig del i samhället. Kommuner och andra institutioner har finska som är en del av det som man kan prata med myndighetspersoner.
4: Ja, det är den vision vi har.

0: i en annan kommun. Ska du kunna till exempel få myndighetsinformation på finska?
1: Liberalernas Simona Mohamsson och Sverigedemokraternas Immi Åkesson lyfter fram kopplingen mellan språket och kulturen.
2: Min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna den stoltheten och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
3: Om jag får vara lite vision här då ändå tycker det är viktigt att staten lyfter fram de mjuka värdena kring att bevara sådant som, ja, men som tillhör den egna identiteten någonstans.
1: Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson nämner de historiska banden till Finland och NATO som orsakar till att finskan behövs i Sverige i framtiden.
4: Vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden. Så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige.
5: I det här säkerhetspolitiska läget med ett hotfullt Ryssland och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
1: Reporter också Kaisa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson som har forskat kring nationella minoriteter anser att partiledarnas visioner kring finska språkets framtid visar på att sverigefinnar inte längre ses som invandrare.
6: Jag blev överraskad att man tog upp och erkände just det här med att det är viktigt med att kunna språket på en bra nivå. Inte bara kunna enskilda fraser utan liksom på en bra nivå. Det var ändå någon typ av konsensus att det är viktigt med det här. Och sen står det kanske lite i kontrast mot den faktiska politiken som har bedrivits under de senaste åren.
1: Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns att lyssna på i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju. Jag heter Nicki Bergman.
7: Hej, det är Mattias Hansson från P4 Country här. Jag tycker att du ska komma med mig och lyssna på lördag. 22.05 har jag Megan Maroney, superstjärnan från USA, på besök och spelar de bästa av de nya och lite äldre countrylåtarna. Lördag 22.05, vi hörs då. P4 Country, bara för dig.
8: En mamma och hennes dotter omkom i båtolyckan utanför Tjörn i somras. Idag startade rättegången. Nu släpper författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren en science fiction roman om en kåt robot. Claes är P4 Extra gäst. Och så om peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haila gör budgetvarianter till barn som fått cancer. P4 Extra torsdag och allra först ekonyheter med Katarina Boive.
9: 15 personer åtalas för inblandning i organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna, rapporterar P4 Sörmland. En man i 30-årsåldern misstänks ha haft en ledande roll och flera andra åtalas för att ha förvarat, sålt eller hanterat narkotika och pengar. Polisen har beslagtagit bland annat cannabis och kokain och över 2 miljoner kronor. Årets augusti blev den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. 1,65 grader mer, vilket då är över 1,5 graders gränsen som man satte som mål i Parisavtalet. Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, säger så här om 1,5 graders gränsen.
10: Man kan inte säga att vi har spräckt 1,5 graders målet ännu. Då brukar man räkna på längre tidsperioder och inte bara en månads notering. Då tittar man på 20 års perioder. Men den här ökningen kommer att fortsätta. I förra veckan så kom det en rapport från FNs miljöprogram UNEP som konstaterade att 1,5 graders målet faktiskt är ouppnåeligt nu, och det är på grund av att utsläppen har varit så stora. Det är så mycket växthusgaser ansamlade i atmosfären att det liksom redan finns intecknat en fortsatt temperaturökning även om vi skulle kapa utsläppen totalt redan imorgon.
9: Och hela samtalet finns i appen Sveriges Radio. Lyssna på Lunchekot. Rederiet TT Line släpper sitt överklagande av den vatten vattenföroreningsavgift på över 1 miljon kronor som kustbevakningen krävt. Det här rapporterar P4 Blekinge. Minst 60 000 liter olja läckte ut i havet

0: efter att passagerarfartyget Marco Polo gått på grund utanför Blekinges kust 2023. Ekot, Katarina Boive.
1: Och då sporten först med ett tungt bakslag.
2: Svenske landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
3: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
2: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
1: Berättade Gustav Renkeskog.
4: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
1: Rapporterade Linn Nensén. Lionel Messi köper

0: som spelar den näst högsta ligan. Det bekräftar klubbrepresentanter idag. Det är andra klubben på kort tid som 39-åriga Messi köper in sig i. Enligt spanska Marca är det för att återinvestera i fotbollen.
1: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. En mamma och hennes dotter dog i båtolyckan vid Körn i somras. Idag startar rättegången där kapten och lots är åtalade. 10% risk att AI förintar mänskligheten, och det hävdar framstående forskare. Hur orolig behöver man vara? Och han är en av våra mest folkkära författare. Nu har han skrivit ett triangeldrama med en kåt robot, Claes Östergren. Han är dagens P4 Extra gäst. Jag tänkte också fråga Claes om hans alldeles nykläckta kycklingar som att jag vet att han fick hemma på gården nu här i måndagskväll. Vi ska också säga hej till komikern och programledaren Robin Paulsson som drar igång nya säsongen av Fråga Lund på SVT idag. Ligger redan ute faktiskt. P4 Extra torsdag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag som är ditt sällskap här under eftermiddagen. Och här kommer Walter Nilsson. Varmt välkommen att hänga på.

Då har vi två störningar på E6an Helsingborg. Först har vi ett körfält avstängt mellan trafikplats Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28 i södergående riktning på grund av en tidigare brand i en personbil. Trafikverkets personal är på plats. I norrgående riktning på E6an vid trafikplats Kropp nummer 30, här har vi en stillastående lastbil.

0: Lukas, Dennis och Farsan här i P4 Extra. Idag startade rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter omkom. Lotsen och kaptenen på fartyget Miche Verde står åtalade. Och Josipa Kesic, du är reporter på P4 Göteborg och har varit på plats på rättegången idag. Berätta, vad är det som har hänt under förmiddagen här?
1: Ja, det som har hänt här under förmiddagen, då är det att åklagaren har lagt fram sin sakframställan där han har visat på olycksförloppet.

0: Det har varit mycket teknisk bevisning som har kommit upp här då, bland annat från den svarta lådan. Precis här innan pausen så hade man uppe samtalet, ljudupptagningen. Man läste upp ljudupptagningen från fartygets brygga där, samtal som var mellan lotsen då och befälhavaren. Det har varit mycket bilder, visualiseringar av olyckan. Så det är framförallt eller främst då åklagaren som har haft ordet här under förmiddagen.
1: Mm. Kan du sammanfatta händelseförloppet den där kvällen utanför Tjörn i somras?
0: Ja, det var ju då den 28 juli som en familj på 4 personer, de färdades i en mindre fritidsbåt. Och det här då fraktfartyget Miche Verde kom i kapp fritidsbåten, kolliderade med den. Och den här då mindre fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen överlevde, men de hamnade i vattnet och skadades allvarligt. De räddades efter nästan 50 minuter av några semesterfirare som var i närheten med sin båt efter att de hade hört då rop och visselblåsning då, som pappan blåste i visslan. Och på det här då stora fartyget

0: Då. Och det var först när de blev uppringda av kustbevakningen då som de blev varse om detta, att något hade inträffat.
1: Mm. Och vad är det nu då som lotsen och kaptenen är åtalade för?
0: Ja, de är då misstänkta och åtalade då för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det då åklagaren menar är att de har brustit, nu är det utrop här i tingsrätten. Nej, men det åklagaren menar är att de har brustit i utkik och att det är därför de inte upptäckte eller väjde för den här fritidsbåten. Som åklagaren menade att de borde ha upptäckt, så, och de båda nekar då till brott här.
1: Mm. Det hör ju inte till vanligheterna att en lots åtalas. Hur kommer det sig att det har blivit så i det här fallet?
0: Ja, det är verkligen ovanligt att en lots åtalas, men här menar då åklagaren att den här lotsen hade en aktiv roll i navigeringen och framförandet av det här fartyget då här under kvällen. På grund av det så vill åklagaren testa vilket ansvar lotsen hade då.
1: Mm. Båda två nekar. Vad har deras advokater sagt?
0: Ja, här under förmiddagen, de fick ju inte så mycket tid, men de har ju bara lagt fram deras inställning då att de nekar till anklagelserna helt enkelt. Så det får vi höra här under eftermiddagen lite mer om hur de tänker och vad de har för bevisning då från sin sida.
1: Mm. Du sa ju det att pappan och sonen överlevde. Kommer pappan att höras?
0: Ja, han har ju varit här under rättegången och tanken är här just under dagen här idag att han också ska förhöras då. Både då kaptenen och lotsen är väl planen, ska höras, och pappan.
1: Mm. Vi kommer förstås att fortsätta.

Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i P4 Extra. Och jag kan berätta att Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn. Hon är nu tillbaka på Fredenborgs slott, meddelade danska kungahuset, och de skriver i ett pressmeddelande att hon mår bra och kommer ta det lugnt framöver. 86-åringen har ju varit inlagd på sjukhusen i söndags, bland annat för en blodpropp i höftområdet, och därför så missade hon ju också den norske kungen Haralds begravning som var i Oslo igår kväll. Igår.

0: väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen, citat, spelar med människors liv. Björn Jeffrey, du är techanalytiker på Svenska Dagbladet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska man vara orolig nu, tycker du?
1: Ja, men jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det, de har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden så att man tänker oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst och då är Anthropic en av dem.
0: Varför då? För då blir ju de också bromsade, tänker jag.
1: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
0: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
1: Indirekt kan det ju vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här.

0: dragit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så kommer man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande. Mm.
1: För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
0: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man kunna få ett jättestora problem med exempelvis vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis. Men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
1: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
0: Det är ju alltså, vad vissa pratar om, och de ska jag säga har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu skulle jag säga som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja. Och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt. Och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
1: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
0: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN

0: jobba mindre och få samma lön exempelvis, skulle det vara toppen. Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror bara att det kommer inte, jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kommer överens.
1: Mm. Vill jag få återkomma till detta, se vad som händer framöver. Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, tusen tack för att du kom hit.
0: Tack själv.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi pratade ju precis AI. Och det blir mer i det här ämnet för den folkkära författaren Claes Östergren. Han har skrivit en bok med en kåt robot i centrum. Han är på väg in i studion. Dagens gäst är Claes Östergren alltså. Men först lokala nyheter, klockan är 13:30.
1: Och dina nyheter kommer från P4 Malmöhus.
2: Antalet självmord i landet visar på en svag minskning från 1453 fall 2024 till 1385 under förra året. Men bland de allra äldsta i samhället och bland unga har antalet suicidfall inte gått ner.
3: Vi har ett tufft samhälle. Jag tror att ungdomar upplever en stor press som vi som är vuxna kan inte riktigt kan förstå.
2: Anna Fajersson har jobbat som studentpräst i Helsingborg i 2 år och i sitt arbete mött många unga som lider av psykisk ohälsa och för att de känner press från både omgivningen, sig själva och inte minst från sociala medier.
3: Ja, jag tror det är jättemycket som spelar in och det är nog hela samhället som det har utvecklats i så otroligt snabb fart att vi inte har hunnit med riktigt.
2: Och Anna Fajersson talar av egen erfarenhet. I ungdomen drabbades hon av allvarlig psykisk ohälsa, anorexi och självskadebeteende.

0: och slussades flera år inom psykiatrivården.
1: Har man ett självskadebeteende så är man i riskgrupp för suicid. Och även om den här rädslan för döden säkert har räddat mig många gånger, så vet jag att mina självskadehandlingar kunde ha lett till död.
0: Idag mår Anna Fajersson bra och hjälper andra genom sitt jobb som präst. För henne blev räddningen när hon förstod bakgrunden till sin psykiska ohälsa, men också att hon blev tagen på allvar och lyssnad till. Idag på den internationella suicidpreventiva dagen föreläser Anna Fajersson vid en ljusgudstjänst i Landskrona om det som hon tror är viktigast när det gäller att nå fram till personer som lider av psykisk ohälsa och kanske bär på suicidala tankar.
1: Att vi vågar prata om det, för vi väcker inte någon björn som sover, den är redan klar vaken.
2: Reporter här Nina Sköldqvist. Ett vildsvin kastades mellan två bilar på Riksväg 23 utanför Hör tidigare idag. Enligt räddningstjänsten så träffade en av bilarna vildsvinet som sen slungades in i den andra bilen. En person fick föras till sjukhus med lindriga skador efter det här. Vildsvinet dog efter krocken. Vi har en mest solig eftermiddag över Skåne, 15-18 grader och en nordvästlig vind som kan bli frisk i byn.

0: För några dagar sedan så släppte han två böcker på samma dag och båda sticker ut. Författaren till kultklassikern Gentlemen har dels skrivit vad man skulle kunna kalla för en science fiction-roman om en robot, men också en bok som samlar texter från hela hans skrivande liv. Claes Östergren, välkommen hit.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du, det här med två böcker på samma dag, var det din egen idé eller?
1: Nej, det var förlagets idé.
0: De tyckte vi kör ut allt.
1: Ja, jag vet inte varför det blev så. Jo, men det var väl så att jag blev i princip färdig med två grejer på samma gång.
0: Ja.
1: Jag har jobbat lite annorlunda än vad jag brukat göra tidigare i livet. Så att de här två böckerna förelåg som färdiga manus på samma gång. Och då var det väl förlaget som fick för sig att testa det här.
0: Och jag vet att den här textsamlingen som då heter Sju decennier,
1: ja,
0: satt du och skrev i Paris.
1: Ja, lite närmare bestämt. Det här är ju texter från ända tillbaka till 1968. När jag var väldigt ung. Inte mer än 13. Och de här texterna har ju jag haft samlade. Ja, det är många som jag har schabblat bort genom åren. Men jag har haft en bra trave gamla texter hemma. Och jag har pratat med min förläggare Steven Ferenli om att eventuellt samla ihop någonting. Eftersom en del har varit rätt rolig att läsa, tyckte jag. Det kanske låter skrytsamt, men då får det väl vara det.
0: Men när du satt där i Paris, liksom lärde du dig något?
1: Ja, men de hade jag ju då med mig till Paris.
0: Ja.
1: Och tanken var, som jag föreslog, att varför inte jag sätter mig någonstans i världen och sen så läser jag de här. Sorterar dem i kronologisk ordning och sen kommentera dem. Berätta hur såg livet ut då, hur tänkte jag då, hur var världen beskaffad och hur var Sverige. Vad var det som gällde på den, just kring den här artikeln. Så det blev ju lite väldigt spontana hågkomster. Jag har inte jobbat systematiskt på något vis och sett till att få med alla människor som betytt någonting och som jag träffat och haft att göra med i olika sammanhang och varit väldigt viktiga. Så har jag inte agerat här, utan det har varit de som har dykt upp.
0: Mm.
1: Så det

0: Små notiser.
1: Fick du säga något av Paris?
0: Ja, oja.
1: Ja, du hann det också.
0: Ja, men oja. Det, jag satt där på institutet. Jag fick en sån där hyra ett rum där en månad och satt där faktiskt väldigt mycket på rummet och jobbade för att jag tyckte det var så kul. Det här är ju texter som inte jag sitter och läser hemma dagligen, utan man kommer ihåg en massa grejer plötsligt.
1: Ja, spännande.
0: Ja, och då har jag pratat om dem. Rätt mycket tid tidigare har jag passerat i Paris, så det blev lite sådana ihågkomster också.
1: Vi ska snacka mer om det där och blicka tillbaka, men också om den där science fiction-romanen. Är det tummen upp på att jag uttrycker mig så, eller tycker du att det är en science fiction-bok? Ja.
0: Du får kalla den precis vad du vill.
1: Vad skönt. Claes Östergren är dagens gäst och vi snackar mycket mer här alldeles strax. Först och Klara Hammarström. Här är hennes låt Gravity i P4 Extra.

Då gäller E6:an i höjd med Helsingborg. Där var vägen tidigare avstängd mellan trafikplatserna Vasatorp 29 och Helsingborg söder 28. I riktning mot Landskrona. Och då var det ett körfält i riktning mot Landskrona alltså. Det är åter öppet och vägen är fri. E6:an

0: som du inte riktigt gjort innan. Alltså den ena är ju lite åt memoarhållet och den andra då med drag av science fiction.
1: Ja, men absolut, det har du alldeles rätt i. Vad beträffar det science fiction-mässiga så vill jag bara klargöra det att jag har länge i hela mitt liv hyst ett varmt ointresse av allt som har med science fiction att göra. Och jag vet inte vad det beror på, men den här historien utspelas i en inte allt för avlägsen framtid. Och det kanske har framgått att den handlar om en konstgjord människa bland annat. Som hamnar i en familjär situation. Och det blir som det blir, ganska konstigt. Men lustigt nog så är det flera som har, jag vet Isaac Asimov som är en stor science fiction guru. Han har placerat

För att den här personen är ju en väldigt, egentligen en ganska älskvärd person. Den här, han heter Robin, det gör ju alla robotar, de heter Robert eller Robin. Den här heter Robin för att jag ville att han skulle ha lite tvetydig könstillhörighet. Han är tillgänglig från alla möjliga håll. Men han är en högst älskvärd person som vill egentligen väldigt väl. Men han har fruktansvärt svårt att läsa koderna mellan

både specifika förhållanden och allmänt missnöje med vart världen var på väg. Och Vietnamkriget rasade och så vidare och så vidare. Så att det fanns mycket att bli ilsken på. Och det var vi då, naturligtvis. Men den togs ju inte emot på bästa sätt. Vi hade en studierektor i skolan och han kallade upp oss till sin expedition och skällde ut oss efter noter. Det här var det mest infama han någonsin hade läst i hela sitt liv. Han hade aldrig sett något värre och han hade velat dra in hela tidningens upplaga, men

0: Fick du blodad tand eller?
1: Exakt. Ja. Det var ju hemskt. Man blev ju rädd för den där karen, för han var en stark man. Men samtidigt gick man hem och tänkte, väldigt kul att bara skriva en liten grej i en tidning och så skapa en sån ilska hos en myndighetsperson som han var då.
0: Ja.
1: Det tyckte man var fantastiskt. Jag tror inte att jag har skrivit något mer upprörande sedan dess.
0: Du fyllde ju 70 förra året.
1: Yes.
0: Och du har ju sagt att det blir svårare att skriva med åren. Varför det då?
1: Ja, alltså att författare, om man tar det på det sätt jag gör, det vill säga med en stor ambition och stort allvar, så upptäcker man problem och svårigheter hela tiden. Och man uppställer problem och svårigheter för sig. För jag vill inte sitta och skriva samma bok om och om igen, det är ju inget kul. Det finns de som lever på det och tycker det är okej och varsågod. Men jag skulle inte kunna göra det. Så att jag hittar ju på nya frågeställningar varje gång som jag inte har berört tidigare, tekniska sådana. Så att det finns ingen rutin. Rutinen är liksom ens egen vankelmod och ångest när det inte funkar. Då kan jag hantera det bättre idag än vad jag gjorde när jag var ung. Men att tekniskt bli, det är klart att man kanske blir skickligare på ett sätt och något lite klokare möjligtvis. Det låter jag vara osagt. Men det betyder inte att det blir lättare att skrapa ihop en bok.
0: Ja, det är svårare att komma på nya idéer alltså.
1: Ja, det också. Ja. Men sen, ja, alltså det är, hade jag vetat hur komplicerat det egentligen är att skriva en roman när jag började, så vet jag inte om jag hade vågat faktiskt. Nu vet jag om svårigheterna och vet att jag har löst dem förut och kanske kan lösa dem i framtiden, men man vet aldrig när man börjar en bok.
0: Nej. Du, jag måste fråga dig också, du har ju varit med om mycket under ditt liv.
1: Ja.
0: Krisen i Svenska Akademien ju såklart många som minns.
1: Ja.
0: Får du fortfarande frågor om det där?
1: Ja, jag fick en för ungefär 3 sekunder sedan.
0: Men är det återkommande? Eller har du blivit av med det liksom?
1: Ja, nej, men alltså det kommer väl upp då och då. Ja. Och det besvärar mig egentligen inte ett dugg. Nej, verkligen. Dels är jag inte långsint och dels tiden går och det är snart 10 år sedan den där krisen blomstrade eller blommade upp. Så saker och ting har ju lugnat ner sig, absolut. Och nej, jag har inga problem med att prata om det.
0: Tänker du på det ibland?
1: Ibland. Verkligen inte dagligen, men det dyker upp då och då.
0: Vad tänker du då då?
1: Ja, att det var i stort sett ganska sorglig affär. Det var ju mycket ilska i själva upprinnelsen. De här kvinnornas berättelser är ju lika jävla upprörande idag som de var då. Men själva akademins sätt att hantera det var väldigt sorgligt.
0: Du, sist då, du bor ju på Österlen utanför Kivik, typ Sveriges vackraste plats, tycker jag. Oj, jaha. Eller tveksam själv, eller?
1: Nej, det är väldigt tjusigt där, men det finns andra tjusiga platser i Sverige.
0: Ja, jag förstår att du hade fått kycklingar i måndags kväll.
1: Ja, väldigt trevligt. Det var faktiskt våra första vi fått på gården. Vi har haft höns i många herrans år. Men de har legat och ruvat, men det har aldrig blivit något. Men den här hönan var envis. Och ut poppade 2 små gulliga kycklingar.
0: Nu ser jag framför mig hur du går upp där på morgonen och håller dem i handen, eller?
1: Nej, alltså hon är ganska så protektiv, den där damen. Alltså hon hugger direkt när man försöker komma åt dem. Så att hon får hålla på med dem ett tag till. Sen kanske man kan ta upp och ha lite kul med dem.
0: Okej, men inte än då?
1: Nej, hon är stenhård.

0: eller hur man ska lura den där hönan.
1: Aj.
0: Och vill inte hon så tycker inte jag man ska tränga sig på.
1: Nej, du har rätt. Ska ni behålla kycklingarna eller vad händer med dem sen?
0: Ja, det beror lite på. Är det tuppkycklingar så, så blir det stissigt i gården om det är fler än en tupp. Så att vi får väl se. Förhoppningsvis är det damer så att då blir det väl mer ägg.
1: Ja. Vad härligt. Claes Östergren, författare som alltså alldeles nyss har släppt böckerna Inkokt ruda och Sju decennier. Du, tusen tack för att du gästade oss här i PFR Extra.
0: Tack för att du fick komma.

0: liv här i P4 Extra.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och nu är klockan 2, dags för Ekonyheter med Johan Westerberg.
2: Hittills har över 2,7 miljoner av Sveriges väljare förtidsröstat. Där uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Vid förra valet 2022 så låg siffran på 2,1 miljoner vid samma tid. Och enligt Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten så är det här en ökning med 25% så här långt. Men myndigheten har inte fastställt någon förklaring till själva ökningen. Utrikes nu, för att i Ukraina så har flera människor dödats efter ännu en natt med dödliga ryska drönarangrepp, då bland annat ett köpcentrum i staden Sumy träffades. Samtidigt så är president Volodymyr Zelensky i Kanada för att söka fortsatt stöd från en av Ukrainas viktigaste allierade.
3: Ryssland har ju fortsatt att rikta stora attacker mot ukrainska städer, och inte bara nattetid, utan här i Kiev så är flyglarmet igång nästan konstant, och så ser situationen ut i flera andra ukrainska städer. I Sumy så attackerades bland annat en parkeringsplats in till ett köpcentrum där flera tonåringar har skadats. Två unga personer dödades. I Chmelnytskyj i västra Ukraina, där skadades fyra räddningsarbetare när de bekämpade en brand efter en rysk drönarattack. För då passade Ryssland på att attackera på nytt. Och ja, här i Kiev så fortsätter Ryssland dagligen rikta nya attacker mot flera stadsdelar under natten. Och framförallt så använder man ju numera väldigt mycket av de här jättedrönarna, alltså en nyare variant som har istället för propellrar en så kallad jetmotor, vilket gör att de flyger snabbare och svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och det här är någonting som Zelensky kommer ta upp i Kanada under sitt besök där, hur man kan stärka det ukrainska luftförsvaret så att man kan skydda sig från den här typen av attacker.
2: Ja, ni kanske kände igen rösten där. Det var vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Minst 20 personer har omkommit i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina, och ytterligare runt 5 personer saknas. Där skrev den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina. Branden i hamnen i Qingdao bröt ut i förmiddags idag lokal tid. Det 190 meter långa fartyget under liberiansk flagg, det hade dockat i hamnen för underhåll. Frankrikes president Emmanuel Macron uppmanar nu Europa att utveckla sin egen förmåga till bemannad rymdfart. Ett sådant här program skulle bli ett led i ett bredare satsning på att stärka Europas rymdsektor, sa Macron idag vid ett toppmöte om just rymdfrågor i Paris. I Danmark så har drottning Margrethe skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn och är tillbaka på Frederiksborgs slott, meddelar danska kungahuset. Hon var inlagd på sjukhus för en propp i höften. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som håller dig i sällskap idag. Augusti var den varmaste månaden som någonsin uppmätts globalt sedan mätningarna startade. Går det här att vända? Och hennes pappa fanns inte längre när hon föddes. Han hade tagit sitt liv. Linnea Lundborg, hon kommer hit till studion och gäster. Vi ska också prata peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haile gör budgetvarianter som tål hopp och lek till cancersjuka barn. Dessutom komikern och programledaren Robin Paulsson, gissas vad han måste veta mycket efter alla säsonger med SVT:s Fråga Lund. Nu är det en ny säsong på gång också. Han är med. P4 Extra torsdag fortsätter här och nu. Häng på, vetja. Här är Ella.

0: Augusti har nu uppmätts som den globalt varmaste månaden någonsin. Det här visar en ny rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Så här sa professorn i klimatologi vid Lunds universitet Marco Rummukainen i Ekot.
1: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna i havet på Atlantkusten och Medelhavet.
0: Och nu säger jag välkommen till dig, Mona Hamreus, som är Ekots klimat- och miljöreporter.
2: Tack, hej.
0: Du, hur varmt var det i augusti?
2: Man säger i den här rapporten då att det var 1,65 grader över nivåerna före industrialiseringen, alltså innan vi började elda fossila bränslen i stor skala. Och det är också då med råga över den här 1,5-gradersgränsen som man har pratat om i Parisavtalet. Nu är ju det här bara en siffra för en enskild månad, och om man tittar på om man helt har missat 1,5-gradersmålet, då är det mer ett genomsnitt över längre tid som gäller. Man brukar prata om 20-årsperioder då. Och i så fall så ligger vi just nu på runt 1,4 graders temperaturökning. Men samtidigt så kom i förra veckan då en rapport ifrån FNs miljöprogram UNEP om att 1,5-gradersmålet som vi kom överens om i Parisavtalet, det är nu omöjligt att uppnå. Och det på grund av att de mängder av växthusgaser som redan nu finns i atmosfären och är utsläppta, de gör att temperaturen kommer fortsätta gå upp. Även om vi skulle kapa alla utsläpp redan på en gång nu imorgon, så kommer temperaturen fortsätta gå upp, för det finns en viss eftersläpning här, att utsläppen görs och sen dröjer ett litet tag innan jordsystemen fullt ut reagerar på det här.
0: Mm. Vilka reaktioner har väckts i samband med nu den här rapporten?
2: En klimatforskare från Texas University som jag läste om säger till nyhetsbyrån AP att det är nu dags att sluta förvånas över de här temperaturrekorden, eftersom det här är precis i linje med det som forskare har förutspått och varnat för i decennier. Så kunskapen om vad som ska hända, den finns och har funnits.
0: Mm. Det är också så att ytvattnet i världshaven har nått nya rekordnivåer. Vad innebär det?
2: Ja, det har varit ovanligt höga havstemperaturer i ett antal år nu, sedan 2023. Och det har beskrivits som exceptionellt av många forskare. Och det påverkar också temperaturerna i luften. När det finns så mycket värme lagrad i haven så leder det till att luften värms upp också. Och sen är det ju också problematiskt då för allt liv som finns i haven. Det finns arter som inte klarar av att det blir varmare, som mår dåligt. De kan få brist på mat och kanske helt enkelt inte överleva. Och korallreven är ju också extra utsatta när det blir varmare temperaturer i haven. De riskerar att blekas och dö på sikt.
0: Mm. Och sen har det också pratats då om väderfenomenet El Niño som väntas bli kraftigare nu i höst. Vilka konsekvenser ser vi av det?
2: Det är konsekvenser som redan nu börjar. Det här med El Niño kommer som lök på laxen, kan man säga. Vi har ju den här långsiktiga klimatuppvärmningen i botten, och så kommer ovanpå det då en rekordstark El Niño som är ett naturligt väderfenomen som kommer med några års mellanrum och som gör att det blir lite varmare på hela jorden under en period. Och nu ser det ut att bli den kraftigaste El Niño sedan mätningarna startade för 70 år sedan. Och det här gör ju att vi ser att det nu blev så varmt som det blev i augusti. Och det kommer att fortsätta. Man kan vänta sig att El Niño kommer att växa sig starkare. Det har ännu inte nått sin kulmen. Och framförallt under nästa år så kan man förvänta sig kraftigare effekter på jordens medeltemperatur. Och med stor sannolikhet så säger många forskare nu att det kommer att bli nya rekordnivåer under nästa år.
0: Mm. Låter ju oerhört dystert detta. Alltså, går det att påverka utvecklingen på något sätt?
2: Ja, man kan ju minska utsläppen, och det är ju det som har sagts under lång tid, att utsläpp av växthusgaser leder till ett varmare klimat. Och nu pekar ju man då ifrån många forskarhåll och även från FN på att man behöver jobba för att, så att säga, vända temperaturkurvan neråt och komma tillbaka till en nivå på under

1,5 grader och att det skulle kunna vara möjligt då om man gör väldigt kraftfulla och snabba utsläppsminskningar och dessutom då fångar upp en hel del av de växthusgaser, den koldioxid som finns i atmosfären och kan lagra den i jorden på olika sätt. Då skulle man kunna uppnå en sorts minusutsläpp brukar man kalla det för. Och då skulle kanske på

0: grader fram emot 2100 ungefär pratar man om då. Mm.
1: Säger alltså Mona Hambreus som är klimat- och miljöreporter på Ekot. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
0: Tack.

då har vi en brådskande ambulanstransport som precis lämnat Helsingborg och kör ner mot Malmö på E6-an. Brådskande ambulanstransport alltså, som kör just nu mellan Helsingborg och Malmö i riktning mot Malmö på E6-an. Så kör du där, håll koll i din backspegel och lämna friväg åt den brådskande ambulanstransporten.

Adele med Rolling in the Deep, och det är babylycka i fotbollsvärlden. Fridolina Rolfö har ju varit frånvarande under säsongsinledningen, och nu väljer den svenska landslagsstjärnan att själv berätta på Instagram vad det är som ligger bakom den här frånvaron. Hon skriver att om allt går bra så välkomnar vi en

0: Danielle med Texas. Du lyssnar på P4 Extra. Man slutar ju inte vara barn bara för att man får cancer, men många barnperuker är inte gjorda för lek och rörelse. Och detta ville Bella Heile ändra på. Nu prisas hon för sina specialanpassade barnperuker. Välkommen till P4 Extra, Bella.
1: Tack så mycket.
0: Du, går då att förklara varför är hår så viktigt?
1: Alltså, vissa förstår och vissa förstår inte. Men de som kommer till mig, de förstår ju. Och det betyder ju så mycket för dem. Så att, ja, alltså hår betyder allt. Speciellt för ett barn eller en kvinna. Det är ens identitet.
0: Varför tror du att det liksom påverkar självkänslan så mycket?
1: Alltså, dels nu för man känner inte igen sig själv. Man vet inte vem det är man tittar i. När man tittar i spegeln så vet man inte vem det är man tittar på. Och barn har ju lite svårare att förstå. Och många barn jag träffar har ju inte ens kunnat kolla sig själva framför spegeln förrän de får sitt hår tillbaka. Eller sin peruk som liknar deras hår, deras gamla hår.
0: Det har varit så jobbigt att se sig själv att de inte velat titta i spegeln ens.
1: Ja, alltså de tittar inte. Vissa tittar inte ens. Inte ens efter att de har fått den här peruken som ändå liknar deras egna hår. Så det är väldigt, det är psykiskt. Det är jobbigt för dem.
0: Du är från skånska Örkeljunga. Hur kom det sig att du började göra peruker?
1: Ja, alltså när jag växte upp i lilla Örkeljunga så fanns det ingen salong som ville ta emot mig med mitt afrohår. Och jag började göra själv. Sen träffade jag en kvinna som hade håravfall som alltid bad mig att hjälpa henne. Och sen, alltså jag tror att min idé växte därifrån. Jag kände att det var så mycket som fattades. Det finns så många som ser ut som mig överallt i Sverige, men det är ingen som inte är emot oss knappt.
0: Men hur börjar man bara göra peruker? Jag tänker att det är svårt.
1: Alltså man börjar ju göra peruker. Dels, jag är afrikan. Jag är ursprungligen från Eritrea, så man är van vid att peruker finns i ens kretsar, men det är ingenting man tänker att man ska ha. Men jag blev intresserad. Jag ville bara prova att ha på mig själv också.
0: Och idag så driver du ju en salong och gör då peruker. Och det kan ju vara jättedyrt med peruker. Det kan kosta tiotals tusen. Men du gör då bland annat budgetperuker åt sjuka barn. Varför började du göra till just den gruppen?
1: Jag började göra till barn för att de började komma till mig via sociala medier och jag såg att de saknade en plats där det gjordes peruker för dem själva, liksom just för hur deras hår såg ut förut. Men också för att jag ville hålla mig till landstingets budget. För jag såg att det var många föräldrar som inte hade råd med de här dyra perukerna som de blir rekommenderade av andra.
0: Just det, om man kan då få bidrag till peruk från regionen helt enkelt.
1: Ja, men de bidragen, de räcker inte länge om du ska köpa en peruk som kostar 30 000.
0: Just det. Annars, alltså, vad har barn för speciella behov när det kommer till just peruker?
1: Alltså det de vill är bara att de vill kunna vara med på alla aktiviteter i skolan och på fritiden. De vill känna igen sitt egna hår. De vill inte att den ska ramla av när de springer eller leker. De vill kunna göra olika stylingar på den. De vill kunna vara som de var innan. Och jag kan göra det nästan till 80% just nu.
0: Hur gör man sådana peruker?
1: Man specialtillverkar dem. Man testar. Man anpassar utifrån mått. Ålder på barnen. Och sen textur.

0: Så att man syr dem oftast med speciella tyg och äkta hår.
1: Mm. Och vad säger barnen när de får sina peruker?
0: Den finaste kommentaren jag har fått från ett barn i min stol, det är, ja, jag ska gå till skolan imorgon. Imorgon ska jag gå till skolan. Det känns så här, alltså det känns riktigt bra.
1: Mm.
0: Ja,
1: det är ju det helt är så, fantastiskt. Ja. Vad tänker du när du får höra något sånt?
0: Alltså då vill jag bara göra mer. För jag tänker så här, om jag kan få ett barn att titta sig själv i spegeln och gå till skolan igen, då vet jag verkligen varför jag gör det här.
1: Mm. Och du har också fått ett stipendium för dina peruker. Vad är liksom nästa steg för dig nu?
0: Nästa steg är ju liksom, jag vill ju att the hair ska växa, men framförallt vill jag ju liksom förändra på hur vi ser på håravfall, både hos barn och kvinnor, hos barn och vuxna kvinnor. Så det är det jag vill fokusera på nu.
1: Hur ska vi se på det istället? Eller hur ser vi på det och hur vill du att vi ska se på det?
0: Alltså man tänker peruk, då tänker man kanske typ när man klär ut sig eller och såna här saker. Och jag vill också att andra föräldrar ska liksom förstå att, jag vet inte hur jag ska säga det, men att man ska inte se det som bara, där är ju peruk för att du vill se annorlunda ut. Utan det är personer använder dem för att de verkligen inte har något annat val.
1: Bella Heile, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i P4 Extra. 2:30 visar klockan nu. Dags för de lokala nyheterna.
1: Och de kommer från P4 Malmöhus. Polisen i Region Syd har under de senaste 3 månaderna fått in och jobbar med 867 ärenden som gäller våld i nära relationer. Flera av de här fallen har inträffat i Malmö. Bland annat så greps en man efter att hans flickvän larmat polisen. Mannen misstänks nu för bland annat misshandel och psykiskt våld.
2: Augusti 2026 är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturen. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna.

0: 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Västra Europa upplevde sin hetaste sommar hittills. Torkan slog hårt mot bland andra Frankrike, Storbritannien och Serbien. Vattnet sjönk till rekordlåga nivåer i flera europeiska floder och länderna har rapporterat om tiotusentals värmerelaterade dödsfall. Klimatologiprofessorn Marko Rummukainen.
1: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
0: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern. Tillsammans med den globala uppvärmningen som människans utsläpp orsakar kan konsekvenserna bli ännu värre för miljontals människor.
1: Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
2: Reporter här Dimitri Lennartsson. En hel del sol nu under eftermiddagen i Skåne upp till 18 grader. Vinden kommer från nordost och den kan vara frisk i byarna.
3: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag.

Vi har en brådskande ambulanstransport just nu på E6:an som kör mellan Landskrona och Malmö. Ambulansen har precis passerat Borgeby i riktning mot Malmö och kommer alltså att köra mot Malmö där. E6:an, brådskande ambulanstransport just nu mellan Landskrona och Malmö. Så lämna gärna vägen fri.

0: När Linnea Lundeborg föddes så var hennes pappa Martin redan död. 2 månader tidigare hade han tagit sitt eget liv. Och nu har hon skrivit boken Han var som solen om Martin, hans liv och om att försöka förstå det som hände. Författaren Linnea Lundeborg, välkommen hit till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju jobbat med det här i 10 år och försökt liksom lägga pusslet om din pappa. Varför ville du skriva den här boken?
1: Ja, men jag blev lite snudd på besatt av att lyckas samla in minnen och spara minnen innan det var för sent. Allting började egentligen med att min mormor blev sjuk i Alzheimers och gick bort. Och efter att hon dog så blev jag så plågsamt medveten om att hennes minnen av pappa var borta. Och att det var för sent att fråga henne. Och några år senare så satte jag mig ner med min morfar och spelade in ett samtal med honom om pappa. Och jag tror att jag redan i det samtalet liksom blev medveten om att det är det här jag ska göra. För ja, det betyder allt.
0: Går det liksom att förklara, för du fick aldrig träffa eller känna din pappa, hur var det att liksom växa upp med sorgen och saknaden efter honom?
1: Ja, jag har ju alltid levt med den sorgen och den har ju alltid varit en del av mig och den har ju liksom präglat på ett sätt har den präglat varje del av livet samtidigt som massa annat också har hänt. Men jag tänker bara på en sån sak som att jag brukade typ prata med min pappa på något sätt. När jag gungade på föris kommer jag ihåg. Och när jag skulle gå och lägga mig på kvällarna så brukade jag pussa fotot på pappa godnatt. Och det fanns bilder på honom och hans musikinstrument överallt hemma. Men samtidigt så fanns han ju inte där. Och det är väl den där kontrasten mellan att både ha någon, att ha en liksom närvarande frånvaro som är väldigt märklig i det.
0: För nu då när du har intervjuat många olika människor om din pappa, vilken bild av honom har vuxit fram då?
1: Alltså delvis är det ju samma bild som tidigare, fast mycket, mycket djupare, ett mycket mer liksom tredimensionellt porträtt. Alltså att jag har fått veta mycket mer om hur han var som barn och tonåring och ung vuxen. Men också att, alltså delvis så är många personlighetsdrag förstärkta. Alltså att jag kanske har förstått riktigt hur bra han var på att spela instrument och hur mycket han tyckte om musik. Men också så finns det ju det där som jag kanske ofta har fått fiska lite efter, att de där lite sämre sidorna som jag tror många har haft svårt att dela med sig av, både för att min pappa nästan alltid var väldigt positiv och entusiastisk och glad. Men också för att det kanske är svårt att berätta om lite sämre sidor. Men han hade svårt för att bråka. Han hade svårt för att man tyckte olika. Men han hade nog också lite svårt för liksom svaghet på något sätt. Att det var lite jobbigt när någon behövde honom. På det där sättet att det ställer krav på att man ska vara där och stanna kvar och vårda på något sätt.
0: För du har ju genom den här boken liksom försökt förstå varför din pappa tog sitt liv. Har du hittat något svar på den frågan?
1: Alltså jag har väl inte hittat ett svar, men jag har väl hittat många fler svar än jag har haft innan. Och jag har väl framförallt förstått liksom mycket i hans barndom hur tungt mycket hans barndom var har jag inte vetat om tidigare. Min farmors första liksom kontakt med psykiatrin var redan när min pappa var 6 år. Och sen dess hade hon liksom mer eller mindre

0: var i liksom långa, långa perioder inlagd och borta från liksom hemmet. Samtidigt som både hon och min farfar hade alkoholproblem. Och jag tänker att det verkligen inte finns en orsak. Men någonting som hände var väl att min pappa väldigt mycket ville vara en glad och positiv person. Och därför liksom stängde till om sorgen och allt som var liksom svårt inom sig själv. Alla minnen och så. Och att när det väl liksom inte gick att hålla den dörren stängd längre, så fanns det liksom inget stopp på vad som vällde ut. Men med det sagt så försökte han verkligen också under sitt liv att få hjälp. Mm. Och det där tänker jag också på i förhållande till mig själv, men också andra som söker hjälp, att det är så himla svårt att hitta rätt när man ska hitta någon att anförtro sig och prata med.
1: Mm. Jag måste fråga dig, för idag är det också suicidpreventiva dagen som det heter. Alltså, vad hoppas du och tror att din bok kan göra för samtalet om självmord?
0: Ja, men min bok heter ju Han som var som solen. Och en sak jag hoppas på med boken är väl att man lite mer, att den kanske kan bidra till att få en förståelse för att man både kan vara en sol i alla sammanhang, men ändå bära ett mörker inom sig och ändå liksom leva med väldigt mörka och destruktiva tankar. Och kanske vill jag också öppna ett samtal om sorg och få liksom läsarna att förstå hur väldigt många som drabbas av ett självmord, hur många som drabbas av sorg. Jag menar, när jag har berättat att min pappa dog när jag föddes och att han tog livet av sig, så tycker ju många väldigt synd om mig, och många tycker också väldigt synd om min mamma. Men det är väldigt, väldigt många fler som lever med sorg, med stor sorg efter att pappa dog. Och jag önskar att vi var bättre på att komma ihåg det, tror jag.
1: Mm. Din bok Han var som solen kommer ut idag alltså. Linnea Lundborg, författare, tusen tack för att du kom hit.
0: Tack så jättemycket.
1: Och jag ska säga också det, att om du som lyssnar själv mår dåligt eller är orolig för någon i din närhet, så finns det hjälp att få. Man kan besöka 1177.se till exempel för att få vidare råd där kring var man kan vända sig.

0: Ed Sheeran med Shape of You. Varför drömmer vi och hur kommer det sig egentligen att zebror är randiga? Ja, det här är några av frågorna som besvaras i den nya säsongen av Fråga Lund som har premiär idag. Programledare Robin Paulsson, hallå där!
1: Hallå, hallå, kul att vara med!
0: Du, hur är känslan inför premiären nu?
1: Ja, den är väldigt spänd, framförallt för att vi har ju förnyat programmet ganska mycket inför den här säsongen. Vi har ju ett helt nytt koncept att vi har gäster i studion som får komma in och ställa sina personliga frågor. Så vi har gjort om programmet ganska mycket, så därför är jag väldigt spänd över hur tittarna som brukar vara med, vad de kommer tycka om det. Jag hoppas de kommer gilla det, för vi tycker att det blir väldigt bra i alla fall.
0: Ja, det är nytt också, har jag förstått, att kändisar som till exempel Håkan Juholt och Julia Fransén får vara med och ställa frågor, eller?
1: Stämmer bra. Och de ställer verkligen frågor som de har gått och funderat på, så det kommer verkligen från dem själva. Och då blir det väldigt spännande, och så blir det också, jag vet inte, de tillför någon energi i studion. Det blir liksom

0: briljera med ett liten fakta som jag har lärt mig. Men det är ju, du vet, det är så mycket information så att jag ska vara ärlig och säga att efter en säsong så är det kanske fem saker som verkligen har satt sig hos mig. Men de har jag med mig livet ut sen, att det där vet jag nu. För det hade vi frågat Lund.
1: Kan du inte berätta någon kul fakta?
0: Ja, men en fakta som vi lärde mig förra året som var mindblowing för mig, det var ju det här med makaroner. Vi gick igenom pastans historia med en mathistoriker och jag lärde mig när makaroner kom till Sverige. Nu ska jag fråga dig, när tror du makaroner kom till Sverige?
1: Oj, jag tänker 70-talet kanske?
0: 70-talet, då ska jag säga 1600-talet. Är inte det mindblowing?
1: Oj!
0: 1600-talet.
1: Men hur kan det komma sig? Vem var det som åt makaroner då?
0: Ja, det var ju liksom de adeln och sådär. Det kom liksom de som hade väldigt bra kunna äta detta då. Och sen blev det ju på 50-talet så blev det ju med att det kom in till skolan som skolmat. Och sen blev det liksom, ja, mer sådär. Så att, men 1600-talet, då kände jag bara, wow, den informationen kommer jag verkligen ta med mig.
1: Ja, och känns också härligt när man äter sina makaroner att tänka att det är lyxmat för adeln.
0: Förr var det det. Ja. Nu är det mer att man äter snabbt utan träning och makaroner.
1: Ja. Men du, är det någon gång som experterna har gått bet att det varit någon fråga som de faktiskt inte kunnat svara på?
0: Ja, och det, då gottar jag mig lite. När jag ställer kanske någon följdfråga som de inte är beredda på så säger de bara, du vet vad, det vet jag inte. Och då får vi ju klippa bort det. Det ser inte bra ut. Men de är jätteduktiga, men de har inte svar på allt.
1: Nej, det är klart. Du är också aktuell med en stand-up-turné som går under namnet Inga dumma frågor.
0: Det stämmer bra.
1: Inte helt olikt Fråga Lund, tänker jag. Berätta, vad är det för en föreställning?
0: Ja, det är en stand-up-show med mig och Thomas Kaminski. Och den heter det för att han jobbade som lärare innan. Och där får man ju en och annan fråga. Jag ska inte berätta om de är bra eller dåliga. Men, och sen är jag då programledare för Fråga Lund. Där vi hela tiden säger, det finns inga dumma frågor. Det finns inga dumma frågor. Så vi tänkte, det är ett bra tema för en show. Så i den här stand-up-showen som heter Inga dumma frågor. Premiär nu i oktober. Så får publiken ställa frågor till oss som vi svarar på i slutet av showen, och då kan ju allting hända, och det är väldigt kul för oss också, för vi vet aldrig hur showen ska bli riktigt i slutet.
1: Men egentligen finns det väl dumma frågor, eller?
0: Det är det vi tar reda på också i showen, att ja, det finns det såklart. Men frågan är fri, brukar man säga.
1: Robin Paulsson, programledare alltså för Fråga Lund, som har säsongspremiär i SVT ikväll. Tusen tack för att du var med.

0: BVO med Open Door, strax dags för Kulturnytt med Vivica Blad om en sprillans ny dokumentär.
1: Ja, den handlar om Elon Musk och så blir det om dans för psykisk hälsa som ni ju också pratat om idag.
0: Just det. P4 Extra går mot sitt slut. Idag var författaren Claes Östergren gäst. Han är ju aktuell med inte bara en utan faktiskt två böcker som släpptes samma dag. Vi pratade både om dem men också om hans nykläckta kycklingar. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson. Och jag som heter Karin Bengtsson är tillbaka igen imorgon. Då har jag med mig skådisen Samuel Fröler som är gäst. 13.04 drar vi igång. Men nu alltså dags för Kulturnytt i P4.
1: En dokumentär om världens rikaste man Elon Musk har väckt stora känslor på Venedig Filmfestival. Vår kritiker Joakim Silverdahl har sett den.
2: Och bilden som målas fram om Elon Musk här är inte bara mörk, den är skrämmande. Vi får hela resan från startup-geni till paranoid miljardär, från visionär techmogul till vilda, högerextrema utspel. Hans helmärkliga tankar om barnafödande och relationer kommer också upp i ljuset. Regissör Alex Gibney, som bland annat hyllats för sina dokumentärer om företaget Enrons kollaps och scientologernas hemligheter, försöker möta sitt dokumentärobjekt på hans egen nivå. När Elon Musk vägrar att intervjuas gör Gibney något som Musk själv kanske skulle kunnat göra. Skrapar internet från allt Musk någonsin sagt och skapar en AI-avatar som intervjuas istället för honom själv.
1: Och dokumentären kommer i höst. Idag har det dansats på 330 skolor över hela landet. Men det handlar om något mycket

0: Ja, alltså man gör det för att man är mycket bättre om man får ut det som man har inom sig. Oavsett om det är bra eller dåliga saker.
1: För att man ska kunna berätta att man, hur man känner sig och så.
2: Och vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt, Lennon?
0: Alltså, pratar med någon vuxen. Har du ingen vuxen så finns det ju så här olika andra personer som du kan prata med liksom.
2: Och visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
1: Ja, jättetaggad.
2: Kan du dansa nu, Alma?
1: Typ kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
2: Hur länge har ni fått träna?
1: Typ kanske 4 dagar eller någonting.
2: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
3: Mega svår.
2: Mega svår?
4: Ja, mega svår. Reporter Emma Nilsson, Peter Halland pratade i morse med Ellie Lennon, Alma och August.
5: God eftermiddag, det blir popnostalgi och så ska vi höra hur snacket går i klimatvalstugan på Gustav Adolfs torg i Malmö. Vad är det man bekymrar sig eventuellt över inför valet om några dagar? Dessutom kan AI hjälpa dig att hitta rätt parti inför valet. Det verkar som att många unga tänker så i alla fall. Nu först när klockan är 3, Ekots nyheter.
6: I Norges huvudstad Oslo så har myndigheterna förbjudit så kallade smarta glasögon eller AI-glasögon i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren fotografera, filma, lyssna på musik och besvara samtal där

0: Men kan det handla om att effekterna på arbetsmarknaden kommer att komma senare istället, att vi helt enkelt inte har sett det ännu?
1: Det vi har sett hittills i de företag som har prövat det, där ser man inte de här stora effekterna på arbetsmarknaden.
2: Sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till Pet Morgons Pia Fridén. Folktandvården i Arvidsjaur har ingen personalbrist. Det här till skillnad från flera andra kliniker som saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Enhetschefen Madeleine Löv tror sig veta varför Arvidsjaur lyckats locka personal.
3: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
4: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
5: Det här är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
2: Så tandhygienisten Marlene Grimm, reporter, det var Kari Söderberg vid P4 Norrbotten. Jag är skyldig er en väderprognos och den säger under kvällen så drar regn bort från Östersjölandskapen och följs av allmänt klart till halvklart. Temperaturen faller i stora delar av Norrland ner mot noll, eller lokalt någon enstaka minusgrad till och med. Imorgon så får Götaland och Svealand inledningsvis soligt, men molnigheten ökar sedan från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland blir det mest soligt imorgon till eftermiddagen och kvällen i de södra delarna samt fjälltrakterna ökande molnighet som följs av någon regnskur. Temperatur 13-18 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Johan som är med oss hela eftermiddagen i denna kanal P4 Malmöhus. På plats i studion. Torsdag eftermiddag Ebba Granat. Hoppas att jag får göra dig sällskap mellan varven och kanske på väg hem. Och hemvägen har ju Elin Billing bra koll på eftermiddag.
7: Då börjar vi på E22 i höjd med Hörby. På avfarten vid trafikplats Norrhe 29 i riktning mot Kristianstad. Där har vi en stillastående bil och det kan bli trångt att passera. E22 alltså vid trafikplats Norrhe 29, avfarten där i riktning mot Kristianstad. En stillastående personbil. Kör man från Lund på E22 ner mot Malmö och ska svänga ut på E6an Yttre Ringvägen vid trafikplats Kronetorp 18. Även där har vi en stillastående bil på avfarten och det kan bli trångt att passera där med. Det är alltså trafikplats Kronetorp 18 om man kör från E22an och ska ut på E6an Yttre Ringvägen. Sen vill jag påminna om att blodbussen idag står på Vikhemsvägen 4 från klockan 4 fram till klockan 7 ikväll.
6: Och du kan alltid tipsa Elin på 020 999 444. Vi ska pynta eftermiddagen också med musik. Det här är Temporary City.

0: City med Self-Aware i P4 Malmöhus 15.07 den 10 september. Mattias Rankinen, inte många dagar kvar till valet och 2,7 miljoner har redan förtidsröstat. Det är 25% fler än vid samma tidpunkt förra gången.
1: Varför gör folk så? Det är säkert jättebra, men jag bara förstår inte.
0: Vad är det du inte förstår?
1: Jag är ju en valdagsröstare. Ja, jag tycker att det är liksom en happening.
0: Ja, ja, men det är många som fortfarande anser att det är så ju. Men det verkar ju ändå som att man också gör det i steget. Att man kanske passar på då när man ska hoppa på tåget, så kan man också hoppa in i vallokalen på Malmö C till exempel. Eller om du ska shoppa så kan du ta det på köpcentret.
1: Mm. Men debatten har inte ens varit liksom. De är ikväll är det väl en debatt och imorgon än också. Mm.
0: Och det här kan ju vara lite bekymmersamt, för att du har ju låst in din röst om du inte väljer att gå till vallokalen och göra om det på söndag. Så att väldigt många röster är ju inlåsta med tanke på att det fortfarande är ett par dagar och ett antal timmar som det kan hända saker. Och då kanske om då 2,7 miljoner ändrar sig, då du.
1: Precis.
0: Då är det som det var back in the days, att alla kommer på söndag.
1: Ja, precis. Vi får se vad som händer de sista dagarna här.
0: Exakt. Det är ju många saker man kan följa i vår app Sveriges Radio. Jag vill bara säga det också, att valkompass och annat om man ännu inte har bestämt sig finns där om man vill komma lite närmare vad partiernas värderingar egentligen handlar om. Andra saker i våra nyheter.
1: På samma tema så är det så att 25% av förstagångsväljarna använder AI för partifrågor. Till skillnad då från att använda till exempel vår valkompass. En av dem är Selma som vi hör i nyheterna om 20 minuter även på appen Sveriges Radio, som har diskuterat med sin AI om man ska taktikrösta eller inte. Vi får också höra Sara Leckner, docent i mediateknik, som höjer ett varningens finger och uppmanar till att komplettera med andra källor.
0: Ja, det låter som en bra idé. Och också använda kanske många olika AI-verktyg.
1: Ja.
0: Och se vad som händer om man ställer samma fråga och så här.
1: Det är klokt.
0: I våra lokala nyheter. Nu, mina vänner, det här är Sabrina Carpenter med Please.

0: i P4 Malmöhus. Snälla, snälla, snälla Madeleine, berätta om det ljuvliga septembervädret som vi har just nu i Malmö.
1: Alltså, jag står på Gustavs torg och det är helt blå himmel. Och solen värmer som en sommardag idag. Det är en riktig sån brittsommardag, ja, kan man säga. Och här rör sig jättemycket folk runt valstugorna eller tälten. Och ja, det är alla möjliga container har vi här och allt möjligt. Men så står här ett liten

0: här som de har spikat ihop. En liten valstuga utan politiker i. Och den tänkte jag titta lite närmare på så småningom.
1: Mm. Men nog så viktig kan jag tänka mig i myllret av valstugor. Det är många på Gustav Adolfs torg.
0: Ja, och mycket folk som ut och rör sig med glassar i händerna kan jag berätta här. När den går förbi.
1: Sista rycket. Vi ska också kika lite på vad Spice Girls har för sig. De har något nytt att säga på Instagram. Och jag vet att det var ju girl power som gällde på 90-talet. När de svepte med sig unga tjejer och killar för den delen också. Över hela världen. Det ska vi snoka lite i, tänker jag.
0: Ja.
1: Det här är Jennifer Lopez. God eftermiddag, Skåne.

0: Waiting for Tonight med Jennifer Lopez, en annan stor ikon vid 90-talets slut. Men det slår inte Spice Girls. Så Madeleine, nu har jag kollat upp här, vad var det för besked som de kom med klockan 3? Jo, det är att de släpper The Singles Collection, en jubileumsbox för att fira 30 år sedan genombrottet. 30 år, alltså det, man kan inte fatta det. Och den här kommer då innehålla alla singlar, B-sidor och lite outgivet material som man dammat av i skrivbordslådan. Vad sägs om det?
1: Oj, då kan jag tänka mig att fansen är till sig. och, men var det så att de släpper dem på CD, hörde jag någonstans?
0: Stämmer ja, det? Alltså det är CD-versionen som innehåller de outgivna låtarna. Så vill man åt den skatten så är det just på CD. Så då får man ju damma av den maskinen också om man har den kvar någonstans.
1: Ja, eller?

0: gulliga.
1: Var det favoritlåten också?
0: Ja, men det var det nog.
1: Hade du någon favorit bland tjejerna då? För de hade ju väldigt liksom...
0: Ja, jag ju... var ju Melanie C. Sports Spice.
1: Just det.
0: För jag kunde gilla. Och så hade jag brunt hår.
1: Så alla hade varsin roll där på gården?
0: Ja, tydliga roller.
1: Varför är de så bra då?
0: För att de har väldigt catchy melodier och de hade personlighet och de hade en tydlig liksom profil, eller vad man ska säga.
1: Och det var en tjejgrupp. Spelade det roll?
0: Ja, det är klart. De var ju bättre än Backstreet Boys.
1: Det var liksom det stora...
0: Ja, det var liksom kriget mellan tjejerna och killarna på skolan. Mm.
1: Du, texterna eller musiken, vad tycker du liksom, vad är det du lyssnar på mest?
0: Ja, men det är nog mer musiken och melodin, tror jag, som fångar den, tänker jag.
1: Vad gör de så speciella då?
0: Det var väl en tid då. Poppen kom tillbaka, slog, och girl power såklart.
1: Betyder det här nu att du kanske kommer ta fram någon gammal CD-skiva?
0: Ja, alltså jag har faktiskt tänkt på det på sistone, för det har varit mycket Spice Girls. Jag har vänner som har så här second hand butik, och då har de lite affischer på Spice Girls som jag kommer ihåg att jag också hade. Så jag tänkte gå ner i källaren och kolla, ta fram det gamla förrådet med Spice Girls memorabilia.
1: Får vi
0: se vad man hittar.
1: Och så lyssna mer.
0: Exakt. Förstås. Ja. Mm. Ja, men jag lyssnar faktiskt mycket fortfarande.
1: Ska du ladda någon låt nu när du går iväg här?
0: Ja, där är en låt som jag tänker, Who Do You Think You Are? Den är så här disco-dänga som fortfarande håller den idag.
1: Jennifer Dahlgren alltså laddar sina lurar med Spice Girls.
2: Underbart.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Professor i P4 Malmöhus. Och nu ska vi till en valstuga på Gustav Adolfs torg i Malmö som är den enda i sitt slag. För där finns nämligen inga politiker, Madeleine.
1: Nej, det gör det inte. Och redan när man ser det så reagerar man lite, för att det här är en liten hytt, kan man säga, som en liten badhytt, byggd i återvunnet trä. Och framför den står en stol, eller två stolar faktiskt, och så en växt som

0: en liten grön växt här som ser väldigt ledsen ut, måste jag säga. Anna Lundgren som håller i Framtidshoppets valstuga som handlar om klimatet och miljön, men inte om politik. Nej. På det här sättet som andra valstugor gör.
1: Nej, precis. Vi är inget politiskt parti, utan vi är 6 föreningar och nätverk i Malmö som har samarbetat under, ja, det är faktiskt 9 månader nu, just för att kunna komma fram till någonting och göra någonting gemensamt inför valet. Och det blev den här stugan, och nu står vi här och försöker få människor att ta med de här frågorna in i när de går och röstar på söndag.
0: Och hit kan man då komma och ställa frågor om klimatet.
1: Ja, precis.
0: Och då undrar jag, vad är det för frågor som har dykt upp?
1: Det är alla möjliga. Det kan vara så här, vad är det för skillnad på Miljöpartiets och Vänsterpartiets klimatpolitik? För de är faktiskt bäst. Om man kollar på Naturskyddsföreningens undersökning, så de senaste 4 åren från 2022 till 2026. Så var faktiskt Miljöpartiet och Vänsterpartiet bäst i riksdagen. Men det kan vara andra frågor också. Men vi gör framförallt reklam för Naturskyddsföreningens valkompass. 22 frågor om natur, miljö och klimat. Och det ger då ett svar. Till exempel ett parti som du kanske redan tyckte var bra eller inte. Och var det ett parti som ditt parti inte kom med, som du tycker är bra och vill rösta på, då ber vi dig gå till den valstugan som står här. För alla riksdagspartier står ju här förutom KD. Och då kan man gå dit och säga, men hallå, varför har inte vi bättre klimatpolitik?
0: Så man kan komma och gå och pressa på lite själv, helt enkelt.
1: Men
0: är det en del folk som kommer fram och pratar om liksom sakfrågor sådär?
1: Ja, det också.
0: Vad kan det då vara?
1: Det kan vara allt möjligt, men jag måste säga, jag har varit med, det här är min 5:e valrörelse med klimatfrågor. Och det är första gången som jag har varit med om så många, tack för att du står. Tack! Alltså det är det vanligaste. Och det är ju naturligtvis människor som är intresserade av de här frågorna. Men det är 89% av världens befolkning faktiskt. Det är inte bara i Sverige. Men i Sverige är det också en hög siffra på människor som tycker det är en viktig fråga. Så oavsett vad man röstar på, så tycker jag faktiskt svenskarna att den är viktig.
0: Mm. Vad sa du, Ebba?
2: Vad är man mest nyfiken på? Vad frågar man om, undrar jag?
0: Ja, men just vad frågar man om? Är det någon särskild fråga? Är det kärnkraften eller är det någon sakfråga sådär? Eller?
1: Jag skulle säga att
0: korallreven eller?
1: Nej, faktiskt inte så många just där. Utan det är mera, kanske man säger att ja, men Sverige har ju inte så höga utsläpp. Vi är ju bra gentemot andra länder och sånt där. Det är mera sånt man säger. Men inte tycker jag, nej, jag tycker inte de lyfter speciellt skogen eller haven eller glaciärer eller någonting sånt där. Mm. Utan alla är ju som att det är en viktig fråga som jag pratar med hittills. Mm.
0: Och gör man en valkompass från Naturskyddsföreningen, så får man ju också lära sig en del, tänker jag, på köpet. Ska vi inte ge den här lite vatten ändå? Den ser lite ledsen ut.
1: Jo, naturligtvis. Men hur gör vi det om vi tänker lite större? Hur ser vi till att jorden inte har torka som vi nu har? För det är faktiskt en följd av klimatförändringarna. Men jag tror människor tänker på någonting annat när de tänker klimatförändringar. De tänker kanske inte på att det rör precis allt levande på hela den här planeten.
0: Anna Lundgren, som är en av de som håller i den här lilla valstugan som alltså pratar klimat. Här tänkte jag hänga ett tag och se och prata med någon av dem som stannar till också, Ebba.
2: Gör så. Häng vid Gustav Adolfs torg bland alla valstugor. Där kan man få svar på de frågor man har.

0: Feed Under med Smash Into Pieces i P4 Malmöhus, din kanal. Ebba Granatet, jag som gör dig i sällskap. Och nu när klockan är 3:30 så ska du få nyheter.
1: AI kan vara ett enkelt och snabbt sätt att sätta sig in i partiernas politik.
2: Åtminstone från min synvinkel så ser det ut som att unga använder AI till det mesta.
1: Det säger Sara Leckner, docent i medieteknik vid Malmö universitet. Enligt en undersökning från Internetstiftelsen använder 25% av förstagångsväljarna AI för partifrågor. En av dem är Selma som ska rösta för första gången och som tagit hjälp av AI när det gäller taktikröstning.
3: Ja, eller så här, jag frågade faktiskt om, för jag var lite inne så här, om man skulle taktikrösta.
4: Ja.
3: Och då så typ så här frågade jag bara om det var smart att göra det. Alltså jag skrev mina frågor och sen så kom ja, då jag och AI
4: ja.
3: Kom tillsammans att det inte var så smart. Alltså.
4: Ni kom fram till det båda två.
3: Ja.
1: Men Sara Leckner höjer också ett varningens finger för att lita för mycket på AI.
2: Var källkritisk. Den förstorar betydelsen av vissa detaljer som du kanske inte har sagt.
1: Hur ska man tänka då? Sara tipsar.
2: Men vad man kan göra är ju att man kan ställa samma fråga på lite olika sätt. Man kan be AI förtydliga eller precisera eller någonting. Och sen såklart så kompletterar du med andra källor.
1: Lolil, P4 Malmöhus.
5: En kvinna i Malmö åtalas för grovt narkotikabrott efter att ha sålt och hanterat kokain, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen så filmades hon när hon sålde knark i Lund i godispåsar. Godispåsar med kokain hittades även i hennes bil. Vid ett tillslag i en lägenhet hittades ett 40-tal tomma godisförpackningar och redskap för hantering av narkotikan. Ett plåster med hennes DNA hittades också vid påsarna. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
6: När Öresundsbrons lån är avbetalda och den börjar generera överskott så ska det investeras i närområdet enligt ett beslut från regeringen.
7: Överskottet från Öresundsbron ska stanna i regionen och att vi då lokalt eller regionalt i södra Sverige ska få komma med förslag och prioriteringar på hur de pengarna ska användas.
6: Landshövding Peter Danielsson vid Länsstyrelsen Skåne som ska samordna arbetet med att komma fram till vart pengarna ska gå. Det handlar om cirka 25 miljarder kronor mellan 2032 och 2050 som ska gå till infrastruktur. Utmaningen som Peter Danielsson kan se är att få aktörerna i södra Sverige och Skåne att komma överens om vad som är bäst för regionen på totalen.
7: Och det har kanske inte historiskt sett varit Skånes allra största. Alltså vi har inte varit bäst på det. Så här har vi, det är en viktig ingångsvärde för min del i alla fall att vi ska försöka enas och gå med en enad front från den här gången. Då har vi fått den chansen.
6: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Så ska vi kika lite på väderprognosen och det är en solig historia, det kan vi konstatera. Vi har uppemot över 20 grader på sina håll i länet idag. Mycket sol, men lite blåsigt nordvästliga vindar med friska vindbyar.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams med Feels i P4 Malmöhus. Statsvetare Malena Rosén Sundström tipsar ju gärna om att man ska ta sig till valstugorna och snacka med företrädare för partier om man inte har bestämt sig, Madeleine.
1: Ja, och det är en del som har samlats här på Gustavs torg. Och lite olika kluster av människor här och ganska mycket diskussioner, tycker jag ändå.
0: Man kan ju få broschyrer och kampanjmaterial, och har man tur, en kopp kaffe eller lite karameller eller vad det nu är som är utspritt på torget.
1: Ja, men det är ändå ganska få här. Jag undrar om inte många har liksom sitter i någon solstol eller sådär, eller äter glass någon annanstans. För att det är väldigt varmt, kan jag säga.
0: Ja, just idag så blev det konkurrens på just den fronten. Men det finns i alla fall en möjlighet att ställa frågor om politiska delar i samhället. Och jag kan också slå ett slag för Sanningens ögonblick. Det är ett program som vi har sänt i P4 men som man nu kan lyssna till i appen. Där kan man helt enkelt ta reda på om man har rätt uppfattning. Och om man inte har det, om det inte stämmer, så får man hjälp på traven att få veta hur det faktiskt ligger till på riktigt. Den i Sveriges radioappen alltså. Nu ska vi till radiosporten. 8 minuter över 4:30.

0: Uffe är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolf berätta för sina lagkamrater.
1: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah, to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press. But I'm super happy. And yesterday I was in the hospital. And got really positive news. So, yeah. I'm pregnant, so Celine!
0: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst. Och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
2: Det berättade Linn Nensén. Ikväll är det dags för volleybollherrarna på EM. Och här, en att hålla utkik efter.
3: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabel Haak.
4: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabel Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
3: Det säger den 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
4: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid eller inom min karriär nå upp till den nivån.
5: Ja, många beskriver ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
4: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
5: Om du ska jämföra dig med Isabel Haak som spelare, vad är det som skiljer?
4: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl... Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
2: Reporter här var Pontus Lind.
0: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos Internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare. Men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
2: Det berättade Linn Nensén. Anton Kjellberg är vidare i bordtennisens VTT-turnering i Macau. 29-åringen vann övertygande mot fransmannen Coton i 3 raka set och är klar för kvartsfinal i storturneringen. Där väntar antingen tysken Benedikt Duda eller fransmannen Alexis Lebrun. Matchen spelas imorgon eftermiddag. Men i kvällens Sportextra bjuder vi på riktig superettan dramatik, både om att nå fotbollsallsvenskan och i kampen att hålla sig kvar. Dessutom blir det säsongens andra match i SDHL-hockeyn med Stockholms derby mellan Djurgården och SDE. Allting får ni i P4 från 19.
6: Ja, här hörde vi William Valdetoft.
7: P4.
8: Det här är P4.

0: Det här är So Easy i P4 Malmöhus och artisten det är Olivia Dean. Ja! Så innan sociala medier, YouTube, Spotify så fanns det fem tjejer från Storbritannien som lyckades ta över skolgårdar, topplistor, tonårsrum, världen över. Vi snackar rubbet. Spice Girls var ju mer än ett popband. Anton Jordås från P3 som jobbar bland annat med eftermiddagsprogrammet där imorgon. Om du skulle beskriva Spice Girls med ett ord...
1: Stora syster beundran. Min syster var ju ett stort fan och det är liksom, jag kan inte i ord beskriva hur coolt det var.
0: Nej. Och nu släpper de en herrans massa låtar som vi ju känner väl. Rubbet på bland annat debutalbumet som kom i slutet på 90-talet. Sara Hansson är serietecknare, har gjort självbiografiska serier med fascinationen för Spice Girls som tema. Du är varmt välkommen, Sara.
2: Tack så mycket.
0: Du, idag klockan tre så lovade ju Spice Girls någon form av besked till sina fans. Och det handlar just om att man släpper massor med singlar, A- och B-sidor. Men minns du första gången du hörde Spice Girls på 90-talet?
2: Ja, det var när jag tittade på, jag tror det var det här ungdomsprogrammet Bullen som fanns på SVT. Så sände de Wannabe-videon, så jag såg liksom videon och hörde låten samtidigt första gången. Och det var en jättestark upplevelse för mig som tioåring.
0: Vad var det som gjorde att du fastnade för dem just då som tioåring, tror du?
2: Jag tror, eller den här energin som de kom in med i en tid när... Man liksom i skolan och sådär ganska mycket matade som att tjejer var sämre än killar och sådär. Det var väldigt kraftfullt faktiskt med deras sånt här girl power budskap som liksom kan ju kännas lite så banalt som vuxen. Men då var det väldigt kraftfullt.
0: Mm. Och vad betyder det för dig då, budskapet just girl power? Vad inrymdes i det?
2: Men jag kunde liksom använda det till att liksom skaka av mig en del av den här killdominansen och mobbingen och sånt i skolan. Och liksom, jag och mina liksom tjejkompisar var väldigt stärkta av det och höll på mycket med liksom musik och dans lite i deras anda. Sådär. Mm.
1: Ni spiceade upp ert life, är det det du säger?
2: Ja, men det gjorde det verkligen.
0: Just det.
1: Vilken Spice Girls var du, Sara?
2: Jag var självklart Jerry, alltså Ginger Spice. Det var min stora idol.
0: Och vem var hon då?
2: Alltså nu som vuxen så ser jag att hon är sån en intellektuell vamp. Och det var hon som pratade om feminismen och sådär. Men då såg jag bara typ ett fantastiskt rött hår och liksom en gapig tjej som jag såg upp till jättemycket.
0: Mm. Men påverkade det dig hur du klädde dig och hela den biten också?
2: Ja, absolut. Man tog ju varje chans.

0: övningar och sådär.
1: Mm. Du sveptes med helt enkelt. Du är ju Malmöbaserad serietecknare. När du bestämde dig för att låta Spice Girls ta plats i dina serier, vad fick du för reaktion då?
0: Alltså jag gjorde det när jag var kanske 20 år, så då hade det inte hunnit vara så mycket liksom nostalgi kring Spice Girls ännu. Så då fick jag ganska liksom starka reaktioner på folk som kände igen sig och sådär.
1: Ja, alltså det är ju ett fenomen, men nu är ju, vad jag har förstått, det är lite svajigt här ute bland fansen. Vi ska prata om det du och jag, Anton, här alldeles strax.
2: Ja, ja, det är världssorg, kan jag berätta.
1: Det är världssorg, för det blev alltså återutgivningar istället för återförening. Vad tänker du om det? Hade du gärna sett dem igen om du hade fått chansen?
0: Jag? Nej, alltså jag känner nog att jag skulle vara ganska rädd för att få mina fantastiska minnen liksom kroppade. Jag blev ganska lättad av att de var här istället.
1: Du blev lättad över att de ger ut musiken igen.
2: Men kommer du vaffla håret nu till helgen?
0: Ja, men kanske jag och min dotter då tillsammans får nog faktiskt just upptäckt Spice Girls.
1: Ja! Grattis, vad kul. Och stort tack Sara Hansson, serietecknare i Malmö och lärare
0: tack
1: också.
0: Visst.
1: Swedish House Mafia nu, något helt annat.

0: two become one.
1: Ja, den snuska. Jag
0: fastnade för såklart.
1: Ja,
0: men,
1: ja, måste man välja ska man alltid gå på snusket. Det så säger vi alltid.
0: Anton Jordås, programledare i P3. Idag så kom beskedet då från Spice Girls att de släpper alla singlar igen. A, B, sidor och lite annat som de har hittat i garderoben.
1: Och de var ju så liksom taskiga mot oss, måste jag ändå säga. För det var liksom de sa ju så här, imorgon så kommer det komma en jättestor nyhet. Det kommer vara så spännande. Och jag menar, alltså, Ebba Granat. Mm. Alltså, folk är vansinniga.
0: Är det så?
1: Du ska läsa kommentarerna under det här inlägget.
0: Vad står det i fälten och i trådarna?
1: Jag ska berätta för dig, det står så här. What a waste of excitement. Mm. Står det till exempel. Det vill säga, folk känner så här, det här var överdrifter. Det här var inte allt det vi ville ha. Och framförallt så här. Ingen turné. Ni hör alla millennials över hela världen gråta.
0: Har någon kommenterat.
1: Det förtror det är att människor som är födda ungefär runt när jag är född. Jag är född 1992. Mm. Alltså för oss var de här liksom som en sånt popkulturellt, vad ska jag kalla det för? Liksom strålkastarljus som liksom lös över hela världen när de var som mest aktuella.
0: Ja, det är otroligt. För att jag var lite för gammal. Jag hade ju fyllt 20.
1: Ja.
0: Och då var man ju inte riktigt lika dedikerad
1: inte
0: på det sättet.
1: I loopen
0: kunde
1: på det
0: gilla
1: sättet.
0: Låtarna, men jag började ju inte klä mig som Gary.
1: Nej, synd. För det tycker vi alla sa det efterhand. Ja, så borde du kanske.
0: Ja, det är för sent att börja.
1: Nej, sant, sant.
0: Men ja, så att det är en våg av besvikelse över hela världen.
1: Ja, men jag tror det. Och just att när man liksom är sådana här teasar och hintar så här, det kommer komma någonting stort. Och sen så är det bara så att man ska köpa låta vi redan har hört fast igen, fast på lite nytt sätt. Det är liksom på något sätt en gammal ko som mjölkas fast på lite nytt sätt. Då tror jag det finns risk för besvikelse.
0: Ja, jag fattar. Men musiken lär säkert leta sig in i P4s spellista igen eventuellt.
1: Ja, absolut. Om inte det är jag som mejlar, arga mejl.
0: Precis. Men du, alltså, hur påverkade Spice Girls din uppväxt då? När du ändå var mitt i detta med din syra.
1: Ja, precis. Men jag var liksom kanske så här 7 när jag verkligen började upptäcka dem på riktigt. Och för mig så var det lite grann som att så här, Spice Girls var ju liksom verkligen tjejernas band. Och då liksom att man var kille så var det lite så förbjudet att älska den där musiken. Men det gjorde man ju. För det var det bästa man hade hört. Ja. Man ville ju vara med. Och jag ville ju också spice up my life. Jag ville ju också swing it, shake it, move it, make it, who do you think you are. Alltså allt det ville jag ju också vara med på. Så det var som att jag liksom gläntade på den tjejdörren och sen kastade mig in och lyssnade på allt.
0: Ja, men ljuvligt ändå.
1: Ja, det tycker jag.
0: Och fina minnen som du kan leverera till oss i P4 Malmöhus.
1: Man försöker.
0: Vad tyckte du om den här?

0: Fair, ja, men den är jättehärlig. Alltså otrolig. Jag har jobbat med radio så länge så jag har ju spelat dem. Jag kan ju dem också. Tro inget annat.
1: Nej, jag förstår. Och det liksom inte, blir inte frustrerad och arg, bara, det här var för mycket när det väl begav sig. Så känner du inte.
0: Nej,
1: vad skönt. Nej. Det är positiv nostalgi.
0: Underbar nostalgi, såklart. Ja. Anton Jordås, ja. Tusen tack för att du kom förbi.
1: Tack själv.
0: Man kan höra dig imorgon eftermiddag.

0: Glorious med Andreas Jonsson i P4 Malmöhus. Klockan är nu 4.
1: Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under det första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år. Det här meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen den anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de faktiskt behandlade ansökningarna godkändes slutligen. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det här visar en stor brittisk studie. Att låta het dryck svalna kan därför minska cancerrisken enligt forskarna.
2: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Rapporterade Sara Heyman. I Norge så döms 10 män till fängelse för medverkan till olaglig vargjakt. Gruppen som i norska medier kallas jägarmaffian dömt för spårat och bedrivit samordnad jakt nära gränsen till Värmland, rapporterar NRK. Ekot, Johan Westerberg.
0: God eftermiddag Skåne och varmt välkommen till P4 Malmöhus. Det är här du blir uppdaterad. Det finns fler nyheter i appen ska sägas också. Det här var ju den korta versionen med Johan. Välkommen in i appen Sveriges Radio. Elin håller koll på vägen hem idag. Jag vet inte hur det ser ut just nu.
3: Vi har generellt sett ett ganska lugnt läge. Det jag kan rapportera, det är en stillastående lastbil om man kör på E6 ut till Ringvägen i Malmö.

0: Och vi har som sagt en lastbil som står i snurren där. E65 alltså, E6 i Malmö. Trafikplats Fredriksberg 14 om man kör i riktning mot E65. En stillastående lastbil. Sen så står blodbussen idag på Vikhemsvägen 4 fram till klockan 7 ikväll.
1: Och du är välkommen att ringa Elin på 020 999 444.

0: Eternity med Kimberly i P4 Malmöhus. Och nu har vi med oss Magdalena Folestad på SMHI. Välkommen.
1: Tackar.
0: Det blev en varm torsdag i Skåne.
1: Ja, solen har hjälpt till här och dragit upp temperaturerna, så vi ligger någonstans mellan 17 till 19 grader just nu. Och framåt här nu för resterande delen av torsdagen med kvällen så är det solen som fortsätter att dominera.
0: Men ganska blåsigt också samtidigt.
1: Det stämmer. Vi har en nordvästlig vind som bjuder på friska vindbyar och som egentligen inte kommer lägga sig förrän under senare delen av kvällen eller framåt natten till. Så att om man vill njuta av de här temperaturerna kanske, så kanske man får hitta en mer läsida.
0: Hur ser det ut imorgon?
1: För morgondagen sen så har vi mera moln som står på schemat. Det börjar röra sig in lite moln under senare delen av natten, morgontimmarna till. Och sen så kommer det vara en dag som bjuder på mycket moln på himlen. Lite stunder av solsken också och någon enstaka liten skur främst fram emot lunchtid.
0: Magdalena på SMHI. Mattias, i våra lokala nyheter, vad händer där? Vad hör vi?
2: Vi får höra om en kvinna i Malmö som åtalas för grovt narkotikabrott efter att ha sålt och hanterat kokain i godispåsar.
0: Aha.
2: Även i hennes bil hittade man kokain med godispåsar. Man har också hittat redskap för hantering av narkotikan. Lite påhittigt kan man tycka.
1: Ja,
2: även
1: absolut.
2: Om man förstås inte får handla med kokain.
1: Nej.
2: Detta får mig osökt att tänka på Shakerligan. Kommer du ihåg den?
0: Nej, ja. Shakerligan.
2: Det här var kring 2015-2016 så var det en liga i Malmö som sålde cannabis i stor skala. Det beskrevs som att det drevs som ett företag. De som liksom jobbade där hade schema
0: och semester och juleledigt och så.
2: Precis. Det vet jag inte om de hade semester och juleledigt. Men de här

0: som inte stämmer. Dessutom så bygger många AI-modeller inte främst på svensk data, vilket också kan påverka svaren. Och lyssnar man nu och kanske undrar hur man ska tänka, då har Sara Leckner några tips till dig.
1: Var källkritisk. Men vad man kan göra är ju att man kan ställa samma fråga på lite olika sätt. Man kan be AI förtydliga eller precisera eller någonting. Och sen såklart så kompletterar det med andra källor. Och jag tänker också om man kan dra parallellen till om du hade frågat ett gäng personer bara om vad de tyckte om de här valfrågorna. Då hade du säkert fått lite olika svar, helt säkert. Och skulle säkert vara personligt vinklade och kanske felaktiga ibland. Och du hade säkert inte bara litat rakt av på de här personerna. Och du måste ju tänka på samma sätt när det gäller AI. Man får vara kritisk helt enkelt.
2: Nu kan du få sammanfatta hennes råd här.
0: Ja, att använda gärna AI som kanske ett hjälpmedel då, men inte som en enda källa. Men man ska också ställa frågor. Man ska också ställa frågan flera gånger. Jämföra svaren och kontrollera det du får fram mot andra källor. Det var egentligen hennes viktigaste budskap, skulle jag säga. Och vill man höra mer om detta så går ju detta även i våra lokala nyheter nu. 16.30. Just och så det. Finns inslaget i appen Sveriges Radio.
2: Valreporter Lolil hörde vi här.

0: liksom klimatvalkompasser och läst på liksom vad just specifika frågor bara om alla partierna och så där. Sen så vet jag att rent ideologiskt ligger väldigt långt ifrån vissa och de har jag kanske inte liksom lusläst, men jag valde mellan två olika, de läste jag på ordentligt.
1: Mm. Känner du oro?
0: Generellt, absolut, ja. Generell oro.
1: Hur hanterar du den då?
0: Hur hanterar jag min oro? Jag går på stan med min flickvän och tittar på solen. Och sen så försöker jag ta mitt ansvar för att bidra med bra grejer.
1: Mm. Tycker du att klimatfrågor har fått tillräckligt med utrymme i valdebatten hittills?
0: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att man borde fokusera mycket mer, som att det är en stor kris som vi har. Och jag tycker inte att det behandlas som en stor kris. Jag tycker att mycket det jag hör är att så här, okej, men vi ska öppna fler kärnkraft, för det typ kommer hjälpa Sveriges klimat. Och det är hål i huvudet dumt. Och jag förstår inte att man inte tar det på allvar. Jag tycker att man borde prata mycket mer och mycket mer allvarligt om klimatkrisen.
1: Hur kommer det sig, tror du, att folk kanske inte tar upp det här och engagerar sig?
0: Dels tror jag att det finns en pessimism som jag upplever i att så här, okej, men det kommer ändå inte gå, typ så här, ja, men det kommer ändå inte gå att uppnå EUs klimatmål, så vi behöver inte ens försöka. Eller typ, det kommer inte, det är redan kört, så vi behöver inte ens tänka på det. Så det är väl,
1: men kan inte du känna det ibland då?
0: Jo, självklart, men man kan ju bara rulla runt och liksom, alltså lägga sig ner, rulla över och dö för det. Man måste ju ändå ha någon form av vision för framtiden eller försöka göra det bättre.
1: Så orolig men med hopp, låter det som?
0: Orolig men bestämd och med någon form av aktion och drivkraft framåt.
1: Kajsa Svensson alltså, som jag stötte på för en liten stund sen. Och jag håller mig kvar här och pratar med folk lite om det här med klimatet och tankarna som går.
2: Jag tror Madeleine Fitch-Lärka på stan.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

Boston med Stella Lefty i P4 Malmöhus. 2 dagar, 15 timmar, 30 minuter och 40 sekunder till valdagen äger rum. Och känner du att du vill förkovra dig och

0: godispåsar. Godispåsar med kokain hittades även i hennes bil. Vid ett tillslag i en lägenhet hittades ett 40-tal tomma godisförpackningar och redskap för hantering av narkotikan. Ett plåster med hennes DNA hittades också vid påsarna. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
1: Över 2000 personer har skrivit under i protest mot den beslutade nedläggningen av busslinje 131 mellan Värnhem i Malmö och Bankgatan i Lund.
2: Ja, alla håller ju med mig om att det här är en jättedum idé. Och det ser man ju också med tanke på många underskrifter jag fått.
1: Namninsamlingen startades av Emrik Strand som pendlar varje dag från Malmö till jobbet på Tetra Pak i Lund. Bussresan tar idag 13-14 minuter och utan buss 131 räknar han med att behöva lägga till en promenad på cirka 10 minuter per resa.
2: Och det är ju bara jag, för att jag jobbar på Tetra Pak. Men jag vet att liksom, om man tänker sig att man är en elev i skolan på Sankt Lars, då blir det helt plötsligt en ännu längre promenad.
1: Enligt Skånetrafiken togs beslutet för att det är brist på utrymme vid bussterminalerna i Malmö och Lund och för att det finns bra tågtrafik med den nya stationen vid Klostergården plus andra busslinjer som alternativ. Namninsamlingen får ingen påverkan. Fredrik Schell är enhetschef på Skånetrafiken.
3: Vi är glada att kunder hör av sig, men samtidigt så finns det andra, både busslinjer och som sagt en tågtrafik som går parallellt. Så det här kommer inte påverka vårt beslut.
1: Men pendlartrafiken har ju ökat. Är det inte mer istället för mindre pendlarmöjligheter ni behöver?
3: Jo, pendlingen ökar och det är vi glada för, men samtidigt så ökar även tågtrafiken. Och vi har även andra busslinjer i Malmö och Lund där vi kommer att öka trafiken. Och det är då på sådana linjer som inte påverkar bussterminalerna.
1: Anna Landelius och David Richter, P4 Malmöhus.
4: Vi har 15 till 18 grader under eftermiddagen och det ser ut att ligga ungefär likadant imorgon. Någon grad varmare kanske. Mulet under fredagen, perioder av sol och sydvästliga vindar och ikväll friska vindbyar. Hopplöst jobbigt, Madeleine, det här med att veta hur man ska klä sig. Det är ju lite små

and dancing on a Sunday. Igår, ja, då gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt. Det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Jeffrey till exempel är grym på att packa bilen. Camilla är löjligt bra på att virka mat. Tommy kan alla vägar i landet. Kajsa, en fena på korv och potatis. Och så Henrik, en hejare på att vissla. Men du kanske är en sån som aldrig lyckats vissla i hela ditt liv. Eller slå in fina paket. Eller parkera rakt. Så ikväll vill jag jättegärna höra om det är något som du är löjligt dålig på. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det kan

0: 19 minuter i 5. Mattias, liten kort uppdatering angående andra sidan sundet.
1: Det här är det som är på alla nyhetssajter i Danmark just nu. Regeringen där håller presskonferens. För en gångs skull ska Danmark ta efter Sverige i en politisk fråga. Jaså? Istället för tvärtom. Det har ju kommit PISA-undersökningar. Även i Danmark så visade sig att resultaten var skit, rent ut sagt. Och nu förestår den danska regeringen mobilförbud i skolan, i såväl undervisning som på rasten.
0: Just det. Bättre studiero, mer fokus.
1: Kolla vårt föregångsland, Ebba, Sverige, som Danmark nu följer efter.
0: Underbart. Fler nyheter alldeles strax när vi närmar oss 17:45. Men först Holly Humberstone i P4 Malmöhus. God eftermiddag.

0: implicit antyder finns där.
1: Ansvar som civilminister för civilt försvar.
0: Ja.
2: Den moderata civilförsvarsministern med ansvar för krisberedskap beskriver intervjun som handlar om politikers kritik av medier som märklig och testdriven. Den 45 minuter långa oklippta versionen har på torsdagen fått närmare 200 000 visningar på YouTube. Enligt SVTs plan skulle intervjun sändas före valet. Häromdagen beslutade nyhetsledningen att skjuta på publiceringen till efter valdagen. Filosofiprofessorn Åsa Wickfors säger i en intervju med nyhetsbyrån TT att Bolins agerande inte handlar om traditionell mediekritik utan om att ifrågasätta mediers oberoende och professionalitet. Wickfors säger att det är, citat, extremt farligt att en politiker, en minister och en civilförsvarsminister gör så, slutcitat. Ulf Kristersson håller inte med. På en pressträff med journalister avfärdar han helt det resonemanget.
3: Ja, väldigt svårt att förstå det. Ni skulle ju inte tveka att också publicera material som ni har spelat in när någon säger någonting fast man inte ens vet om att man gör det. Och det är helt legitimt förstås. Det är ju lika legitimt för en som blir intervjuad att ge hela sin bild av hur det samtalet gick till. Så jag har väldigt svårt att förstå. Det är lite prinsessan på ärten tycker jag, den där inställningen.
4: Reporter Pontus Mattsson. För att skynda på klimatomställningen så vill Miljöpartiet att staten lånar 100 miljarder om året i 10 år för att kunna göra investeringar i järnvägen. Det där är ett av tre krav, säger språkröret Amanda Lind.
5: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi tre krav, tre grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också

0: ekonomin och inflationen. Och så behövs ju ett kongressbeslut för det. För det är ju kongressen som håller i pengarna i USA. Så kongressen behöver ju förbli republikansk då, som Trump säger, för att ett sånt här vallöfte skulle kunna bli verklighet.
1: Och är det genomförbart enligt lagen?
0: Ja, det där blir ju snårigt, men eftersom det är ett förslag som riktar sig till alla, oavsett vilka man röstar på eller ens om man röstar, så kan det vara att betrakta som ett vanligt ekonomiskt vallöfte, typ som en skattesänkning eller ett bidrag. Så har jag sett experter resonera i bland annat New York Times nu. Vi kan nog räkna med en mängd till analyser och reaktioner nu när USA vaknar för en ny dag.
1: Tack så mycket, Simon Isaksson. De senaste dagarna så har Ryssland ökat attackerna mot ukrainska passagerartåg. Och chefen för Ukrainas järnväg beskriver det som en medveten jakt på tågen och människorna ombord.
2: One day we had 3 attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy.
3: Bara i tisdags attackerades 3 av våra passagerartåg, säger järnvägschefen Alexander Persovski. Ett tåg i Zaporizhia tvingades stanna efter drönarhot. Passagerarna evakuerades och sen träffades tåget av en drönare. Kort därefter av ytterligare en järnvägsarbetare dödades. Samma dag attackerades ett tåg i Sumy. Flera personer skadades av splitter. Och nu, medan vi står här på centralstationen i Kiev, kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg i Charkiv. 6 personer har skadats. Folk hinner knappt reagera. Det handlar om minuter innan passagerarna måste lämna tåget, säger Persovski.
2: It's such a short time for people to react and we have injured sometimes casualties when people die because...
3: Han beskriver det som en förändring i den ryska taktiken. Tidigare riktades attackerna främst mot järnvägens infrastruktur, broar, spår och elförsörjning. Nu attackeras också själva tågen. Det går inte att beskriva det som något annat än en jakt på passagerartågen och människorna ombord.
2: That's what Safari is, that take a train and you don't know whether you're gonna arrive safely or you're gonna have 3 or 4 evacuations.
3: Järnvägen är avgörande för Ukraina, för transporter av civila, militär materiel och gods och för evakueringar. Men attackerna har ökat kraftigt. Bara i år har det ukrainska tågnätet utsatts för mer än 1500 attacker enligt den ukrainska järnvägen. Förseningar, evakueringar blir allt vanligare när tågen kan bli stående i timmar när drönare upptäcks i närheten. Men trots det tänker järnvägen inte stänga ner. Vi måste anpassa oss till den nya verkligheten, säger Alexander Persovski.
2: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt.
3: Lubna Chanti, Kiev.
1: Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie. Och att låta den heta drycken svalna kan därför minska.
4: 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer. Resultatet går i linje med tidigare forskning som har gjorts i Asien, Mellanöstern och Sydamerika där konsumtion av te och mate är stor och som har visat samband mellan mycket höga dricktemperaturer och risken för matstrupscancer. Redan 2016 varnade WHO för att heta drycker var troligen cancerframkallande. En svaghet i den aktuella studien är att den baseras på deltagarnas subjektiva uppfattningar av hur pass varma drycker de intog. Risken för matstrupscancer är överlag.

0: uppmärksammat att det ofta är brist på tandläkare och tandhygienister i glesbygden. Men Folktandvården i Arvidsjaur i Norrbotten har arbetat långsiktigt med personalfrågan och har sedan flera år ingen personalbrist.
1: Och det är ju jätteroligt.
2: Enhetschefen Madeleine Löv visar runt i lokalerna. Här jobbar 4 tandläkare, 3 tandhygienister och 7 tandsköterskor. Flera av dem är hemvändare. Kliniken har haft stabil bemanning under flera år. Till skillnad från Jokkmokk, Vittangi, Övertorneå och Överkalix där folktandvården saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Madeleine Löv säger att de arbetat långsiktigt med att ta vara på personer som vill att jobba i Arvidsjaur.
1: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
2: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. I stolen sitter 7-årige Ed Tengman.
3: Vad ska du göra idag?
4: Kolla om det har hål i tänderna.
2: Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
5: Men det är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
0: Sa tandhygienisten Marlene Grimm, reporter Kari Söderberg på P4 Norrbotten. I Norge så har myndigheterna i Oslo förbjudit så kallade smarta glasögon, AI-glasögon, i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren till exempel fotografera och filma på ett diskret sätt. Och eftersom det då inte går att veta om bäraren filmar sin omgivning så förbjuds den sortens glasögon i alla årskurser enligt ett pressmeddelande.

0: Temperaturen 13-18 grader och som lägst i fjällen. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Matilda Durek.
1: God eftermiddag Skåne, 17.00. Det är vad klockan visar just nu. Hoppas att du har haft en riktigt skön, fin och bra torsdag. Dags att börja runda av den, kanske om du slutar jobba vid detta klockslag och ska hem. Och då kan Elin komma med det senaste om trafikläget.
2: Så vi börjar på E65 mellan Skurup och Svedala. Där ska vara en person som cyklar längs vägen och man får vara extra uppmärksam om man kör där och sänka hastigheten. E65 alltså, en person som cyklar mellan Skurup och Svedala i riktning mot Svedala. Så var extra uppmärksam om du kör där. Vi tar oss vidare till E6 Yttre Ringvägen i Malmö. Där inträffade tidigare i eftermiddags en trafikolycka mellan flera fordon i vänster körfält mellan trafikplatserna Kronetorp 18 och Sunnanå 16 i södergående riktning. Polis är på plats, men det är väldigt långa köer där just nu. E6, Yttre Ringvägen i Malmö, långa köer mellan Kronetorp och Sunnanå i södergående riktning. Och det är på grund av en trafikolycka i vänster körfält. Vi fortsätter på E6, Yttre Ringvägen i Malmö. Vid trafikplats Sallerup 15 i riktning mot Öresundsbron, där har vi en stillastående lastbil på påfarten och det är väldigt trångt att passera. Trafikplats Sallerup alltså på Yttre Ringvägen i Malmö i riktning mot Öresundsbron. Där har vi en stillastående lastbil på påfarten och det blir trångt att passera.

0: personal.
1: Nice to meet you med Miles Smith i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Mattias Rankinen gör det i sällskap den här torsdags eftermiddagen. Det var några veckor sedan nu som ett osk och väder ställde till det för Swedish House Mafia.

0: Men de ska likväl betala för sig.
1: Det ska de.
0: Det låter som en väldigt bra affär för Swedish House Mafia.
1: Tror jag. Man har inte blivit besviken så pass att man skiter i det.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Det tror jag inte.
0: Nej, jag vet inte, kanske. Men nej, inte så många.
1: Hoppas att det blir en kul sommar för dem som verkligen har längtat efter att se dem. Mm. Biljetterna släpps nästa vecka. Då så lite andra saker som handlar om Skåne i större utsträckning.
0: Precis. Inför valet på söndag så är det flera partier i Region Skåne som lyfter den psykiska ohälsan bland unga som ett växande problem och hur man ska komma till rätta med det här, där de tvistar de lärde. Mm. Niklas Nilsson vid Sverigedemokraterna vill skjuta mer resurser till BUP. Moderaterna, de menar på att man har lagt mer fokus på ungdomsmottagningar och når fler skånska ungdomar på det sättet. Kristdemokraterna, de vill minska stressen i skolan.
1: Mm. Olika lösningar till samma problem.
0: Mm. Mm.
1: Finns att lyssna till i appen Sveriges Radio och 17:30 i våra nyheter. Let's go girls.

0: hur många CD-skivor man kan stoppa in någonstans.
1: Och digga lite.
0: Ja, precis.
1: Ja, alltså det är nog många som gör som Lotta och börjar rota lite i CD-samlingarna och plocka fram.
2: Ja, de slog ner som en bomb. De sålde över 100 miljoner skivor. Det var ju det som gällde då på 90-talet. Alltså den bäst säljande tjejgruppen genom tiderna. Och Wannabe, du vet låten som var väl den första, den spelas in på mindre än en timme. Och sen blev den en av de mest framgångsrika debutsinglarna någonsin. Alltså de har haft, det var ju dels de här karaktärerna, men de hade ju också i lite flax får man väl säga.
1: Ja, alltså, ja, det är som du säger, det blev ett oerhört. Jag har också en känsla av att det var lite maskineri bakom. Det var verkligen en marknadsföring och man hade tänkt igenom det här med rollerna. Och, liksom, det var väl en kombination av att hamna precis rätt också. Ja. Och girl power liksom.
2: Ja, verkligen. De här smeknamnen då, Sporty, Scary, Baby, Ginger och Posh. Det kan man ju tänka att de hittar på själva, men det verkar inte ha varit så. Utan att det istället var då brittisk press som blev en del av att ge de här tjejerna varsin identitet. Så att det blev en så här, organiskt blev det något helt annat än vad de kanske hade tänkt från början.
1: Har du någon favorit där då?
2: Jag var ju inte riktigt i den eran. Jag var snäppet för gammal, så att jag tror inte riktigt att jag kunde liksom, eller kan mejsla fram vem som var vem. Men Porsche känner jag ju till, eftersom att hon gifte sig med en väldigt

0: Det här är Ida Lova med Svagare än jag. På Gustav Adolfs torg i Malmö så har partierna flyttat ut sina valstugor för att locka väljare. Och mitt ibland dem så finns också en klimatstuga utan partifärg. Och där snackas det klimat, och vi är ju lite nyfikna på, Madeleine, hur viktigt klimatet är för väljarna just nu. Det är ju val på söndag.
1: Ja, det var precis det jag, den frågan jag gick runt med här när jag stötte på Isak och Adam. Och så här sa Isak.
2: Jag tänker en del på klimatet. Det är ganska viktigt att tänka på det. Så bara så att Sverige har kommit ganska långt när det kommer till klimatfrågor. Typ. Bäst i EU när det kommer till, till utsläpp och så. Så det är ganska viktigt.
1: Vad påverkar det hur du väljer?
2: Ja, det är klart. Det påverkar en del. Det är också viktigt att man ska tänka på att det ska inte påverka företagen också för mycket. Om det är för mycket restriktioner på företag och så, då kommer det påverka också Sveriges ekonomi eller företagens ekonomi också negativt. Så det är också viktigt att tänka på den delen.
1: Så det måste vara en balans där som du menar?
2: Precis.
1: Är du orolig när du ser framtiden?
2: Jag är orolig för Sverige. Inte för Sverige.
1: Men hänger inte vi ihop med allt annat?
2: Jo, det stämmer. Ja. Det är klart. Men jag tror det är de andra länderna måste ta större ansvar. Sverige tar redan stort ansvar. Volvo har kommit långt med den biten, exempelvis. Så Sverige kommer långt. Att de inte bara kommer för långt, då kommer det påverka. Då blir ingen balans när man jämför det med EU.
1: Mm. Och här, ja, du har inte röstat än.
3: Nej, jag har inte röstat än faktiskt.
1: Funderar du mycket på det här med liksom klimat och klimatfrågor?
3: Ja, nu när du frågar om klimat så tänker jag det är ganska viktigt också. Jag tänker också att klimatet är som en kropp ju. Man har ju 100 problem tills man får en sjukdom, så har man ett problem. Det brukar man säga i sociala medier, så jag läste därifrån. Och sen tänker jag samma sak.
1: Med jorden liksom.
3: Precis. Och det du sa innan med att alla vi borde hålla ihop. Jag tycker det är mer en politisk fråga. Mycket propaganda och liknande. Så.
1: Hur menar du då?
3: Så blir det lite svårt att tänka på varandra när det på det sättet.
1: Men du, har du kollat de olika partierna hur de tänker med klimatfrågor och sådär?
3: Egentligen inte. Som sagt, jag funderade på klimatet precis nu när du frågade mig. Ja. Men nej, jag har inte någon koll faktiskt. Det vi ser till mycket som är huvudfokus här. Det är just såklart kriminalitet. Ekonomifrågor och jobbmöjlighet. Så klimatet är just nu i bakfickan, hade jag sagt.
1: Är du orolig för framtiden så där när det gäller klimatet?
3: Ja, det är jag faktiskt. Det borde vi fundera mer på. Nu när det tänker efter, stämmer.
1: Men det är inte det första du tänker när du går och väljer nu eller röstar?
3: Nej, jag ska vara ärlig. Nej, det är det första jag tänker på.
1: Adam alltså, klimatet lite i bakfickan, så uttrycker han det. Det var andra frågor som blev, ja, som är väldigt viktiga för just honom.
0: Madeleine Fritz-Lerka. Om klimatet har det handlat bland annat under eftermiddagen, och det är ju en fråga som engagerar inför valet. Valkompassen, det är mitt tips om du inte har bestämt dig riktigt än och du vill kolla av lite så här, hur stämmer mina värderingar överens med partierna som ställer upp i valet. Varmt välkommen in. Val 26 heter sidan på vår hemsida, där allt är samlat som du kan behöva inför den

0: här är Take My Breath med The Weeknd. Och här är Ekot på en minut.
1: Idag inleddes rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget Mische Verde är bland annat misstänkta för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Och enligt försvarsadvokaten Thomas Håkansson var radarbilderna ombord inte så tydliga som åklagaren menar.
2: Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna. När vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande siffra förra året var 139. I Norge döms 10 män ur den så kallade jägarmaffian till fängelse i upp till 18 månader. Bland annat för att ha skjutit varg. Två av dem fråntas rätten att jaga för alltid.
0: Ekot här med Johan Hellström.
3: P4.
4: Det här är P4.

0: Good Times med Chic i P4 Malmöhus, där i Sveriges Radio. Varmt välkommen att spendera eftermiddagen och kvällen tillsammans med oss. Det är ju kvällspasset på gång här om några minuter. Men nu när klockan är 5:30, lokala nyheter.
1: Malmö stads valkansli har polisanmält att det lokala partiet Malmölistan har gått in och filmat i röstningslokaler och där anklagat röstmottagare för valfusk.
2: Våra röstmottagare är oerhört viktiga i vårt valsystem för att det ska kunna fungera på ett bra och tryggt och säkert sätt för alla väljare.
1: Daniel Olsson är chef för valkansliet i Malmö.
2: Så att alla former av hot eller anklagelser gentemot dem är väldigt, väldigt allvarliga. Vi ser superallvarligt på detta.
3: Jag har fått rapporter om valfusk på denna valstugan. Våra valsedlar har saknats när personer här ska röstas.
1: På filmer som Nils Littorin från Malmölistan har lagt ut på sociala medier så ser man hur han går in i två olika röstningslokaler och ifrågasätter varför partiets valsedlar saknas i några valbås.
2: I det ena fallet så hade man, var man mitt uppe i att lägga ut de här valsedlarna. Och det var inte bara det här partiet utan det var fler partiers valsedlar som inte hade lagts ut utan man var mitt uppe i det.
1: Säger Daniel Olsson. Och i det andra fallet, säger han, hade Malmölistan ännu inte lämnat in sina valsedlar till röstningslokalen, vilket är partiets ansvar att göra.
2: Och det är därför de saknades.
1: Valkansliet kontaktade polisen den 27 augusti, men då registrerades ingen anmälan eftersom polisen ansåg att det eventuella brottet, förtal, måste anmälas av röstmottagarna själva. Men det var ett misstag, säger Ulrika Hjorthorn, som samordnar utredningar i polisens regionala valstab.
4: Baserat på den information som har framkommit här under dagen så kan jag säga att vi troligtvis har gjort ett misstag vid anmälningsupptagningen.
1: Och polisen har nu registrerat en anmälan som ska utredas. Nils Littorin från Malmölistan tycker inte att han har gjort något fel.
5: Det var det mest idiotiska jag någonsin har hört. Eftersom man får lov att filma inne i vallokalerna. Men så länge man inte filmar de som ska rösta. Men man måste få lov att dokumentera valfusk.
1: Men de som har blivit utsatta för det här, de upplever ju det som väldigt obehagligt. Hur ser du på det?
5: Då kanske de inte ska jobba i en offentlig tjänst där man kan bli filmad om det pågår valfusk.
1: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
0: Omkring halvklart under kvällen, också lite kyligare ju, 15-19 grader imorgon. Och vi har en sydvästlig vind, det är också fortsatt mulet väder med perioder av sol som gäller för fredagen.

0: Det här är Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén. Och jag som heter Ebba Granat vill passa på att önska dig en fortsatt fin torsdagkväll. Nu är det kvällspasset. Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Igår så gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt och det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra om en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Lyssna här.
1: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
2: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
3: Jag är grymt bra på geografi.
4: Ja, du får se det själv. Så jag är löjligt bra och nördig på att vissla.
0: Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
5: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och potatis som vi säger. Korv och potatis.
0: Korv och potatis, ja. Var Kajsa igår.

Henrik som vi hörde alldeles nyss är ju en riktig fena på att vissla. Men du har försökt i över 40 år nu och inte lyckats få fram ett enda ljud som låter som en vissling. Så, ikväll så vill jag jättegärna höra om precis det där som du är löjligt dålig på. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa och dela med dig på 020 22 10 20. Det kan också handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor, knopar eller slips eller något helt annat. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldans kul att höra vad du är, ja, liksom hopplös på. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om allt det där som vi är löjligt dåliga på, till skillnad från igår när vi hade det där som man är löjligt bra på. Och det här som man är löjligt dålig på, det kan man ju ha en lång lista, det har jag. Men jag har valt ut en grej som jag är helt usel på, alltid varit också, och det handlar om att mäta. Och speciellt är det med tumstocken utan någon anledning. För, det här är så skämmigt, jag vet aldrig riktigt var jag ska ha huvudet liksom, när jag läser av tumstocken. Ska jag liksom titta rakt uppifrån, lite från sidan, från andra hållet? Jag kan mäta samma sak flera gånger och få lika många olika mått efter det. Och det är extremt störigt tycker jag. Men tidigare idag när jag satt och tänkte på det här med att mäta och att jag inte är så bra på det, så började jag också researcha det här. Hur kommer det sig att det blir så? Du som lyssnar, du har säkert koll på det här. Men idag lärde jag mig att det här med var man har huvudet när man mäter, det är faktiskt en grej. Det har till och med ett namn. Det finns något som heter parallaxfel. Det vill säga, om man tittar lite snett på skalan så kan man läsa av fel. Man ska ju titta rakt på det man mäter med. Det kanske är helt självklart nu när jag säger det. Men i alla fall, parallaxfel. Ämnet ikväll, det är alltså, det här är jag löjligt dålig på. Och jag är nyfiken på, vad handlar det om när det kommer till dig? Du får jättegärna ringa mig om du har tid och lust. 020 22 10 20. Nu fick jag precis höra att jag har med mig Martina, tror jag. Hallå Martina.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Och jag har det jättebra, jag är i Spanien just nu.
0: Åh gud, vad skönt det lät.
1: Ja, mycket.
0: Är det varmt och gott då?
1: Ja, det är jättevarmt. Det är 30 plus och strålande sol.
0: Ja, och du bara njuter?
1: Ja, lite så.
0: Ja, vad skönt. Du, vad är du inte så bra på?
1: Ja, det är nog fler saker som du sa. Men framförallt är jag extremt dålig på bilar och bilmärken. Alltså, jag kan inte lära mig så skillnad. En liten grå bil är samma som en annan liten grå bil.
0: Du ser liksom inte skillnaden på bilmärken?
1: Nej.
0: Kan det här ställa till det för dig på något sätt? Lider du utav detta?
1: Jag lider och lider, men det är ju det här om man till exempel ska bli upphämtad av någon kompis eller något, och så ska man bara stå och vänta då. Så jag vet ju aldrig vad det är för bil jag väntar på. Och då kanske jag kan ju färga, så då får jag ju gå på färg, men då kan det ju vara att det ska komma en röd, men det kan komma en annan röd.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså det har ju hänt flera gånger att det har blivit väldigt pinsamt, och även när man har haft bilar själv genom åren som har varit lika någon annan bil.
0: Ja.
1: Så har ju det också blivit fel. Just nu har jag en knallblå. Det är jättebra, för den ser jag ju.
0: Ja, för det har till och med varit så att du inte har liksom hittat din egen bil ibland.
1: Oh ja. Och jag hade en bil inlämnad en gång på lagning, och då

0: så skulle jag få en lånebil, eller då fick jag bara en nyckel i receptionen och bara, du kan gå ut och ta den svarta Toyotan som står ute på parkeringen här. Mm. Alltså det säger ju inte mig någonting. Och så vill man inte visa det kanske, så då, nu är det så bra med sådana här nycklar man kan gå, så man ser ju.
1: Just det, när man blippar.
0: När man låser upp en bil.
1: Ja, just
0: så
1: det.
0: Jag gick ju där ett varv och blippade lite, för jag vet ju vad svart är, så att ja, till slut hittade jag ju den där, men det är så dumt.
1: Men du, har det alltid varit så här, eller?
0: Alltid.
1: Ja.
0: Jag tror det grundar sig i totalt ointresse för bilar också, givetvis.
1: Mm. Men jag tänker att det finns ju liksom lite ledtrådar med de olika, så här, olika logotyperna och lite sånt. Men det,
0: jo, men jag vet nog vissa, om jag ser själva loggan på, så kan jag, nog, kan jag ju vissa bilmärken och så. Jag är ju, de här som är lite nära mig, då har jag ju lärt mig registreringsskylten då.
1: Aha, ja.
0: Så då går jag på det. Ja.
1: Ja, är det lätt? Där tycker du att lära dig registreringsskylten?
0: Ja, lite så. Bokstäver passar mig bättre.
1: Ja. Det här var helt nytt för mig. Men vad kallar vi det här då, Martina? Är du...
0: Jag brukar säga att jag är bilanalfabet, men det finns nog inget ord för det.
1: Ja, men vi kan väl säga det. Det är väl jättebra,
0: ja,
1: ord, tycker jag. Bilanalfabet, skriver jag här.
0: Ja.
1: Vad fint. Det finns säkert någon som känner igen sig i det här. Det brukar ju vara så i det här programmet.
0: Ja, jag borde ju inte vara helt ensam.
1: Det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men vad roligt att jag fick prata med dig och ha det så gott i Spanien nu.
0: Ja, detsamma. Ja, det ska jag ha.
1: Ja, det är bra. Ha det fint,
0: tack.
1: Du. Hej då.
0: Hej.
1: Hej. Det där var Martina. Hon är bilanalfabet. Du som lyssnar just nu, vad känner du att du är löjligt dålig på? Har du lust att ringa och berätta för mig, så gör det på 020 22 10 20.

0: Kvällspasset i P4
1: med Sarit Manastirski.
2: Här så pratar vi om saker som man kan vara löjligt dålig på ikväll. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Jag tror att Carl är med mig nu. Hallå Carl.
3: Hej!
2: Hej! Hur gammal är du?
3: 10.
2: Du är 10 år. Och jag måste ju fråga dig, men finns det något som du är löjligt dålig på då?
3: Ja, jag är inte så bra på att hitta saker. Och jag slarvar bort dem väldigt bra.
2: Vad är det för grejer som du slarvar bort?
3: Det kan vara kepsar och tröjor och västar och allting.
2: Oh. Du, vad säger de hemma hos dig? Brukar de klaga på det eller vad säger de till dig?
3: Ja, de brukar vara, men Carl, vart har du lagt dina kläder nu? Vi får åka och kolla på skolan och ja. Kanske...
2: Ja. Ja. Finns det någonting sådär som du har slarvat bort som du tänker, åh, den hade jag ändå velat ha, som inte har kommit tillbaka liksom?
3: Ja, en av mina kepsar.
2: Ja. Ja, det är ju surt såklart när det händer.
3: Ja.
2: Men du, tänker du ibland på såhär, nu ska jag inte försöka och inte slarva bort det här? Eller hur?
3: Inte så ofta.
2: Nej, utan du är liksom, det där, grejerna bara försvinner. Var hamnar alla saker då, tror du?
3: Speciellt i skolan eller kanske på någon träning.
2: Ja, just det. Sen är det borta bara i ditt huvud sådär. Ja, nej, det här kommer jag inte ihåg. Men du, jag måste ändå fråga nu när du är med. Vi hade ju ämnet vad man är löjligt bra på igår. Kan du inte bjuda på något som du är riktigt bra på ändå?
3: Jo, jag är bra på att äta godis snabbt.
2: Det är ju underbart att vara bra på att äta godis snabbt.

0: Jag ska kolla på min mamma som ska spela fotbollsmatch och hoppas, eller, och hoppas att ni inte bryter höften.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas. Du, heja på henne ordentligt ifrån oss också.
0: Ja.
1: Ha det så bra, Carl. Ta hand om dig.
0: Ja, hej då.
1: Hej då. Ja, det där var Carl. Han är löjligt dålig på att hålla koll på sina prylar. Han är med all säkerhet inte ensam om just det. Själv letar jag efter mina läsglasögon och har gjort det i 2 dygn nu och hittar inte dem. Jag har ingen aning om vad de är. Annika skriver på en Facebook-sida också. Jag är löjligt dålig på att städa. Jag önskar mig små tomtenissar som kan städa på natten. Karina skriver, fruktansvärt dåligt lokalsinne. Karta och kompass är total grekiska för mig.

0: The Winner Takes It All här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som vi tycker att alla kan men som man själv känner sig löjligt dålig på. Ja, vad kan det vara? Följa en bruksanvisning, hålla liv i en krukväxt, parkera rakt. Ja, men du fattar, sådana där olika saker. När det kommer till dig, vad är du löjligt dålig på? Det är jag otroligt nyfiken på. Har du lust att ringa och dela med dig, så gör det på 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Andreas Andersson.
1: Och jag tänkte börja med gravidlycka. För idag kom förklaringen till att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö saknats i säsongsinledningen. Hon avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst, och skulle laget ta sig till VM så kan det bli tufft för Rolfö att hinna komma i form. VM inleds i slutet av juni. Golf. Linn Grant och Maja Stark spelar tillsammans imorgon när Solheim Cup inleds. Svenskorna spelar i den fjärde foursome-matchen imorgon bitti. Det amerikanska motståndet utgörs av Rose Chang och Jennifer Kupcho. Solheim Cup spelas i Nederländerna de närmsta 3 dagarna. I Sport Extra i den här kanalen efter klockan 19 närbevakar vi topp- och bottenstriderna i herrarnas superetta i fotboll. Och så går SDHL-premiären vidare. Vi finns på plats på Stockholmsderbyt Djurgården mot SDE.
2: Ekonyheter. Bland Tidöpartierna fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, och Jimmy Åkesson skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie.
3: Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
2: Rapporterade Sara Heyman. Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år, meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså det här är vi löjligt dåliga på som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Martina som berättade att hon är löjligt dålig på att känna igen olika bilmärken. Och det här kanske man tänker, ja, ställer det till det? Ja, det kan det göra när man inte ens har koll på sin egen bil. Man kan färgen, men man vet inte vilket bilmärke det är som man kör, och ska man bli upphämtad, det är också väldigt knöligt det där, berättade hon. Jag pratade också med Carl, 10 år, som är löjligt dålig på att hålla reda på saker. Kepsar och jackor och tröjor, och nu precis hade han tappat bort en väst.

Däremot så var han löjligt bra på att äta godis väldigt, väldigt fort. Det var kul att höra, tycker jag. Jag läser också på vår Facebook-sida. Carolina skriver så här: jag är löjligt dålig på att stänga skåpsluckor. Det liksom sätter sig inte. Och nej, det handlar heller inte. Jag lär mig när jag går in i dem. Icke. Disney-bula mitt i pannan och jag stänger fortfarande inte en enda lucka, skriver Caroline. Maria, hon skriver: jag är löjligt dålig på att sjunga. Jag kan väcka de döda om jag börjar sjunga. Hörrni, vi får plats med fler. Vad är du löjligt dålig på? Det är nyfiken på. Du får jättegärna höra av dig. Antingen skriver du en rad på vår Facebook-sida. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Du kan skicka iväg ett sms om du heller vill det. Då skickar du till 72250, skriv P4 och gör ett mellanslag innan ditt meddelande. Skicka iväg alltihopa till 72250. Rosanne ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Rosanne, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Jag står här i solen och njuter, så att det är varmt faktiskt.
0: Ja, ja, det är du. Ja. Alltså, jag tänker på din dialekt här. Är du i Göteborgsområdet eller hur?
1: Jag är väldigt i Göteborg, i Johanneberg.

0: klarblå himmel ser det ut som faktiskt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, så det är du vid radiohuset?
0: Ja, där sitter jag i radiohuset. Där vid älven.
1: Ja.
0: Du, vad är du dålig på?
1: Jag är grymt sjukt dålig på namn. Jag kommer inte ihåg namn.
0: Nej.
1: Alltså folk kan säga namnet 2 sekunder innan jag har hört det och sen är det borta, alltså tvär borta. Och det är jobbigt när man inte ens kommer ihåg sin klasskamrats namn som man gick med i ett år. Och det är 2 månader som vi gick ut skolan.
0: Ja.
1: Då är det jäkligt jobbigt.
0: Men du, finns det några namn som sätter sig? Eller är det här liksom tvärs över? Det liksom spelar ingen roll?
1: Nej, jag kommer ihåg de närmaste då. Det var ju tur det. Men Svea, min fyrbenta, kommer jag ihåg och så.
0: Ja.
1: Men nej, jag vet inte. Det, och sen är jag duktig på att blanda ihop namn också.
0: Ja, kan det ställa det, till det för dig, tänker
1: det
0: jag.
1: Det kan ställa till det väldigt mycket.
0: Ja.
1: Så att, och det är för, på grund av att jag inte kommer ihåg.
0: Ja.
1: Så då hittar jag nog på namn.
0: Ah,
1: och
0: det,
1: tror att det är någon annan.
0: Ja, jag bara funderar på, har du liksom försökt med någon strategi? Eller har du bara tänkt så här, nej men det är så här, jag orkar inte liksom.
1: Nej men när jag var yngre, så sa det till din producent, när jag var yngre,
0: ja.
1: Då försökte

0: Och vara lite närvarande, och det är ju också jobbigt därför att man ska också se det här namnet på något sätt på huvudet på den man pratar med, eller i pannan, du vet. Man ska...
1: Ja, exakt.
0: Så att, nej, om jag skulle träffa dig då så skulle jag se som en ros då, som du hade i håret till exempel. Så skulle jag komma ihåg ett ros och så and på något sätt. Kanske en liten and då. Jag vet inte, men du fattar, det är liksom den grejen. Men,
1: men då ska man ju komma på det snabbt som satan också.
0: Ja, det är precis.
1: Varje gång någon presenterar sig.
0: Ja, jag vet. Det blir väldigt konstigt också, eller hur?
1: Ja.
0: Men Rosanne, du är ju inte ensam om det här. Det är ju jättemånga som känner igen sig, kan jag tänka mig.
1: Ja, jag tror det. Men jag är nog extremt dålig på namn. Alltså. Men jag överlever det. Det är ju det.
0: Du,
1: det.
0: Du kommer upp på min lista här. Jag skriver Rosanne är löjligt dålig på namn, skriver jag.
1: Ja, det är jag det.
0: Det är du det. Det var underbart att prata med dig. Njut av solen nu.
1: Ja, det ska jag göra, och du får njuta av solen från insidan.
0: Ja, det ska jag göra. Ha det bra du. Hej.
1: Ja, det är så bra. Hej.

0: har jag försökt lista ut vilken fot som var någonstans. Men poängen var att jag satt med koppling och gas istället för, eller om det var gasbroms. Ja, men det blev jättefel i alla fall för att jag hade inte koll på höger och vänster.
1: Vet du att jag sitter själv här nu med mina fötter i luften och försöker komma ihåg. Jag kör också automat sedan massa år tillbaka och jag, du vet, jag kommer knappt ihåg heller nu. Men du, alltså, har du någon strategi sådär för det här med höger och vänster eller?
0: Eller? Alltså oftast om jag typ ska, om jag är passenger princess som min sambo kör, då om jag ska liksom guida, om jag pekar så blir det rätt, men jag säger alltid fel.
1: Jaha, så du har någon slags känsla för vad som är höger och vänster, men det blir alltså fel ord.
0: Precis, precis. Mm. Så om jag ska liksom försöka förklara vägen utan att kunna peka, då kan det gå hur som helst.
1: Ja, så egentligen så du vet vad, alltså du vet själva höger och vänster på något sätt.
0: Ja.
1: Men du, det är själva orden då ihop med det som inte riktigt funkar. Alltså funkar det på engelska bättre?
0: Nej, nej, nej.
1: Nej, det är samma problem där.
0: Ja. Ja. Och jag har försökt så här med tummarna, det funkar inte. Jag försöker tänka så här, men hjärtat sitter till vänster. Så att det är så jag liksom tänker, men det tar ju tid.
1: Ja, särskilt om man är ute och kör så ska man börja fundera. Exakt. För att det med tummarna har väl att göra med att man ska se som ett L för left. Alltså om man håller...
0: Det är så det är.
1: Ja, alltså om man fäller ut tummarna och har liksom händerna framför sig, så bildar liksom vänsterhanden ett L.
0: Ja,
1: nu tänker jag att folk sitter och gör det, men i alla fall. Och så om du gör det nu, alltså, då ser du att det blir ett L åt rätt håll, det andra är åt fel håll, eller?
0: Ja, precis.
1: Men du har inte hittat någon lösning på det här, låter det inte som.
0: Nej, det har jag inte. Men jag tänker att nu när jag liksom har berättat om det här offentligt, så kanske jag landar, och du kommer med tipset L-tumme, så kanske det här landar någonstans.
1: Men, och du har liksom inga smycken eller så på någon av händerna? Nej. Som du alltid har, eller?
0: Nej.
1: Nej. Och du har ingen som kan fria sådär lite snabbt?
0: Jag väntar.
1: Ja, men säg att det här är lite viktigt.

0: Madness, Our House, står den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är. Det här är jag löjligt dålig på. Karina har skrivit till oss ett meddelande till hon i Spanien, står det. Martina som jag pratade med för en stund sedan. Karina skriver, du är inte ensam om att inte känna igen bilar. Själv känner jag bara igen dem före 1990. Dock långt ifrån alla, skriver Karina. Jag ska med Johannes nu, tror jag. Hallå! Hallå Johannes.
1: Tjena.
0: Tjena, hur har du det?
1: Det är bra. Det är bra. Själv så.
0: Ja, jag tycker att det är toppen bra bara. Och jag blir underhållen av saker och ting som vi inte är bra på något sätt. Vad har du att bidra med här?
1: Jag har fruktansvärt dåligt kastsinne.
0: Ja, är det kasta olika bollar och sånt, tänker du, eller olika saker?
1: Det kastar
0: eller?
1: Saker överlag.
0: Kan det vara då, om vi ska sätta scenen här, att någon säger kasta hit nycklarna och så ska du kasta och det blir, hur blir det?
1: Åt helvete.
0: Men har det alltid varit så här?
1: Ja, ha? Jag gick på fotboll 2 gånger och sen slutade jag med det.
0: Sen slutade du med det, ja. Du, när kan det här ställa till det för dig, tycker du?
1: Nej, det är väl mer bara att det är rätt kul. Att det alltid går jättedåligt.
0: Ja, är det här allmänt känt också sådär? Att man vet att Johannes, nej, brännboll, det spelar vi inte med Johannes, typ.
1: Familjär, va?
0: Ja. Ja. Du, öva? Nej?
1: Nej, det går inte.
0: Har du testat liksom, eller?
1: Ja.
0: Och det,
1: det går inte riktigt bra.
0: Nej. Och det är alla sorters kast, du vet. Alltså ibland så här under hans...
1: Ja, nej. Nej, det spelar ingen roll.
0: Det spelar ingen roll. Nej, men och då är det så, Johannes. Jag skriver helt enkelt löjligt dålig på att kasta.
1: Ja.
0: Här på min lista. Vad fint att du kunde bidra här ikväll. Ha det så bra du. Ta hand om dig.
1: Samma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith är det som du hör här i Kvällspasset. Ikväll så gör vi en lång lista på saker och ting som vi är löjligt dåliga på faktiskt. Jenny ska vara med mig nu. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej, vad gör du denna kväll?
1: Jag är på väg till en körövning.
0: Jaha, vad spännande. Vad sjunger ni där i den kören?
1: Det är en gospelkör.
0: Det är en gospelkör, ja. Men då är du inte som många andra som skriver här att de är dåliga på att sjunga, för det kan du.
1: Sjunga kan jag. Det jag är skitdålig på, det är att läsa noter.
0: Mm-hmm.
1: Och det blir alltid folk överraskade över eftersom jag sjunger så mycket som jag gör. Alltid har gjort hela livet.
0: Ja.
1: Men inte kan läsa noter. För jag sjunger ju stämsång, man sjunger ju flerstämmigt.
0: Ja, just det.
1: Så alla tar för givet att då kan hon noter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur, men hur, alltså inga noter eller hur, alltså hur?
1: Inga noter. Jag började spela blockflöjt i mellanstadiet som alla andra.
0: Ja.
1: Och hankade mig fram, alltså det där med noter, jag fattade ingenting. Men det gick ju ändå att spela ett tag innan det blev för svårt.
0: Mm.
1: Men sen märkte jag att nej, men det funkar inte längre, för jag kunde inte liksom sitta och gissa hur det skulle vara. Så jag skolkade. Jag skolkade från blockflöjten.
0: Aha.
1: För att det var för svårt.
0: Ja.
1: Men sen har jag ändå liksom sjungit och hållit på med musik. Och fick högsta betyg i musik i skolan och sådär.
0: Ja.
1: Och har försökt flera gånger att lära mig noter. Men alltså det är stört omöjligt. Det går inte att läsa.
0: Nej, det är någonting som bromsar upp där, låter det som.
1: Ja, alltså det går inte. Och jag funderar om man kan vara liksom typ dyslektisk fast med noter.
0: Ja, men varför inte? Det kan man väl vara, ja, tänker jag.
1: För jag, kan du noter, Sari?
0: Ja, alltså så här. Jag har kunnat noter därför att jag känner igen mig i det här med blockflöjten. Sen började jag också spela fiol och vi delades då in i två olika grupper, vi som spelade fiol. Och jag var väl kanske 10 eller något sånt där. Och då var

0: Känning. Och den andra gruppen som jag tillhörde, vi lärde oss noter. Och då kan man tänka så här, ja men då lärde hon sig noter. Ja, problemet blev när vi en gång i veckan samlades för att ha orkesterövning, båda grupperna. Den leddes utav den läraren som var Suzuki-lärare. Så han inledde alltid med att spela i flera minuter och sen skulle vi härma det. Och det var ju helt omöjligt för mig. Men jag har lite koll på noter, det har jag. Men inte nå, alltså, jag kommer knappt ihåg. Nej.
1: Alltså jag lyckas bara, tonen C har jag lärt mig hur den noten ser ut. Men man kan ju inte, om man ska försöka lära sig spela piano då, sitta och liksom tänka C och sen räkna det här C, D, E, F, alltså blir det där. Ja, det hinner man ju inte, det kan man inte göra.
0: Nej, just det. Men du, men dina vänner i kören känner, alltså, vad säger de till dig? Eller vet de ens om det här?
1: Jag tror inte alla vet, jag tror många tar för givet att jag kan. Men just i gospelkör använder man ju sällan noter utan lär sig oftast utantill.
0: Det är
1: ändå så att vi har noter och så, då har jag mitt eget system där jag sitter och ritar pilar upp och ner istället och försöker liksom...
0: Du har något slags eget notsystem då, eller?
1: Ja, alternativt att jag använder mig av att skriva i bokstäver, alltså skriva vad tonen heter, att det ska vara ett C eller ett F, och så skriver jag med bokstäver istället, för jag fixar inte att läsa noterna, notskrift. Det går man inte. Jag har försökt, alltså jag är 54 år och har försökt flera omgångar i livet att lära mig. Men det går inte.
0: Men det kanske är bara nu att du får bara acceptera. Så här är det. Jag kan inte det, men jag kan sjunga och det funkar bra ändå.
1: Ja, det funkar ju ändå. Jag sjunger ju både i kör och i band och på bröllop och sånt.
0: Men har det hänt att du liksom låtsas läser noter, om du förstår? Alltså titta ner lite så här på noterna, men har liksom ingen aning om vad
1: det är. Ja, det har hänt ibland.
0: Oh, vad roligt. Du, Jenny, pilar upp och ner och lite olika bokstäver. Ja. Och lite så.
1: Det går att hanka sig fram om man är någorlunda musikalisk ändå. Liksom.
0: Ja. Du, jag tror att jag ska dyka ner i det här och se om det finns någon slags dyslexi när det kommer till noter. Eller
1: så. Jag blev lite på det, om det kan vara så.
0: Jag blev lite nyfiken på det. Du, kul att prata med dig. Ha det så himla bra på kören här nu då.
1: Ja, det ska jag.
0: Ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
1: Detsamma. Hej.

George Ezra med Budapest här i kvällspasset, där vi pratar om olika saker som vi är löjligt dåliga på. Erika skriver på vår Facebook-sida, sånt som har med koordination att göra, dans till exempel. Daniel skriver, jag är löjligt dålig på att ha godis hemma, går inte. Nope, skriver han. Och så har jag fått ett sms från Ingela också som skriver så här, jag kan inte skilja på norska och danska, alltså alls. Tittade en gång på ett en timmes långt program på danska, trodde jag, tills de visade en norsk flagga i slutet. Hälsningar kommer från Ingela.

0: Lene Marlin sitting down here. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Igår så konstaterade vi att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer synas i någon PISA-undersökning. Och efter kvällens program så kan vi väl konstatera att det finns en hel del annat som nog är lika bra att ingen mäter. Med och gör det här programmet, det är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen, där satt Ellen Lindqvist Karsberg, där satt också digital redaktör Filippa Kolstrup. Järmund Stenhag var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker, det var Oskar Lindholm, producent Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrsky, och du och jag, vi hörs om du vill nästa vecka igen. Nu så fortsätter P4 här alldeles med Nyhetsklubben. Och i den här studion där jag sitter så fortsätter vi strax med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den, det är så smart gjort, för den hittar du i appen Sveriges Radio om bara en liten stund. Du söker bara på Kvällspasset där. Och så ett sprillans nytt program imorgon kväll, såklart. Då är en här igen, Rasmus Persson. Missa nu inte det, hörni. Ha det så gott. Hej, hej.
1: Hej, jag heter Tora. Jag är 11 år och jag undrar hur fobier funkar.
2: Ja, vad säger du?
3: Fobier är ju en slags rädsla, lite starkare och kanske lite mer konstigt vad man blir rädd för.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om fobier.
5: Under 4 veckor har över 100 personer varit med i ett spännande experiment. Terapi genom AI. Alla som var med i den här studien hade en sak gemensamt. De lider av social fobi, alltså en så pass stark rädsla för att prata eller umgås med andra att deras vardag påverkas. Och för att hjälpa dem har forskare låtit dem chatta med AI-bottar.
6: De över 100 deltagarna lottades till en av 2 chattbottar.
5: Efter de här 4 veckorna såg forskarna flera goda resultat.
7: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del till och med från svar man fick från chattbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
5: Men att bara använda AI för att behandla fobier kan vara lite svårt.
8: Gäst i avsnittet är Mikael Borgert, vetenskapsjournalist och psykolog.
2: Hej Mikael!
3: Hallå, nej men hej!
2: Vad är en fobi för någonting egentligen?
3: Ja men fobi är då någonting som man blir rädd för. Men det är inte som en vanlig rädsla. Vi alla blir rädda.

0: rädda för saker och ting. Och det är bra, vi ska vara rädda för saker och ting som kan vara farligt för oss. Men en fobi, då kan man vara rädd för till exempel spindlar eller hiss eller fåglar eller någonting. Och den kan vara väldigt stark rädsla, den kommer plötsligt. Man kanske vet att det här saker och ting inte är farligt, men man blir rädd ändå. Ofta så är det också en rädsla som man försöker undvika. Man vill inte åka hiss, man vill inte riskera att träffa på en hund om man är rädd för hundar och så vidare.
1: Men vet man varför vi har fobier?
0: Ja, egentligen kommer det ifrån att vår hjärna vill skydda oss. När det är någonting som verkar läskigt så vill hjärnan ta oss därifrån. Och i värsta fall så tar den då bort oss ifrån platser eller personer som vi egentligen skulle må bra utav att vara på.
1: Så det är egentligen någonting bra men som blir lite överdrivet?
0: Precis så.
1: Tora har även en till fråga.
2: Varför får vissa fobier och inte andra?
0: Där vet man inte riktigt. Vem som helst skulle kunna få en fobi. Men däremot verkar det som att vissa personer kanske har en lite större risk. Det kan vara att göra med ens personlighet eller gener, att om man har varit med om någonting läskigt. Eller om man har sett att till exempel mamma och pappa har blivit rädd för någonting. Då tänker man kanske att det där med spindlar är jätteläskigt.
3: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio. Vi hörs!
4: Lyssna på Barnradion.

Frank är förvandlad till en liten hund igen. Och han har smugit in till cirkusen tillsammans med Magnolia och Jasse för att försöka rädda kentauren som clownen Kryger håller fången och plågar. Men Kryger upptäcker dem. Magnolia och Jasse kommer undan. Men Kryger fångar Frank och kedjar fast honom i en cirkusvagn där också kentauren

0: Frank ändå visste hur han skulle kunna förvandla sig till människa igen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 9 av 10.
1: Jag hörde rasslet från Kens kedjor när han vände sig om och försökte sparka clownen med bakbenen. Men Kryger höll sig på tryckt avstånd.
2: Spara på krafterna tills vi är i nästa stad, Ken, sa han. Då är det dags för nästa föreställning. Och du vet vad som gäller. Om du inte lyckas leverera en riktig show, så måste vi göra oss av med dig. Då blir det hästkött på frukostmackan.
1: Clownen skrattade igen. Tog fram ett måttband och mätte min rygg, mina ben, omkretsen på mitt huvud. Då och då nickade han nöjt. Jag vågade inte protestera igen. Kryger stoppade måttbandet i fickan och hakade loss min kedja från väggen.
2: Det är lika bra att vi börjar träna med en gång, sa han.
1: Jag drog i kedjan. Försökte komma undan. Men Kryger gick ut ur vagnen och släpade mig efter sig. Kedjan runt halsen skulle strypa mig om jag inte följde med. Jag hade inget val. När jag såg cirkustältet igen började jag darra i hela kroppen. Skulle jag också bli kvar här på cirkusen? Hoppa genom brinnande ringar, rinsmord med svidande salva. Skrämma en ny publik vecka efter vecka, år efter år. Skulle jag någonsin komma levande härifrån? Eller skulle jag bli kvar tills jag inte orkade längre? Och ett nytt monster blev tillfångataget. Jag insåg hur mycket jag skulle sakna min familj. Och Alice. Och alla monstren på biblioteket. Om jag varit pojke just då hade jag nog gråtit. Istället gnydde jag bara. Högre och högre. Jag minns knappt allt som Kryger tvingade mig att göra. Han smorde in mig med salvan som brände och sved. Jag sprang varv efter varv i manegen, som om jag skulle kunna springa bort från det onda, medan han slog efter mig med piskan. Jag tuggade fradga, rullade runt på marken, och Kryger skrattade och sa att publiken skulle älska det. Han hällde kallt vatten över mig så att salvan äntligen slutade bränna. Och sen kedjade han fast mig vid pålen där Ken stått bunden.
2: Vila du en stund, sa han. Jag ska hämta de brinnande ringarna.
1: När han gått låg jag kvar på marken och flåsade så att sågspånet yrde framför nosen. Tältduken smällde i vinden så att jag knappt hörde de flaxande vingarna. Men plötsligt stod Picka framför mig.
3: Frank, viskade han. Stackars Frank. Det var precis det här som jag och Uva-Lisa var rädda för.
1: Jag gläfste till. Såg mot mörkret utanför strålkastarna. Rädd att Kryger skulle komma tillbaka.
3: Du måste förvandla dig till människa igen, sa Picka. Nu på en gång. Jag hinner inte förklara, men det är bråttom.
1: Jag gläfste argt. Menar han allvar? Han visste ju att jag inte kunde.
3: Du kan och du måste, sa Picka. Lita på mig, Frank.
1: Jag skakade på huvudet. Hur skulle jag kunna lita på att han ville rädda mig när han inte ville rädda kentauren? Kanske såg han i mina ögon vad jag tänkte. För han sa,
3: jag och Uva-Lisa hade fel. Vi borde ha hjälpt till redan från början. Och vi skäms. Vi ska göra allt vi kan nu. Kryger måste stoppas.
1: Jag såg avvaktande på honom. Ville tro honom. Plötsligt hörde jag clownskor som kom klampande borta i mörkret. Picka hörde dem också. För han såg skrämt på mig.
3: Skynda dig, viskade han. Du kan styra över det. Jag lovar. Förvandla dig till människa och vad du än gör, bli inte monster igen förrän jag är tillbaka.
1: Armarna förvandlades till vingar. Han flög.

0: tändsticka som tändes. En eld som började spraka. Jag förstod att det var de brinnande ringarna som Kryger skulle tvinga mig att hoppa igenom. Hand och tass, trick och konster. Näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Hand och tass, trick och konster. Näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Hand och tass, trick och konster. Näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Jag upprepade ramsan om och om igen. Kände nosen bli en näsa och sen en nos igen. Pälsen försvann och kom tillbaka. Jag blundade ännu hårdare. Koncentrerade mig. Kände hur något klickade till inuti mig. Plötsligt kändes allt så enkelt. Så självklart. Jag blev alldeles lugn. Det var som om ramsans ord landade inuti mig. Det var inte bara huvudet som förstod vad de betydde, utan hela kroppen. Jag öppnade ögonen igen. Såg att jag hade lyckats förvandla mig. Jag blev så glad att jag nästan glömde bort och var rädd.
1: Jaså!
0: Vrålade Kryger och rullade ut sin piska.
1: Du är en smutsig liten hamnskiftare. Då så, se till att bli monster igen, illa kvickt. Vi ska öva.
0: Han skakade ilsket de brinnande ringarna. Slog med piskan så att den for förbi alldeles framför min näsa. Jag visste att det var meningen. Än så länge hotade han bara, men när som helst skulle han låta piskan träffa mig. Jag stod alldeles stilla. Rädslan var tillbaka, starkare än någonsin. Piskan ven genom luften igen, snärtade in till mitt öra.
2: Ta fast honom!
0: Hördes plötsligt en välbekant röst.
2: Ta fast barnplågaren!
0: Det var Uffa-Lisa. Springande fötter dundrade in i tältet. När jag tittade ditåt såg jag henne och Picka komma emot mig. Med sig hade de poliser. Minst 10 stycken.
2: Ser ni hur clownen behandlade stackars barnet?
0: Sa Uva-Lisa och pekade upprört.
1: Nej. Nej, nej.
0: Sa Kryger till poliserna.
1: Vänta ett tag nu. Ta det lugnt. Det här är inte som det ser ut.
0: Och jag förstod vad poliserna såg när de tittade på mig. En pojke.

0: Mamma och pappa blev alldeles chockade när poliserna kom hem med mig. De hade inte ens märkt att jag varit borta. Poliserna sa att Kryger blivit avslöjad som en bedragare och kidnappare och barnmisshandlare. Mina stackars nyvakna föräldrar såg skamsna ut. De hade ju trott på Kryger. De hade släppt in honom i vårt hus och bjudit på hallongrottor. Jag såg nervöst på Oliver. Han hade kunnat förstöra allting. Men han hade ju sett mig smita ut i natten. Så han visste att jag inte alls blivit kidnappad. Men han sa inget. Han bara gäspade och gick och la sig igen.
1: Du har hört 9:e delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt.

0: Luften och i haven. Det visar siffror från EU:s klimattjänst Copernicus. Om man jämför förra månadens medeltemperatur med hur det var på jorden innan vi började bygga många fabriker, så var det 1,65 grader varmare nu i augusti. Markku Rummukainen är professor vid Lunds universitet och forskar om klimatet.
1: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isen och så vidare.
0: Här i Europa har det varit väldigt varmt och torrt väder i sommar. I många floder har vattnet varit rekordlågt och länder i Europa har rapporterat att tiotusentals människor har dött av orsaker som har med värmen att göra. Men forskaren Markku Rummukainen säger att det fortfarande finns saker som vi människor kan göra för att påverka klimatet på ett bra sätt. Men då måste politikerna ta rätt beslut.
1: Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
0: Det var Ekot som gjorde intervjun. Flera kyrkor i landet hjälper hemlösa personer att rösta i valet. Ulrik Möllevinge är en av dem som fått hjälp i Uppsala.
2: Det är skönt att få det gjort. Ja, brukar du rösta? Inte alltid, men för det mesta.
3: På Mikaels kyrkan i Uppsala har det gått att förtidsrösta några timmar i veckan. Det är de hemlösa som ofta kommer till kyrkan som kunnat rösta här, även om de inte har någon legitimation eller ID-kort som är giltigt. Jan From är chef på Mikaelsgården.
4: Vi kan ju intyga att personen i fråga är den som de uppger sig för att vara. Och då brukar det gå bra att få rösta. Och här får man sin möjlighet att vara med i samhället och få göra sin röst hörd. Och det tycker vi är jätteviktigt.
2: Och vilka frågor är viktiga för just dig?
5: Det är de klassiska, vård, skola, omsorg, försvar. Men främst att inga skattepengar slösas bort på dumheter.
0: Det sa väljaren Ulrik Möllevinge. Reportrar var Erik Svedberg på P4 Uppland och Elias Andersson på Klartext. Enligt myndigheten Skolverket får ungefär 30% av eleverna i anpassad gymnasieskola ett jobb efter studenten. Nu vill regeringen att fler ska få ett jobb direkt efter skolan. På anpassad gymnasiet i Kalmar får eleverna praktisera i årskurs 3 och 4 och där får 50% av eleverna jobb efter skolan. Anders Nord är rektor på skolan.
6: Det vi gör nu är ju att vi har våra praktikplatser och perioder i årskurs 3 och 4 när eleverna har lärt sig mer om sina ämnen. Och sen har vi det vid två fasta perioder så att alla elever är ute samtidigt.
7: Anton Svensson och Theodor Russo är elever på Jenny Nyströmskolan i Kalmar. De har båda varit på praktik. Anton studerar fastighetsskötsel och han praktiserade på en kyrkogård. Att lära sig det jobbet har betytt mycket för honom.
8: Det betyder väldigt bra och man får göra vars lite trädgårdsskötsel, liksom allt som tillhör. Det kan vara att sköta gran.

0: och på praktik, ja.
1: Theodor, han praktiserade i ett skolkök. Han kände också att han fick bra stöd.
2: Absolut, det fick jag. Jag fick pepp, och det är jag tacksam för.
1: Ändringarna skolan gjort har gjort skillnad. Fasta praktikperioder för alla elever i årskurs 3 och 4.
3: Men det är ju det här att få en bra APL-plats där de ser vilka kunskaper våra elever har och vad vi kan bidra med. Vi är otroligt duktiga och kan mycket. Ibland behöver man ju göra det lite långsammare, och då ska man få möjlighet att göra det.
1: För Theodor har det varit viktigt att praktisera.
2: Man lär sig ju alltså hur man jobbar i framtiden.
4: Det var P4 Kalmar som gjorde intervjuerna. Klartextsreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Ja, här är Radiosporten. Hörrni, det är ju ett knivigt läge i botten av Allsvenskan för...
1: I första hand som det ser ut just nu, Halmstad och Örgryte.
0: Men i serien under, i Superettan, är det ett härligt spännande läge för flera lag som vill upp till den högsta serien.
2: Och allra närmast i avancemanget är IFK Norrköping som är 10 poäng före serie 2an Varberg i toppen av tabellen. Norrköping idag passande nog dessutom på besök i Varberg, alltså 1an mot 2an i serien. Matchen har precis börjat.
3: Och om vi tittar ett hack neråt i tabellen så är det Falkenberg som ligger på tredje platsen, absolut involverat inte bara i kampen om att få kvala sig upp till Allsvenskan utan också om att ta en direktplats. De spelar här på hemmaplan på västkusten, bara några mil ifrån Pelle som vi hörde nyss. Och det är Öster som gästar, ett lag som är i mitten av tabellen. Det är två lag som har förlorat in emot den här matchen. Det kan bli ännu tajtare i den här jämna superettan om det blir Östers seger här ikväll. Det är 0-0 än så länge.
1: Och allra längst ner i Superettan finns två klassiska klubbar som dessutom möts ikväll. GIF Sundsvall tar emot Örebro, vi har koll på den matchen också, liksom möter Östersund Brage.
0: Den allra första vintersporten som sätter igång denna höst med sin högsta serie, ja det är ju ishockey med damernas SDHL.
4: Som rivstartade igår mötte, ja då är också på västkusten, när Frölunda besegrade Färjestad. Ikväll fortsätter premiärveckan med slaget om Stockholm. Djurgården tar emot SDE i deras respektive premiärmatcher på Hovet. Två lag som vi tog sig till slutspel förra säsongen men gjort om en hel del inför årets säsong. Spännande att se vad det kommer visa på isen. Inga mål gjorda efter en och en halv minut på Hovets blanka is.
0: Emanuel Nasche där, Susanna Andrén och Per Karl är på fotboll.
1: Och här i studion sköts Bengt och Anderssons Andreas som fortsätter med de allra senaste depescherna från sportens värld. Och först ut golf.
5: Nu är beslutet taget. Maja Stark och Lin Grant får chansen tillsammans när Solheim Cup-golfen inleds tidigt imorgon fredag.
6: De har ju haft väldigt mycket framgång under landslagsåren och de känner ju varandra bra.
5: Säger Solheim Cup-kaptenen Anna Nordqvist. Och här Maja Stark kommer att spela med Lin Grant.
6: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi vet vad vi har varandra och vet vad man ska säga till varandra. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst. Det är klart vi vill vinna, men om vi spelar med varandra så vet vi att vi är liksom inga pep talks, funkar inte. Utan man vet vad den andra behöver.
5: Och så Lin Grant och Maja.
7: Så när jag spelar med henne så känns det ju liksom väldigt bekvämt. Alltså det här är vi ju förut, vi behöver inte gå igenom någonting. Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och speciellt kanske mindre golfer, utan snarare bara alltså, hur vi är mot varandra. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
5: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15 på fredagsmorgonen.
1: Konstaterade Martin Hedberg, och vi hör mer från honom om Solheim Cup om sig så där än 45 minuter. Då kommer han att vara med oss direkt. Nu ska det bli gravidlycka.
8: I'm pregnant, so...
9: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
8: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah, to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press. But I'm super...

0: happy. And yesterday I was in the hospital and got really positive news. So, yeah. I'm pregnant, so Celine!
1: Slut på lögnen alltså för Rolfe som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
2: Reporter här var Linn Nentzén. Bordtennis Anton Kjellberg är klar för kvartsfinal i storturneringen.

0: tre raka set. Truls Mörgård spelar sin åttondel i samma turnering imorgon mot japanen Shunsuke Togami.
1: Och du, Andreas, det är Champions League-tider.
0: Ja, det är ju det. Turneringen drar igång den här veckan. Det är sammanlagt 6 matcher denna afton, varav 2 har dragit igång. De övriga börjar klockan 9. Det är ännu inga mål tillverkade i mötet Fenerbahce-Roma respektive PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk.

0: Shakira och Burna Boy. Med Ekots nyheter ikväll i P4, Johan Hellström.
1: Pappan i den fritidsbåt som sjönk i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras berättade idag i rätten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men
3: det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att det är kolsvart liksom.
3: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut och till flytvästarna så ser jag att ena flytvästen är tom.
3: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter Carina Holmberg. En jakthund har skjutits ihjäl under den pågående älgjakten i Storumans kommun, rapporterar polisen. Olyckan ska ha skett i samband med att en älg sköts. För att utreda händelsen har polisen upprättat en anmälan om skadegörelse. En bankanställd i Halmstad har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med arbetsmiljön som enligt den anställda är i botten, rapporterar Expressen som hänvisar till Siren. Bland annat ska toalettpauserna vara schemalagda, vilket lett till att medarbetare kissat på sig och behövt ta sig hem för att byta kläder, uppger den anställda.
0: Tack för nu, Johan Hellström.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Och premiärveckan av SDHL och ikväll match på Hovet i Stockholm mellan just två lag från huvudstaden, och det är Djurgården som har tagit ledningen med 1-0 mot SDE. Förortsklubben

0: först räddades och hamnade lite av en gröt av spelare framför SD-målvakten och sen så trillade den ut helt perfekt och Van der Liest som kunde sätta dit ledningspucken. Nu också Djurgården i numerärt överläge när det är 11,5 minut kvar av den första perioden. Där är ju två lag som förra säsongen tog sig till slutspel. SD med en rekordbra säsong faktiskt, och om slaget om Stockholm är en titel man kan vinna så var det SD som vann den ganska klart. Förra säsongen blev ju fyra i grundserien och tog sig hela vägen till semifinal där det blev förlust mot Frölunda. För Djurgården raka förluster i kvartsfinalserien mot Luleå när man också slutade sjua i grundserien och tog sig till slutspel. Och ja, SD har väl siktet på att etablera sig där uppe i toppen, medan Djurgården, ja, de har väl slutspel och kanske de övre slutspelsplatserna som mål den här säsongen, samtidigt som det är väldigt mycket nytt i de här båda lagen, så det återstår att se vad som följer under resterande del av säsongen såklart. Men i den här matchen 1-0 för hemmalaget Djurgården mot SD, halva första perioden spelad.
1: Radiosporten från Varberg.
2: Där Superettans segertygel ledare IFK Norrköping är på besök hos Varbergs Boys. Norrköping 48 poäng i serieledning och mycket god form. Varberg 38 poäng på den andra platsen. Hade man dratt sträcket och avslutat serien idag så hade båda de här lagen tagit steget upp till Allsvenskan. Nu är det ju inte så, utan det är 7 omgångar kvar att spela. Och tittar man på den inbördesformen lagen emellan så är det Norrköping som har den, därför att Norrköping har på de 8 omgångarna som har spelats sedan de här serien startade efter sommaruppehållet vunnit 7 matcher och spelat en oavgjord. Då ska ni veta i och för sig att den oavgjorda matchen ligger i den senaste omgången mot Ljungskile, en 2-2 match. Så frågan är om Norrköpings form, den som har varit så god och som har skapat om den här 10 poängs serieledningen, möjligtvis är på väg att vackla lite. Varberg och sin sida är väl ett lag som säger någonting om hur den här serien är med jämnhet, därför att Varberg ligger alltså på andra plats i tabellen trots att man har tagit 11 av de 24 senast möjliga poängen. Det är alltså absolut inte någon högform hos hemmalaget Varberg, utan tvärtom så har de ju gjort resultat som borde ha lett till att de hade sjunkit genom den här tabellen. Det har de inte, utan de har lyckats hålla sig kvar bland de 4 bästa lagen och på andra plats dessutom i nuläget. Inledningen på matchen, Norrköping har haft mest boll. Norrköping har varit framme och hotat ett par gånger kring Varbergs straffområde, men faktiskt inte haft någon riktig målchans här långt i den här drabbningen. Skott har tagit på täckande Varbergs spelare. Bästa målmöjligheten hade faktiskt Varberg, enda gången laget så här långt har haft bollen under kontroll överhuvudtaget på offensiv planhalva, för då blev det riktigt snurrigt och bra chanser i Norrköpings straffområde, men Norrköping avvärjde. 0-0 står det, 14 minuter är spelat av toppmatchen i Superettan.
3: 15 minuter står det på klockan några mil därifrån i Falkenberg. Samma serie, det är hemmalaget FFF som tar emot Östers IF. Ställningen är 0-0 och det är ju Falkenberg som är framförallt laget bland de här två som har möjligheten att, som det ser ut just nu, antingen kvala sig upp till Allsvenskan eller ta en direkt plats, eftersom de har lika många poäng som Varberg inför den här omgången. Men de är ju ett gäng som skuggar där. Ja, dessutom har ju Östersund samma poäng. Så viktigt här för Falkenberg som kommer till anfallsförsök med ett avslut genom den så skicklige på topp, Albin Andersson. Och dessutom bara såklart, det vet den som har följt Falkenberg eller sett dem någon gång under säsongen, i samspel med Hampus Källström. De där två är väldigt bra på att hitta varandra, och det syntes också tidigt när de vaskade fram tillsammans en fin målchans för Falkenberg. Annars har det varit mestadels Öster som ju är 5 poäng bakom detta Falkenberg i mitten utav tabellen. Mycket spel på offensiv planhalva, flera hörnor, däremot resultatlösa, men också halvfarliga anfallsförsök för blåröda Öster som här tar sig framåt för att försöka få ytterligare en hörna men inte lyckas med det. Ganska rolig match så här långt där det har böljat lite fram och tillbaka. Som sagt, mer offensivt spel från bortagänget, men en del målchanser från båda lag. Det är mållöst dock Falkenberg mot Öster efter 16 minuter.
4: Och det är mållöst även i de övriga 2 Superettamatcher som spelas. Dels jumbomatchen GIF Sundsvall-Örebro 0-0 och likaså mellan Östersund och Brage så här långt.
5: Kommer du ihåg Padibba?

0: fotbollsspelare.
1: Lite grann, berätta.
0: Han var bland annat personligen så att säga ansvarig för att vinna en del derbyn för Hammarby. Han gjorde något hattrick tror jag och sådär mot Djurgården. Han fyllde 39 i höst. Ja. Och idag spelar han sin fotboll i division 1 i Haninge. Haninge som ikväll spelar Svenska Cupen kval mot Djurgården.
1: Oj.
0: Ett mål har fallit, gissar vem som har gjort det.
1: Är det Padippa alltså?
0: Det är Padippa. Det står 1-0 till Haninge mot Djurgården.
1: Var spelas matchen?
0: Det vet jag att komma.
1: Har de hemma match?
0: Ja, det är Haninge i Djurgården. Den spelas på Stockholms stadion. Så ska jag ta en sändare och kuta dit? Det är bara nerför gatan här.
1: Just det. Ja, men håll koll på det också då, Andreas. Absolut. Framöver. Och det här händer ju på söndag.
2: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
3: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen?

0: från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
1: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
2: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.
3: Sport Extra har trummat igång med, ja, ett mål har fallit och det kom från ishockeyn, Djurgården mot SDE. 1-0 till Djurgården så här i början.
4: Och Örebro har tagit ledningen mot GIF Sundsvall i det där nerviga bottenmötet i Superettan.

0: Indigo, så heter den, med Agnes.
1: Till SDH i socken på Hovet, där det nu är kvitterat. SDE har gjort 1-1 borta mot Djurgården med 4,5 minut kvar av den inledande perioden den här säsongen för båda lagen. Finskan Emmi Jusela är det som sätter dit när hon på genombrott kommer ensam mot målvakten slovenskan Pia Dukaric i Djurgårdsmålet, och skickligt avslut med en fint dessförinnan som passerar Djurgårdsmålvakten, och 1-1 i den här matchen som jag har rubriken slaget om Stockholm. En ganska händelserik första period chansmässigt, en del utvisningar också. Ni hörde ju om det numerära överläget för Djurgården här om minuten. Det var inget exemplariskt powerplay på något vis, spel 5-4 för Djurgården i den sekvensen, men i spelet 5-5 har det varit en hel del chanser åt båda håll faktiskt. Och precis efter Djurgårdens ledningsmål, SDE med några möjligheter att trycka upp sig, och här kan det faktiskt bli ett ytterligare mål för SDE, men tappar läget. Jag höll på att åka in helt ren egen zon, Lawrence Frenet, kanadensiskan, men beskedet från Hovet, 1-1 Djurgården SDE i SDHL hockey.
2: Fint med alla förkortningar från Emmen där i hockeyn. Här hamnar vi i Superettan. Det är Öster som är en andra raka hörna, och det är 50 i matchen. Den här går igenom hela straffområdet via en Falkenberg-spelare, så det blir en tredje hörna i följd här för Öster som verkligen ligger på borta mot Falkenberg. Det är 23 minuten, det är mållöst 0-0, men om något lag liksom har skramlat ihop, funkar inte som idrott, men ni förstår, jag vill ge er en bild av hur matchen är. Om något lag har skramlat ihop till ett ledningsmål, så är det definitivt de rödtröjade i bortalaget, som ni kanske också hör har en ganska stor klack med sig som applåderar där när österspelare kliver ut mot vänster hörnflagga för att skicka in

0: äta sig uppåt i tabellen igen. Ett jobbigt besked dock för alla som hejar på Växjölaget är att betydelsefulla spelaren Samuel Borakowskis knä krånglar igen och han är inte ens med i matchtruppen. 0-0 är det här i Falkenberg efter 23,5 minut.
1: Och 0-0 är det också i Varberg i seriens toppmöte. Ettan Norrköping emot tvåan Varberg. Norrköping på väg med bollen in i straffområdet just nu, men den skickas undan av Varbergs spelare. Dessutom en Varbergsback som blir fälld på gränsen till eget straffområde när han ska satsa på en löpning framåt, och då blir det frispark för Varberg där. Det är matchbilden är den att Norrköping har väldigt mycket boll. Norrköping rullar runt Varbergs straffområde, försöker hitta möjligheter att spela sig igenom, försöker hitta in till topp forwarden Kristoffer Nyman. Honom känner ni allihopa. Han har gjort 15 av de 43 mål IFK Norrköping har gjort så här långt den här säsongen i Superettan, och är förstås en otroligt viktig pjäs för laget. Men än så länge har det då inte blivit några riktigt skarpa grejer utav det där. Varbergs spelidé är åtminstone så här långt i den här matchen en helt annan, det vill säga att slå långt upp på offensiv planhalva, och så har man folk som springer på de där bollarna där uppe och ska då försöka skapa oreda i Norrköpings försvaret. Just nu Varberg utan för Norrköpings straffområde, men det känns som att man inte kommer till något läge. Det gör man. Man skapar så småningom en hörna som ska komma ifrån höger, och det är faktiskt Varbergs andra hörna, den första som kommer från det hållet. Norrköping har haft en så här långt, och Noah Johansson var det, högerbacken i Varberg, som kom från utsikten till klubben inför den här säsongen.

0: så bra för en liten stund sedan. Var betydligt mycket bättre här i slutskedet av första perioden. Och Isabel Leijonhielm gör precis det hon ska framför kassen. Står felvänd men plockar upp en retur och med backhand runt sitt egna vänsterben kan hon vispa in 2-1 för Djurgården i det här Stockholmsmötet som det ju är i premiären för de här båda lagen på Hovet, Djurgårdens hemmaplan. 2 minuter återstår av första perioden. Målrik, Djurgården leder 2-1 mot SD.
1: Och Brian Kristante har gjort kvällens första Champions League-mål. Han gjorde det för sitt Roma på bortaplan mot Fenerbahce i den 40:e minuten. Han pricksköt in en låg boll som smet in fram till Roma-ledning. När det gäller det där nerviga mötet i botten på Superettan så har alltså Örebro tagit ledningen på bortaplan mot GIF Sundsvall. Ahmed Yassin målskytt, den välmeriterade 35-åringen. Det där målet innebär just nu att Örebro faktiskt går upp på kvalplats. De passerar det Brage som fortfarande bara har 0-0 på bortaplan mot Östersund och är i nuläget alltså Örebro uppe på 23 poäng. Men mycket kan ju tänkas hända. Intressant till exempel att Sundsvall kommer från 2 raka segrar. Så att någonstans finns det en begynnande form hos det här gänget.
2: 0-0 i övrigt i 3 stycken pågående matcher i Superettan. Bland annat de vi bevakar i Halland. Varberg och Falkenberg har ju hemmamatcher. De 2 topplagen. Varberg mot Norrköping som vi ju känner till. Idel topplag. Nu, Emanuel Nashed, vi hörde nyss från dig vad gäller ishockeyn. Djurgårdens damer har 2-1 mot SDE. Öst på här med slutdel fram till paus.
0: 1:30 kvar är det tills dess och efter Djurgårdens 2-1-mål har inte hänt mycket. Så vi fortsätter att följa det som pågår framför oss på isen just nu. Det är nämligen att Djurgården tar sig in i den offensiva delen. Återigen, men den här gången har SD-försvaret god kontroll på Djurgårdarna, håller på att säga. Håller på att slarva längst bak framför egen målvakt. Men då är det lagkamrat som hjälper till när uppspelsfasen inte riktigt var den SD önskade. Den här gången funkar det bättre. Ta sig in på högerkanten in i Djurgårdsdel. Minuten kvar visar den stora jumbotronen på Hovet när SD jagar kvittering borta mot Djurgården här i premiärmatchen mot hemmalaget Djurgården. Alltså, det här är ju 2 lag. Ja, SDE med ett litet försprång vad gäller Stockholms matchen de senaste säsongerna, men alltså just nu Djurgården i ledning och en sån här start på säsongen, nu är det ju 2 perioder kvar så vi ska inte gå händelserna i förväg, hade ju varit mumma för Djurgården med nya tränaren Per Nygård. Här nu SD bakom Djurgårdskassen, men Djurgårdsspelare som får fatt i pucken allra först, försöker spela sig ur den egna zonen, gör inte det utan kommer bara halvvägs innan SD-spelare återtar pucken och kanske är det gästerna som ska återta kommandot här eller leta efter en kvittering. Det sista som händer i den första perioden, kollision mellan 2 spelare, pucken trillar ner och hamnar hos Djurgårdsback och kan faktiskt bli en spelvändning här, men Djurgårdens försök till det är misslyckat när passningen tvärs över isen inte riktigt når framåtåkande lagkamraten i hög hastighet, men passningen var ännu snabbare och hela vägen ner över 60 meter bakom målvakten Söderberg i SDE-buren. Då kanske det blir den sista möjligheten då för SD i den här första perioden. Det är Djurgårdsledning 2-1, nu är det bara 9 sekunder kvar. Men alltså tekning offensivt för Stocksund, Danderyd, Enebyberg, mer kända som SDE. Etablerat sig verkligen i SDHL-hockeyn. Djurgården som vinner den där viktiga defensiva teckningen i slutet på den här perioden och kanske räcker det för att undangå alla skott som... Nej, men det kommer faktiskt ett avslut där och målvakten är inte skymd, men via gott försvararbete lyckas Djurgården hålla ut och leder perioden 2-1 mot SD efter de första 20. Händelserik första period mellan de här båda lagen i premiärmatchen av SDHL för dessa gäng.
3: Här är fotbollens superettan S-Texas-serien. Det är Öster som har frispark borta mot Falkenberg. Den nickas rätt upp i luften av hemmaförsvarare. Det är halvtimme spelat 0-0 och kamp om bollen utanför det där straffområdet. Det blir en rensning, långboll att springa på för Hampus Källström i hemmalaget som är skicklig när han tar ner bollen framför en motståndare. Sen glidtacklas den undan, men Falkenberg vinner tillbaka den och hittar nästan in i offensivt straffområde. Men bara nästan också. Men ni hör att publiken reagerar lite grann. Det har varit stundtals lite tyst här på arenan mellan den stora bilvägen, eller stor, men bilvägen till vänster om mig, och så är det ett par konstgräsplaner på andra sidan. Det är ju öppna kortsides ändar helt enkelt. Det är inga läktare där, utan det är 2 långsides läktare och så ser man ut över bostadsområdet på ena sidan och en bilväg med villor på andra sidan om den när man tittar på fotbollen. Om man nu dras iväg med blicken dit

Det har varit ganska händelserikt ändå, framförallt med Öster som har skapat fina anfall här på bortaplan. Så ingen anledning att liksom titta ut och räkna färger på bilar eller något sånt där. De här första

0: SHL-trean Falkenberg inför kvällen alltså, och serie 9 Östers IF.
1: I Varberg är det 0-0 mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping i toppen på Superettan. Den här arenan, Påskbergsvallen, erbjuder inte några liknande distraktioner som Falkenbergs arenan gör. Här är det en stor läktare mitt emot mig, bakom den en skog känd som Påskbergsskogen. Ska vi tala om fotboll så är det IFK Norrköping fortfarande som har mest boll, och det är fortfarande samma sak som innan, det vill säga att det är Varberg som har skapat de viktiga, giftigaste målchanserna för en liten stund sedan, ett genombrott från högersidan av Jonathan Nilsson som har gjort 4 av Varbergs mål så här långt den här säsongen. Kom in i straffområdet från höger, kom runt sin Norrköpingsförsvarare, tryckte av, men målvakten i IFK Norrköping Theo Krantz fick upp handen under ribban och tippade ut den där till en hörna. Så att den är lite lurig att bedöma den här matchen, så tillvida att Norrköping är det laget som hanterar bollen, som spelar fotboll och ser ut som att de på det sättet skulle kunna skapa målchanser, men Varberg är jättefarliga varje gång de är på offensiv planhalva överhuvudtaget. Då kommer Norrköping igen, bollen hos Alexander Fransson centralt utanför straffområdet, där ligger ut till Elias Jemal med den långa hårtofsen utanför straffområdet. Han springer på pumpen ifrån mannen Varbergsspelare, men lyckas ändå behålla bollen, men det går inte framåt utan bakåt istället. Jemal byter kant över på högersidan, letar väl efter ett inläggsposition, sticker ut bollen till Nefati som är där ute på högersidan. Så är det 3 Norrköpingsspelare på samma boll i stort sett. Så småningom kommer de loss från sig själva och kan spela runt

0: Daniel Strindholm. Han har inga som helst svårigheter att plocka upp den där bollen och lägga ut den till sin lagkamrat mittbacken Tellgren, han som ska spela i Gais nästa säsong. 0-0 står det mellan Varberg och IFK Norrköping.
1: När det strax blir paus i fotbollen också så blir det golf. Vi kopplar upp Nederländerna. Vi har ju Martin Hedberg, vår reporter, på plats. Solheim Cup väntar, damernas match mellan Europa och USA. Det blir ju Maja Stark och Lin Grant i samma par inledningsvis i spelet imorgon, premiärdagen.

0: Jo, men det där var ju Queen, givetvis. Alldeles strax tillbaka till fotbollen och ishockeyn och strax också golfen.
1: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
0: Det rapporterade Linn Nensén. Vi har som enda mål som fallit i Superettan Sundsvall-Örebro 0-1 har vi ju rapporterat om från den matchen. Vi kommer strax tillbaka till Superettan-kollen.
2: I de 2 Champions League-matcherna som spelas är det pausvila. De började 17:15 båda 2 och i båda matcherna så är ställningen 0-1. Shakhtar Donetsk fick ledningen genom ett mål av venezuelanen Gleyker Mendoza på tilläggstid i den första halvleken på bortaplan mot PSV Eindhoven. Och så leder ju Roma på bortaplan mot Fenerbahce. Kvitterat också i kvalet till Svenska Kuppen. Haninge-Djurgården står 1-1. Den matchen började klockan 19, precis som Superettan-matcherna, så det är slutskede i första halvlekarna som gäller.
3: Radiosporten från Varberg.
4: Där hemma laget Varbergs Boys i toppen på Superettan tar emot IFK Norrköping. Vi har 0-0 och vi spelar i den 39:e matchminuten i en match som börjar bli allt mer och mer grinig. Domaren, som är ett för mig obekant namn, han heter Rambod Beigi, fick kalla till sig de båda lagkaptenerna Isak Wigeskog och Totte Nyman för en liten stund sedan och hålla en pedagogisk diskussion med dem att ni får nog berätta för era lagkamrater att ni får inte bära er åt hur som helst i den här matchen utan får ägna er mer åt att sparka på bollen än att sparka på varandra. 2 varningar utdelade i och för sig också, båda till Varberg som just nu har frispark som trycker den in mot straffområdet. Det var ett märkligt frisparksförsök som gick 2,5 meter utanför Norrköpings målvaktens ena stolpe. Jag vet inte om det där var ett skottförsök eller om det var ett fullständigt misslyckat inlägg. Bra blev det under alla som helst omständigheter inte. Nu kommer Norrköping, bollen lång ifrån Totte Nyman framåt mot lagkamrat på väg in i straffområdet som är engelsmannen Nelson. Men det är Varbergs försvarare som är där före honom och tar undan den där bollen och skjuter upp den mot mittfältet där Alexander Fransson återerövrar den. Lägger den ut mot högersidan där Nefati får springa för att få tag i bollen innan den går ut över sidlinjen. Han spelar den bakåt till Fransson på mittfältet igen. Och sen passning från hans sida som går en halv meter bredvid lagkamraten som den var avsedd för. Och eftersom att lagkamraten sitter eller står med båda fötterna stadigt förankrade i gräsmattan så kan han inte göra sidledsförflyttningen och ta hand om den där bollen utan istället är det inkast för Varberg. Som har varit framme vid ytterligare tillfällen och haft ett långt inkast ifrån backen Gustav Boman. Broman, förlåt mig. Och det blir farligt varje gång som Varberg är i närheten av Norrköpings straffområde. Den här

0: gången blev det dubbelfarligt, därför att det blev dessutom ett kontringsanfall från IFK Norrköpings sida av Varbergs möjlighet. Bollen ut på högersidan för Varbergs del, försöker ta in den i straffområdet, kommer nästan förbi innan han går omkull där ute i Noah Johansson, så lyfter Norrköping bollen undan så att Varberg får börja om på egen plan halva igen. Det är 4 minuter plus tillägg kvar av den första halvleken och det är inga mål gjorda i toppmötet Superettan.
1: Målöst också i Falkenberg. Östers IF är på besök. Det har blivit lite mera hemmalaget nu. De gultröjade i FFF som har bollen på offensiv planhalva just nu, också ute på högerkanten utanför straffområdet. Kommer lyftningen in mot mitten, men nickas undan utav Öster. Och då fick inte Albin Andersson sätta pannan till den. Kommer ett nytt inlägg som går igenom hela straffområdet. Hamnar ute på vänsterkanten. Nytt inspel från Falkenberg via Öster.

Östers 7. Men som sagt, jag har nämnt det tidigare, det har inte varit särskilt chansrikt på de här fasta situationerna än så länge i alla fall. 42 minuten och 0-0 alltså, när Falkenberg ska hörna ifrån vänster. Samlas många spelare inne i målområdet, i straffområdet, den mindre rutan med andra ord. Hemma publiken klappar igång för att stötta med hopp om en fet målchans eller till och med bollen i nät i samband med den här hörnan från vänster. Kommer där in och skubbar bollen åt femre stolpen. Nu ska jag försöka skarva vidare, men Öster är där.

hörna igen i den 43 minuten utifrån samma kant, samma hörn och med samma spelare. Oskar Lindberg som kliver ut för att lägga upp bollen och sen måtta in en fin båge för någon att kunna avsluta. En kort variant nyss alltså med bollen mot främre stolpen att skärvas vidare. Många som är på bortytan nu, kommer bollen också mot mitten, nickas undan utav Öster och blir en hörna igen. Förra gången som jag pratade om den här fotbollsmatchen så var det ju tre hörner i följd för Öster. Här är det tredje raka då i den här sekvensen för hemmalaget Falkenberg. Som alltså är topplaget jämfört med Öster i det här.

0: erövra bollen, skicka på nytt ut en lång boll på högersidan där man anfaller ofta. Den här gången vinst duellen utan Norrköpingsbacken Viggo Fält som petar ut bollen över sidlinjen när han hamnar i duell med Jonathan Nilsson som skapar en del där ute. Och är det inte han som kommer så kommer högerbacken Noah Johansson istället. Så att just högerkanten har varit effektiv från Varbergs sida, men de trycks ofta neråt mot hörnflaggan och så får de inte till något riktigt ordentligt. Det är ju Jonathan Nilssons skott på mål som målvakten räddade som är det som är värt att prata om. Inkast långt ifrån Broman, plockas ner utanför straffområdet, kommer skott ifrån Varbergs sida, fastnar i Norrköpingsmuren och så spelar Varberg långt ut på vänsterkanten istället, kommer nytt långt inlägg i straffområdet, ingen Norrköpingsspelare som når upp, hamnar i höger ytterläge för Varberg, kommer nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet, men det blir ju ingen bra träff där. Det är Albin Rimbo, veteranen, som sätter till foten, men bollen far liksom rätt upp i luften. Och så är det väl Norrköping då som kan kontra möjligtvis istället. Lång boll ifrån målvakten, plockas ner utav Elias Jamal. Han får den lite för långt ifrån sig. Då kommer det Varbergs spelare att göra det enklaste möjliga i det läget, nämligen skicka bollen upp på läktaren i stort sett. Inkast då för Jamal i vänster läge halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har 0-0. Det är snart bara en minut kvar utav denna första halvlek plus tillägg.
1: Mindre än halvminuten kvar av ordinarie tid, första halvlek i samma serie Superettan. Vi befinner oss i samma landskap. Det är Falkenberg som tar emot Öster och det är 0-0. När Falkenberg ju har haft det mesta spelet de senaste 5-6 minuterna. Men här kommer faktiskt Öster på en sista möjlighet kanske i anfallsförsök på högersidan. Med bollen ner mot kortlinjen, dock med ryggen emot mål. Bland Österspelarna kommer ett inspel till slut. Man har hittat utifrån en väldigt trång sits. Men då är 45 spelade och domaren väljer att blåsa av direkt. Ingen tilläggstid av förklarliga skäl. Det har inte varit några större uppehåll. Det är 0-0 Falkenberg mot Öster.
0: Och i Varberg är det 20 sekunder kvar tills en eventuell tilläggstidsskylt ska visas upp. Det står 0-0 mellan Varberg och IFK Norrköping. Just nu är det Varberg, eller Norrköping som har bollen på mittfältet genom Kristiansson. Han spelar bollen framåt, läggs ut på vänsterkanten mot Jamal som närmar sig straffområdet. Lägger boll mot bortre stolpen. Norrköping spelar upp och så är det jättefarligt, men han får undan bollen så småningom, målvakt Daniel Strindholm. Och efter tre boxningsförsök varav två landade på närmsta Norrköpingsspelare som i och för sig inte kunde kontrollera den där bollen utan bara fick den på sig, så lyckades han få dit knytnäven en tredje gång och stöta in den bollen. Och då tyckte domaren att det fick vara slut på halvleken och blåste av utan tilläggstid även här. Det står 0-0 i toppmötet i Superettan mellan IFK Norrköping och Varberg. Betyder att avståndet lagen emellan i toppen på tabellen är 10 poäng i paus, precis som det var när matchen började.
2: Tack för det, Per Karl där, Susanna Andrén med den andra bevakade matchen, den i Falkenberg där det också står 0-0 Falkenberg mot Öster. Det är också mellan Östersund och Brage 0-0 när det nu precis nu blir paus även i den matchen i Jämtland.
3: Och paus mellan GIF Sundsvall och Örebro, ställningen 0-1. Ett mål då där från Ahmed Yassin som gör att Örebro går upp på negativ kvalplats, upp från nedflyttningsplats alltså. Passerar Brage så länge Brage inte gör mål, för då kommer de byta plats igen. Men det här med GIF Sundsvall och Örebro, det är ju två lag som många säkert associerar med allsvenskt spel i första hand. Giffarna har spelat 20 säsonger i allsvenskan och Örebro hela 53. Men nu är alltså båda lagen i nedflyttningsfara från Superettan. Sundsvall inför dagen allra sist med sina 16 inspelade poäng och Örebro näst sist på 20, även om de just nu är uppe på 23. Och Giffarna kommer alltså från två raka vinster, samtidigt som Örebro bara har spelat ihop en poäng på de två senaste, så gapet mellan de här har ju minskat ordentligt. Brage och Norrby inför dagens spel på de båda negativa kvalplatserna, och så upp till Ljungskile som just nu ligger på säker mark, ytterligare två poäng. ÖSK hade en ganska okej säsongsinledning i år. Den första förlusten kom först i sjätte omgången, men mellan 12 maj och 25 augusti vann inte Örebroarna en enda av de 12 seriematcher som spelades. Giffarna i sin tur vann i premiären, sen blev det bara två vinster på 19 seriematcher innan de två senaste vinstmatcherna, alltså för Giffarna Sundsvall. Men just nu övertag för gästande ÖSK i Sundsvall. Det är Örebro som har tillverkat kvällens enda superettanmål så här långt.
2: Tack så länge Andreas, och vi kan ju tillägga att efter kvällens matcher så finns det 7 omgångar kvar innan Superettans sluttabell finns framför oss. För att det här är den 23:e omgången av de 30 som finns. Snart kommer också ishockeyn tillbaka till Sportextra på damsidan.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate. Nu ska vi prata golf. Nu när det är fotbollspaus här i Sveriges Radio P4. Martin Hedberg på plats i Nederländerna. Hur är din kväll där på Solheim Cup-golfen?
7: Den är torrare än igår i alla fall. Det öste ner regn rekordartat faktiskt igår, så att man fick ha radiosporten paraplyet, fick göra sitt jobb igår. Men idag blå himmel och det lovar lite gott då inför de kommande 3 dagarna.
6: Verkligen, vi har hört dig nyhetsrapportera om en kittlande inledning, va, på spelet imorgon.
7: Ja, men precis, det är ju så att de två svenskorna som är med nu i år, Lindgrant och Maja Stark, får spela tillsammans. De får spela, det är inte självklart. Det är ju 8 av 12 i laget som får spela de här parmatcherna. Och de blir både uttagna och får också spela tillsammans i den fjärde parmatchen då imorgon. Bitti, de slår ut strax efter 8.
6: Och vad säger de om motståndet som de får då?
7: Det är ett tufft motstånd. Rose Chang, Jennifer Kupchoge. Rose Chang vann alla sina 4 matcher i Solheim Cup 2024 senast. I två av de matcherna slog hon Lindgrant. Lindgrant som också förlorade mot Jennifer Kupchoge i Solheim Cup senast. Så det är lite upp till bevis för Lindgrant som också haft en tuff säsong resultatmässigt. Hon har problem med hälsan, magsmärtor och så vidare. Så att det blir väldigt spännande att se hur Lindgrant, om hon kan vända på det tunga läget då, dels resultatmässigt, dels med motståndarna då, där hon, ja, det krävs verkligen revansch från hennes sida. Och kanske kan hon luta sig mot Maja Stark, hennes kompis, som efter US Open-segern då förra året, hennes första majorseger, hade en liten dipp, men har kommit tillbaks fint i år och varit väldigt stabil, Maja Stark. Så att kanske att Lindgrant får luta sig lite mot Maja imorgon.
6: Den här drabbningen mellan Europa och USA, den är ju utfördelad mellan fredag, lördag, söndag, speldagar, och det är ju olika spelformer. Vi ska inte gå in på alla nu, men berätta just hur spelet fungerar imorgon.
7: Det är 2 typer av parmatcher. Det är foursome och fyrboll, men jag tar inte det här nu, utan det är 2 sjok med parmatcher imorgon. På förmiddagen 4 stycken matcher då, och varje seger i en match ger 1 poäng. Blir det oavgjort så en 0,5 poäng, och också är det på eftermiddagen är det 4 ytterligare. Så att det är 8 parmatcher fredag, 8 parmatcher lördag, och sen är det 12 singelmatcher på söndag då, där alla spelarna i laget, ja, det är matcher då, en mot en där, och det brukar oftast avgöras på söndagen i de här, både i Ryder Cup och Solheim Cup då, men parmatcher är det både fredag och lördag, och sen blir det väldigt spännande på söndag.
6: Vad bedömer du? Var finns favorittipset för dig när USA och Europa ska mötas nu då?
7: Jag kollade just på oddsen faktiskt, stöttade mig lite på det för att inte tala strunt i radion, och oddsen är precis lika. Det är even steven, det är båda lagen har lika stor chans att vinna enligt oddsättarna som brukar ändå ha koll på läget.

0: Charlie Hall till exempel, Carlota Siganda från Spanien och så vidare. Problemet för Europa, det är att de har fyra debutanter som ingen av dem riktigt har imponerat under året, utan Europa har en lite tunn trupp i svansen så att säga. Så där får vi se hur de kan stå upp då, särskilt i singelmatcherna på söndag.
1: När du säger väldigt jämnt i tipset, det ger oss en doft av den oavgjorda matchen som väl utspelade sig när Europa senast hade den här tävlingen nere i Malaga. Tänk att det kan bli oavgjort faktiskt på söndag kväll också, va?
0: Det är ju så, men då är ju faktiskt ändå USA vinnare. För blir det oavgjort 14-14

0: Då var det ledde USA med 6-2 efter första dagen och vann tydligt då. Så att det blir väldigt viktigt för Europa, bland annat Maja Stark och Lin Grant i morgon förmiddag, att inte släppa iväg USA som man har gjort de två senaste.
1: Martin, där du finns strax norr om den relativt stora staden där i närheten, Eindhoven, alltså i södra Nederländerna. Du var inne på att du vecklat ut radiosportparaplyet. Kommer du behöva det i helgen också?
0: Det kan bli lite spridda skurar, så att det finns med i ryggen var jag än går.
1: Spridda rapporter. Är du välkommen med framöver också, Martin?
0: Tackar, tackar.
2: Här kommer en spridd rapport inte så långt ifrån där Martin befinner sig, nämligen Eindhoven. Hemmalaget har kvitterat nämligen i upptakten av den andra halvleken i Champions League-mötet mot Shakhtar Donetsk. Det var amerikanen Sergino Dest i PSV som stod för kvitteringen. Och 1-1 är det numera också i det andra pågående mötet i Champions League. Fenerbahce har kvitterat i upptakten av den andra halvleken mot Roma, och i det fallet var det engelsmannen Archie Brown som gjorde målet.
3: Radiosporten med ishockey.
4: Och andra perioden, mötet i SDHL mellan Djurgården och SDE. Slaget om Stockholm alltså, när de här två lagen drabbar samman. Det är Djurgården som leder med 2-1 snart 7 minuter in i mittperioden.
5: Trafikmeddelande som gäller E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Det är mellan Landskrona norra och Rydebäck om man åker i riktning mot Halmstad, alltså norrut där. Det ska stå en bil stilla i vägrenen och en familj som är utanför bilen. Skyddsbil och bärgare var på väg senast jag hörde om det. Det är möjligt att de har kommit på plats där nu. Och i så fall är det ju ett körfält som är upptaget då av den här skyddsbilen. Det är alltså E6 mellan Landskrona och Helsingborg, mellan Landskrona norra och Rydebäck i norrgående riktning. En bil som står stilla där i vägkanten, en skyddsbil och en bärgare är på plats förhoppningsvis nu i höger körfält. Annars är de på väg dit. Det ska också vara så att mellan infarterna till Landskrona, där ska man se upp lite extra för något större djur som rör sig i närheten av vägen.
4: Karic gjort en fin insats än så länge, och det är ju glada besked för Djurgården. Ett annat glatt besked är att de leder matchen 2-1 mot SD i 13 minuter och 30 sekunder kvar av period nummer 2 i SD-hockey.
6: Noterat av Emanuel Naschet plats.
2: Och i kuppkvalet, Svenska kuppen, så har Djurgården vänt mot Haninge, som ju annars tog ledningen tidigt i den första halvleken. Gamla Bayern-lidaren Pa Dibba var det som gjorde det målet, men sen kvitterade Djurgården efter halvtimmens spel, och strax före halvtidsvilan så gjorde Djurgården också 2-1.

Här är SDHL-hockeyn från Stockholmhovet. Djurgården har utökat ledningen 3-1 mot SD i mitten av matchen. Får numerärt överläge och på teckning backskott rätt i mål. Djurgården leder 3-1 mot SD i SDHL-hockeyn.

0: Madonna hörde vi där. Nu är det dags för Ekot.
1: När trafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av Irankriget så har Bab al-Mandab-sundet blivit allt viktigare. Men nu har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över flera kustområden längs Röda havet.
2: I juli införde Houthi-rebellerna en sjöblockad mot Saudiarabien och har därefter angripit saudiska fartyg i Röda havet. Saudiarabien har i högre grad använt den vägen för att exportera sin olja när trafiken genom Hormuzsundet störts.
1: Det rapporterade Lina Malers. Kanada ger Ukraina ytterligare stöd till luftvärn, det uppger den ukrainske presidenten Volodymyr

Zelensky i samband med att han träffar Kanadas premiärminister Mark Carney i Calgary. Detta är ett mycket viktigt luftförsvarspaket och det är avgörande, säger Zelensky. Att

0: Viktigt luftförsvarspaket och det är avgörande, säger Zelensky. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie som nyligen publicerades i en vetenskaplig tidskrift.
1: Publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
0: Det rapporterade Sara Heyman.
2: Och det sa Johan Hellström.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
3: Lovar.
5: Jag lovar.
6: Jag lovar.
3: Att aldrig
7: tystna.
3: Att aldrig tystna.
6: I händelse av kris eller krig.
8: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Det finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.
9: Radiosporten med ishockey.
10: Ja, ni hörde om 3-1 alldeles nyss för Djurgården. Nu är det 4-1 i SDHL-hockeyn. Djurgården mot SD och hemmalaget har gjort 2 snabba mål här och ryckt i mittperioden. Så pass illa att SD tvingats ta timeout här efter nästan precis halva matchen. Det är den på målvakten Emma Söderberg i det som är Djurgårdens 4:e mål i matchen. Ja, tufft uppförsbacke för SD, men vi ska komma ihåg att i förra säsongen, ja, då möttes de här lagen i 4 gånger och varje gång blev det hemmaseger. Så det fortsätter i det tecknet, Djurgården mot SD 4-1 efter halva matchen.
2: Ja, det verkar följa det mönstret. Ja, du var inne på det, Emanuel, att ja visst, det är premiäromgång, men det här är inte riktigt första matchen. Vad tar du med dig av det du snappat upp från allra första drabbningen igår kväll?
10: Det är på västkusten och Frölundaborg där hemmalaget besegrade Färjestad med 5-2. Ett riktigt intressant möte på förhand i och med att de ställdes ju mot varandra i en riktigt het kvartsfinalserie förra säsongen, där ju alltså Färjestad kom upp som nykomlingar och pressande då regerande mästarna Frölunda till 5 matcher i den serien. Frölunda avgjorde i 5:e avgörande och tog sig därmed vidare till semifinal. Men den här gången ingen större press av Färjestad på Frölunda, utan det var 3-0 efter första perioden och ganska avgjord match redan där. Här, ja, på väg mot den känslan när Djurgården leder med 3 puckar, 4-1 mot SD, 8 minuter kvar av mittperioden.
9: Radiosporten med fotboll.
3: Och 1-0 för Falkenberg.

behöver inte vara stenhårt, det var inte löst, men det var definitivt välplacerat i bortre burgaven, insida stolpe alltså. Hampus Källström som därmed gör sitt 9:e mål för Falkenberg den här säsongen, vilket ju innebär att just nu, om vi tittar på en just nu-tabell, så är Falkenberg inte bara på allsvensk kvalplats, eller de kvalplatserna som är under topp två som går direkt upp för att kunna spela allsvensk kval. Det är lite nymodigheter som ska ske där kring 3 och 4 i Superettan, eller från Superettan den här säsongen. Utan Falkenberg är nu då förbi Varberg just nu i direkttabellen. Men här kommer röster. Kan de kvittera direkt? Nej. Deras första anfall i den här andra halvleken leder till en undanrensning för Falkenberg, och bollen långt fram upp emot en ensam Albin Andersson som på en utrusande målvakt nästan sätter bollen i bröstet på honom, va? Och sen rusar målvakten tillbaka också, Carl Lundahl Persson i öster, för att kunna värja och stoppa bollen.

0: bra försvarsingripande från Norrköpings högerförsvarare där, som inte är högerförsvararen utan det är Viktor Kristiansson, centrale mittfältaren, som kommer och glidtacklar undan den där bollen, där det annars hade kunnat bli ett jättefarligt läge för Varberg. Kommer istället Norrköping med fart uppåt i ett kontringsanfall, bollen ut på högersidan till engelsmannen Ryan Nelson, ny för säsongen ifrån Raufoss i Norge. Lägger bollen vidare ut till höger till Nefati. Nefati försöker spela in den i straffområdet, hamnar så småningom hos Norrköpingsspelare som väl är, så kommer inlägget och så är Nyman där en gång och Nyman en gång till och Nyman en gång till. Och då har vi mål för IFK Norrköping. Tar ledningen med 1-0, de gör det i den 54 matchminuten. Och vilken målskytt han är, Kristoffer Nyman. Alltså han nickar bollen, Varbergs målvakten Strindholm kommer ner till höger och gör en jättefin räddning. Nyman tar retur på egen nick, skjuter Varbergs målvakten, får upp en hand och parerar skottet en gång till. Men det hjälper inte, Kristoffer Nyman är där igen och skickar in bollen i mål till 1-0 för IFK Norrköping. Och därmed är ju deras serieledning lika stor som den var när den här matchen började, oaktat vad Falkenberg hittar på. Varberg däremot i en lite mer prekär situation, inte minst eftersom att de har haft en tämligen svag form sedan serien startade om i juli månad. Jösses, vilken målskytt. 16:e för säsongen, Kristoffer Totte Nyman, Mr. IFK Norrköping. Det fanns andra namn i min barndom, men nu är det ju han som gäller.
1: Ja, tack så länge Per. Välkommen tillbaka om en stund. Så också Susanna med 1-0 sen bara några minuter tillbaka. Ja, Falkenberg mot Öster. Alltså 1-0. Vi vet, GIF Sundsvall Örebro 0-1. Står sig 10 minuter in i den andra halvleken. Allt jämt mållöst mellan Östersund och Brage.
2: Basket-VM för damer pågår och 3 av 4 kvartsfinaler har

0: Murat. Grosperon minns vi ju alla från OS i Albertville.
1: Alla.
0: När han tog OS-guld i puckelpist. Det var 1992 det. Trassligt alltså med att organisera nästa vinter-OS som är tänkt att hållas mellan den 1 och 17 februari år 2030.
1: Annars det som dominerar Sport Extra den här timmen, ishockeyn med SDHL-premiären, men framförallt de fortfarande jämna matcher som finns i Superettan i fotboll.

Då är det som så att jag har inträffat en olycka då med älgen i Landskrona. E6, älgen har blivit påkörd och det här påverkar norrgående körriktning. Det är strax efter Landskrona södra. Räddningstjänsten är på plats, polis är där, jägare är på väg. Det är lite oklart om man gör en hel avstängning för norrgående. Jag skulle inte se det som otroligt.

0: är i det här öppningsmötet för båda lagen i SDHL 4-1. Djurgården SD efter två perioder.
1: Radiosporten från Varberg.
2: 63 matchminuten mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Det är bortalaget serieledande, superettan ledande IFK Norrköping som leder matchen. De gör det med ett mål mot noll. Kristoffer Totte Nyman, vem annars gjorde det målet för en liten stund sedan. Sen dess har Varberg varit framme och haft ett par stycken riktigt skarpa målchanser men får inte in bollen i mål. Varberg som har gjort det greppet att man har bytt ut hela anfallslinjen. Tre toppforwards från den första halvleken är sedan ett par minuter tillbaka ersatt av tre helt nya, och det blev ett riktigt bra läge väldigt tidigt utav det. Nu kommer Varberg igen utanför straffområdet på vänsterkanten. Vänsterbacken Hellman får in bollen i straffområdet. Den kommer så småningom vidare till Erlik som spelar bollen snett inåt bakåt. En passning som ingen Varbergspelare snappar upp, utan istället så far den rakt igenom straffområdet och ut och kan leda till en Norrköpingskontring. Men det blir inte en sån, därför att Varbergsbacken Gustav Boman gör ett väldigt bra hemjobb och glidtack tackla bollen bakåt till backkollegan Edvin Tellgren som startar spel ifrån den egna backlinjen då. Edvin Tellgren som byter sin grönsvarta Varbergströja mot en grönsvart Gais-tröja vid årsskiftet. Han är nämligen redan klar för Gais, men den där övergången den kommer inte att effektueras förrän säsongerna är slutspelade. Och då är ju frågan, sett med Tellgrens ögon, om han byter en allsvensk klubb mot en annan eller om han möjligtvis byter en superettanklubb mot en allsvensk klubb. Det är svaret ges. Det är 7 omgångar kvar att spela av den här serien, och med de här resultaten som är just nu så har alltså IFK Norrköping en 10 poängs serieledning. Och det ser ju väldigt mycket ut som att klubben ifrån Norrköping var på väg att väldigt raskt ta sig tillbaka till allsvenskan. Det jag har sett som är lite läckert för ögat då, förutom Kristoffer Nyman, men honom känner vi ju till allihopa, är den lille kvicka engelsmannen Ryan Nelson på högerkanten till exempel. Elias Jamal, inlånad från Sandefjord, som också har bra fart i sitt spel, och dessutom på mittfältet Noel Cernelius som jag också tycker har varit kreativa och bra. Och det är ju så att Norrköping ju har blivit tvingade att bygga om lite grann. Det blir ju naturligt så när man åker ut. Sen är det ju frågan när Norrköping börjar darra. Nu gör de ju inte det idag, men Norrköping, det sitter sig.

Vi spelar i den 68:e minuten när Varberg kommer i ett kontringsanfall, tar in bollen i straffområdet. Kan man få till ett skott också? Det kan man, men det stryker utanför den bortre stolpen. Och det är så det har varit med Varbergs målchanser. En del av dem har varit riktigt bra. Antingen så har man inte kommit åt bollen och så har den hamnat i nyperna på Norrköpings målvakten, eller också har man kommit åt bollen och då har skotten landat utanför stolparna, både till höger och vänster, om sagde Norrköpings målvakt. Vi ska säga några ord till om Totte Nyman faktiskt. Det går liksom inte att låta bli. Norrköping hade ett anfall för en liten stund sedan där bollen studsade loss i straffområdet till den ytan där Kristoffer Nyman fanns. Han hade gått omkull, Nyman, så han stod i praktiken på knä men lyckades ändå få upp foten och skicka iväg ett skott, så att Varbergsmålvakten fick göra en räddning. Ingen märkvärdig sådan, men ändå en räddning. Det säger väl någonting om Kristoffer Nymans målfarlighet. Till och med ståendes på knä är han ett hot mot motståndarlaget. Bollen i Varbergs ägo utanför IFK Norrköpings straffområde. Kan det komma ett inlägg av det där så småningom då? Fortsatt Varbergs boll, men nu stannar det av lite så man kommer att hamna längre ner och bakåt på den egna, eller på den offensiva planhalvan, och så spelar man bara bollen fram och tillbaka mellan två spelare där. Så småningom går den till Broman i backlinjen. Han rullar vänster till Hellman som är inne i en mittbacksposition, och så har Varberg genom 7 passningar ifrån strax utanför Norrköpings straffområde tagit sig hela vägen ner till egen målvakt, med förhoppning kanske om att de på det viset ska kunna få Norrköpings försvaret

0: Ella Langley.
1: Här är fotbollen med Superettan och Falkenberg mot Östers IF. Kvarten kvar, det är Falkenberg

0: samma bollbana. Det är samma liksom riktmärke Sebastian Hedlund som siktas mot. Och den här gången får han lite mer kraft i till liksom träffen med pannan mot bollen och får den upp lite mer upp precis under ribban. Det är väldigt elegant och man kan inte påstå att Falkenberg inte har varit varnade. Det blev nästan mål förra gången. Andra möjligheten, då satte de den Öster som nu har 1-2 reduceringen, alltså gjord. Kanske blir det spännande här ändå även om Falkenberg har ledningen med 10 minuter kvar drygt.
1: Känslan är väl att spänningen är borta i Varberg i den 79:e matchminuten när IFK Norrköping leder med 2-0 emot Varberg. Kristoffer Nyman, första målskytten, andra målskytten Motas Nefati, numera utbytt. Nefati som tog tillvara på en retur efter att Kristoffer Nyman skjutit från gränsen på straffområdet. Varberg har varit framme igen och stökat lite grann i närheten av Norrköpings straffområde men inte skapat någonting som har varit så där riktigt hett så att det har varit värt att eller där man, så att man det har väckts någon stor förhoppning hos hemmapubliken om att det skulle komma ett reduceringsmål. Norrköping har gjort 3 byten, Varberg gjorde 3 byten tidigt, ett trippelbyte, Norrköping har gjort ett trippelbyte nu också, och just nu är det Norrköping som håller på nere vid den vänstra hörnflaggan hos Varberg och får väl ihop till en frispark där så småningom, eller är det en hörna de får? Nej, frispark måste det väl vara.

0: framåt igen. Nickas den undan igen utav Falkenberg upp emot mittlinjen där målnickaren Hedlund för Öster är först på bollen och sparkar den ner till egen målvakt som snabbt sätter upp den för utespelarna att lira vidare upp emot offensiv planhalva. 2-1 ledning för Falkenberg. För en stund sedan var det närmare 3-0 än en reducering, men nu känns det som att kvitteringen inte är långt bort. Där kommer ett inspel mot straffområdet för Öster igen, men då når den inte fram till en av faktorerna till att man har lyckats öka tempot i passningsspelet och offensiva liret. Khalifa Jawla som har kommit in, han söktes här med insticket, men det nådde inte fram och Falkenberg kan pusta ut igen. De har ledningen och andra platsen i Superettan-tabellen just nu, 2-1 med 6 minuter kvar mot Öster.
1: Radiosporten med ishockey.
2: Och det är från SDHL och Hovet där Djurgården leder med 4-1 mot SDE. Nu är den tredje perioden igång. Det har gått 1,5 minut av den och omgående har SDE fått ett numerärt överläge. Och kanske är det dags nu att hitta in i den här matchen i spelformen 5-4. Det känslan är att det behöver komma ett relativt tidigt mål för SDE om de ska ha någon chans att ta några poäng i det här mötet som ju är premiären för dessa båda lag. Djurgården med 3-målsförsprång. 4-1 står det ju. Och när det är 1,5 minut kvar på utvisningen för Djurgården. Det senaste målet i matchen. En riktig läckerbit när Djurgården tog ledningen med 4-1. Det är ställningen vi har. 2 minuter gånger tredje perioden mot SD.
3: 85 minuten i Varberg där IFK Norrköping befäster sin serieledning i Superettan.

0: så många matcher för den här föreningen i Superettan. Falkenbergs inkast landar hos Österspelare i eget straffområde. 2,5 minut kvar utav ordinarie tid upp mot Östers vänstersida. Där det är en kamp om bollen och det dras i tröjor utav både försvarande Falkenbergsspelare och Öster Dito. Men det blir Falkenberg som går vinnande ur den situationen och får med sig bollen. Lika goda kålsupare tror jag att domaren kanske tänkte och släppte det där och inte ville blåsa av. Långa bollen från Falkenberg. Vars målgörare Hampus Källström har klivit av. Han var inte med alls i förra omgången när man förlorade. Nu spelade han i en dryg...
1: Trafikredaktionen går emellan. Det fortsätter att vara lite bökigt vid Landskrona. Det var ju en älg som var ute på körbanan och trots varning då från oss så inträffade en trafikolycka. En kortare stund var det avstängt i norrgående körriktning efter Landskrona södra. Nu så har man öppnat upp ett körfält. Samtidigt ska det ligga en cykel här efter Landskrona södra och så det i norrgående. Det har inträffat en singelolycka på riksväg 19 vid Tomelilla. Ungefär vid södra infarten Tomelilla i höjd med Benhästa. Räkna med till trångt.
2: Resultatet så kommer Örebro som är 3-0 på bortaplan mot GIF Sundsvall att ligga

ifrån Östers försvarslinje. Eller gick den via? Nej, precis. Det är det att Österspelarna plockar upp den här bollen för att de vill få Falkenbergsspelarna att snabbt sätta igång spelet. Det är bara 2 minuter kvar av tilläggstiden och de har ju ändå känt att de har haft liksom Falkenberg lite skakat i och med den här första jakten på reducering och efter det också kvittering. Nu vinner de tillbaka bollen snabbt. Växjölaget Öster som har den långt ner på egen planhalva. Det är 1:40 kvar ungefär av tilläggstiden. Ett måls ledning för hemmalaget Falkenberg som vinner tillbaka bollen vid mittlinjen efter inte särskilt lyckosamma dragningar i Öster som täcker ut bollen till ett inkast. Det är Keyano Mara på Östers mittfält som ryter ut sin frustration över att han inte får med sig bollen där utan måste stöta ut den till ett inkast för hemmalaget. Upp emot deras högerkant, men de har förtvivlat svårt Falkenberg att hålla i bollen. Här kommer Öster istället efter att ha vunnit tillbaka den direkt. En långboll upp mot offensiv straffområde. Nick

0: Tvärtom, det här var nionde raka matchen utan förlust för Norrköpingslaget. De har inte förlorat sen i juni före serieuppehållet när de torskade mot Norrby av alla lag i den här serien. Norrköping verkar vara på väg tillbaks till Allsvenskan efter bara ett år i Superettan. De har 21 poäng kvar att spela om i den här serien och Norrköping har 10 fler än det laget som ligger närmast utanför de två uppflyttningsplatserna.
1: Tack Susanne André nyss med sin slutsignal. Falkenberg Öster 2-1 alltså till hemmalaget där. Varberg Norrköping, tack Per Karl. Du såg Varberg förlora. 0-2 Norrköping vann och stormar iväg i tabelltoppen av Superettan mot en ny allsvensk plats som det just nu verkar 7 omgångar återstår.
2: Och då återstår några få sekunder i mötet mellan Östersund och Brage. Där har Brage kvitterat på tilläggstid. Det var i den 93:e minuten en frispark från höger som jag tyckte mig se knoppades in av målvakten som hade kommit upp, Viktor Frodig. Jag ska inte ta gift på det, men jag tyckte det såg ut så på bilderna som vi har därifrån. Det är fortfarande spel i den 95:e minuten i detta nu och ställningen 1-1 alltså. Också med implikationer både i toppen och i botten, men vi får väl återkomma med flera tabellkommentarer. Slut nu också GIF Sundsvall Örebro, det slutade 0-3. Blytunga 3 poäng in på Örebros konto i bottenstriden i Superettan.

Chicago Trion, The Emotions, fick till en USA-etta på Billboard-listan 1977, Best of My Love. Slutresultat i Superettan i fotboll ikväll, Varberg Norrköping 0-2, Norrköping seger. Falkenberg vann över Öster 2-1.

0: 0-3 Örebrovinst på bortagräs. Och Östersund-Brage länge 1-0, men kvitterat alldeles på slutet för Brage till slutresultat 1-1.
1: Och det var målvakten där som gjorde kvitteringsmålet. I tabellen så konstaterar vi att IFK Norrköping med stora kliv är på väg tillbaka till Allsvenskan. De har 10 poängs marginal ner till tvåan Falkenberg som just nu också har en allsvensk direktplats ju. Östersund på tredje plats har 39 poäng. Varberg på fjärde har 38. De två alltså på platser som leder till fortsatt kval uppåt. Oddevold och Nordic United närmast därefter. De är båda 3 poäng bakom. Om vi tittar till bottenstriden.

0: 6 poäng. Ljungskile på den sista säkra platsen i Superettan på 25 poäng. Norrby ligger på negativ kvalplats på 13:e plats med 23 poäng. Och Örebro på lika många poäng tack vare segern idag, 23 alltså. Brage åkte ner under nedflyttningsstrecket, ligger näst sist i tabellen med 22 poäng. Och sen är det ju ett glapp då till Giffarna Sundsvall som står kvar på sina 16 poäng som de hade inför den här omgången. Vi har ju pratat lite grann också om en kvalmatch till Svenska Kuppen på här sidan. Där är det fortsatt spel enligt de uppgifter jag har. Där tog ju lite sensationellt Division 1-gänget Haninge ledningen med 1-0 genom Pa Amat Dibba som ju kom fram i GIF Sundsvall för övrigt en gång i tiden. Men som också har en historia av att göra derbymål då i Hammarbys tröja för ett antal år sedan. Toppgänget i Allsvenskan Djurgården kvitterade efter en halvtimme och tog ledningen i slutet av den första halvleken. Men sen stod faktiskt Haninge emot rätt länge innan målen verkligen började rassla in i den 76:e minuten. Men sen har de fortsatt rassla in. Det står just nu 7-1 till Djurgården mot Haninge.
1: Stockholmsderby där, och det hittar vi också i damishockeyn ikväll, Emanuel.
2: Och även här har målen rasslat in för Djurgården. 4-1 står det ju mot SDE, 3,5 minut kvar av matchen. Och det är en tredje period där vi hade med oss resultatet 4-1 in. Och SDE, ja visst har de jättechansen, men inte tidigt mål. Och egentligen har det känts kontrollerat av Djurgården.

0: kommer det vara Djurgården och SD den här säsongen, i och med att det är väldigt stor omsättning på spelare. Toppspelare i båda lagen har ju lämnat. Än så länge är det Djurgården som visar sig från sin allra bästa sida. 4-1 mot SD, 3 minuter kvar av matchen.
1: Tack så länge. Efter Radiosporten, alltså om 40 minuter, då stundar Karlavagnen. Vi ser fram emot dig, Annika Inmodi. Det gör vi.
2: Ja, men och det gör jag också. Och i Karlavagnen ikväll så vill jag veta var eller när du som lyssnar känner dig trygg. Och numret är 020 22 10 30. Är det en speciell person som du blir lugn av eller en plats du gärna söker upp? Du kanske har råkat ut för något läskigt och så kom det en person som gjorde dig, ja, men alldeles lugn. Så ring gärna och berätta vad som hände. 020 22 10 30. Jag tycker att ni på Radiosporten har tryggt krypa in i radiohuset där i Stockholm. Man traskar ju 2 kilometer genom korridorer och sen är det massa skärmar och kommandon och ja, upp och ner med mickarna.
1: Helt rätt.
2: Men sitter ni och myser?
1: Visst gör vi, Andreas?
3: Ja, i högsta grad, verkligen.
1: Man kände sig trygg också med de här kvalificerade reporterna som förmedlar sina intryck och ger avtryck med det de säger.
2: Ja visst, en sån fin sportguidning ni har liksom genom hela kvällarna. Jag känner mig också trygg här i Studio 6 i Radiohuset i Kalmar. Men du som lyssnar, vad får dig att känna trygghet och vad ger dig lugn? Ring och berätta på 020 22 10 30 så får ni ratta vidare den här trygga skutan på Radiosporten.
1: Tack för det, Annika Inmodi, och välkommen alltså här i P4 om 40 minuter ungefär. Nu är det dags för en ekouppdatering, Johan Hellström igen.
4: Just nu pågår TV4s valdebatt med partiledarna. Och den första frågan som diskuterades var bostadsbristen. Och där visade sig flera av partierna på båda sidor om blockgränsen vara överens om en sak. Vi hör Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
5: Nu går vi fram med byggkrediter istället. Det är utformat på ett lite annat sätt.
6: Ja, förutom bråk om marknadshyror och haltande bostadsbyggen kom debatten att handla om någonting som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tandringqvist föreslog som en blocköverskridande bostadsöverenskommelse.
7: Så vi måste ha en kreditgaranti för staten som hjälper till så att de här tillväxtkommunerna faktiskt kan bygga, för de kan inte bygga idag.
6: Och förslaget fick stöd från Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
8: Det jag tycker däremot vi ska testa mer utav, det är det Elisabeth Tandringqvist är inne på här. Bygglovskrediter som gör det möjligare att bygga utanför de stora städerna, det är ett konstruktivt och bra förslag.
4: Reporter Annie Säv. Minst 4 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats, bland dem ett barn. Och det här är den andra ryska attacken på kort tid som riktats mot köpkvarter. I Sverige har antalet sprängningar minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande period förra året var det 139. Även förberedelser till försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan.
1: Så långt ekot för nu.
9: Ny dramaserie i SVT.
10: På min hjärna.
11: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
9: Diagnoser.
12: Har du läst någonting om ADHD?
11: Det är väl inga fel på Ludde.
13: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
11: Vad är det nu han har gjort?
14: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
11: Det var jag som målade den kuken.
9: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: Och här är Sportextra, fortsatt med SDHL-hockeyn och

ishockey på damsidan och det här med SDHL, med tanke på att VM tidigare lagts till att i höst avgöras redan i november. Tankar kring det kommer. Det är en liten, ja, det är en intressant kalenderändring helt enkelt för svensk damishockey i höst.

Man har arbetat klart vid viltolyckan, älgolyckan på E6 vid Landskrona i norrgående körriktning. Däremot så kan cykeln ligga kvar i norrgående körriktning och då ligger den i vänster körfält före Landskrona södra. Det är fortfarande så att du får utgå ifrån att det är trångt på riksväg 19 i Tommelilla vid Benestad och singelolyckan som inträffade där. Ett av de arbeten som pågår är ett beläggningsarbete på länsväg 108. Här är det avstängt mellan Lund och Staffanstorp. Man får följa de orangea omledningsskyltarna.

0: Och VM har schemalagts till november för att inte krocka med annat. Och det är tudelat inför för Frölundas landslagsveteran Hanna Olsson.
1: Det som är positivt, det blir liksom en damhockeymånad, om man säger. Man konkurrerar inte med SHL-slutspelet när vi har haft VM tidigare, eller ett herr-VM, eller ett JVM kommer väl lite senare där också efter november. Så på så sätt intressemässigt kanske det kan vara bra. Det som är utmaningen är väl att man måste formtoppa på något sätt i november, och det har man aldrig gjort tidigare, inte jag i alla fall, så det blir lite annorlunda.
0: Ja, blir det lite på bekostnad av det sportsliga att behöva lägga det i november?
1: Det blir nog bara ett annat sätt att tänka, tror jag. Man behöver ju lägga upp säsongen lite annorlunda kanske, och en utmaning för klubblagen och få ett break så mitt i säsongen. Men sen så tycker jag att lite charmen med när det var i april är ju också att de bästa spelarna som presterar ett slutspel är de som blir uttagna. När man liksom, ofta har man ju möjlighet att växa sig in i en säsong och man ska vara bäst när det som väl gäller. Nu ska du hitta det ganska tidigt på en säsong, och det kan säkert vara utmaning för vissa spelare. Men det ska bli intressant, som jag är inne på, med intressemässigt.
0: Har ni pratat någonting om det? För samtidigt så kan man utifrån tänka att Frölunda har ju inget intresse av att ni ska vara som bäst i november. De vill ju att ni ska vara som bäst när det väl är ett slutspel. Har ni på något sätt pratat om hur ni ska lägga upp säsongen?
1: Nej, så inte Frölunda så gentemot i landslaget. Sen har jag inte varit med nu på sommarlägret i landslaget, så jag vet inte riktigt hur de har pratat där hur man ska lägga upp säsongen. Men Frölundas huvudfokus är att vinna SM-guld i mars när det står på spel liksom. Och det är självklart att det ska vara så att det tror jag inte att vi kommer ha någon anpassning där för de spelarna som åker på VM.
0: Men just det nya säsongsupplägget ser Modos Tindraholm istället kan bli positivt för att få fler spelare att vara kvar i säsong.
2: Om man tar sig med i truppen så tror jag att det är jättebra liksom, att få komma. Innan när VM har varit på våren så har det ju varit ofta att man är klar med säsongen tidigare och måste hålla igång själv några veckor. Och då kanske man kommer ur det lite grann, så att få åka direkt från liksom seriespel och åka på VM. Det blir jättebra för de spelarna som får åka. Och sen för de som inte får åka så... Ja, men då blir det ett lite längre break där. Kanske kan få någon vecka ledigt och hämta lite ny energi någon annanstans än på hallen. Och så sen då få nöta och gnugga, träna hårt några veckor. Så att jag tror att det blir bra för alla. Men så är det ju, man har ju färre matcher på sig och liksom, visa någonting nu när vi har en ny förbundskapten och sådär. Men ja, det var det.
0: Så VM i november, bra eller dåligt?
2: Ja, men jag skulle nog, vi får se efteråt, men just nu är min, efter jag har fått höra nu när de har berättat om anledningen och sådär, då skulle jag ändå säga att det är övervägande bra. Jag är positiv till det, men vi får väl se.
3: Ishockeyreporter här, William Waldetoft. Och så tar vi oss redan nu till kommentarsläget efter kvällens Superettan fotboll. Varberg, Norrköping 0-2, alltså bortalaget där som vann. Norrköping stormar på, tog ett rejält kliv mot Allsvenskan. En återkomst till Allsvenskan.
4: Kristoffer Nyman, IFK Norrköping, åker till Varberg och vinner med 2-0 i toppmötet. Vad känner du?
5: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen. Så det är det som har gjort det.
4: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först är nick och sen 2 skott.
5: Ja, jag vet inte. Symboliserade matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
4: Men är inte det lite typiskt Tottenham Nyman-mål?
5: Ja, det vet jag inte. Har du sett dem tidigare?
4: Ja, jag har sett flera.
5: Ja, det är nog det första som där till då. Eller i år.
4: Ja, okej, okay. Och sen slog du bakom det andra också med skottet som gav retur.
5: Ja, nej, jag försökte bara få den på mål. Gräset är blött, det kan hända grejer. Och så kommer Neffe fint på resur.
4: Och nu sen omstarten, 9 matcher. Fortfarande ingen förlust, 10 poäng serieledning. 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om Allsvenskan?
5: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
5: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka. Och vi har en sund inställning till det här.
4: Någonstans, nu är det 7 omgångar kvar och ni har en stor serieledning. När det var 7 omgångar kvar av Allsvenskan förra året så var det ju, kändes det ju nästan som att IFK Norrköping

0: Cykeln ligger fortfarande kvar på E6 vid Landskrona. Den ligger alltså i vänster körfält strax före Landskrona södra i norrgående körriktning. Det är problem med färjan på Ivö-leden. Man har ställt in färjan och istället så sätter man in en passagerarbåt.
1: Neapel Piazza del Plebiscito. Italien mot Sverige alltså, direkt i EM.
2: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
3: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot och har sett upp till henne.
2: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på här sidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
3: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
4: Ja, många beskriver ju ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
3: Ja, det är klart. Det, man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag ser vi ett enormt kollektiv.
4: Mm. Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
3: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl, än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
1: Volleybollreporter här var Pontus Lind. Matchen har alltså ganska alldeles nyss satt igång och ikväll, håll ögonen på det vi gör digitalt på vår sajt och i SR-appen, så kommer resultat och det viktigaste man behöver veta vad gäller EM-premiären i volleyboll, alltså Italien mot Sverige i Neapel.

0: några dagar ut, men jag älskar solen.
1: Men berätta vad den här lagenergin ger dig.
0: Men det är så mycket energi, det är så mycket liksom, vi har tävling i allt, känns det som, så att man kommer liksom igång och känner redan att man har haft lite stressiga puttar liksom denna veckan. Så det var jättekul, och jättekul med caddies, och det är ju bra stämning i bussen liksom, man, det är bara liksom kul hela tiden, men man vill vara överallt och lyssna på vad alla pratar om liksom. Så att det är inga dåliga dagar på Solheim.
1: Du ser väldigt glad och avslappnad ut. Vad är det för känsla du går in i den här tävlingen med?
0: Såklart vill jag ju

0: och sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
1: Så är det Higen som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
0: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Higens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Higen Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
2: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Strax till Falkenberg, då pratar vi Superetta fotbollskommentar.

0: Gotye och Kimbra med den hitten en gång i tiden. Somebody that I used to know.
1: Vi har ett slutresultat från herrarnas Champions League i handboll. Det började inget vidare för Kristianstad. De fick ganska så duktigt med däng borta mot ungerska Jeged. Matchen slutade 42-31. Tydlig vinstmarginal där. Två mål har fallit i Champions League-fotbollen. Den som drog igång klockan 21. Fyra matcher pågår ju. Como har skaffat ledningen över Leipzig. Och Manchester United tog precis ledningen mot Sabah Baku.
0: Superettan, vi minns från kvällen i bottenmötet GIF Sundsvall-Örebro 0-3, viktig, både stor och viktig seger för bortalaget ÖSK alltså. Prekärt läge minst sagt för jumbolaget GIF Sundsvall. Nu till toppstriden där det mellan Östersund och Brage blev 1-1, Östersund inblandat där uppe ju. Varberg i Norrköping 0-2, seger för framstormande mot allsvenskan som det känns Norrköping. Och Falkenberg vann över Öster med 2-1. Vi ska få intervju därifrån med vetskap om att det här är tabelläget i Superettans topp med 7 omgångar kvar. Norrköping 51, Falkenberg 41, ligger på de översta 2 direktplatserna. 3 Östersund med 39. Och 4 Varberg 38. Jagande lag då. Sen är det 3 poäng ner till 5 Oddevold och 6 Nordic United. Vi hör från Falkenberg som vann ikväll. Vi hör Hampus Källström.
2: Du Hampus, du var inte med senast och nu spelar du igen och då blev det 2 mål mot Öster. Hur är det när du får utdelning så efter att ha varit borta en match?

0: Det är ju skönt såklart. Tufft att missa för matchen när det är viktigt nu. Vi har många matcher på få dagar, så det var skönt att jag kunde komma tillbaka så snabbt och hjälpa laget. Och det viktigaste är att vi tog 3 poäng.
1: Och nu är det ju allsvensk position igen. Resultaten gick liksom lite er väg om vi ska räkna.

0: tre poängare varannan inte.
1: Nej, men som vi snackar inom gruppen så är det att fokus på varje match. Vi vinner varje match och gör vi det så hamnar vi i Allsvenskan. Men fokuset ligger på att alltid vinna nästa match och ja, det är väl där någonstans vi siktar.
0: Men är det tufft? Är det tungt? Jag menar, för att om ni som topplag, igen om vi räknar bort Norrköping, håller i och vinner några i rad, då, eftersom folk förlorar och vinner lite kors och tvärs hela tiden, så kan det betyda så otroligt mycket.
1: Ja, absolut. Superettan är ju så. Den är upp och ner och man vinner några matcher och förlorar vissa. Det är jämnt, men det är klart att vi måste bli jämnare och gör sådana här prestationer varje vecka så ser det mycket bättre ut för oss i tabellen också. Men det är klart att vi vet om vad vi ligger i tabellen och det är väl ett plus i kanten. Och gör vi det vi ska på plan så ser det utdelning i sluten.
2: Reporter i Falkenberg, Susanna Andrén.
3: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
4: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
3: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
4: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
3: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
4: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Över svar, Svensktoppen, söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
1: Till helgen alltså. Nu sammanfattar vi också ishockeyn vi bevakat, säsongens andra premiärmatch i damernas högsta serie. Där Djurgården ikväll besegrade ett annat Stockholmslag, SDE.
2: Djurgården och Andrea Kaspersen har fått bästa möjliga start på säsongen. Vinst mot SD i Stockholmsderbyt med 4-1. Pangstart säger jag. Vad säger du, Andrea?
3: Jättekul. Såklart jätteroligt att få börja så här bra. Det är såklart mycket att jobba på, men det känns bra att börja så här bra.
2: Det var lite ovisst inför vad man kunde förvänta sig av den här matchen. Två lag som har ändrat om ganska mycket. Hur kändes det där ute och vad gjorde det så att ni vann med 4-1?
3: Nej, men som jag sa innan, det känns ju som att det var mycket vi skulle jobba på att göra bättre. Men det är ändå mycket som man tar med sig vidare som jag gjorde bra. Man vet ju inte riktigt vad man kommer till första matcherna liksom, inför säsongen och så. Men det känns väldigt kul att börja så här bra.
2: Hur var känslan ute på isen? Kände du tidigt att ni hade övertag, att ni var bättre? Eller hur var det ute i matchen?
3: Jag tyckte ändå att vi hade en bra början. Vi var på dem ganska bra och hade bra... alltså spel och sådär. Sen så hade vi en liten svacka, men vi kom tillbaka igen. Så det var väldigt kul, och kul att vi får igång målskyttet också.
2: Ja, 4 stycken till antalet. Seger i premiären såklart, bästa möjliga utfall. Men också mot en statskonkurrent, SD. Är det extra skönt att vinna över dem?
3: Såklart. Man får ju kalla det derby nu när det bara är Stockholmslagen här. Men ja, det känns väldigt kul och i alla fall mot dem här.
4: Och apropå Djurgården, det blev 7-1 för Djurgårdens fotbollsherrar i kvalet till Svenska Kuppen mot Division 1-gänget Haninge. Det var annars Haninge som tog ledningen i den matchen.
5: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
6: Ja, vad säger man blåbärslag?
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
6: Ja, vi är ledsna på förhand.
8: Glimt flyr på gule fotbollvingar!
5: De är så himla bra, Sverige suger.
6: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag från Azerbaijan. En tränare framförallt som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
9: Radiosporten, dokumentär.
10: We move now to Reagan from Australia.
11: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
12: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
9: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
13: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
14: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
1: Den och väldigt många andra oerhört hörvärda dokumentärer finns ju i SR-appen att avlyssna och ta del av. Det här är alltså vårt senaste tips.
4: Vi har berättat att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö är gravid. Denna nyhet kom idag. Det här innebär, eftersom hon väntar barn i mars, att hon kommer att missa landslagets playoff-matcher till VM. Och skulle det vara så att laget tar sig till VM så kommer hon få tufft att hinna komma i form. För det inleds ju i juni VM där, om hon ska ha barn i mars alltså.
1: Och så har vi berättat nyhetsmässigt att Lin Grant och Maja Stark kamperar ihop i samma par när Solheim Cup-golfen inleds imorgon. Den stora dammatchen mellan Europa och USA.
4: Precis.
1: Imorgon alltså. Det börjar i Nederländerna. Och det har vi örnkoll på genom vår utsände som kommer att finnas på plats. Fram till avgörandet på söndag.
4: Den sista kvartsfinalen i basket-VM för damer har kommit halvvägs, och det lutar åt att det blir Spanien som får försöka besegra storfavoriten USA i semi. Spanjorskorna leder med 58-37 över Australien efter halva spelad matchen.
1: Och när det gäller Superettan var ju rubriken, fotboll alltså, att IFK Norrköping vann över Varberg 2-0 på bortaplan. Varberg som tappade 2 placeringar i tabellen. Viktigt för Falkenberg att hemma vinna över Öster med 2-1. Och ett annat lag som var inblandat i toppen, eller som är det, spelade 1-1 hemma mot Brage. Det gjorde Östersund. Ja, vi tackar för oss nu, Andreas Andersson.
4: Ska inte säga att Örebro vann i botten. Örebro vann i botten borta mot Sundsvall med 3-0 nu.
1: Ja, men det är ju också viktigt i Superettan. Just det. Andreas och Bengt här, ja. Alma Segerholm och Mariette Parling, ljudteknik

0: medier och med det digitala och det ni märker i sociala medier. Tim Gashi och Pojan Ansar. Tack för oss!
1: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om när du känner dig som tryggast. Numret är 020 22 10 30. Lag och ordning är en av de sex viktigaste frågorna för svenskarna det här valet. Det här är enligt en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av Ekot. Så var och när eller med vem känner du dig som lugnast? Har du råkat ut för något obehagligt och så var det någon person som gjorde dig stabil? Eller vänder du dig till musiken eller kanske en särskild plats? Ring och berätta 020 22 10 30 om din trygghet.

0: Det här är ju Kerstin Ljungström och hennes saltvatten. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå Jenny Lakonen i Hallstahammar.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Tack, bra. Själv?
0: Ja, men det är fint tycker jag. Jag sände ju härifrån Kalmar. Var lite chockad över att det var så mörkt helt plötsligt. Det går undan nu. Men du Jenny, vad gör dig trygg?
1: Alltså jag älskar skog. Jag är alltid trygg i skog.
0: I skogen? Hur ofta är du i skogen då?
1: Jag bor i skogen och jag går i skogen typ 7 dagar i veckan.
0: hur länge har det varit en trygghet för dig?
1: Alltid skulle jag säga. Från att jag växte upp sedan jag är 2, 3 år, 7 år gammal. Alltså jag har alltid levt i skogen. Alltid.
0: Så du är uppvuxen nära skog också?
1: Ja, det är jag.
0: Men vad är det med skogen då, Jenny?
1: Alltså, man slipper träffa på människor. För mig, alltså, nej, men jag älskar människor. Men för mig finns det heller inget som är farligare än människor. Jag har aldrig träffat på något i skogen som vill mig illa.
0: Men, alltså, Hallstahammar, här snackar vi ju ändå... Vi snackar vildsvin, kanske älg.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och ridit. Jag har träffat på varg, vildsvin, älgar, rådjur. Alltså, ingen har någonsin gjort mig något ont. Alltså, det händer inte. Du behöver ha respekt, backa när du behöver, reflektera. Alltså, det är ingen grej.
0: Men alltså, för jag själv har en märklig rädsla för vildsvin. Alltså, jag tycker att de känns skitläskiga. Särskilt om det är någon sugga med barn. Men du har inte. Ja. Men har du någon gång råkat ut för något läskigt i skogen? Alltså med djur?
1: Nej, men alltså jag muckar inte med vildsvin. Jag muckar inte med älgar. Alltså det gör man inte.
0: Jo, nu man gör det. Det är väl att komma nära ungarna, tänker jag.
1: Ja, men exakt. Då får du bara backa och gå tillbaka. Alltså det är ju jättedumt. Det gör man ju inte. Så att nej, alltså jag har aldrig råkat ut för något otäckt någonsin. Aldrig.
0: För det finns ju en hel del människor som till exempel tycker det är läskigt att vara ute i skogen om det är mörkt. Tycker du att det är läskigt?
1: Nej, jag är omfamnande mörkt. Jag älskar det.
0: Det alltså, jag tänker verkligen att det här hänger på hur man är uppvuxen, vad man får för relation till naturen och skogen. Tror inte du också det?
1: Jo, men det tror jag. Jag tänker så här, när jag var typ så här 8 så var jag lite mörkrädd. Men då gick jag och höll min hund i halsbandet och så blundade jag och hon fick leda mig fram. Som efter det så bara, det finns ju inget läskigt mörkret, det finns ju inte det. Alltså, jag är väldigt orädd, för jag vet att det finns ju inget läskigare där än vi människor.
0: Men har det hänt att du har stött på en människa och blivit rädd i skogen?
1: Nej, för nej. Då skulle fan bli skiträdd.
0: Här går gränsen. Ja. Ja, men okej. Du Jenny, är det någon gång i ditt liv som skogen kanske har betytt extra mycket för dig?
1: Ja, alltså för 19 år sedan råkade jag ut för en jättesvår bilolycka. Jag låg på sjukhus i 3 månader. Mina föräldrar och mina vänner sa bara, men ska vi komma och hämta dig? Så vi gick ut och se lite människor. Jag bara, jag vill inte se människor, jag vill se kottar och skog. Jag vill bara vara. Och för mig har skogen alltid betytt väldigt, väldigt mycket ju. Så.
0: Så när du låg på sjukhus, då var det till skogen du längtade, inte till människor och så?
1: Nej, jag längtade till skogen, stallet.
0: Hur var känslan när du plötsligt kunde gå ut i skogen igen då?
1: Fantastisk. Alltså, det är där jag tror många av oss hör hemma.
0: Hur då menar du?
1: 49.
0: Nej, alltså hur då menar du?

0: Gud, du trodde jag frågade hur gammal du var. Nej, ja. Förlåt. När jag frågar hur då menar du alltså att vi tillhör, att vi egentligen tillhör eller hör till, ja, skogen?
1: Men, ja, nej, förlåt. Jag tror att de flesta av oss är närmare skogen än vad vi tror. Mm. Många är så rädda för att vara ensamma. Vi är så rädda för att ställas inför, ja, men så att behöva ta beslut.

0: Så kanske du till och med inspirerar någon som lyssnar. Att har man svårt att fatta beslut och det känns lite motigt och så här, då kanske man kan hitta någonting där ute i skogen.
1: Ja, gå ut i skogen och tänk.
0: Det låter inte som att du, Jenno Lakkonen, någonsin kommer att flytta till en stad.
1: Nej, förhoppningsvis inte.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen och pratade om din trygghet.
1: Tack.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej. Ja, men det är frågan jag ställer till dig som lyssnar ikväll. Var någonstans känner du dig trygg? Eller med vem? Eller kanske när du gör någonting alldeles särskilt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara så att du har varit med om någonting särskilt. Alltså någonting obehagligt, läskigt, skrämmande. Och så plötsligt så hittade du en trygghet i... Ja, men vadå? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ed Sheeran med Bad Habits i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om var, när eller hur du känner dig som mest tryggast. På vår Facebook-sida så skriver Åsa: när jag sitter i båten med flytvästen på tillsammans med man och hund och fiskar i sakta mak och jag är inte ens simkunnig, då mår jag som allra bäst. Amethyst Jürgensen skriver: när jag står vid spisen och lagar min italienska köttfärssås som får småkoka i minst 4 timmar. Jag gör alltid en stor sats för att sedan frysa in i portioner som jag sedan tillagar middagar med, till exempel lasagne, pasta eller fyller pannkakor med som jag gratinerar i ugn. Det ger mig lugn, harmoni och balans. Av vad jag förstår vad du menar. För det är någonting med att ha liksom ett rejält matförråd redo och i ordning som får en att känna sig väldigt trygg och lugn. Maria skriver: när kvällen har kommit, mörkret har fallit, dagen har genomlevts, inget står mellan mig och sömnen och det ligger en katt vid fötterna och en intill kudden, då infinner sig lugnet och tryggheten. Och Pontus Lulio, jag antar att ja, det kan vara ett efternamn eller kanske platsen han bor på. Jag känner mig trygg när jag har ringt min bästa kompis.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med var du hittar trygghet. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och vi får Ekot med Ola Jan-Åke Dunker som börjar med politik.
1: Ekot klockan 10 börjar med TV4s valdebatt som avslutades alldeles nyss. Med oss nu Ekots politikreporter Pontus Mattsson som följt debatten. Pontus, nu är det bara 3 dagar kvar till valet. Märktes det av någonting ikväll? Och vi har lite problem med ljudet. Nu Pontus, har vi med oss dig. 3 dagar kvar till valet, du har följt debatten här ikväll. Märktes det av att det börjar närma sig?
2: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut, och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Nu är det som sagt bara några dagar kvar till valet och vi har hört flera debatter här den senaste tiden. Hur ser det ut här nu de närmsta dagarna när det gäller de här debatterna?
2: Det kommer en ny imorgon, då är det SVT som har en 8-partidebatt. Sen är det på lördag kväll så har TV4 en duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Sen är det dags att gå till valurnorna.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Och mer om den här partiledardebatten i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Efter båtolyckan utanför Tjörn i somras så inleddes rättegången mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget idag. I rätten hördes mannen på fritidsbåten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
3: Och då ser jag bara bulben på. Ja, jag ser en bulb helt enkelt.
4: Åt vilket håll tittar du då?

0: Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men jag känner också att det liksom sugs in under bulben.
1: Det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
0: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har det är kolsvart liksom.
1: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad men lyckas ta sig upp till ytan.
0: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna så ser jag att ena flytvästen är tom.
1: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
2: Reporter här Karina Holmberg. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt skedde 75 detonationer fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under samma period. Även förberedelse och försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan. I Jemen där har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
3: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Houthierna säger att blockaden mot saudiska fartyg är ett svar på Saudiarabiens blockad och restriktioner mot Houthi-kontrollerade områden som infördes 2015. Saudiarabien avvisar bilden av en blockad och säger att man agerar för att försvara sin säkerhet. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: Och Mellanöstern-experten Alexander Attarodi säger att striderna i Jemen hänger ihop med det säkerhetspolitiska läget i regionen.
4: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot Houthierna att man fick någon sorts överens.

0: det här fallet.
1: Så Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Så ekonomi, den europeiska centralbanken ECB höjde idag som väntat sina styrräntor med 0,25 procentenheter. Anledningen är framförallt de stigande energipriserna, sa ECB-chefen Christine Lagarde.
2: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures and inflation is set to remain well above target for an extended period.
3: Konflikten i Mellanöstern har lett till ökade energipriser som gör att inflationen kommer att ligga klart över ECBs mål under en tid framöver, sa Lagarde. Energipriserna har den senaste månaden stigit

0: vissa karaktär och vi gör det bra.
1: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust, 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
0: Nej, aldrig.
1: Aldrig?
0: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
2: Totte Nyman där till reporter Per Karl. I bottenstriden tog Örebro en viktig seger bortom mot GIF Sundsvall med 3-0. Örebro passerade därmed Brage i tabellen och gick upp på kvalplats. Brage kvitterade sent mot Östersund, slutade 1-1 och Falkenberg Öster 2-1. Ishockey, Djurgårdens damer besegrade lokalkonkurrenten SDE i kvällens enda SDHL-match. Det slutade 4-1. Fotbollslandslaget som Manchester Uniteds Fridolina Rolfö avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars.

0: Och andra raketen, det är mina 8 barnbarn som jag har fått de senaste 10 åren här. Så att, och de gör jag väldigt, väldigt mycket utflykter med. Så att, det är en otrolig trygghet att vara ute med dem och hitta på saker.
1: Men du Lars, alltså så, vara ute med barn och hitta på grejer, det brukar ju annars innebära vissa nerver väl?
0: Nej, men jag tror att jag skapar ett lugn för dem också. Mm. Jag är inte alla 8 på en gång, utan oftast så blir det en och en när vi är ute. Då, så.
1: Smart
0: ja, ändå. Ja, sista utflykten så har vi varit uppe i Karlatornet, alla 8 då, och tittat ut över Göteborg, och det var väldigt spännande.
1: Ja, det är klart det var. Ja. Då är ju på nummer 3, om jag inte helt ute
0: och cyklar. Ja, nummer 3. Och det är så att jag har faktiskt hittat den stora kärleken.

fall var ju väldigt trygg. Så vad är det för doft eller doftminne som får dig att känna dig lugn och trygg? Numret 020 22 10 30. Eller då, om du har varit med om någonting särskilt, någonting otäckt, läskigt, skrämmande. Vad var det som sen fick dig att vara på fast mark igen? Ja, numret igen 020 22 10 30 om trygghet.

0: Kajsa Stina Åkerström här med Fråga stjärnorna. Och du lyssnar på Karlavagnen. Nu ska vi till Linköping. Hallå Julia Brännström.
1: Hej!
0: Hej! Oh, hur gammal är du?
1: Jag är 15 år.
0: Ah, kul att du vill vara med i Karlavagnen, Julia. Vi pratar ju trygghet ikväll.
1: Ja, men gud, det var min mamma som kom in med telefonen. Bara, nej, kom igen här nu, Julia. Vi ringer Karlavagnen. Prata om trygghet.
0: Jag tycker det är en fantastisk idé av din mamma. Du, Julia, berätta. När behövde du lite extra trygghet?
1: Gud, jag tror det var när jag mådde som dåligast i min psykisk ohälsa. Och jag då fick min hund i mars av mamma. Och hon har varit alltså sån stor trygghet för mig.
0: Vad heter hunden?
1: Ines heter hon, och hon är 9 månader nu.
0: Det låter lite stökigt.
1: Jo, men lite så. Men hon är vad heter det? Inomhus. Alltså hon skiter inte inne längre.
0: Ja, hon är rumsren.
1: Ja, rumsren, ja.
0: Snyggt jobbat, Julia.
1: Ja. och hon får mig att gå ut när jag har dåliga dagar eller mår dåligt. Och ja, vart det en stor hjälp.
0: Så hon får ut dig på promenader.
1: Mm.
0: Och vad har det betytt för ditt mående?
1: Ja, jättemycket, eftersom när jag var mådde som dålig så var jag väldigt isolerad. Jag gick inte till skolan, jag var hemma hela tiden. Och att då också sen när jag fick henne att komma ut bara på 2 promenader eller 3 promenader per dag. Det hjälpte så sjukt mycket. Och också sen att alltid ha henne vid min sida. Nu har jag börjat komma tillbaka till skolan igen och ha henne här hemma.
0: Så du tänker nästan att Ines har hjälpt dig tillbaka till att kunna gå i skolan igen?
1: Ja, gud ja. Alltså, hon är den bästa som har hänt mig. Hon tröstar mig och hon ligger.

och som plötsligt höll dig i handen när du behövde lugn och trygghet som allra, allra mest? Eller har du en särskild plats dit du åker och känner att axlarna sänks och lugnet infinner sig? Ring och berätta var du hittar lugn och trygghet. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: 80-talet. Och då, om man ska utöka så får man ju köpa in flera båtar. Men vi körde på maxibåtar. För de var så väldigt tjocka och bra och solida. Mm. Men så var det ju en gång som vi köpte två maxibåtar i Stockholm. Och det är ju på andra sidan.
1: Ja.
0: Och då skulle man ju åka runt. Så vi åkte ju med varsin båt. En Maxi 87 och en Maxi 84. Och det gick ju fint. Vi kom ner till Västervik. Och så från Västervik så skulle vi gå ner till där var de gör ubåtar. Vad heter det? Karlskrona. Karlskrona.
1: Ja. Körde ni förbi Kalmar när jag sände ifrån?
0: Ja, och Kalmar. Jag är lite osäker på om det var Kalmar eller om det var Karlskrona, men när vi kom ner dit så var det ju, den ena GPSen funkar inte, den andra GPSen funkar. Och vi var inte så kända i området. Men när vi skulle in till Kalmar eller Karlskrona eller vad det var, så var det en sån udde som man kunde... Det blåste ganska hårt.
1: Aha.
0: Det var en sån här udde som man kunde gena igenom. Men där var det massa jävla stenar och skit.
1: Och utan GPS är väl det skitläskigt?
0: Och eller? Utan GPS var inte det så jävla roligt. Nej. Det var mörkt och det var kväll och sånt. Så, men då åkte vi ut igen. Och då blåste det ganska hårt. Så bestämde vi oss för att runda ut och så gå in södra in till hamnen. Men då tänkte jag på min barnatro och det blåste och det båten baljade och det var, hade ju ingen aning om vad jag seglade på akterlanternan till han kompisen som låg framför.
1: Okej, du bara följde honom?
0: Ja, jag följde honom. Så han hade gått på och så hade jag gått på. Det var så det var, men då tänkte jag, nu får jag ta fram min barnatro. Så jag satt där ute i båten, en 87a Maxi gjort på 80-talet och sjöng. Min båt är så liten och havet så stort, men Jesus har tagit min hand. Och så vidare.
1: Vilken otroligt passande låt.
0: Det är inte ofta jag gör det. Jag är 60 år nu. Det här hände ju för 5-6 år sedan.
1: Mm.
0: Men jag kommer ihåg när jag gick i gymnasieskolan så blev jag ihop med en tjej. Hon var scout. Och då var det någon kväll som vi skulle gå upp genom en sån här skog. Och träffa några andra scoutar på en sån här scouthytta som jag aldrig hade varit på. Så jag visste inte var den låg. Men hon visste ju, men hon tyckte det var... Väldigt gött att hålla med handen och så vände hon sig mot mig och så sa hon, jag tycker det är väldigt bra att du är här nu. För jag känner mig så trygg ihop med dig.
1: Hur kändes det för dig?
0: Och så sa jag till henne, vet du vad, precis detsamma kan jag säga tillbaka.
1: Ni bara gav varandra trygghet. Ingen visste vart ni var.
0: Nej, jag hade ju aldrig varit där förut. Det var jävla trevligt.
1: Men så fint. Så det var liksom en, ja, dels en lykta då, bakbåten, men också din gamla barnatro, Anders, som gjorde att du i den där stormiga båten kunde känna trygghet och sen då att hålla någon i handen när man går genom skogen.
0: Jo, men jag kände att jag är inte religiös som person egentligen så sett. Jag har ju vuxit upp med min barnatro.
1: Ja.
0: Och om någon frågar så är jag ju kristen.
1: Mm.
0: Jag är inte muslim eller buddhist eller någonting.
1: Nej.
0: Jag är kristen.
1: Mm.
0: Men... Jag känner ju att det har varit så hela mitt liv att de gångerna som jag behöver Jesus så har jag kunnat säga hjälp mig nu.
1: Mm.
0: Och så har jag gärna sagt någonting om att jag ska inte dricka vin på 14 dagar eller vad fan, någonting sånt.
1: Löften du har hållit, gissar
0: jag. Nej, men för att hjälpa han då.
1: Ja, men såklart.
0: Men han gjorde ju vatten till vin så jag vet

0: inte om det är så farligt.
1: Han kanske inte är så känslig för sånt.
0: Nej, jag tror inte han tycker det är så farligt. Men,
1: men fint att den där barnatron verkligen kickade in när du var som, ja, men som räddast och otryggast ju.
0: Jo, men så har det alltid varit.
1: Huh. Anders mig, Alte...
0: Du vet den där båtolyckan med Körn nere?
1: Ja, just det.
0: Dagen efter så skulle jag ner dit och hämta en julle. Mm-hmm. Och köra upp den från Svanesund till Fjällbacka. Och då tänkte jag på det här med den här olyckan. Så tänkte jag, vad fan gjorde de ute i leden?
1: Ja, det där är ju någonting, en process som pågår. Anders Alte, Långasjö, tack för att du var med och berättade om när du hittade trygghet i din gamla barnatro. Jag önskar dig en fortsatt fin kväll.
0: Tusen tack.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Hej så länge.
1: Ja, vilken situation har du som lyssnar varit i när du plötsligt verkligen behövde trygghet och lugn? Var det någon

0: 020 22 10 30. Mm. Du kanske har varit med och bidragit till känsla av trygghet. Har du kanske varit sån förälder på stan, nattvandrare av något slag? Ring gärna och berätta om det då. 020 22 10 30. Vi snackar alltså trygghet i olika former som kommer på olika sätt i form av dofter, platser, personer, djur har vi haft. Och du får gärna berätta vad som skänkte dig trygghet när du behövde det som mest. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med Just the Way You Are. I Karlavagnen där vi snackar trygghet. Vad får dig som lyssnar att hitta ett lugn och en frid? Eller i vilken specifik situation var det kanske någon som dök upp? Eller en plats du uppsökte som gjorde att du hittade stabilitet? Ring och berätta 020 22 10 30. Crispin, ursäkta, Ramstam skriver: när jag varit och handlat och packat in varorna i kylskåpet respektive skafferiet, då brukar jag tänka, såja, nu kan himlen ramla ner. Det där känner jag igen, jag har nämnt det tidigare den här kvällen, att ha ordentligt matförråd. Jag nämnde en köttfärssås lite tidigare och i det här fallet så är det då när man har storhandlat. Nu är så, nu kan liksom vad som helst dyka upp. Jag har i alla fall mat på bordet att äta. Och Joakim Hed skriver att det är när jag får spela fotboll med mitt parafotbollslag. Ursäkta. Nu ska vi till Stockholm. Hallå Thomas André.
1: Ja men hejsan, hejsan.
0: Nu har jag rosslat färdigt och lämnar över ordet till dig. När känner du dig trygg, Thomas?
1: Ja, jag är också lite halvrosslig. Jo, jag känner mig trygg. Ofta är det om man har varit ute och rest. Och så när man kommer hem och öppnar dörren och känner sig hemma, då är det lite extra tryggt. Nu är jag ju ganska trygg i mig själv som person. Men när jag är med goda vänner, då känner jag mig också trygg.
0: Mm.
1: Men just det att komma hem, komma till en välkänd lägenhet, det är tryggt för mig.
0: Är du ute mycket och reser, Thomas?
1: Ja, jag är lite...

0: omtyckte kanske. Det är mitt sätt att vara. Jag är ju nästan översocial. Så jag skojar med någon häromdagen. Jag har 500 telefonnummer i min telefon.
1: Wow.
0: Som jag känner alla de personerna. Resten av 100 är mer sådana här yrkesmässiga nummer som har funnits sedan tidigare.
1: Jättemycket folk.
0: Ja, jag känner, hur mycket folk. Och jag kom ju från Småland från början då, och i Smålands stenar. Mina bekanta där, de säger, nej, nu får du skärpa dig, du har alldeles för stor bekantskapskrets, du klarar inte ut det här längre.
1: Så det där har skapat en trygghet hos dig själv, att du liksom så att säga går hem hos andra?
0: Ja, för jag vet att jag kan också kontakta rätt många personer om det uppstår en prekär situation. Jag vet att jag har lånat ut pengar till kompisar ibland, och då har de fått betala i den takten de kan betala tillbaka, och då har de sagt, ja, men när jag är på grönkvist sen så kan du låna av oss.
1: Perfekt ju.
0: Ja.
1: Så hade det knipit ekonomiskt, så har du några som du kan ringa?
0: Ja, det har jag faktiskt, och det är ju inte mycket pengar. Jag är ju ekonomisk, jag är smålänning, så är ju ekonomisk. Man tror att man är snål, men man bara är ekonomisk.
1: Ja, men det där har jag upptäckt. Jag är ju stockholmare men bor i Kalmar.
0: Okay.
1: Jag har också förstått, jag sänder ju det här från Kalmar, och ja, det är skillnad på snålhet och att vara ekonomisk.
0: Ja, för att jag minns en kompis som hade en tjej från Tyskland här, och var tillsammans några år, och hon hade det väldigt knapet, och då kan ju inte hon bjuda på tre öl som vi andra kunde göra.
1: Nej, just det.
0: Och det var ju inte snåligt, utan det var ju rent att hon inte hade möjlighet till det.
1: Visst. Du är Thomas André i Stockholm. Tack för att du var med och berättade om din trygghet.
0: Ja, och jag hoppas att genom att jag pratade i radion att en massa människor kunde känna sig trygga.
1: Ja, det tror jag absolut. Ha det så bra nu, Thomas.
0: Tack tillsammans.
1: Hej.
0: Hej, hej, hej.

0: Miles Smith med Stay. Fortsätt ring och berätta om hur du hittade trygghet, eller om du kanske själv var någons trygghet. 020 22 10 30. Klockan är 23, dags att få Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i politiken.
1: Med 3 dagar kvar till valet var det ikväll valdebatt mellan partiledarna i TV4. Bland annat handlade det om arbetslösheten. Först hör vi moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
4: Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
3: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
5: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu.

0: Lena Andersson. Och det märktes att valet rycker allt närmare enligt Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
1: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de åtta partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
0: Var det någonting som du tyckte

0: vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Så Ekots politikreporter Pontus Mattsson för en stund sedan. Ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden, det är åklagarens viktigaste bevisning i rättegången som inleddes idag efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. James von Reis är åklagare.
2: Här kommer de och här ser ni också farten på dem.
3: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
2: Här kommer Michel Verde i kapp uppe vid Mittholmarna. De håller en fart på 11,8 knop Michel Verde. De kommer på kolonn, tre fartyg här.
3: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de två mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och två personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt.

0: radarbilderna när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Reporter Carina Holmberg. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
2: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdelsalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten till idag dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Attacker rapporteras även från minst 4 mindre samhällen i Sumy-regionen. Kanada ger Ukraina mer stöd till luftförsvar, uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney i Calgary, rapporterar AFP. Paketet omfattar motsvarande drygt 2,4 miljarder kronor till luftvärn och lånegarantier för att återbygga energisystem och elförsörjning till sjukhus. Så vädret imorgon, först sol på många håll i landet, men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av en del skurar. I norr fortsatt mest sol, temperatur allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
3: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar trygghet och lugn och hur du som lyssnar uppnår det. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Julia som 15 år gammal hittade trygghet i en hund när hon mådde som allra sämst. Promenaderna fick hennes huvud att klarna. Och så Jenny som söker sig till skogen när hon behöver känna stabilitet. Så vad är trygghet för dig? Är det en person, ett minne, en plats eller bara ett allmänt tillstånd? Och har du skapat trygghet för någon annan någon gång? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Hallå, Louise Jansson i Halmstad.
1: Hej!
0: Hej! Du, ikväll snackar vi trygghet i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Och om jag har förstått det rätt så var det du i det här fallet som var tryggheten. Berätta, vad hände?
1: Ja, det var så. Jag i trean på gymnasiet så hade jag praktik på en skola i Halmstad. Och så när dagen var slut så blev vi tvungna att inrymma för att det var någonting som hände utanför skolan. Så de ville inte att eleverna skulle gå därifrån.
0: Okay.
1: Ja, såklart så blev ju alla eleverna jätterädda. Och jag tror att det här var bara typ en vecka efter det dådet i Örebro hände, så alla hade ju det liksom på hjärnan.
0: Såklart. Ja. Louise, hur gamla var de här barnen?
1: De gick i fyran då, så 10-11.
0: Oj. Känslig ålder också. Hur blev barnen när de blev rädda?
1: De blev ju väldigt så... sökte sig till oss vuxna för att liksom se till så att allting var okej. Och själv så visste man ju inte så mycket.
0: Nej.
1: Vad det var som hände utanför egentligen. Och speciellt jag också som var praktikant bara.
0: Ja.
1: Och fick inte så mycket information från lärarna som de fick liksom från rektorerna. Så det var speciellt.
0: Men när du märkte av att barnen sökte sig till dig, liksom, i deras ögon så var ju du vuxen, fast alltså, trean i gymnasiet, man är ju inte så vuxen.
1: Nej.
0: Men vad hände hos dig då?
1: Nej, jag kollade på min handledares blick i ögonen och hon såg ganska lugn ut, så då fick jag bara låsa in min professionella roll och låtsas som att allting var okej och försöka trygga ner barnen samtidigt som man själv var jätterädd. Liksom.
0: Och hur gjorde du då det då?
1: Nej, jag stod i ett hörn av klassrummet och hade typ 4 elever som jag kramade om samtidigt och sa att det var lugnt och det är ingenting som kommer hända och allting. Det var, ja, speciellt.
0: Men att vara den tryggheten, hjälpte det med din

0: min rädsla åt sidan och liksom visa att allting var lugnt på hur jag betedde mig. För jag tror inte det hade blivit bättre om jag liksom själv hade stått där och liksom börjat gråta.
1: Nej, nej.
0: Att jag var så rädd.
1: Då hade nog barnen blivit ännu räddare.
0: Ja, exakt. Så det var bara att trycka rädslan åt sidan.
1: Och ibland när man gör det så kan man ju hitta ett lugn. Alltså ett riktigt lugn.
0: Ja, alltså på något konstigt sätt så blev jag ju det. Mm. Det var ju bara att ställa in igen att nu måste jag vara lugn. Och det funkade ju. Jag var ju lugn. Typ de en timme vi stod där innan vi fick reda på att det inte var ett hot längre.
1: Va, det var en timme?
0: Ja, 45 minuter, en timme skulle jag gissa. Skulle jag säga att det var.
1: Du, det är ganska lång tid.
0: Ja, det var ganska länge.
1: Hur kändes det efteråt?
0: Alltså, de första timmarna efteråt var ju så här, gud vad hände ens? Och liksom, för jag hade ju fortsatt praktik den dagen. Liksom, det var ju bara att fortsätta vara professionell. Och sen, ja, de timmarna var ju...

0: Vilken klassiker alltså, att bara luften går ur en ju.
1: Ja.
0: Men det låter ju ändå som, Louise, att du ändå har en viss trygghet i dig själv. Alltså det krävs ju för att liksom lägga undan sin rädsla.
1: Ja, skulle jag väl säga att jag, i alla fall på de senaste 3-4 åren, så har jag väl fått en extra trygghet i mig själv, skulle jag väl säga.
0: Hur har du fått det då, tror du?
1: Nej, alltså jag tror väl det mesta är väl kanske att man har kommit ur tonåren och allting är så speciellt som det är.
0: Ja.
1: och att man har blivit mer vuxen av sig. Och sen så är det väl, alltså jag har alltid varit omringad av bra personer och kunnat liksom vara mig själv. Och man, när man kan vara sig själv, så hittar man väl mer lättare tryggheten i sig själv också.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
0: Ska du fortsätta jobba med barn i framtiden?
1: Ja, det ska jag.
0: Som lärare eller som pedagog? Eller som...
1: Ja, tanken nu är väl att jag ska försöka hitta jobb som elevassistent eller resurs eller någonting. Och sen i framtiden utbilda mig till lärare.
0: Det låter som, Louise Jansson i Halmstad, att det är en toppen idé för framtida barn och elever som kommer att ha dig.
1: Tack
0: för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du var tryggheten.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma, hej då.
0: Hej. Du som lyssnar kanske har ett annat exempel på när just du utgjorde det där trygga och lugna. Eller har du en särskild situation, händelse eller period i livet där du verkligen behövde stabilitet och lugn? Och var hittade du det i sådana fall? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. 2022 var det hon vann. Wow, det står ju det 5 år sedan. Tiden går kan man säga. Kanske Melodifestivalen är en trygghet för dig som lyssnar. Det är ju det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Vad är liksom trygghet för dig och när dök den upp när du behövde den som mest? Gustav Möller Sjöstrand skriver: när jag känner mig mest trygg är när jag får hänga med min vän Alva. Att vara med henne, vad vi än gör så har vi superkul tillsammans hela tiden. Och jag känner mig supertrygg, säker och glad att ha en vän som henne. Vi träffade varandra på gymnasiet, blev bästa vänner dag ett. Och jag hade ingen aning att vi skulle bli så här bra vänner nu efter gymnasiet. Ja, är det kanske bästa vännen du vill ringa in och berätta om? Vad gjorde vännen för dig när du behövde trygghet och stabilitet? 020 22 10 30 är telefonnumret. Eller har du, likt Louise som nyss var med, själv varit den där tryggheten? Vad hände då? 020 22 10 30. Det har också kommit ett mejl från Aino. En hundralapp i plånboken till imorgon. Eller goda vänner. Det är ju två saker som verkligen skapar trygghet. Vad är trygghet och stabilitet för dig? Eller vem? Eller var är den? 020 22 10 30. Ring och berätta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fairground Attraction med Perfect i Karlavagnen där vi snackar trygghet. Och det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Ingen har nämnt musiken ikväll. Där finner jag min trygghet, hälsar Lisbeth. Musik är ju förstås en enorm källa till trygghet, lugn och stabilitet. Du som lyssnar, vad sätter du på för musik när du vill känna dig lite extra lugn och varm? Är det den där gamla barndomsidolen eller har du hittat en alldeles ny artist som du känner ger dig lite extra glädje och värme och trygghet? Kanske vi till och med kan spela den musiken om du ringer och berättar om den. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30 eller då något helt annat som kanske varit med om. Någon särskild situation där mattan rycktes undan och den där tryggheten bara försvann. Vad fick dig att komma i hamn igen? Var det en särskild person, plats eller då musik? 020 22 10 30. Ring och berätta nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. I Mariefred finns Henry Hallengren och är med oss nu. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Kom hit hem precis från jobbet nu, vet du. Så att, jag har precis parkerat bilen.
0: Ja, vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på Scania, så jag bygger centralväxeln till bakaxel på lastbilar.
0: Fattar, och då jobbar du lite skift ibland förstås.
1: Jajamensan, så den här veckan är ju kvällsskiftet.
0: Jag förstår. Du Henry, vi snackar ju trygghet ikväll.
1: Ja.
0: Är det du som har hittat trygghet eller någon som har hittat trygghet hos dig?
1: Jag har faktiskt varit den här trygghets- eller stöttepelaren liksom. Jag har liksom funnits där för en annan som har blivit mobbad under skolgången.
0: Okej, berätta, vad hände?
1: Men det var ju, det här var ju då högstadiet mellan sjuan och nian, eller om det är sexan och nian. Så var det ändå en kille som inte gick i samma klass som jag, men det var väldigt många människor runt om, satt i grupper och andra smågrupper som hackade på den här personen, kallade öknamn och allt sånt där. Och det här var ju då i kafeterian. Så att jag tog första steget och bara sa ifrån, vad håller ni på med? Lägg av. Och det var ju väldigt många då som både spela in och skratta och så här med sina telefoner.
0: Jaha, de filmade också?
1: Jajamän.
0: Åh, gud, vilket elände. Jaha, men vad fick du för reaktioner då?

0: Du hade egna erfarenheter alltså.
1: Ja. Så jag har ju, jag vet ju känslan. Jag, på något sätt kunde jag känna det han kände och då nej.
0: Vad är känslan? Då vill jag
1: steppa in. Nej men typ så här. Känslan var att det var liksom bara någon säger någonting kan förändra hans liv längre fram. Det kan vara allt från självmord till skadebeteende, allt sånt där. Och det vill jag ju stoppa då, såklart.
0: Var det någon som klev in när du var utsatt?
1: Nej.
0: Mm.
1: Tyvärr.
0: Alltså, ibland så kan de som står bredvid och är tysta göra nästan mest ont.
1: Ja, exakt. Och så kommer jag ihåg också dagen efter. Det var ingen som hackade på den här killen.
0: Tänk att en person ju, liksom kan förändra.
1: Och han var ju med mig då sen dess. Så jag vet inte om de här grupperingarna inte vågar gå fram för att han var med mig. Ingen aning, men jag antar det.
0: Ja, men i högstadiet, alltså bara man är två så är man ju fredad.
1: Exakt, precis.
0: Och tänk,
1: där kände jag att jag hade gjort någon, där hade jag gjort något riktigt bra.
0: Verkligen, och tänk att du vann en hel vänskap på det också.
1: Ja. Varför? Och det är nog det bästa jag har gjort i mitt liv, tror jag.
0: Vad för slags trygghet är han för dig?
1: Nej, men han är ju en stor trygghet för mig. Jag kan ju berätta vad som helst för den här personen och ja, det är som en brorsa liksom.
0: Så att du klev fram och visade trygghet för honom har alltså lett till en, ja, som det låter som, en vän för livet.
1: Amen, amen. Så att, ja, nej, men det var en speciell upplevelse.

0: Colby Calais här med Bubbly. God kväll Ulla-Britt Jönsson.
1: God kväll, god kväll.
0: Du finns i Trelleborg. Du Ulla-Britt, vad är trygghet för dig?
1: Det var så att min man, han dog när han var 55 år. Sen hade jag 2 stycken katter. Och sen så ett par år innan jag skulle gå på pension så dog mina katter. Först den ena och sen den andra. Mm. Och sen så skulle jag gå på pension så tänkte jag jag klarar inte att bo i ett stort hus själv. Jag hade ett 1,5 hus med vind och källare. Så jag ringde till en uppfödare och så skaffade mig en hund.
0: För du ville bo kvar i huset?
1: Ja, jag ville bo kvar för jag visste liksom inte var jag skulle flytta hem och så. Och huset hade vi köpt tillsammans en gång i tiden. Och ja, det var ju väldigt stort och det var ju väldigt tufft att bo där själv liksom. Och, men så tänkte jag måste ha någonting som ger mig trygghet. Och det gjorde den lille vovve. Han var ingen vakthund precis. Men,
0: vad var det för hund?
1: Det var en liten Yorkshire Terrier.
0: Okej. Men de kan skälla på rätt bra du.
1: De skäller så de hörs i alla fall. De skäller så fort de hör någonting. Så att det var ju inte det va. Men jag känner en trygghet att ha någon mer i huset än bara mig.
0: Men ibland så kan man ju höra att folk antingen är kattmänniskor eller hundmänniskor. Hur var det övergången?
1: Egentligen är jag väl egentligen kattmänniska.
0: Okej.
1: Men det var ju så att i och med jag bott i hus, vi hade haft husvagn många år sedan 1979. Mm. Och min man dog 2004. Och sen så 2000, ja jag vet inte när jag gick pension. Det var då någon gång 2019 tror jag det var. Nej, 2009. Nej, 2014 gick jag pension. Ja, just det, 65 år. Oh,
0: ja.
1: 2014 gick jag pension. Och så hade jag då husvagnen kvar.

nämnde ju det där med musik som tröst. Och på tal om det så kom ett mejl. Så här skriver Kia på Harö. Finns bara Fields of Gold med Eva Cassidy som har en förmåga att förmedla trygghet i det igenkännbara, att löv faller. Det är trygghet för Kia alltså. Vad är trygghet för dig? Ring och berätta 020 22 10 30 och nu lyssnar vi på Eva Cassidy.

0: Ja, det var Kia som mejlade till oss, karlavagnen@sverigesradio.se, och menade på att Eva Cassidy med Fields of Gold, det är trygghet. Hallå, Therese Lundqvist.
1: Hej,
0: hej. Du finns i Åsheda upp Vidinge och ikväll snackar vi trygghet. Vad har hänt dig?
1: Ja, det här var för ganska länge sedan nu. Det är väl 2007 tror jag det var. Min son var 2,5 ungefär. Och vi satt på en hamburgerrestaurang, en känd sådan. Och jag satt mitt emot honom. Han satt i en sån här liten barnstol. Åt lite på något strips. Och rätt vad det är så ser jag ju att han sätter i halsen.
0: Alla föräldrars mardröm!
1: Ja, verkligen. Och man tänker att han ska hosta upp. Att liksom så här, men jag fattar rätt snabbt att det gör han inte.
0: Nej.
1: Så jag rusar runt bordet. Sliter upp honom i stolen. Och dunkar till honom i ryggen. Och i typ samma sekund som jag minns det, så bara känner jag en hand på min axel. Mm. Och så står det en kvinna där och bara, det gick ju bra det här. Oh. Och så den tryggheten jag kände att hon la handen på mig. För hon hade suttit med sina döttrar typ vid samma bord. Det var ett ganska långt bord, så var det platser emellan eller så. Mm. Men jag hade liksom sett henne ändå, eller sådär, hon satt där. Eller. Och det var så tryggt. Och så säger hon, jag sa nog att... men det kanske inte var så farligt. Jo, sa hon, det satt ordentligt. Det kom inte upp förrän du tryckte till ryggen, sa hon. Så att jag har jobbat på barnakuten. Eller något, sa hon. Och jag bara, fy. Alltså det var så skönt att känna hennes hand på axeln. Liksom. Så ja, jag var ju lite chockad. Så jag tackade väl nog säkert, men inte på det viset. Så att jag hoppas nästan att hon hör det idag. Det är ju nästan 20 år sedan.
0: Ja, men det är inte alls omöjligt, Therese. För nej, alltså, det här är ju liksom en riktig paniksituation. Alltså här måste man ju agera fort. Och,
1: ja.
0: Och inte få panik alltså utåt, utan agera.
1: Ja, precis.
0: Men det låter ju som att du visste vad du skulle göra.
1: Ja, alltså det gjorde jag väl på ren... Jag vet inte, det sitter väl där någonstans. Man har ju hört det, hur man ska göra eller sådär.
0: Och, ja.
1: Så att det, man handlade bara liksom.
0: Men för då går det på någon slags autopilot. Och då kan jag väl tänka mig att den där handen liksom fick tillbaka dig till någon slags verklighet igen eller så.
1: Ja, verkligen. För just då så såg jag ju liksom bara honom och få upp honom. Och sen stod jag väl där och tröstade honom, eller höll om honom liksom. Och då bara kände jag den här handen.

0: Det här är Phil Collins, In the Air Tonight. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Järmund Stenhag ut. I slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka udda grejer du haft i frysen. Jag hade en perfekt rullad snöboll i typ ett halvår. Sen var den inte perfekt längre. Men nu är klockan 12, dags att få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I kväll höll TV4 sin partiledardebatt inför valet på söndag. Och så här säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson om debatten mellan partiledarna.
2: Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest.
3: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nja, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack under dagen mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska också ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten mot igår dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Och Kanada ger nu Ukraina mer stöd till luftförsvar, det uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney, det rapporterar AFP. Stödet omfattar bland annat motsvarande 2,4 miljarder kronor till luftförsvar. Ekot med Sofia Sofraniado.
4: Fredagsskjortan är på, humöret är på topp och nattjakten deluxe stundar.
5: Ja, du är inte helt svartklädd idag, nej.
4: Men det är lite kulör på skjortan.
5: Ja, men en rutig skjorta till och med.
4: Det är ju fredag.
5: Ja, så galet.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Sjung med hela, hela låten du, Frida. Mm,
1: jag kan inte det där snabba. From A to C, wanna get with me. Det har jag aldrig
0: sa,
1: lärt mig.
0: Du tystnade, du försökte ett tag sedan tystna och du sa det så här, det är respekt att kunna det där.
1: Ja, det är ju det. Men det är också svårt med sådana musik. Spice Girls var ju stora när jag var, jag menar, var det mitten av 90-talet, slutet av 90-talet.
0: Ja.
1: Jag kunde ju inte ett ord engelska.
0: Nej, gud, nej.
1: Att lära sig en låttext då, det blir annorlunda.
0: Ja, jag är 43 nu, jag kan fortfarande svårt att lära mig låttexter. Ja, jag sjunger fortfarande som jag gjorde när jag var liten, att jag sjöng såhär, ratcher, cratcher, ratcher.
1: Ja, men det är jättesvårt.
0: Min syster Åsa sa alltid, jag försökte alltid sjunga med Blur's Country House. Hon sa alltid, sjung inte om du inte kan texten. Väste hon åt mig.
1: Ja, det är en hint.
0: Ja. Du, först och främst, välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi håller på från, ja men ganska precis nu, hela vägen fram till klockan 6.
1: Mm, Robert, det är planen.
0: Robert och Frida, ja, fredag. Och allt det där som hör till. Vi kan väl dra oss kvar lite vid Spice Girls, för det blev ju blev det lite av ett antiklimax. Det blev ingen återförening i alla fall.
1: Ett fruktansvärt antiklimax.
0: Klockan 15 i, nu blir det igår då, torsdags, så skulle de avslöja någonting.
1: Mm.
0: Och de hade hållit på väl och såhär, kastat ut lite små detaljer och sånt där. Ja. Aptitretare innan.
1: Ja, de la ut någon film på sin Instagram och på sin hemsida. Där det bara var som en tidningsannons som hade sin. Och så stod det liksom att någonting kommer hända.
0: Okay.
1: Klockan 15, den 10 september. Eller klockan 2 p.m. De är britter.
0: Ja.
1: Men nej, det var inte mycket som hände.
0: Nej, de gjorde en Beatles. Beatles gjorde det där nyss, där de hade en sån här som räknade ner på hemsidan. Och så visade det sig att det var en deluxe-utgåva av skivan Rubber Soul.
1: Oh.
0: Nu, Beatles kan ju inte återförenas. Det hade ju Spice Girls kunnat göra. Oh. Men de släppte väl inte någon, det var väl typ någon sån här singelsamling eller sånt.
1: Ja,
0: där,
1: precis.
0: Och så outgivna låtar från Spice Girls.
1: Men det är ju någon som typ ligger i skilsmässa och börjar lite extra pengar.
0: Men det är någon som är Noel
1: Gallagher. Jättemycket pengar. Hade det varit liksom Noel Gallagher, då hade de ju återförenats.
0: Jo, exakt.
1: Men nu var det bara så, sommaren blev dyr, hörrni. Ska vi ge ut våra singlar igen?
0: Hade vi inte något som låg och skräpade här?
1: Ja. Nej, det var ju, jag var inne och tittade i kommentarsfältet när de sen då släppte nyheten. Mm. Det var många som var otroligt besvikna.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju det där, man får inte få upp förväntningarna på det här sättet. För det där var ju lite av min farhåga när de hade den här nedräkningen på Killinggängets hemsida.
1: Mm.
0: Alltså jag tänkte det så här, det värsta kan ju vara att de släpper en sån här Nile Play nu. Du vet att det är en sån här streamingtjänst med alla deras grejer på. Eller någon Blu-ray deluxe-utgåva av Percy Tora eller något sånt där.
1: Nej, men de ska ju återförenas.
0: De ska återförenas.
1: Så att, där fick du bli glad.
0: Ja.
1: Det hade varit väldigt, väldigt kul om Spice Girls gjorde det. Var det inte för några år sedan som de återförenades tillfälligt på en fest? Vems fest var det?
0: Det minns jag inte. Men har inte de återförenats fast utan Porsche?
1: Jo,
0: eller
1: precis.
0: Victoria Beckham? Det?
1: Utan Victoria Beckham. Och det, så var det nog även då. Jag minns inte. De körde i alla fall någon låt tillsammans. Men det var allt man fick då.
0: Men de spelade ju på någon OS... invigning också.
1: Jo, men det var ändå i London 2012.
0: Just,
1: men absolut. Men visst, det är liksom snart 15 år sedan.
0: Ja, vi får se.
1: Ja.
0: Kanske kommer längre.

0: Hugo Khalid och Griffin med Save My Love här i Bocken med P3 och P4. Du, vi ska prata om udda saker som vi har i frysen. Mm. Vi slängde ut den här frågan på vår Facebook-sida. Annika Ilmoni i Karlavagnen sa bland annat att hon hade haft en perfekt rullad snöboll i frysen väldigt länge. Okay. Jag kan ändå förstå det. Jag man kan får till en jävla bra snöboll. Ja. Den här vill jag spara.
1: Ja, man vill inte göra sig av med
0: den. Jag hade en sån himla stor bra iskub som var så asymmetriskt fin som liksom hade, du vet, improviserat ihop.
1: Mm.
0: För det vill ha en väldigt stor is i ett sånt väldigt stort glas.
1: Men hur har du improviserat ihop?
0: Nej, men alltså du vet att det var inga såna isfack, utan jag frös den i liksom en annan typ av behållare, vattnet.
1: Okay.
0: Men så tyckte jag att den blev så bra. Och så stor och fin, så vi liksom aldrig använde den. Så den fick också vara kvar i frysen väldigt
1: länge. Men det är också höjden av hård beteende. Att spara en snöboll eller en iskub. Vad ska man med den till?
0: Ja, man vet aldrig, man kan behöva en perfekt rullad snöboll.
1: Jag har inte så mycket konstigt i frysen eftersom jag bara har frysfack.
0: Mm, just det, du får inte plats med mycket där. Ett paket fiskpinnar, det är väl det enda som går in.
1: Ja, det är det enda. Nu har ju hela frysfacket varit fullt av fläderblomssaft. Eftersom jag gjorde fläderblomssaft i början av sommaren.
0: Just det.
1: Och det har ju ställt till med så mycket problem. Vi kan inte ha någonting annat där.
0: Nej, det där måste vara ett aber. Min mamma hon gillar frysar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Hon liksom är ett ensam hushåll där hon har, du vet, en sån full stor frys. Och sen har hon också en stor frysbox i garaget.
1: Ja. Det är mina föräldrar också.
0: Men det är så här, är du, ni två liksom klarar på ett frysfack?
1: Ja, nej, men det går ju. Men så är mina föräldrar också. Och min mamma kan inte förstå hur vi behöver ett frysfack. Så hon har kommit med olika lösningar. Hon har sagt, men ni kan väl ha en frysbox som ni också använder som bord? Det är bara att lägga en duk över. Och sen nu senast sa hon, men kan ni inte ha den nere i förrådet? Nej, mamma, vårt källarförråd är på 2 kvadratmeter. Vi behöver annat där. Men utanför, det är väl ingen som skulle säga något om det. Ska liksom ta hela föreningens el till vår frysbox.
0: Dra el från det också. Populärt.
1: Som att det går inte att få in att det räcker med frysback.
0: Mm. Men det är något med den generationen.
1: Ja, jag tror att det är det. Och jag vill också berätta tidigare vad mina föräldrar har i frysen.
0: Vad har de?
1: Förutom allt de odlar och äppelmos och sånt, så har de ju 2 domherrar.
0: Jaha. Har de kvar den fortfarande eller vadå?
1: Ja. Jag kan ha berättat om det här förut för många år sedan.
0: Men de är ju kvar. Berätta för mig igen.
1: Nej, men det började ju med att det var en domherre som flög in i deras ruta. De är biologer, väldigt naturintresserade. Och de tänkte, vilken fin domherre. Lade den i en sån, du vet, big pack glassbox i frysen. Det här var kanske 2007

0: Och jag minns, så stod det dom här på. Jag minns så tydligt när min kompis var hemma hos oss, vet, vi skulle äta mellanmål, dra fram några rostmackor. Dom här öppnade, bara skrek.
1: Panik.
0: Och sen några år senare så flög det in, för det var en hona. Några år senare flög det in en hane i rutan. Och det var bara mamma som hade sett det. Men då på pappas födelsedag, när vi var inne och sjöng för honom på morgonen, så går mamma iväg och säger: jag har en present till. Kommer hon in där med död domare?
1: Gud.
0: Så nu ligger båda dem i frysen.
1: De ligger tillsammans där i
0: ja, och de har väl någon ambition att de här ska stoppas upp.
1: Ah, okay.
0: Men det hände aldrig. Det var också en gång när de rensade frysen som de kände, nej men nu får det räcka, vi kan inte ha dem här. Det här, nu kommer vi låta som en verklig eller en väldigt märklig sektfamilj. För pappa grävde ett hål i trädgården. Och så lade han ner de herrarna. Och så stod vi runt där hålet och de herrarna liksom skulle säga farväl.
1: Djupfrysta.
0: Ja, då ångrade han sig. Nej. Och sa, nej men jag är inte redo, gör mig av med dem. Plockade upp dem i hålet, tillbaks in i frysen. Och där är de än idag.
1: Men ändå att ni hade liksom en liten ceremoni och sånt där. Hade samlats där allihopa.
0: Ja.
1: Skulle ta farväl.
0: Nej, det var så konstigt. Ja. Väldigt, väldigt konstigt.
1: Jag förstår. Ja, vad gulligt. Jag såg ju, för anledningen till att vi tog upp det här, bara för att jag såg att det var en ornitolog som heter Anders Vridhem som hade en tropisk fågel i frysboxen.
0: Ja.
1: Men det var bara i liksom ett tillfälligt för att den skulle till undersökas vad, ja, vad den hade dött av.
0: Det hade ju låtit konstigt om vi hade börjat med att säga det. Men nu när jag berättat om domherrarna i Tranviks frys.
1: Så det låter liksom inte så konstigt längre.
0: Nej, det var det där plötsligt helt normalt.
1: Supernormalt. Ja. Men ni får gärna höra av er och berätta ifall ni har något eller har haft någonting udda i frysen. Jag hade ju såna dreadlocks i frysen. Inte mina, utan min. Vi bodde ju hela bandet ihop i en villa i Göteborg. Och Linus då, vår gitarrist, han hade dreadlocks, klippte av sig dem och sparade dem i frysen. Så de låg där i... bland polarbröder, minns jag. De fick så här, storm åt sidan, djupfrysta, tjocka dreadlocks. Jag kommer inte ihåg varför han hade dem i frysen. Jag tror att det var rimligt ändå när han klippte av sig dem. Kan det ha något att göra med att man, typ så här, ifall han ångrade sig, så han ville kunna sy tillbaka dem eller sånt där?
0: Okej.
1: Kan det vara något sånt? Men jag minns inte exakt. Om någon har haft dreadlocks och vet varför man skulle förvara dem i frysen efter man har klippt av dem, hör av er och berätta.
0: Ja, för det låter inte rimligt.
1: Nej,
0: men
1: det
0: absolut.
1: Gör inte. Men ifall du har haft något udda i frysen får du gärna höra av dig och berätta. Antingen så mailar du vaken@sverigesradio.se eller så ringer du in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Carly Simon med Why.
1: Nu finns det naket på Instagram igen. Det är så vi lockar in följare.
0: Vi gick hem förra gången.
1: Det gjorde det.
0: Vi lockade många nya följare.
1: Väldigt många. Nej, men jag har ju varit på simhoppsträning återigen under kvällen. Ja, jag gör väl inte jättestora framgångar, men...
0: Hur var det då? Hur kändes det?
1: Jag gjorde ett rejält magplask. Det var inget roligt. Jag försökte inte ens det där med att falla bakåt som jag skulle göra förra gången. Men jag försökte med mina delfindyk. Och ja, alltså, jag vet inte riktigt hur jag gör. Alltså, så fort jag börjar tänka när jag ska göra det, då blir det magplask. Ja. Så det är bara hoppa liksom.
0: Hoppas på det bästa. Men vadå, vad är ett delfindyk?
1: Alltså, men då ska man hoppa rakt upp från svikten och sen i luften liksom vända om, och sen ska man dyka precis rakt ner. Man ska aldrig hoppa framåt.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan man väl säga att jag inte riktigt
0: har. Då ska man spika rakt upp och sen vända liksom 90 grader, eller vad blir det, 180 grader, och hoppa rakt ner.
1: Precis.
0: Wow.
1: Men helt liksom, det ska se ganska graciöst ut.
0: Jag antar att du lyckas bra med det.
1: Nej, men du kan ju titta, den ligger där på Insta.
0: Ska vi se här.

0: Jag vet inte riktigt vad jag gör.
1: Det är ingen perfekt landning, men om du ser så ser du också mina kompisar. Eller de i min grupp i bakgrunden som jag volter.
0: Det var de som var i bakgrunden. Jag tänkte på det. Jag undrar vad det är för duktiga där i bakgrunden. Okej, det är samma klass som är du är på det där.
1: Idag var det två stycken som hoppade från tian i min grupp. Jag menar, jag tror inte jag skulle hoppa från tian än som jag fick 10 miljoner kronor.
0: Nej.
1: Jag tror inte jag skulle klara av det.
0: Men är du lite sån... Är du lite sådär då att du får en egen trampolin lite på sidan av där du får hålla på
1: göra det? För just det här var ju på slutet när de sa nu kan ni göra vilka hopp ni vill från hopptornet. Folk gick dit, dök från trean, dök från femman och sen då två som hoppade från tian. Och jag sa, är det okej att vara kvar här på en meter?
0: du sprudlar ju inte heller när han frågar hur det kändes.
1: Nej.
0: Du ser inte så glad ut heller.
1: Nej, men det är också,
0: besviken när man, ser ut.
1: Ja, men det är konstigt när man gör ett sånt där hopp. Man har ingen aning. Man vet ju om det blir magplask. Att det där var inte bra.
0: Ja, för det känner man, det är ont.
1: Men annars jag har ingen aning. Och när jag kommer upp i vattnet, jag vet ju inte vad som är höger och vänster. Och, alltså man blir helt desorienterad.
0: Nej, du får kanske ha mer än någon som sitter med såna här tavlor. Det står 8, 9, 7, 6.
1: Jo, men det, jag tror inte det skulle hjälpa mig. För det är också när tränaren säger typ... Ja, bra, men du böjde på benen. Okej, hur böjer jag inte på benen? Eller tänk mer att du ska hoppa neråt. Ja, men hur?
0: Ja.
1: Det är det som är problemet.
0: Ja, det är svårt det där.
1: Huret.
0: Ja. Ni som lyssnar, ni kan ju gå in och kika. Så kan ni väl ge ett betyg på,
1: ja,
0: på vår Instagram där. Alltså,
1: ja,
0: hjälp Frida så hon får lite självförtroende.
1: Jag kämpar på i alla fall.

0: Bruno Mars med I Just Might. Kanske inte helt oväntat, Frida, så blir det lite mer AI-material i bilderna på mäklarannonserna.
1: Mm, det kan man tänka sig.
0: Jag minns att när vi skulle få till någon lägenhet så var det så dåligt väder och så ojade jag mig över det och så sa nej, det där spelar ingen roll. Så länge det är fint.

0: Ja, det har man har väl hållit på med exponeringar och sånt där, ja, tidigare och mixtrat med det. Men nu är det då liksom man då väggar har flyttats på någon lägenhet. Man hade till och med lagt till en pool utan att skriva att en bild var AI manipulerad. Och i år så har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett organ som inte ens visste existerade, de har liksom fått in 24 anmälningar kring just AI-annonser, vilket då är en ganska kraftig ökning jämfört med tidigare år.
1: Ja, det känns ju verkligen som falsk marknadsföring.
0: Ja, och det är väl också förbjudet, för jag tror att EU har väl sagt att man måste, alltså bilder som är AI måste ju tydligt märkas också att de är AI-manipulerade. Mm-hmm.
1: Ja, då är det verkligen fel. Ja. Tur att vi har den där inspektionen då.
0: Tur att man kan gå på en visning innan.
1: Ja,
0: besviken man blir annars om man köper en lägenhet som man på bilden såg hade en pool och så kommer man dit, här fast det är ingen pool.
1: Ja, men också vad besviken man blir när man tror, åh, nu ska jag se mitt drömhus och se det ett ruckel liksom.
0: Vad är det för mellanvägg?
1: Ja.

0: namn var det där.
1: Så det var inte Mats som lät sådär.
2: Nej, det var inte Mats som lät. Nu har du fått en mikrofon också, Mats.
3: Ja, tackar.
2: Mats Karlsson-Lenard från Ekoredaktionen. Varmt välkomna.
3: Ja, tack, tack.
2: Har du börjat dra ihop sig mot slutspurten på valet?
3: Ja, precis. Det är faktiskt i övermorgon om man nu tänker att det har blivit fredag.
2: Ja, det får vi väl tänka.
3: Ja.
2: Det har blivit 32 minuter gammal den här fredagen.
3: Precis. Och det är ju många som har röstat redan, det har vi ju hört. Och går man in på Valmyndigheten och kollar det där nu, hur det ser ut just nu, eller i alla fall såg ut igår då, så får man fram att nästan 2,8 miljoner svenskar redan har lagt sin röst genom att förtidsrösta då. Det är alltså ungefär 35% av alla som har rösträtt i riksdagsvalet då.
2: Det är väl ganska mycket mer än vad det var förra året?
3: Ja,
2: eller i förra valet,
3: precis. Ungefär 30% fler, just om man jämför samma två dagar innan valet så är det 30% fler nu än vad det var 2022.
1: Det är intressant.
3: Det är intressant. Och det är klart, det kommer ju ännu fler kommer ju komma och rösta då under dagen idag, fredag och imorgon, lördag, förtidsrösta. Sen får ju alla andra vänta då tills de vanliga vallokalerna öppnar på söndag klockan 8.
2: Det är nästan 3 miljoner röster. Jag menar, det där räknar man väl i efterhand också, va?
3: Ja, förtidsrösterna anländer ju till varje vallokal då, som de hör till, så att de sorteras ju, så de kan ju skickas långa vägar. Du kan ju, om du bor till exempel i Stockholm som jag gör, så kan jag ju rösta i Kiruna imorgon, och sen skickas den då sedan är framme i min hemvaldistrikt då.
2: Så att, men då, det kan ju ske efter valdagen, så jag tänker att...
3: Ja, det kan ju ske. Då, det finns ju några röster kommer ju inte in då, så man kan räkna dem i valdistriktet, utan räknas ju först 2 dagar senare. Mm. Då. Så kan det vara. Jag tänkte vi skulle prata lite om i alla fall hur det ser ut nu i spurten här. Och nu är det ju så här att i den nuvarande riksdagen då, som sitter, där har ju regeringen 176 mandat, oppositionen 173. Så det är klart att alla vill ju veta nu hur kommer det att bli nästa mandatperiod och vem eller vilka kommer bilda regering. Och de senaste opinionsundersökningarna visar ju då på ett fortsatt men knappt övertag för oppositionen med drygt 50% av sympatierna, medan Tidöpartierna då ligger ett par 3 procentenheter bakom 46-48% i sådär. Och ja, Socialdemokraterna ligger ju under sitt valresultat från 2022. Även Moderaterna ligger lite under sitt, och även SD faktiskt ligger under något ifrån sitt resultat från 22. Och de som ligger över i opinionsmätningarna nu jämfört med hur det faktiskt gick då förra valet, det är de 3 mindre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och även då Kristdemokraterna som fick 5,3% i förra valet, de ligger nu någon procentenhet över det i de senaste mätningarna. Ja, och som vi var inne på förut då, partierna spurtar ju nu allt vad de kan för att vinna de återstående kanske 5 miljoner svenskarna då som inte har röstat än. Och det är särskilt partiledarna som får göra den här spurten, och under kvällen som gick här så var de hos TV4 och debatterade, och det var rätt mycket energi i debatten. Särskilt då när Sveriges ekonomi stod i fokus, och Ulf Kristersson menade att Magdalena Andersson svartmålade Sverige.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar

0: satsa på vanliga familjer så att de kan dra igång konsumtionen. Som man istället sänkt skatten för de allra
1: rikaste. Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
0: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
2: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur. Kan du inte visa lite tacksamhet?
3: Det var väl ungefär så pass het som den här TV4-debatten blev då, det vi hörde här. Annars var det egentligen inte tänkt som en sån där tjafsdebatt som det har varit kanske en del på de senaste valen, utan varje partiledare hade 30 sekunder i varje ämne då att tala om utan att de blev avbrutna då, så att säga. Ja, i alla fall. Senare idag, fredag och även på lördag så är det nya tv-debatter, och imorgon kommer, om jag fattat det rätt, flera nya opinionsmätningar de senaste.

0: Adrian Macéus med låten Hälsa Satan. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du sa till mig att du vill börja och sluta i Sörmland.
1: Ja, vem vill inte det? Det är väl ett härligt landskap.
0: Bra slogan.
1: Ja.
0: Du börjar och slutar i Sörmland.
1: Världens ände, Trosa.
2: Just det.
1: Det var de första som hade en slogan, tror jag. Jag kan ha helt fel. Mm-hmm. Men de var väldigt tidiga på att hitta på en kommunslogan.
0: Mm. Mm.
2: Och så tog de världens ände.
1: Trosa, världens ände.
0: Det var någon som hade varför inte, och det tycker jag är en väldigt bra slogan.
2: Varför inte?
0: Ja, varför inte?
1: Ja, varför inte?
0: Leksand, varför inte?
2: Ja, absolut.
0: Det var inte Leksand, men jag tycker att det är en bra slogan.
2: Ja. Ja, men det är inte så kaxigt, det är bara, varför inte? Ja.
1: Tillbaka till Sörmland.
2: Ja, förlåt, Karolina, jag tappar helt.
1: Nej, men det pågår en bärgning på länsväg 214. Det hamnade ett lastbilsläp i diket, så att man håller vägen stängd. Där är nära Julita, det är mellan Äs och Läppe, och det är vid kalkbrottsvillorna. Man säger att det är avstängt, men att man kanske kan släppa förbi trafik då och då, men det ska man kanske inte lita på. Personbilar kan nog ta sig förbi på mindre vägar i närområdet. Tung trafik kan inte det. Oklart hur länge det ska bärgas.
0: Mm.
2: Får vi se.
1: Ja. Kan vi ta nästa landskap?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen
0: mer. Okay, jag tänkte.
2: Går igenom alla 25.
0: Går igenom allihopa.
2: Och Skåne, lugnt. Blekinge.
0: Ja, men 0920, nej, vad är det med mig? Det är som att jag, hela min hjärna har bara flyttat tillbaka till Luleå. Det är det enda riktnumret jag kan.
2: Ska jag säga det?
0: Ja, säg det.
2: 0209994.
0: Det tänker man.
2: Tack.
0: Karolina Slund, du ska tack.
1: Tack.

0: Frans Gall. Ella, Ella.
1: Du har sett på vissa ställen där de har en sån här skylt så står det kanske här har det cyklat 500 personer idag.
0: Jo.
1: En sån mätare.
0: Vi har en sån i Luleå som ja, precis, den räknar hur många cyklar i dagens, alltså den räknar dagens cyklande så står, finns en totalt längre ner också.
1: Ja, det är lite kul. Jag har inte sett någon sån i Stockholm men när jag bodde i Örebro så var det en sån. Och då tyckte jag alltid det var kul när jag cyklade till jobbet väldigt, väldigt tidigt på morgonen för jag började klockan 5. Så kunde jag se att jag var typ 3. Till aldrig var 1, men då var det väl någon som hade cyklat efter midnatt. Ja,
0: cyklat hem efter krogen.
1: Ja, men de har
0: men man känner sig lite speciell om man är så det tidigt nummer.
1: Ja, visst gör man. Ja, verkligen. Och så känner man min cykling räknas. Typ. Men de har också en sån här cykel.
0: För det är skillnad på vad nummer 3 än att vara typ så här 333.
1: Verkligen. Det är jättestor skillnad. De har det här på Dalbobron i Vänersborg. En cykelräknare som räknar alla cyklar som passerar. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen, han säger så här till P4 Väst.
2: Det står idag och det passerar 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar och det är tacksamt att ha den statistiken.
0: Just det, man vill veta hur många det är som använder cykelbanan.
1: Ja, men precis. Men frågan är hur många olika personer det är som använder den. För att när P4 Västs reporter var ute så träffade han också Håkan som cyklar väldigt ofta över den här bron.
3: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron för att de vänder.
0: Åh oh, nej.
1: Han brukar köra intervaller på bron. Alltså.
0: Att sabba
1: fram och tillbaka, fram och tillbaka. Fram och
0: sabba hela statistiken.
1: Ja, hela typ samhällsplaneringen i Vänersborgs kommun.
0: Vi måste lägga jättemycket på cykelbanan här. Ja. Investera, asfaltera om, fixa grejer. Och ja. Så är det bara den här dåren som åker fram och tillbaka.
1: Det var Håkan som är ute och tränar lite. Tycker det var så kul att han cyklar förbi just då.
0: Ja, verkligen.
1: Men ja, visst han cyklar alltid förbi.

I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Ska låta hon waila klart ordentligt.
1: Det är rejäl wailning i den här låten alltså.
0: Mary A. Blige och U2 i låten One. Hörrni, fredag idag, det är direktsänd radio och då är det också dags för lite nattjakten deluxe. Mm. Vad är det för konstigt kuvert?
1: Det är ett jättekonstigt kuvert. Vi får ju alltid ett kuvert med instruktioner. Nu är det en svart lapp fasttejpad framför som täcker där det står Sveriges Radio. Alltså det är en jättestor svart lapp.
0: Ja, jag ser det. Men varför har hon satt på den? Det är ingen som aning. Här,
1: ja, det är det. Är det liksom tema censur eller något?
0: Kanske.
1: Jag vet inte om det är en hint eller om man bara fick lust att pynta kuvertet.
0: Om vi censurerar Sveriges Radio. Det var public service mot public service.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Ja, spännande.
1: Ja, jag läser uppdraget.

0: När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna: gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste, alla förutom Robert som kom i lager på lager, helsvart. Underbart, tyckte jag. För att hylla honom, denna deluxe, ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig helsvart mest hela tiden. Det är jättekul.
1: Ja.
0: 10 personer eller karaktärer som alltid klär sig helt svart. Det var därför då hon hade klistrat fast en svart lapp på framsidan.
1: Det var en liten ledtråd till nattens tema. Det var så enkelt förut. Förut skulle vi alltid vara svartklädda när det var våra fotografier. Det var alltid så här, kom i svarta kläder, kom i svarta kläder. Vi fick inte komma i några andra färger.
0: Nej.
1: Det var bara gå hem och byta då.
0: Exakt, det var så himla lätt.
1: Och vi fick ju liksom en lång instruktion om hur jordnära färger och varma färger skulle
0: beskrivas. Jag kämpade med det där. Jag hade ju på mig ett par jeans jag aldrig använde för att de liksom skär in.

0: Lars Winnerbäck, låten heter Hälsningar. Klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet, däribland den historiska hamnstaden Mocha. Det är efter en vecka med hårda strider mellan houthierna och regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att houthierna får kontroll över en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Mellanöstern-expert Alexander Attarodi.
4: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda, så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken, och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner, och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan houthierna, men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen.
3: Mellanöstern-expert Alexander Attarodi. Efter den allvarliga bussolyckan i Schweiz säger lokal polis nu att bussen troligtvis vejt för något på vägen och därmed tippat på sidan, även om orsaken inte är helt klarlagd än, det rapporterar nederländska De Telegraaf. På bussen befann sig 48 turister från Nederländerna. Flera uppges ha dött i olyckan, men polisen vill inte gå ut med fler detaljer än så i nuläget. Det var Ekot klockan ett i studion, Sofia Sofroniado.
0: Och i en annan studio, Robert Frida. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Det är fredag och en nattjakten deluxe på temat svart stundar.
5: Ja, eller på... Ja, jag kan säga sen.
0: Vi kan väl låta Taylor Swift sjunga i fredag.
5: Förlåt, Taylor.

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You.
1: Ska läsa uppdraget igen för nytillkomna lyssnare?
0: Gärna.
1: När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager helsvart. Underbart tyckte jag. För att hylla honom denna deluxe ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Hälsa Lisa.
0: Okej, okay, folk som klär sig i svart mest hela tiden.
1: Jag kommer bara på Döden från Ingmar Bergman-filmen Det sjunde inseglet.
0: Just det, som en duktig schackspelare.
1: Ja.
0: Vi lyssnar då.

0: nummer 2.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll be by the moon. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer 8.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer 10.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Wow. Vet du, får jag börja?
9: Ja.
8: För första kan jag.
9: Mm.
8: Det kanske du också kan.
9: Jag har en gissning.
8: Ja, men vet du varför jag kan den så himla väl?
9: Nej.
8: För att nu får Lisa och Peter hålla för öronen. Vi har exakt samma ledtråd i en kommande nattjakten deluxe för dem.
9: Är det sant?
8: Ja, det är sant. Det är Zorros theme vi hör.
9: Ja, oh, jag gissade att det var så.
8: Man hör också svärdsätet i början.
9: Ja, jag tog det bara på sätet.
8: Mm.
9: Zorro på ettan.
8: Den maskerade hämnaren.
9: Men det spelar ingen roll om de har hållit för öronen. Lisa lär ju komma ihåg detta.
8: Det där man gör.
9: Ja.
8: Du.
9: Jag kan den, får jag säga.
8: Ja, precis.
9: Snape.
8: Ja.
9: På sjuan. Alltså Snape, läraren i Harry Potter eller på Hogwarts.
8: Jag har skrivit Sirius Black där. Hette han?
9: Sirius Black.
8: Sirius Black.
9: Men var han lärare?
8: Det kanske han inte var.
9: Uff, du och jag är inga Hogwarts heads.
8: Snape, professor Snape.
9: Ja, eller heter han Severus Snape eller något sånt.
8: Jag skriver Snape och så får vi se. För det där kan ju andra.
9: Jag tyckte det lät som honom.
8: Sen tyckte jag det lät som Lars Lerin på nian.
9: Ja, jag håller med, men han har väl ändå lite färgglada
8: kläder. Han känns som att han knä sig väldigt mycket jordiga färger.
9: Ja, exakt. Men det var ju Lars Lerin och sen var det någon låt. Så kanske är Lars någonting annat.
8: Det var väl typ han Viktor Norén.
9: Är det Lars Norén?
8: Lars Norén är ju.
9: Klär han sig alltid svart?
8: Det gör han väl, gör han inte det?
9: Han borde ju med tanke på hur mörka hans
8: jo, men det var filmer, nog det,
9: eller vad heter det?
8: För det var ju han, brorsan. Norénbrodern.
9: Ja. När jag skulle träffa min svärmor för första gången, gick vi och såg en Lars Norén-pjäs.

0: som var så fruktansvärt deprimerande. Och vi sågs liksom i foajén, men vi hann inte prata, knappt bara hälsa. Innan vi gick på den där Lars Norén, sen kom vi alla ut helt deprimerade och skulle äta middag. Satt och stirrade hålögt, vad är meningen med livet? Alltså otroligt och väldigt sätt att möta sin svärm.
1: Ja, verkligen.
0: Men Lars Norén skriver vi där.
1: Sen, jag har två stycken som jag kan som jag också vill dra. För att jag vill inte framstå som dålig. Och så är Osborn på tvåan vi hör.
0: Aha.
1: Han klädde sig också ganska mycket i svart.
0: Mm.
1: Och sen är det ju Anakin Skywalker vi har på tian. Anakin Skywalker blir ju sen Darth Vader.
0: Ja, för jag tänkte också... Nej, det var en annan jag tänkte Darth Vader på. Är du säker?
1: Mm, 200%.
0: Jag tänkte Darth Vader på åttan.
1: Ja, där har jag inte skrivit någonting på åttan.
0: Nej. Nej, men om du är 100% eller så har du till och med 200.
1: Till och med.
0: Då tar vi Darth Vader. För jag menar, Anakin hade ju absolut jord. Alltså, det var ju beige och brunt och sådär.
1: Mm.
0: Så då är det ju när han blev Darth Vader.
1: Mm. Då blir det mörkt.
0: Mm.
1: Vakenhetsverigesradio.se, maila dit om du har någonting att bidra med. Vill du ringa in går det jättebra att göra det också. Lämna på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining i Sveriges Radio, P3 och P4, vaken, där vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska klura ut 10 stycken liksom svarta karaktärer, eller vad säger man? Det är...
1: Ja, karaktärer klädda i svart.
0: Karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Vi har, eller jag får medhåll.
2: Mm. Ja, hallå där grabbar och tjejer i natten. Nummer 10 kan jag. Det är Anakin Darth Vader från episod 3. The Revenge of the Sith. Hej på er.
1: Ja, till och med från exakt vilken Star Wars-film.
0: Det roliga är ju att, för du sa ju att Anakin är ju, klär ju sig väldigt ljust beige och såna grejer. Mm. Men i just tredje filmen, där han håller på liksom sakta men säkert bli... mer och mer åt det mörka hållet.
1: Alltså med 3D-filmen, då menar du 3D-gamla?
0: Nej, utan det är, då är det de nya som gjordes om, inte de där jättegamla.
1: Är han klädd i svart där?
0: Ja, i 3D och sista är han ju det. Men då är han ju klädd i väldigt mycket svart emot slutet där.
1: Okej. Okay. Är det inte 3D som börjar som en underbar kärleksfilm typ?
0: Nej gud, 3D
1: eller är det
0: den
1: andra,
0: ja, det är nog den andra, för 3D är ju den mörkaste. Det är ju bara eld och svart och hav.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då tänker jag på 2.
0: Ond, bråd, död.
1: Ja. Det är kul om jag tycker att det är en film om kärlek.
0: Jag har fått en till på telefonsvaren.
3: Hej, ledtråd nummer 5 är familjen Adams. Det hör man för den typiska knäppningen med fingrarna. Och ledtråd nummer 3 är familjen Adams. Knäppningen med fingrarna. Ledtråd nummer 5 så hör man en fågel som kraxar. Och det är Edgar Allan Poe. Texten om den svarta kråkan. Vänliga hälsningar från Stephanie i Vaxholm.
1: Men vadå? Är det den svarta kråkan? Jo, men nu tänker jag på den andra. Jaha. Familjen Adams, det köper jag. Det var någon som har skrivit här också. Men kråkan, är det då Edgar Allan Poe som alltid var klädd i svart? Eller är det själva kråkan?
0: Ja.
1: Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Men det borde vara något mer ifall det var Edgar Allan Poe.
1: Ja.
0: Tycker jag. För annars blir det lätt att man bara tar en kråka.
1: Ja, men jag ska se. Det var ju någon som hade skrivit, Rut skriver Bird Crow. Christian skriver bara The Crow. Han har förresten också skrivit om Snape, Severus Snape.
0: Severus Snape, okej. Okay. Men du, The Crow var ju en film. Det var ju med han Brandon Lee som dog under inspelningen. Bruce Lees son kanske. Här får man att det var. Han kan det ju vara i och för sig. Jag tror nog bara att det är en kråka. Borde det inte bara vara en kråka?
1: Jo, kanske.
0: Annars borde hon väl ha haft någonting mer.
1: En kråka är ju inte klädd i svart.
0: Vad är en klädd i då?
1: Men då kan vi lika gärna ha en puma liksom.
0: Ja, det hade kunnat vara med.
1: Jo, det har du för sig rätt i. Fjäderdräkten får man väl ändå se som någon typ av klädsel. Jag måste kolla.
0: Jag tycker kråka är
1: det
0: bättre än...
1: Det stod ju personer eller karaktärer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då ska en kråka vara antingen en person eller en karaktär.
0: Ja, då är det för sig mer... Då lusar vi mer åt att det är The Crow då. Eller att det är Edgar Allan Poe som hon säger, Stephanie där.
1: Mm, ja, den var lite klurig.
0: Vi suger lite på den då. Men vi kan sätta dit, vad sa du, Severus Snape?
1: Severus.
0: Severus. Severus Snape. På 7:an där. Mm. Så lyssnar vi.

0: nummer två.
1: In my room and taken my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the moon. Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett par mejl angående familjen Adams.
0: Det var något mer som spelade efteråt. Man hörde fingerknäppningarna.
1: Ja.
0: Men sen var det som någon liten truddelutt där.
1: Precis. Och då skriver Christian, trean blir Wednesday Adams, förlåten är från hennes serie.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte, är det någon i familjen Adams?
0: Mm, det är den här tjejen med svart hår och svart dräkt. Så att det stämmer ju ganska klockrent.
1: Ja, men jag köper det rakt av.
0: Ja, för alla i familjen Adams kanske inte är svartklädda.
1: Nej, jag är inte så bevandrad i familjen Adams. Vi har också fått svar på fyran. Genialiskt svar.
0: Det är min morfars

0: starkaste skämt. När hans, en av hans söner gifte sig i Sörlandtal i trädgården. Och så, han älskade familjen Adams.
1: Mm.
0: Och, så, och de heter Ömans. Och så, så hälsar vi dig nu välkommen till familjen Adams. Nej, jag menar familjen Adams.
1: Men att det var en starkaste. Då känner jag... Ja, det kanske okay, inte var kanske, en humorist.
0: Kanske inte var det starkaste då, men det var, ja, var fint i alla fall.
1: Min morfars bästa skämt var... har du spilt på tallriken? Han tyckte att man hade tagit för lite mat.
0: Mm-hmm.
1: Och att han sa köttkepp istället för ketchup. Så det här även där är en humorist.
0: Ja.
1: Men angående nummer 4 så har Kevin skrivit... Kan det vara Lisbeth Salander? Man hör låten Girl on Fire med Alicia Keys först. Sen Imagine Dragons med låten Radioactive. Sen låten Tattoo med Loreen.
0: Ah,
1: Girl
0: flickan
1: with
0: elden.
1: A Dragon Tattoo.
0: Just det.
1: Tattoo med Flickan och elden.
0: Först heter det Flickan och elden.
1: Flickan som heter med elden.
0: Flickan och tatueringen. Men det är okej, okay. Girl with a Dragon Tattoo, ja.
1: Ja, nej, men det är ju självklart,
0: ja, det jätte,
1: att det är Lisbeth Salander. På nummer 4.
0: Säger man inte Lisbeth Salander, eller säger man Lisbeth sådär?
1: Jag vet inte, det är väl dialektalt säkert som allt annat.
0: Den var på nummer 4, sen var ju 5 då.

0: och grejen. Han har skrivit en dikt som heter Korpen. Mm. Så att i så fall så ska det vara... Fast...
1: Men det var ju karaktärer eller människor, eller vad stod det?
0: Precis. Men är det en korp vi hör eller är det en kråka?
1: Det är en fråga du aldrig kommer få ett svar från mig. Ja.
0: Men det är också, nu kanske vi har... det kanske har blivit lite snårigt att vi börjar tänka för mycket på Edgar Allan Poe. Det vi hör är ju en fågel. Ja. Det är så mycket vi vet. Mm.
1: Sen vad det är för typ av fågel. Men jag menar, om det skulle vara om fåglar kunde vara med, då borde det väl ha stått där.
0: Ja, jag
1: tycker också. Vi var väl inne på att det var människor eller karaktärer.
0: Personer eller karaktärer.
1: Personer eller karaktärer. Och en fågel är ingen person och ingen karaktär.
0: Nej, om det inte är typ kråkan i Mamma Mu. Men ja, den
1: då hade vi behövt lite mer kanske.
0: Ja.
1: Men det, jag tror mer på att det är The Crow då.
0: Mm.
1: För han klär sig helt i svart.
0: Men vem var The Crow igen?
1: Ja, men det är ju en... Det är ju någon, det bygger väl på någon gammal, typ någon serietidning eller sånt där.
0: Det är det klart att det är The Crow. Nu skriver jag det.
1: Och så gjordes det en film.
0: Ja, men det
1: var ju en sån karaktär.
0: Det var ju också det första vi fick in. Vi tar The Crow.
1: Ja.
0: Vi hör en kråka. Det är klart att det ska vara liksom kråkan.
1: Ja, jag perfekt. Tycker också det.
0: Mm.
1: Vi kör på den.
2: In my room and taking my bears away from my room.
3: I don't think so, darling.
4: Number 3. Number 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. Nummer 5. Nummer 6.

0: true.
1: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Number 8.
2: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
3: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Number 9.
4: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer 10.
5: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Jungle. Låten heter Sunshine, innan det är också ZZ Top i Vaken med P3 och P4. Vi håller på att torklås igenom en nattjakten deluxe på temat svarta karaktärer eller personer.
1: Svartklädda.
0: Svartklädda.
1: Du måste lära dig
0: svartklädda,
1: säga det.
0: Svartklädda, ja. Andra gången jag säger fel.
1: Ja, det är det.
0: Du, men jag tycker att våran palett ändå ser ganska bra ut.
1: Ja, jag tycker att det känns lovande.
0: Det är ingen som ändå känner att jag haltar på... Det är Crowen där då.
1: Mm.
0: Men sa vi att... Skulle vi ta The Crow?
1: Ja, det känns som att annars gör vi det för komplicerat. Sören skrev också, innan döden uppenbara sig i Bergman-filmen förekommer det ett typiskt kråkskrik.
0: Det känns långt. Om vi skulle kunna ta långt. Det på bara ett kråkskrik.
1: Ja, och det känns som att Sören kanske fick inspiration av att jag började prata om döden innan.
0: Kanske. Lisa skulle i alla fall överskatta vårt intellektuellt.
1: Ja, precis.
0: Intellekt. Gud, ska jag bara gå ut härifrån, Frida?
1: Ja, snälla. Det blir enklare så. Ja, vi har fått en del om... vilken var det nu då?
0: Sexan och åttan är fortfarande tomma.
1: Precis. Och det är lite olika åsikter kring sexan. Det är många som skriver att det är Chuck Berry. Det är hans låt och han klädde sig tydligen ofta i svart. Elisabeth skriver... att låten är Rollover Beethoven med Chuck Berry. Och Beethoven

0: All I'm offering is the truth, nothing more.
1: Nummer 9.
2: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
1: Nummer 10.
3: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.
4: Bakenet sverigesradio.se är mejladressen. 020 99 55 00 är telefonnumret. Ring in och hjälp oss 10 av 10.

0: Barry White, You're the First, The Last, My Everything.
1: Ja, hallå. Det var Micke här. Två stycken som jag tror jag har. Jag tror det var sexan. Där är det Johnny Cash. För de kör ju och börjar på Johnny B. Good och sen så hör man ju att det är från någon sån här enarmar bandit eller liknande då. Sen tror jag det var åttan och där tror jag det är från första Matrix-filmen. Jag tror det är Morpheus där, Lawrence Fishburns karaktär. Tack så mycket. Hej.
0: Sopa in två där, som vi saknade.
2: Och det var det
0: eller
2: man
0: bekräftade
2: hörde
0: väl Johnny Cash, för vi pratade om Johnny Cash innan.
2: Men jag hade glömt att man hör ju också den där kassaapparaten.
0: Exakt,
2: det gör det ju ännu tydligare att det är Johnny Cash.
0: Pengar som ramlar i bakgrunden, ja.
2: Det känns ju självklart. Sen undrar jag, för att åttan, där sa han ju Morpheus från Matrix. Det är många som har skrivit det, men det är ännu fler som har skrivit Neo från Matrix. Men det är Neo och Morpheus som pratar.
0: Ja, till Mickes försvar ska jag säga, för jag lyssnade på brevlådan här igen precis innan. Och då hade han kompletterat och sagt att det kan ju också vara Neo.
2: Mm.
0: Jag tänker också när man... Nu, det var så länge sedan jag såg Matrix, men det känns som att alla är klädda i svart i den filmen.
2: Ja, eller hur? Och så har de såna små tuffa solglasögon.
0: Ja.
2: Det, jag tror att ska vi liksom följa demokratin, det är ändå valtider, då skulle jag säga att det är fler som har skrivit Neo än Morpheus.
0: Då tar vi Neo på den.
2: Jag kan tänka mig att vi får rätt för båda.
0: Vi tar Neo på den, tycker jag.
2: Mm.
0: Men vad bra, då har vi Zorro på första, Ozzy Osbourne på andra, Wednesday Addams på trean, Lisbeth Salander på fyran, The Crow på femman, Johnny Cash på sexan, Severus Snape på sjuan, Neo på åttan, Lars Norén på nian och Darth Vader på tian.
2: Precis.
0: Det blir väl bra?
2: Ja, det känns stabilt.
0: Vi lyssnar också hur det låter då.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Så

0: Hej, hej. Vi har... Nej, men vi känner oss ganska nöjda med nattens nattjakt deluxe.
1: Mm, jag är jättenöjd.
0: Inga ändringar?
1: Nej.
0: Då låter det så här då. Zorro.
1: Nummer två. In my room. Ozzy Osbourne.
2: I don't think so, darling.
1: Nummer tre.
0: Gör det. Wednesday.
1: Adams. Eller Rick Wednesday.
0: Jag tror det.
1: Fyra. Lisbeth Salander. Nummer fem.
0: The Crow.
1: Nummer sex. Johnny Cash. Nummer sju. There will be no foolish
0: wand waving. Severus Snape.
1: Nummer åtta.
3: You ever have that feeling?
1: Neo sure Matrix. Dreaming.
4: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
1: Nummer nio.
5: Nu är det jul igen i Värmland.
0: Lars Norén.
5: Firande från morgon till kväll. Gransämja och rödvin och sill och glögg.
1: Nummer tio. I have brought peace to Darth Vader. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow
0: him. Och för dig som precis slog på så är det ju då personer eller karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Som vi söker i nattens nattjakt.
1: Precis.
0: Oj.
1: Nu börjar jag sprätta här.
0: Ja, det gör jag.
1: Facit. Kuvertet som innehåller facit. Kan man få lite stämningsmusik? Tackar, tackar. Nummer ett, Zorro. Vi hade svärd och introt till Zorro-serien. Nummer två, Ozzy Osbourne. Det var från reality-serien The Osbournes där han tror att någon har snott öl från hans rum. Nummer tre, Wednesday Addams. Ett halvt poäng för familjen Addams då alla bär svart, men förutom knäppning med fingrar hörs låten Go Go Mac med The Cramps, som blev en känd scen där Wednesday dansar i serien om just henne.
0: Ja, vad tur då att vi satte till Wednesday.
1: Ja, det var väldigt tur, tack
0: för
1: det. Hon
0: har bara fått 9,5 ja. Poäng.
1: Nummer fyra, Lisbeth Salander. Det var ju The Girl Is On Fire, Imagine Dragons och Loreen med Tattoo. Girl With The Dragon Tattoo. Nummer fem, The Crow.
0: Ja.
1: Nummer sex, Johnny Cash. Chuck Berry sjunger Johnny Be Good och sen ljudet av Cash. Mynt från en enarmad bandit.
0: Då var det Chuck Berry alltså som vi hörde där.
1: Ja, exakt. Men svaret var Johnny Cash. Nummer sju, Severus Snape. Harry Potters egna Robert Frank, professor Snape. Nummer åtta, Neo. Oh. Eller alla i Matrix. Okay. Här får ni rätt för alla i Matrix då alla klär sig i svart. I ljudet hör vi Neo om sin insomnia. Och sen Morpheus när han erbjuder röda eller blå pillret.
0: Just det.
1: Nummer nio, Lars Norén.

0: Olivia Rodrigo med låten Drop Dead. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i debatt i TV4 under kvällen. Det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
6: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
7: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
5: Vet du varför jag är så?